Jag kan säga att mer riktigt ny musik kommer ni få om en halvtimme när jag öppnar upp lådan för nysläppt musik. Alltså då menar jag musik som släpptes för 2 timmar sedan som du kanske inte hunnit höra. Under tiden inför det ska jag säga, som en liten uppladdning inför VM som ju idag eller i år går i USA och som då har en liten annan tidszon, och det händer ibland att det blir så såklart. Men hur gör man då för att hålla sig vaken under en natt som kanske kräver det? I det här fallet, man kanske vill se en match som börjar 4. Vad gör du? Joakim Jakobsen skriver: ja, när jag måste hålla mig vaken för att det kräver det, då sover jag ett par timmar på dagen, som idag och inför en natt när jag har arbetstiden 20.16 till 08.08. Hälsar en lokförare. Och då har faktiskt han fått lite kommentarer kring just det, att Joakim Elio skriver: jag älskar de specifika tiderna, 20.16 till 8:08. Jag tycker fler jobb borde ha sådana arbetstider. Håkan skriver: hur jag gör, jag håller ögonen öppna. Glenn kör med kaffe och öl, och Maria skriver: vardagsmat för mig ju. Ständigt vaken. Och vad gör jag? Ja, i princip kör jag radio, poddar och sport. Det förgyller mina timmar.

Macy Gray med I Try. Ja, hur gör du för att hålla dig vaken en natt som kanske kräver det av någon anledning? Ni är många som hört av er. Vi har ju lagt upp frågan på Facebook. Vi har också gjort lagt upp detta så att ni kan höra av er. Och man kan ringa på telefonsvararen 020 99 55 00. Jättegärna lämna ett meddelande där. Men mejla kan man också göra. Signaturen C skriver: nu är ju järnnötterna och tempen nere på 3,5 och sjunker bara mer och mer. Och jag har just planterat begonior på gravplatsen. Så att hon är verkligen med oss därifrån. Och då hjälper ju det där med kylan. Att man vaknar till. Jag cyklar till jobbet nu. Det har varit varmt hela veckan, även kvällstid i Stockholm. Och inför den här sändningen när jag cyklade dit så var det faktiskt, jag åkte i kort t-shirt och kortbyxor. Och det var nästan så att jag ångrade mig. Jag tyckte samtidigt att det var så skönt för man verkligen fick som en elektrisk kylchock och vaknade till liv. Så när man väl var till här vid radiohuset, när man anlade radiohuset, då hade man vaknat till liv. Och känner sig betydligt piggare när man får. Vi ska se här nu hur det går. Det är ju ganska många som har skrivit om andra saker nu, säger jag här också. Jag ska försöka hålla mig till ämnet. Mårten skriver: jag håller mig vaken bara. Behövs inga knep eller konstigheter för att hålla sig vaken och natt extra. Då är det bra att vaken finns uppenbarligen. Kristian skriver: jag jobbar ju 6 nätter i veckan så jag håller mig vaken med vaken, energidryck, choklad och ibland några mackor. I värsta fall får man rulla ner rutorna i bilen. Och då är den här nedkylningstaktiken igen. Verkar funka för fler

Can't Get You Out of My Head med Kylie Minogue här i Vaken. Peter Sundberg som håller sällskap in i morgonen. Annikas tips att hålla sig vaken en natt som kräver det är att lyssna på Vaken och hoppas att hennes låt ska spelas. Lotta skriver så här: jag vilar en stund på dagen när jag ska jobba på natten. Jag jobbade 21-07 i många, många år. Och Jonas Mattsson, han har en lösning på det här. Han har en taktik att klara av att till exempel nu med sportradion och VM vara vaken på nätterna. Det är att han jobbar ständigt natt. Det är hans metod.

Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 05.30 på grund av fotbolls-VM, så kommer uppsnacket från Radiosporten 05.30 både P3 och P4. Här och nu pratar vi om hur du håller dig vaken en natt när du måste det av olika anledningar. Till exempel att det är en fotbollsmatch som du nu vill se under VM. Sover du en stund innan på dagen, eller hur? Vad har du för taktik? Har du någon speciell sak du äter eller så? Fundera kring det och hör av dig till oss till vakensnabelasverigesradio.se. Regina hört av sig från Piteå. Jag sköljer ansiktet och händerna med iskallt vatten lite då och då, så håller jag mig vaken om natten.

0: Julie Cruz med Fall In. Här är Vaken med Peter som får sällskap av Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar. Den enda av oss två som inte har flaggor på kinderna.
0: Ja, eller hur? Vi har ju verkligen bullat upp för att Sverige ska möta
1: Tunisien som är den första.
0: Ja, första motståndare natt mot måndag. Då är jag och Lisa inte här, så vi tänkte vi börjar nu.
1: Ni
0: att
1: kör.
0: Vi ska få lite sån här feeling också.
1: VM-fest hela helgen helt enkelt.
0: Ja, så kör vi.
1: Förstår.
0: Vi ska prata festligheter. Det är ju ganska många sådana just nu.
1: Ja, i sommartider är det ju, eller så här tidig försommar, så är det ju mycket mottagningar och fester, till exempel studentfester. Mm. Och det är väl ofta så att för att inte vara utan mat och fika till gästerna så liksom köper man in lite extra så där. Och det blir kanske ofta över.
0: Ja.
1: Mm. Och det har organisationen Time for Change i Alvesta tagit fasta på. Josefin Einarsson på Time for Change samlar nämligen in överbliven studentmat och ger till behövande.
2: Men det är väl så här som smörgåstårta och sånt där som kanske blir över på en studentexamen eller någonting sånt där.
3: Det är mycket studenter nu och det kan vara svårt att beräkna hur mycket mat som går åt under mottagningen. Men blir det mat över, då tar hjälporganisationen Time for Change gärna hand om den. Josefin Einarsson i Alvesta berättar att maten går till behövande som anmält intresse till organisationen.
2: Utsatta människor eller sådana som bara avser till oss och söker mathjälp. För det är inte många som kanske får äta den där goda tårtan, processtårta, eller får den där goda smörgåstårtan som många, det är väldigt dyrt för många att köpa den maten som bjuds.
4: Är det någonting som ni inte vill ha?
2: Ingenting jag kan säga nu, men det får ju också, man får ju tänka lite vad det är för mat, om den har, hur länge den var framme eller vilket datum det är ifrån också.
4: Hur mycket mat kan ni ta emot?
2: Ja, vi kan nog ta emot rätt mycket.
1: Mm. Mm, det sa Josefin Einarsson på Time for Change i Alvesta. Reportrar Daniel Forsberg och Herman Salomonsson, P4 Kronoberg.
0: Mm, så ska vi prata om den här tjejen.
1: Jag låter musiken tala.
0: Superstjärnan Taylor Swift.
1: Det ska vi. För sångerskan Taylor Swift, 36 år gammal eller ung, blir den yngsta kvinnan att väljas in i Songwriters Hall of Fame. Mm. Det är en utnämning man kan få först 20 år efter sitt första kommersiella släpp, vilket det nu alltså är då.
0: Wow.
1: Ja, och den yngsta personen någonsin, oavsett kön, att få utmärkelsen är Stevie Wonder. Han var då 32 1983. Själv sa Taylor Swift att det är en stor ära att väljas in i Songwriters Hall of Fame.
0: Mm. Spännande. Du, Sofia Sofroniado, tusen tack för att du kom in. Vi lämnar över till Taylor Swift och hennes Opalite.

Jag kommer tillbaka och då ska vi fortsätta snacka om hur man gör för att hålla sig vaken en natt när det krävs. Nu närmast ska vi ha jätteskoj ihop också, för vi ska nämligen spela musik som släpptes för bara några timmar sedan. Jag har fått in låtar, jag vill bara säga också en brasklapp, det är världspremiär för vissa av dem, Sverigepremiär för andra, och någon har släppts i natt, men ni kan ha lyssnat på den låten på någon lokal kanal eller så, eftersom att vissa lokala kanaler har kanske haft en viss artist som gäst och fått låten från skivbolaget så där för att kunna förspela. Så är det. Så jag vill bara säga att världspremiären är i natt. Det är nu man släpper låtarna, men förelyssning kan ha skett. Så är det. Och vad ska vi lyssna på då? Ja, jag tänker spela Eva Dahlgrens nya låt. Thomas Stenström har gått och släppt en ny låt som inte är hans fotbollslåt. Kanske vill han få oss att glömma den redan, eller? Nej, det tror jag inte. Och sen har ju Backstreet Boys släppt en låt som heter Bottle Up. Lil Al-Fadji har släppt ny musik, Monica Mack och Lars Kristers. Får se hur många vi hinner med. Jag tänker ändå att vi ska ta och börja med Backstreet Boys. De har släppt låten Bottle Up, alltså. Och den låten, den kommer här.

Nya låt Bottle Up, en låt som man skrivit ihop med Ed Sheeran faktiskt. Kul att de är tillbaka med ny musik för att fånga glädjen här i sommartid. Vi ska nu till en person som nu släppt sitt 16:e album Revolution Club. Artisten är Eva Dahlgren och låten som den här veckan går ut som singer från den plattan är den här.

Musiken som hörs från Rival, Eva Dahlgrens nya låt från den nysläppta plattan. Och till hösten så drar hon ut på en turné i Sverige. Hon har ju tidigare sagt att senaste spelningen hon gjorde, typ två spelningar på en och samma plats, att hon tog i för lite, att hon gjorde för lite, det var dumt. De gjorde en fantastisk show och sen spelade de det för få. Ja, jag var där själv och det var fantastiskt som alltid. Hon låter så här, som ni hör det här nu, det låter så när hon kör live också. Hon är fantastiskt duktig live, Eva Dahlgren. Hennes turné drar igång i Kalmar den 2 oktober, sen plöjer hon runt landet hela hösten, in i vintern, så är det. Nästa nya låt kommer faktiskt från Lars Kristers, som senare idag spelar på ett evenemang i Norge. Deras nya låt heter Midsommarafton igen. Du hör den här i Vaken med Peter P4.

0: Midsommarafton igen med inga mindre än Lars Christer som idag spelar på Dansefestivalen i Storås i Norge. Lilla Alfadji fick ju en superhit med Delului. Melodifestivalen tog ju honom direkt i final i Mellon och också gav han hans första etta på Spotify faktiskt. Nu följer Lilla Alfadji upp den här Delulu med en ny låt. Och den låten släpptes för 2 timmar 49 minuter sedan och heter Dip.
1: Jag har nyckeln till låset. Hon har chips i sin påse. Jag har dippen och såsen.

0: Fadjes nya låt, och vi hade med Lilla Al-Fadji med hjälp av Micke Cederberg, som ju träffade Lilla Al-Fadji när det var Allsångs presskonferens, där man gick och presenterade årets artister. Och då sa han så här till Micke Cederberg:
1: det känns som en vanlig dag på jobbet, så jag är här för att underhålla Sverige liksom. Sverige är för litet, jag siktar mot världen, men man måste ju ta en avstamp någonstans, så jag tänker, jag kör här.
2: Vad kommer vi få se då? Vi har ju sett dig i Mello och vi vet hur du kan ge. Vad blir det här?
1: Så det kommer inte bli några hemligheter. Jag kommer köra utan brallor, så jag kommer bara komma upp och göra min grej och bara sprida all min glans för alla tv-tittarna. Ni kan förvänta er en och sju, vad heter det, överraskningar.
0: Det var Farsad Nordi som gick och träffade Lilla Fadji. Vi hade med Micke Cederens möte med honom tidigare i veckan. Kul att du vaknar med oss, kul att du vill lyssna på ny musik. Ni ska få en helt ny låt nu av Thomas Stenström, som inte bara är aktuell med fotbollslåten Leva för alltid. Nej, den låt som släpptes i natt, den heter Nollpunkt och kommer här.

Thomas Stenströms nya låt Nollpunkt kommer från hans nya EP som han precis släppt. Tre helt nya låtar. Han släppte den lagom till den konsert som igår fick ses som någon slags startskott på hans mastodont-turné. Han ska ju åka runt i landet faktiskt. 24 spelningar runt om i Sverige och Norden. Och för den som är kvar i Stockholm så spelar han faktiskt på Gröna Lund även ikväll. En annan person som har släppt musik i natt, det är Monica Mack. Och hennes låt heter Annars då?

0: Annars då med Monica Max som faktiskt för några timmar sedan på sitt Instagram skrev så här: i natt klockan 00.00 rörde du två nya låtar i etan, fyllda med tankar, känslor och reflektioner. Den ena tar dig med ut över ängarna och in i funderingar om ensamhet, i den andra varvas livsfilosoferande med gubbarna på byns ständiga påminnelse om att livet ibland också bara handlar om att bilen ska gå bra. Två olika slags spår från en och samma mack. Så skrev hon om sin låt. Och ja, den här låten har hon skrivit själv. Och det heter alltså Annars då. Kutt vaken med oss. Nu nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Reporter här var Simon Andrén. Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag, det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. I Norge har 3 svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland. Det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla 3 betala böter på 8000 norska kronor var för gränskränkningen. Det var Ekot nyheterna, i studion Elias Svensson.
1: P3 och P4.
0: Tack så mycket Elias. Jag har 2 minuter över 3 klockan och den natten mot fredagen den 12 juni som tuffar mot morgon. När den är fredagen sen anlända kommer Götaland och Svealand få soligt eller växlande molnighet, men följs fram på dagen av regn och skurar västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet och regnskurar, och över norra Norrland halvklart i mulet väder och regn som sprider sig västerut under dagen. Kollar vi temperaturen så kommer den ligga på mellan 14 till 19 grader i söder till sådär 9 till 14 grader i norr. Härnäst i Vaken ska vi ta och umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Vad är det för låt som kommer att vinna omröstningen som pågår just nu på Vakens händelser? Ja, det får vi se om en liten stund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Kimberleys Eternity här i Vaken med P3 och P4. Ja, vilka låtar är det då som man kan rösta på? Man kan ju fortfarande göra det en liten stund till. Ja, så här är det. Man kan rösta på Let's Dance, Fashion och Young Americans. Let's Dance, Fashion och Young Americans, det är de låtar med David Bowie som man kan rösta på. Man gör det på Vakens händelser. Det heter ju Vaken med P3 och P4, och klickar man på hjärtat med en not i så kommer man dit.

Casey Musgraves med I Believe in Ghosts. Ja, Thomas Stenström och hans officiella VM-ballad riskerar att bli lite överkörda av de här inofficiella kampsångerna. Jag snackade om det tidigare i natt. Jag tänker ni som är nytillkomna lyssnare, ni behöver veta att det här är inget unikt för Stenström. Det har hänt förut många gånger och jag och Lisa kom faktiskt fram till en sak. Jag tänker jag kommer till det. Men tänk er som ett exempel, Staffan Hellstrand, han vill ha en kanonsommar år 2000, har fått den stora äran nu när man efter flera års kvaltorka har tagit sig till EM-slutspel. Ja, det svenska herrlandslaget hade faktiskt gjort det efter många års kvaltorka. Då fick han äran att spela in en, den officiella kampsången och det blev den här. Låter inte explodera. Man drömde om ett nytt 94. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssommar. Kommer alltid att bli förknippat med den här låten. Så blev det inte. Istället var det faktiskt så att vi dansade till den här låten. Markoolio och Arne Hegerfors helt inofficiella EM-låt. Mm. 2002 fick Magnus Uggla ansvaret. Vi ska till VM ett anslåt. Den fick en ganska fin och värdig utmanare i tyskarna från Lunds Global Fußball Okej. Lite annorlunda fotbollslåt. Några år senare, 2006, då dammade man av Thomas Ledins Vi är på gång från 1983. Man gjorde en upphottad variant som lät så här.

0: Den här låten glöms helt bort, för den här låten kom istället. Hosta män med Elias och en sjuårig Frans Jeppsson Wall. 2016 så hade Zlatan faktiskt en idé, och då byggde Frej Larsson och Johan Batta en låt på det. De fick det officiella uppdraget till EM 2016. Låten heter Mitt team och lät så här. Hade ju kunnat bli en given succé, men den virala låten, det blev den här humorgruppen I Just Want To Be Cools egen VM-låt.
1: Jag vaknar upp, det är EM, och Sverige ska spela igen.
0: En liten humoristisk video till den också. De är allt annat än entusiastiska till EM-et, kan jag säga.
1: Heja Sverige, tagga EM. Det är inte riktigt.
0: Ja, alltså jag kan fortsätta i evigheter. 2018, Gyllene Tid, Linné Henrikssons Bäst när det gäller, blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor featuring Aniston Demin, och Vi ska skicka våra grymma pappor till Moskva av PDP och Landslagets barn. Ja, Thomas Stenström, han har väldigt, väldigt tufft motstånd i år. Han slås mot Uggla, GS-barnen, Hanna Friberg, Bransa City Släckes, Björnsson med flera. Men jag och Lisa kom faktiskt fram till en sak, att vi har ju då sett vad som har hänt när man har liksom hoppat på och gjort egna låtar, inte enats av någon, utan man liksom, det har varit liksom lite anarki. Ja, vi känner att det är rätt i leden. Vi får välja en låt, och Lisas förslag var väl att vi inför nästa VM ska ha en slags melodifestival, fast inte för Eurovision utan för vilken fotbollslåt vi ska ha. Ja, då kanske vi får uppleva det där bronset igen. Det var slutsatsen. Nu, Feel It Still, Portugal The Man.

Filip Sillas här i Vaka med Peter Sundberg som håller sällskap ända in i morgonen. Vi ska strax umgås lite grann med David Bowie. Först vill jag säga att omröstningen om vilken låt ni vill höra är avslutad. Och resultatet, ja, det kommer snart. Men först den officiella fotbollslåten. Den internationella officiella fotbollslåten. Die Die med Shakira och Burna Boy.

Det var hon som fick den stora äran att göra den officiella fotbollslåten. Och där är inte riktigt lika många som kämpar om uppmärksamheten. Ja, nu är det dags, mina damer och herrar. Vi har ett resultat. Vi har haft en omröstning. Vilken låt med veckans artist David Bowie vill du helst höra? Vill du höra Let's Dance, Fashion eller Young Americans? 15 vill höra Fashion. 35% Young Americans. Och hälften av er vill höra den här.

Ja, David Bowies Let's Dance från 1983 fick avrunda vår musikaliska resa med veckans artist David Bowie. Ni var 50% av, eller 50% av er som var med och röstade i vår omröstning på Instagram valde den här låten. Den här låten är producerad ihop med Nile Rodgers från gruppen Chic och en av hans största kommersiella succéer globalt sett. Vi pratade igår om Lazarus, hans sista platta och sista låt kan man väl säga. Den släpptes i december 2015, bara veckor innan Bowie gick bort i sviten av sin levercancer. Och det var ju den svenska regissören Johan Renck, en kompis som också är kompis då med David Bowie, som gjorde den musikvideon. Och den var ju i efterhand har tolkat som att det här var Bowies eget självbiografiska avsked eftersom att han ligger med bandage över ögonen i en säng när man, alltså i musikvideon. Men i en dokumentär som BBC gjort som heter David Bowie The Last Five Years, som jag BBC har visat, de visade den första gången på årsdagen av hans död, så är Johan Renck med och där berättade han att ja, man kan tolka det som ett adjö, men sanningen var den att när de spelade in den här videon så visste inte David Bowie hur allvarligt det var. Han sa typ så här att senare fick jag veta att det var den veckan då vi spelade in som han fick veta att det var över, att de avslutade behandlingen, ja, eller vad det nu betyder, att hans sjukdom hade vunnit. Men tack alla ni som hängt med under vår vecka med David Bowie. På måndag så kommer Kalle, min kollega, att sjösätta en ny veckans artist. Vem det blir, ja, det får ni höra då. Vi ska få Keep the Faith nu med Bon Jovi.

0: Perfect Day med Al Green och Ray vaken med Peter och nu också Lisa Friberg. Igår,
1: vad ledsen gick, du lät för det.
0: Nej, igår gick det, jag har viktig information. Vadå?
1: Al Green, du är liksom vaken med mig, Peter Sundberg, och nu även Lisa Friberg.

0: Jag skojar, okay. Det var inte så.
1: Perfect Day med Al Green och Ray. Och nu Lisa Friberg. Nej, du, nej, men jag kan säga det på ett glatt sätt också.
0: Nej,
1: vaken inte. Med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det känns inte bra.
0: Nej,
1: men varför jag sa
0: bättre.
1: Sådär är faktiskt för att du, jag gick över från att titta på dig samtidigt som jag sa ditt namn till att dyka ner i lite information här gällande en sak som du vid den här tiden flaggade för igår. Du pratade om John Bauer.
0: Just det.
1: De skulle ju sälja av en akvarell.
0: Flera.
1: Ja. En av hans akvareller ut i vida världen såldes på ett auktionsverk i Stockholm för 5,1 miljoner kronor.
0: Nej, det stod det inte i den här för... Alltså, det var mer dubbla typ.
1: Mm, men vem som köpte den?
0: Mm,
1: det finns ingen information om det.
0: Säg vem det var som köpte.
1: Du vill ha bevis, eller?
0: Nej, jag vill bara veta vem som älskar troll så mycket.
1: Mm. Alltså, tidigare så har ju... Bauers grejer sålt för ännu högre summor. För 2 år sedan såldes en sagoflicka för 8,75 miljoner.
0: Mm. Det är hon som sitter vid vattnet och kollar ner, va?
1: Jag tror det.
0: Den där klassiska.
1: Så vacker. Oh.
0: Alltså jag har lite svårt för dem. Jag tycker inte det är jättevacker konst att hänga på väggen. Nej, det där är ju han, McQueen-killen. För honom känner vi.
1: Fint.
0: Han sätter jag gärna på väggen.

0: Ida lovar med packa alla väskor, Louise.
1: Jag vill be om ursäkt för jag tyckte att vi gick för långt i ingången innan. Det blev för snuskigt av mig.
0: Jag tycker
1: inte om den typen. Alltså, så skulle jag kunna skämta privat för att jag är en jag är verkligen inte den som drar såna sexskämt ofta.
0: Nej.
1: Så därför blir det så himla töntigt. Alltså, när jag gör det så blir det nästan som att jag gör parodi på att jag gör det.
0: Ja, du gjorde ju en parodi på en snusktant tidigare i natt.
1: Ja,
0: och
1: precis.
0: Det var det som återkom nu.
1: Ja, och sen kände jag att jag gick... Att jag liksom,
0: alltså, det var ju väldigt kul.
1: Jag blev
0: väldigt glad av det.
1: Jag vill bara säga, för de som kanske typ aldrig lyssnar på programmet och slår på radio nu, de har förmodligen lämnat i för sig, men jag är inte så här.
0: Men har du inte hört att sex säljer?
1: Jo, tack, jag vet. 12 juni är idag.
0: Ja, det är en fantastisk dag. Det är en dag som har fredag. Alla möjligheter för sig.
1: Hemvärnet tränar i Kristinehamn med omnöjd. Och där bjuds man in media då. Att följa patrullerna, möta soldaterna och deras fyrbenta kollegor. Mm. Träffa övningsledningen. Förlåt, jag kunde inte... Och Örebro och Värmlandsgruppen som håller i övningen. Något för dig, träffa massa militärer. Nej, men här är det faktiskt intressant att träffa deras fyrbenta kollegor.
0: Ja.
1: Tror jag både du hade tyckt. Gulliga. Sen är det demokrativeckan i Malmö. Som inleds. Och sen MSB har en... Alltså, vet du om MSB?
0: Men Myndigheten för samhällsskydd
1: och beredskap. Tack. De har en utvärdering av massskjutningen på campus Risbergska i Örebro.
0: Som kommer idag?
1: Yes. De redovisar sitt uppdrag av den. Sen är det faktiskt inte så mycket mer. Nästan ingenting utomlands ifrån har jag tagit.
0: Nej.
1: Det fanns inget intressant där.
0: Du har haft lite fokus på Sverige. Det är bra nu eftersom att allt som har med sport att göra känns som att det kommer att vara utomlands idag.
1: Det var kanske därför att jag hade målat mina Sverigeflaggor på kinderna som jag bara såg allt som hade med Sverige.
0: Jag har ju fortfarande flaggorna på kinden.
1: Ja.
0: Och jag ska cykla hem nu.
1: Mm. Jättebra.
0: Folk kommer att tänka, shitar, där cyklar värsta fotbollssupporten.
1: Nej.
0: Vi ska ha mål.
1: Vet du vad de kommer
0: mera
1: att tänka?
0: Mål.
1: Där cyklar
0: de
1: någon
0: att sjunga
1: som inte
0: efter
1: har...
0: mig.
1: Där cyklar någon som inte har koll på när Sverige spelar.
0: Därför kommer jag tänka att jag ser så besviken ut. Det blev inget svenskt mål för Sverige har inte ens spelat en enda matchen.
1: Du behöver gå hem och lägga dig.
0: Tänker de.
1: Det är ishockey. En match i Stanley Cup-final. Och sen är det då VM-fotboll. Då är det Sydkorea och Tjeckien.
0: Jag tycker det är jobbigt när fotboll och hockey går samtidigt. Alltså det klinchar i mitt huvud.
1: Okay.
0: Jag tycker att hockey ska spelas när det är kallt ute.
1: Du får söka hjälp för det, privat. Kanada-Bosnien är också idag.
0: Mm.
1: Vätternrundan drar igång.
0: Älskar det. Vi kommer följa en kille i morgon natt, under hela natten. Och det blir skitkul faktiskt att ha med honom, för att han ska cykla hela Vätternrundan utan sadel. Han ska typ stå upp. Jag är så nervös för hur det ska gå för honom.
1: Ja. Alltså, då måste han kan liksom inte sitta på något sätt.
0: Nej,
1: för faro.
0: Mm, det är många timmar.
1: Hur många timmar?
0: Ja, det får vi se.
1: Han kommer, det är inte bra för benen.
0: Men det känns ju som det är i alla fall bra för röven. För jag tänker, om man har ont någonstans som man cyklar Vätternrundan så är ju rumpan. Han kommer ju vara den friskaste stjärten efter att Vätternrundan är klar.
1: Jag kan inte avsluta så här. Jag måste berätta lite mer saker då. Ja. The Cardigans spelar i Höganäs.
0: Kul att de är ute och drar in cash igen.
1: Mm. Eva Rydbergs sista sommarföreställning. Vet inte, det måste vara sista liksom. Som drar igång.
0: Mm, hon kommer att komma tillbaka, tror jag.
1: Nej, men hon säger väl att hon ska... Det här är väl
0: jo,
1: den
0: men
1: sista.
0: Det har hon gjort förut.
1: Har hon?
0: Ja.
1: Smart.
0: Jo, men det kanske är så. Men hon är ju en institution.
1: Ja.
0: Jag skulle faktiskt vilja se henne live.
1: Alltså, jag har ju... hon är... Jättecool.
0: Mm.
1: Verkligen. Så, alltid så... Alltså, bestämd och positiv samtidigt. Mm.
0: Tänk att kunna vara det. Två saker samtidigt.
1: Ja. Jag är antingen bestämd och arg, eller positiv och helt bara så här floozy. Foo Fighters också i Solna.
0: Oj.
1: Din favoritgrupp. Internationella dagen mot barnarbete. Och Eskil har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Street Preachers med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Dessförinnan hörde vi Talking Heads med Psycho Killer. Ja, nu har Peter fått vandra hemåt i natten och så är det du och jag som är kvar och ska göra morgon. Men först ska vi få Ekot tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden. Framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hollå.
4: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna än hos tjänstemännen. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
5: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hollö.
4: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna. En och annan arbetslös akademiker behöver fundera på att man kanske ska omskola sig till att bli arbetare istället för att vara arbetslös.
3: Reporter Anders Hjelmin. Nu har väderfenomenet El Niño officiellt börjat enligt den amerikanska vädermyndigheten NOAA. Yttemperaturerna i Stilla havet har passerat tröskeln på 0,5 grader över genomsnittet, vilket är gränsen för att definiera en El Niño-händelse. Forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt. Det skulle i så fall innebära att risken för extrema väderhändelser som värmeböljor och översvämningar ökar. Och nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot med Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Elias. Jag tänkte att du och jag ska ta en titt på vädret nu. Alltså, det har ju varit... Först kanske kan jag berätta vilken dag det är och sådär. Ni kanske är helt yrvakna och inte vet någonting. Det är den 12 juni och det är fredag och det är klockan är 4:02. Och det kommer vara fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland så drar molnen in och framåt dagen kan det även komma regn och lokala skurar. Temperaturen den landar på runt 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig varmt välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Summer med Home Wrecker. Du hör den här i Vaken med P3 och P4, där jag tänker att vi ska prata om det här med att hålla sig vaken på natten. Ett passande ämne för oss som kanske är vakna på nätterna. Vissa är ju kanske det för att de inte kan sova. Jag vet att när man blir äldre så är det någonting, jag vet inte vad, jag har inte heller kollat upp det för det är inte syftet, men jag vet att det finns något biologiskt bakom det där. Kanske var det att ni morföräldrar eller så, eller de äldre i flocken när vi bodde i flockvis i grottan back in the days, så skulle ni hjälpa oss med de små som ofta är vakna på nätterna. Så jag tänker att då behöver man inte hålla sig vaken. Då kanske inte ni har något tips på hur man håller sig vaken. Eller så har ni det, för ni kanske har jobbat natt en gång i tiden eller behövt hålla er vakna någon natt eller behövt hålla er vakna på dagen när ni inte har sovit på natten. Vad gör du för att hålla dig vaken då? Är väl frågan vi i Vaken med Peter och P4 ställer oss denna natt. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vi ställer oss den frågan inte bara för att vi jobbar själva med nattradio och kanske skulle se om det finns jättebra tips där ute, utan mest för att det är nog många där ute som inte brukar vara med oss så här på natten, som kanske nu kommer slå på radion och tvn på natten i och med att VM hålls på andra sidan Atlanten. Och se så där. Ja, vid 4 kommer en del matcher gå. Ibland vid 2, ibland vid 9-10 på kvällen. Och så kommer man behålla sig vaken lite längre än man kanske behöver i vanliga fall. Så därför, du som är proffs på att hålla dig vaken, ge folket dina bästa tips.

I'm Your Girl Right med Tove Lo fick vi där. Hålla sig vaken är temat för natten och nu även morgonen. Det är en del som kommer behöva tips om hur man gör det. Ni vet de där nybörjarna där ute som inte har i sig som vi. Jocke skriver in att han ser på skräckfilm. Vem vågar sova då? Ja, det är ju smart. Nu ska de i och för sig se på fotboll. Men de kanske får en skräckfilm parallellt på sidan som liksom skrämmer dem. I och för sig så kanske de kan se en skräckfilm. För jag tänker om de kollar på fotbollen så får de nog adrenalin om de bryr sig. Vilket förmodligen man gör om man håller sig vaken till typ 4 på natten. Men då kanske de ska se en skräckfilm fram till dess. Ja, men det är ju ändå bra tips, Jocke. Sätt på en massa läskiga skräckfilmer. Då kan jag tipsa om Midsommar som då är en superläskig skräckfilm passande nu till midsommar. Handlar om en svensk midsommar just. Som tidningsbud är det kaffe som gäller och sen mer kaffe och sen ännu mer kaffe. Men nu innan semestern sitter jag men lär i bilen som ska köra för mig och då hjälper inte... Ja, du lär någon i bilen som ska köra för dig och det hjälper inte ens kaffe för att hålla mig vaken. Är det alltså tråkigt att sitta bredvid, men så viktigt för vikarien, skriver tidningsbudet. Daniel, hoppas inte ni har radion på nu då. Alltså, då kan jag säga till Daniel försvar att jag själv har ju också lärt upp folk på radion här när man sänder natt. Och så sitter man så där bakom och är så, som vi kallar det, ryggsäck på någon som man kanske behöver teknikstödet. Det är inte tråkigt att lära upp dig i sig. Alltså det är ju ganska givande. Men när man jobbar natt, det som gör att man kanske håller sig lite extra alert är ju att man hjärnan är aktiv och behöver tänka, ja, men som nu när jag sänder live. Vad ska jag säga? Vad ska nästa ingång handla om? Vad heter den här låten? Man har liksom slå på adrenalinhuvudet lite. Mer eller mindre. Och då man sitter bakom och tittar på och någon är relativt duktig på det den gör, som du kanske är då vikarien som ska jobba i sommar. Är du självgående, då behöver ju inte Daniel göra så mycket. Och då sitter man med och tittar. Då är det svårt att hålla sig vaken. Jag vet själv att jag satt med en soffa här vid sidan och nästan liksom nickat till när jag varit så kallad ryggsäck någon gång. Och då får man väl ta kaffe. Så Daniel, du kanske ska lyssna nu på de andra tipsen som kommer in. För det kanske kommer mer tips här, något superknep. Hur man gör sig själv pigg. Jag har ett som jag sitter på ett litet tag till. Först får ni bjuda till 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det var någon som skrev på Facebook att tips som var håll ögonen öppna. Håkan tackar.

0: Chick med Good Times. Klockan den är sådär 18 minuter över fyra denna fredagsmorgon den 12 juni. In i studion kliver Julian Evans från Trafikredaktionen.
1: Ja, god morgon Lisa.
0: God morgon, i alla fall den här natten är du. En del kanske blir förvirrade för att du också är ifrån Vakenredaktionen.
1: Precis, men idag så håller jag koll på trafiken och då har vi faktiskt på morgonen här två stycken lite mindre olyckor nu när trafiken börjar rulla igång. Det ena är, då ska vi till Norrbotten där det är länsvägen, lite mindre väg får man säga, länsväg 365. Den går mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Där har det inträffat en singelolycka med en lastbil så det kan vara lite trångt att ta sig förbi där alltså. Det är, ja, mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Sen större väg får man säga, då är det E4 Uppsalavägen här nere i Stockholmsområdet. Strax söder om Knivsta har jag fått samtal om att det är en bil som har kört in i mitträcket i södergående riktning. Så lite trångt att passera där, alltså in mot, om man färdas mot, in mot Stockholm då, södergående, så är det en bil där och lite folk vid vägen också enligt inringaren, så att man kan köra lite försiktigt om man åker förbi där, men det ska gå att ta sig, passera bara lite trångt. Men man kan ringa in som sagt, som den här personen gjorde och berättade om den här olyckan då, om man ser någonting på 020 999 444.

0: Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers har du där i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Sofia Sofroniado ifrån Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad ska vi prata om?
1: Vi ska prata om Storbritannien, för där har ju den sjunde ministern lämnat Keir Starmers regering inom loppet av en månad. Och kritiken mot Starmer och hans politik växer, det här rapporterar BBC. Det var ju igår som försvarsministern John Healey sa upp sig och skrev ett meddelande i sociala medier att premiärminister Keir Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta de resurser som Healey då menar krävs för att försvara landet mot det här ökade hotet som de ser. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner efter beskedet.
2: Precis som de flesta europeiska länder och NATO-medlemmar så är Storbritannien i en fas av upprustning. Bland annat den brittiska flottan behöver rustas upp, man behöver mer personal i försvaret. Men Storbritannien ligger lite efter, kan man säga. Den investeringsplan för försvaret som skulle ha publicerats i höstas, den har fortfarande inte dykt upp. Den skulle ha presenterats nu i veckan. Idag hade många trott att den skulle publiceras. Men nu är det oklart vad som händer med den här planen härnäst, eftersom försvarsministern ju alltså just har avgått. Keir Starmer har lovat att storsatsa på försvaret upp till 3% av BNP under nästa femårsperiod och 2,6% av BNP redan nästa år. Det här är pengar som man hittills bland annat har tagit från biståndsbudgeten, men sen är då frågan vad mer som ska stryka för foten, och där är det uppenbarligen stor kamp inom regeringen och en kamp som försvarsministern John Healey verkar ha gått förlorande ur.
3: Och vad betyder det då för premiärminister Keir Starmer att försvarsministern avgår just nu?
2: Ja, men det är klart problematiskt på flera sätt. Dels för att han redan sitter väldigt skakigt till internt inom Labourpartiet. Vi förväntar oss sannolikt en formell utmaning om ledarskapet i partiet och därmed också premiärministerposten den närmaste tiden, kanske redan i sommar. Och det här stärker ju inte Keir Starmers kort, får man säga.
1: Ja, det sa vår London-korrespondent Nina Benner i samtal med Annika Nordin igår kväll. Och senare under kvällen så kom ju då besked om ytterligare en minister som valt att lämna, Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som då alltså blir den sjunde ministern som lämnar inom loppet av en månad. Och han gjorde det med ungefär samma motivering som försvarsminister Healey. Han sa ungefär så här att resurserna räcker i fredstid men inte så som världsläget ser ut nu. Och det har ju stormat ordentligt och riktats väldigt mycket kritik mot Starmer på sista tiden efter lokalvalen där Labour gjorde väldigt dåliga val på många håll. Efter det så har ju en av Labours mest populära politiker, Andy Burnham, det har ju spekulerats kring att han kanske skulle kunna utmana Starmer. Mm. Och för att han ska kunna göra det som ledare för partiet och då även premiärminister eftersom de sitter i regeringen, så måste han sitta i parlamentet. Det gör han inte idag. Och därför valde en parlamentsledamot att lämna sin plats.
0: Mm.
1: Och då blir det ju ett fyllnadsval, man måste fylla den här platsen. Därför ska man ha då det här fyllnadsvalet i Makerfield den 18 juni där Andy Burnham kommer ställa upp. Och skulle han vinna det fyllnadsvalet och alltså få en plats i parlamentet, då tror man att han kommer utmana Starmer om partiledarposten och därmed också premiärministerposten. Men det är inte så enkelt, för i det här området så är ju också högerextrema Reform UK, eller högerpopulistiska ska vi säga, Reform UK väldigt starka. Mm. Och det är inte bara ett Labour-val, utan det är ju val bland flera partier då, om den här platsen i parlamentet. Så
0: det kanske är den högerpopulisten som snor åt sig den här stolen. Lite som hela havet stormar.
1: Det kan vara. Vi får se hur det går i fyllnadsvalet 18 juni. Men det var i alla fall efter de här lokalvalen som kritiken blev allt starkare mot Starmer och ministrar började lämna helt enkelt. Så vi får se hur det går där och vad som händer. Om Burnham vinner valet som sagt i Makerfield 18 juni så tror man att han kommer gå ut och utmana Keir Starmer om partiledarposten och därmed även premiärministerposten då.
0: Det låter verkligen som hela havet stormar på olika sätt.
1: I brittisk
0: en
1: politik.
0: Stol, det storm.
1: En stol, många kandidater helt enkelt.
0: Och så springer de runt där. Under när de ska sommarlov om det 18 juni. Får vi se. Tack Sofia Sofronia då. Från Ekot.

Det har inträffat en singelolycka på E4 och det här berör trafikanter som färdas mellan Örnsköldsvik och Ullånger och det är strax norr om Docksta. Räddningstjänsten åker dit för att hjälpa till. E4 alltså, Örnsköldsvik, Ullånger, den sträckan strax norr om Docksta, trafikolycka.

Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix P4 2008 pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

Luke Combs med Be By You här i Vaken med Petra P4, med mig Lisa Friberg, dessförinnan Sophie B. Hawkins med Damn, I Wish I Was Your Lover. Vi pratar om hur man håller sig vaken. Det är ju fotbolls-VM som har dragit igång och det kommer hålla på ett tag. Och många matcher spelas ju mitt i natta på grund av att, ja, andra sidan Atlanten och tiden och jorden är rund och så vidare. Men därför behöver vi tips för alla de som kanske behöver tipsen, som inte vanligtvis kanske håller sig vakna vid den här tiden. Och då, kära vänner, det pågår ju match nu faktiskt. Så du kanske är inte de som sitter där och håller på att nicka till. Ja, då kanske du inte skulle lyssna på mig. Du kanske har en kompis som sitter och håller på att nicka till. Kan du lyssna och få lite tips och skicka dem till hen. Så här lyder det på vår Facebook Vaka med P3 och P4. Kan nästan aldrig sova. Ja, så det är lätt för mig, skriver Mats. Ja, okej. Det var liksom inget tips i sig. Anna tycker också att det är hennes bästa gren. Sus är väldigt gullig, skriver att hon lyssnar på oss. Och det gör att hon håller sig vaken. Ser fotboll så somnar man ju direkt, men en spännande serie, då kan man dygna, skriver Karina. Dricker kaffe och lyssnar på musik. Ja. Lyssnar på radio. Alltså jag vet, sitter man i bilen och känner sig trött, nu ska man ju stanna helst och vila om man känner sig så pass trött att man inte kan köra bil. Det är ju faktiskt kommit nya siffror på det här, att det är liksom nästan lika farligt som att köra rattfull, även om det liksom inte är olagligt att köra trött. Men är man supertrött så att man nästan, ja men ni vet, inte kan hålla sig vaken, då ska man ju stanna. Men om man bara känner sig liksom lite trött och kör och behöver piggas upp lite, då tror jag det var någon som, Christian också, som skrev mitt knep som jag brukar använda, att dra ner fönstren. Och det gör jag också. Alltså att veva ner dem. Så får man lite kall luft in. Det gör susen. Eller bara höja volymen till max. Dansa lite, få upp pulsen, göra hoppa. Ta en löptur om du kan.

0: Garbage med Cherry Lips, Go Baby Go. Det står 0-0 i alla fall för den som är lite intresserad av fotboll i matchen mellan Sydkorea och Tjeckien. Jag följer det med ett halvt öga.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

New Kid med Hurricane här i Vaken med P3 och P4. Dessutom Garbage med Cherry Lips Go Baby Go. Ja, Frida har ju sin programpunkt. Frida grattar. Jag har min programpunkt. Lisa grattar när andan fyller på. Faller på. Igår föll den på. Och vet ni vad? Det gör den idag också. Ja, feeling. Det kanske är det här... Oj, vänta. Nej, så där ska vi inte göra. Så, hallå? Nej, inte än. Gud, pinsamt att säga hallå innan någon hinner svara. La la la la la. Vad gör Frida med hon? Jag har liksom inte... Det står och ringer upp. Får nog pröva igen. Kanske avstängt. Jag vet att man kanske borde ringa innan, men det är liksom det, halva grejen är att se om man kommer fram så här tidigt på morgonen när man ska ringa och gratta någon. Jag kan berätta lite att uppsnacket kommer ju vara... Vi kommer ju sluta sända 05.35 här i Vaken, så kommer uppsnacket ta vi för alla som vill ta del av vad som hänt under fotbolls-VM under natten och få lite koll framöver vad som ska hända skall i en, ja, men dryga 25 minuter ungefär, så får man full koll med Susanna Andrén och Samir Yousufi i både P3 och P4. Men är det fel? Jag provar ett annat nummer, för jag har två nummer här. Är ni med mig? Ni väntar med mig, va? Jag ska fortsätta babbla på, för att annars är det väl någon som kommer från vår teknikavdelning. Jag tror att det är tyst i radio. Så nu ska jag ringa igen. Vi kör. Gud, jag ville verkligen ringa och gratta den här personen. Nej. Jo. Nu. Hallå? Nej. Det är inte bra radio det här, va? Vi försöker snart igen.

Hallå? Det är någon som svarar och lägger på. Ja, då försöker jag kan fortsätta då. Nu! Nej, upptaget.

Chaka Khan. Ain't nobody loves me better. Ja, men jag kan ju säga vem det var jag försökte ringa upp då. För jag tror att personen klickar för att den tror att det är larmet som går. Jag skulle ju ringa upp Ronny. Jag nöjer mig med förnamnet. Du har precis tagit jägarexamen. Du börjar jobba 5. Så du borde ju vara vaken nu. Larmet borde gått för länge sedan. Och det jobbar kompisarna på 11.40, som jag inte vet vad det är, som vill att du skulle bli grattad i radio. Men jag fick ingen kontakt med dig. Jag vet inte om det är min teknik eller om du är en, alltså om du säger hard to get. Alltså om du spelar svår. För jag har ingen mer dagar den här veckan att ringa dig, Ronny. Jag ska ta helg nu. Men det var kul så länge det var det. Inte jättebra radio, men det kan jag inte alltid leverera.

0: Robin och Clear Up med With Every Heartbeat. Klockan närmar sig 5. Vi ska få ekot tillsammans med Sofia. Så från jag då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Idag börjar den nya så kallade asyl- och migrationspakten gälla i EU, där asylansökningar ska prövas på ett helt nytt sätt. Men Sverige kommer inte kunna införa de nya rutinerna för om en månad eftersom ett riksdagsbeslut saknas. De nya rutinerna innebär bland annat fler kontroller innan en asylsökande formellt släpps in i landet. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Cavallo, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Men Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden, och för arbetare i privat sektor var löneökningstakten 3,6% första kvartalet och 3% för tjänstemän. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon Sverige. 5:02 är klockan. Det är fredagen den 12 juni. Fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost, och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet så börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland drar molnen in, och framåt dagen kan det komma regn eller lokala skurar. Temperaturen landar på 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Man vet ju att man har blivit äldre när det regnar så här de här dagarna som det har gjort. Det ligger som en alltid liksom, jag har börjat gå i flip-flops och sånt där, och är alltid blöt om fötterna när jag går till och från bilen. Så här kallt och ni vet, lite jord som hamnar och så där. Men så tänker man ändå så, och det är nu jag kommer till att jag vet att jag har blivit lite äldre. Jag tänker så här, det här är bra. Det här är bra för jorden. Gud, det här behövde naturen nu. Det kommer blomma ännu mer sen, och vad härligt. Det är ju trist när det regnar, men det är så bra för naturen. Det är så torrt annars.

0: Ed Sheeran med Camera Cyril Remix. Nu ska vi in till trafikredaktionen och Julian Evans. God morgon.
1: Ja, god morgon. Jag ska säga att det är en ganska så lugn trafikfredag vi går in i. Det var en olycka här som inträffade på E4 mellan Örnsköldsvik och Ullånger lite tidigare. Strax norr om Docksta så var det en singelolycka. Men det verkar inte vara någon större fara att ta sig förbi där nu. Så man, det är knappt... ja. Förutom det så är det egentligen ganska så, de stora olyckorna och störningarna lyser lite grann med sin frånvaro nu när vi går in på fredag. Men tipsa på 020 999 444 som vanligt. And we go.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta. Nu ska vi snacka gamla traktorer. För Ture Abered har gamla lantbruksmaskiner blivit en stor passion och något som han lägger mycket tid på. Med oss har vi nu Ture, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Nu får du berätta, hur började det här intresset för de här gamla maskinerna?
1: Ja, men det har väl alltid varit så. Hemma har vi alltid haft gammalt och det har liksom, jag har väl fått det från farsan mycket då. Han har gamla bilar och traktorer och så, man sprang alltid runt i laggården hemma och klättrade i traktorer och satt och lossade och körde och liksom, så har väl kommit därifrån.
0: Mm. Jag fick ju lite bilder på dina traktorer innan vi pratades vid här, och för mig då som inte kan så mycket om traktorer, jag ser ju inte jättestor skillnad på en sån här traktor och en ny traktor.
1: Nej, men den stora skillnaden är väl att på de äldre är ju mycket mekaniskt istället för att nyare är ju mycket elektroniskt istället då. Det är väl den största skillnaden skulle jag väl tro.
0: Mm. Och vad är det som är så speciellt med det, tycker du?
1: Ja, men det är ju förbannat roligt. Och, ja, men roligt att köra och det är en helt annan körkänsla i dem. Det är, man känner att man verkligen kör en traktor på riktigt liksom. Det är ju helt annorlunda mot nytt.
0: Och mecka och sådär då? Hålla på, eller heter det meka kanske?
1: Ja, det är lite vad man föredrar. Ja. Det är ju en stor del av det med att rusta upp de gamla traktorerna och hålla dem i skick. Och ja, men liksom använda dem så att de funkar och går.
0: Men du använder de här i jordbruk eller är det bara hobby eller liksom kommer de till bruksanvändning?
1: Det är ju för mestadels hobby, men vi är ju tre grabbar som håller på lite grann. Vi experimenterar lite så där. Vi odlar spannmål på 2 hektar själva då, där vi lär oss och testar och experimenterar lite grann för att lära oss då.
0: Går det långsammare med de här eller förutom att de är skönare enligt liksom att köra och sådär, men när finns det, varför använder inte man de här längre eller tar det längre tid eller är de bökigare att skörda med och sådär?
1: Ja, men det är väl just att samhället moderniseras ju hela ting och läckas om med gamla jordbruksmaskiner då, moderniseras ju också mycket som med GPS och komfort och sånt där. Det är ju därav man gått ifrån det gamla och bytte upp sig till nya grejer.
0: Ja, från början var det ju stora såna nordsvenska hästar som drog marken.
1: Logar och arvar. Och, ja, jajamän. Och nu sitter man i en traktor med massage och har fruktansvärt bra.
0: Ja, men du har gått lite tillbaka i tiden, men inte hela vägen till hästen.
1: Nej, vi håller väl oss där runt 60-80-tal kanske. Ungefär i maskiner då. Det är väl där det var som bäst med traktorer. Och
0: vad säger folk i din omgivning om det här?
1: De tycker det är fruktansvärt roligt. Vi har fått mycket positiv feedback på det här lilla lantbruket och experimentet som vi håller på med, vi tre grabbar då. Sen tycker folk att vi skulle hålla på med hästar om de tyckte att det skulle varit gammalt då, men vi är ju mer för traktorer, men
0: de kan man inte mäcka så mycket med.
1: Nej, precis. Det är ju inte lika roligt.
0: Jag har ju 3 barn, varav 2 pojkar. Och vi har massa hästar runt oss där vi bor. Och även traktorer. Och om de går på riktigt och klappar traktorerna hellre än hästarna, pojkarna.
1: Ja. Ja, men det är ju roligt.
0: Så det är bara en smaksak, tror jag. Vissa går till hästen och vissa går till traktorn.
1: Ja, men det är väl lite så.
0: Finns det någon så speciell maskin eller traktor som du drömmer om att få tag i?
1: Ja, men jag drömmer väl mycket om att få tag i någon 80-tals Hyundai med de här rundhyttarna. De var ju lite speciella på den tiden när de kom. Just det här att man klev in framifrån och det var en rundhytt och så. Men det hade varit roligt att få tag i.
0: Är de dyra eller?
1: Ja, det är de väl. Just, de är väl lite utanför våran prisklass. Men det hade varit en riktig drömtraktor att få tag i.
0: Vad känner man när man sitter och kör en sån här gammal maskin? Du sa att det kändes annorlunda. Vad är det som känns?
1: Ja, men det känns väl bra. Eller liksom så. Just vad som känns annorlunda är väl... Det är väl just det att man verkligen hör vad man gör. Och skorrar lite i lådan och liksom lite så är det... Ja, men det är festligt där. Väldigt festligt.
0: När tog du studenten då? Hur gammal är du?
1: Jag är 20.
0: 20.
1: Jag tog studenten för ett år sedan, gjorde jag. Ganska prick nu faktiskt.
0: Mm. Och vad är drömmen nu då framöver? Är det det här du vill hålla på med sen i livet också?
1: Ja, alltså just att hålla på med bonderit är ju fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju själv lite på gård emellanåt och det är ju liksom bland det bästa som finns. Roligare jobb kan man inte hitta, kan jag tycka.
0: Ja, kul. Jag önskar dig all lycka till, Ture Abered. Tack för att du var med i Vaken med P3 och P4 och lärde oss lite om gamla traktorer.
1: Jajamän. Stort tack.

Corinne Bailey Ray, put your records on. Ja, nu är VM igång. Jag håller på att försöka slänga upp en bild på de här traktorerna. Jag ska göra det. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Vi pratade precis om såna här gamla traktorer. Och ja, där kan man även se då på vår Vaken med P3 och P4 Instagram hur de ser ut. Men också hur jag och Peter målade med på kinderna och har svenska flaggor och sådär. Vi startade lite tidigt med vår svenska pepp inför matchen som vi kommer ha där vi möter Tunisien. Jag och Peter kommer inte sända några Sverige-matcher och vi är lite missnöjda över det, men jag tror att det kan vara bra för både jag och Peter känner är liksom vinnarskallar och han och jag går. Han har ju sagt att hans liv förstörs när han väl går in i en match. Och jag är väl lite likadan. Så jag tror att det ska vara någon mer med liksom... Ja, eller så får jag ta beta-blockerare eller någonting. Men det känns inte värt det. Men i alla fall, Frida och Kalle kommer ju hålla ställningarna här i veckan. Och Sveriges Radio sänder ju matcherna en hel del. Alltså Radiosporten sänder ju dels Sverige-matcherna i P4. I P3 kommer ju då Vaken sända istället när det är Sverige-matcher. Men när det är andra matcher så kommer Radiosporten vara med hos oss och liksom sända dem lite titt som tätt och flika in och vara med på ett hörn. I natt så är det ju match mellan Sydkorea och Tjeckien och den sänder inte Radiosporten. De har liksom handplockat lite vad det verkar. Jag kan tala om, jag kan liksom lajva lite då. Inte jättebra lajvat eftersom jag drog massa annat innan här. Men det står 1-0. Jag tror Radiosporten hade gått ut först med att sagt att Tjeckien leder med 1-0 just nu i matchen. Men, ja, sportboll är inte riktigt min grej. Men jag spelade faktiskt fotboll som barn och det är en av de roliga. Alltså det är den sporten jag brinner mest för ändå att titta på. Jag tycker det är så otroligt roligt när det är landskamp. Och när Sverige spelar så blir jag faktiskt helt galen. Så jag har lovat att jag kommer faktiskt ställa klockan när Sverige ska spela. Jag kommer vara den som kommer ta alla era tips som var. Även om jag är nattarbetare och kanske inte behöver dem. Som jag är ganska duktig på att hålla mig vaken. Så kommer jag försöka att liksom hålla mig vaken en tid innan och se matchen. Och vara med och lyssna även på gänget här på Vaken som sänder. Jag kommer ha Vaken i lurarna. Och titta på matchen. Det tycker jag du också ska göra. Nu, passande nog. Heja Sverige. Som sagt, Vaken med Peter och P4 heter vi på Instagram. Gå in där om du vill se mig och Peter. Sverigemundering och traktorerna ligger på storyn.

flikar även Christian in som är inofficiell hockeyreporter på sms under natten och på mejl. Att hockeyn tog precis slut. Carolina Las Vegas 4-2. Carolina leder serien med 3-2 och kan ta hem det natt mot måndag.

0: ZZ Top med Gimme All Your Loving. Och nu då, för dig som vill ha koll på allt som hänt under nattens fotbolls-VM. Just nu möts Sydkorea och Tjeckien. Och för dig som vill veta allt om den matchen, nattens övriga händelser och vad som väntar framöver, kanske i mästerskapet, tar Susanna Andrén och Samir Yusufi vid nu i uppsnacket fotbolls-VM. Det efter Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Om de rödgröna vinner valet till vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden, framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hållö.
7: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna, hos tjänstemännen. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
8: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hållö.
7: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna.
8: I och med låg inflation så bedöms reallönerna öka med rekordhöga 3% i år.
3: Anders Hjelmin, reporter. USAs president Donald Trump säger att en deal, inte ett fredsavtal som han först hävdat utan ett samförståndsavtal, är klart mellan USA och Iran. Enligt Trump kan ett avtal komma att skrivas under redan under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Säger också att Hormuzsundet kommer att öppnas så snart avtalet är påskrivet. Minst en person har dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy natt. Bland annat har en trevåningsbyggnad i staden Shotska träffats, det uppger den regionala militärförvaltningen. Bulgarien stoppar nu leveransen av vapen från den egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen i EU och NATO-landet Bulgarien. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel. I Norge har tre svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla tre betala böter på 8000 norska kronor var för gränskränkningen. Skolkoncernen Academia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutdelning. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på själva verksamheten, något som får Johanna Skullered Svensson, som är ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Academiaförening, att reagera.
9: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
3: Det införs hårdare krav nu på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung, meddelar Livsmedelsverket. Från 14 juni ska till exempel marmelad innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram. Tidigare har det räckt med 35. Enligt de nya reglerna måste också honung märkas mer specifikt vilket land den kommer ifrån. Vädret idag, ja, Götaland och Svealand får soligt eller växlande molnighet, men fram på dagen drar regn och skurar in västerifrån. Södra Norrland får växlande molnighet och regnskurar. Norra Norrland får halvklart till mulet och regn som sprider sig västerut under dagen. Och temperaturen varierar något från 14 till 19 grader i söder till 9 till 14 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
10: Nu är VM igång med under och brak, både på och utanför plan. Vad hände egentligen i Mexico City? Det ska du få veta allt om.
11: Efter Mexiko, dags för USA och Kanada att inleda sina VM-turneringar på hemmaplan. Men för mig står blågult i centrum. Bosnien-Herzegovina närmare bestämt, som ju också har svenskt blågult i truppen.
10: Och på tal om blågult, jag har hittat en svensk på en husvägg. Och du kan aldrig gissa vem.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
10: Ja, VM har dundrat igång med fyrverkerier. Röken och krutdoften låg ju tjock över Azteca-stadion. Radiosportens referenter Andreas och Jon, de associerade den här doften till Stockholms derbyn. Fattar du vad de menar med det?
12: Ja, men det är väl bengaleldar och så vidare, eller?
10: Ja, en särskild liksom, doftnyans som sätter sig som en tung filt över en match ju. Precis innan domaren blåser igång det här premiärmötet mellan Mexiko och Sydafrika, då regnade in sombreros på planen. Det kanske säger något om stämningen ändå. Och väl där sen då tog det ju bara 9 minuter för Mexiko att skicka in VMs första mål. Quinones, han tunnlade Sydafrikas målvakt och sen var det väl egentligen inget snack. Värdlandet tog en rätt bekväm 2-0-seger, har fått en smakstart på det här mästerskapet. Men det som kanske allra mest präglade den här matchen var ju de röda korten. För utvisningar fick vi

0: av de här utvisningarna. De fick ju två spelare utvisade. Det var mittfältarna Sitole och Svane. Båda åkte i andra halvleken. Sitole redan 5 minuter in i den. Det satte ju sin prägel på matchen. Och det är ju inte liksom bara alltså, en förlust och två röda kort. Att få ett rött kort, det är ju som att få spelaren skadad. De missar ju nästa match.
1: Mm.
0: Sen fick ju Mexiko ett rött kort själva på tilläggstid. Backen Montes blev utvisad. Slutsats av det här. Troligtvis så kommer kanske den här brasilianska domaren Wilton Pereira Sampaio inte få döma så många fler matcher det här mästerskapet.
1: Mm.
0: För Radiosportens expertkommentator Jon Persson håller inte riktigt med om de här domsluten.
2: Om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar tycker jag. Alltså, så det tycker jag fel. Sen tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär, men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare. Så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare så hade det varit en utvisning idag. Och det var den första som kom.
0: Mm, men upptakten och kanske också efterspelet har ju handlat om helt andra saker i Mexiko. Det handlar om de inhemska protesterna snarare, strejkerna, oroligheterna som ju verkligen har satt sina spår på inledningen av det här VM:et. Och under matchen fick vi rapporter, vi som lyssnade på Radiosporten i alla fall, om att demonstranter hade forcerat polisens barriärer utanför arenan. Det spreds en oro. Hur ska det gå för alla de här 81 000 i publiken när de i sin tur ska lämna Azteca-stadion?
1: Mm, och det där hoppas jag att vi kan få svar på nu lite, hur det blev med det där. För vi har med oss nu direkt ifrån Mexico City, Emanuel Nashed. Det låter ju väldigt festligt runt omkring dig nu. Om vi börjar med den stämningen, hur är det?
3: Jag står på gatan utanför mitt hotell och det är rejäl fest. Fullt pådrag, det är något mariachiband på scen och mexikanerna njuter verkligen av den här premiärsegern. Så fest är det minst sagt, eller ska vi säga fiesta?
1: Och hur var det då inne på magiska, legendariska Azteca-stadion?
3: Ja, den var magisk långt före matchstart, 2 timmar innan, då var det nästan fullsatt och det var magisk stämning. Under invigningen kom det något latinamerikanskt rockband, jag får ursäkta min okunskap. Hela arenan sjöng med. Första målet i matchen som kom tidigt där som Samir var inne på, då var det också kalasstämning. Men sen så dog det faktiskt ut lite, men fram tills dess var det magiskt. Efter det var det ganska platt för att vara Mexiko VM-premiär Azteca-stadion faktiskt.
1: Men de här protesterna då som präglade framförallt miljön utanför arenan, hur var det att lämna stadion efter match? Var det liksom kaotiskt?
3: När det väl hände var ju jag inne på arenan, men när vi tog oss därifrån så var det en logistisk mardröm. Det skulle ju finnas sådana shuttlebussar som det heter som tar folk till och från arenan och in i stan och till hotell och allt vad det är. De såg vi inte röken av, men egentligen var det inte mer än att man fick bara ta sig en bit från arenan och sen åka därifrån. Det var inget kaos på något sätt utan bara en massa folk som stod och väntade, så det var rätt lugnt men segt.
1: Men vad tror du då, om du ska summera dina intryck från den här premiärupplevelsen i den mexikanska huvudstaden? Gud vad det tutas och festas runt omkring dig. Men kommer liksom den mexikanska fotbolls-VM-delen bli fest eller protest?
3: Alltså de får ju A+ i fiesta, de får kanske D- i organisation och logistik. Protest, ja, alltså vi som var inne på arenan, i alla fall jag, märkte inte av det särskilt mycket, även om det på väg till arenan tog väldigt lång tid för att det pågick andra protester och demonstrationer. Så att, ja, man får väl välja att se glaset halvfullt eller halvtomt i den frågan. Det var väl ändå en ganska lyckad premiär tycker jag ändå.
1: Tack så mycket, Emanuel Nashed, Radiosportens reporter på plats bland andra i den mexikanska huvudstaden.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Du, idag har jag hängt runt lite i Dallas.
1: Mm-hmm.
0: Innan det har varit liksom match. Och då har jag hamnat i Dallas kanske lite hippare kvarter. Det som heter Deep Ellum.
1: Det har man ju ändå inte hört talas om. För det har man ju ibland med sådana kvarter. Att man känner till dem på förhand.
0: Nej, alltså verkligen. Man ska veta lite saker om Dallas. Historiskt sett så har det här varit en väldigt segregerad stad. Typ för 100 år sedan, då var downtown, här där jag befinner mig nu, det var liksom exklusivt för vita människor. Och Ku Klux Klan, de var väldigt...

0: blev starka här för typ 100 år sedan. Mm. Och de hängde som mest runt i den här stadsdelen som heter då Deep Ellum. Och de slog sig så småningom ner. Och de här gamla kvarteren då blev sen istället hem för judar, för svarta, men framförallt för blues- och jazzklubbar. Och på de här klubbarna kunde svarta och vita mötas och mingla för första gången. I smyg givetvis, men ändå, det var liksom här som stan började öppnas upp och bli allt mer inkluderande.
1: Vilken spännande typ av gentrifiering. Den vägen har man inte hört på samma sätt som att fattiga liksom arbetarkvarter går till att bli hipsterområden. Att det verkligen har blivit såna värden som har förändrats också kring Deep Ellum, så har det heter det.
0: Ja, exakt. Och det som är intressant nu är att när VM då har kommit till Dallas, då har FIFA byggt upp en fanzone. Men den har de byggt upp lite i någon slags ingenmansland. Och i ett försök att knyta ihop då den här fanzonen med resten av stan, då har stadsdelen Deep Ellum bestämt sig för att ja, men vi ska locka in de här människorna, för att vi vill ju få in dem så att de typ spenderar sina pengar i våra butiker och kanske tar en bash på våra barer och bara får den här trickle-down-effekten som man tänker att ett VM ska ha. Och ett sätt då att locka in fansen till Deep Ellum, det har varit att upplåta stora muralmålningar på husen här. Mm-hmm. Och motiven till de här målningarna, de är inspirerade av lagen som har valt att hänga här i Dallas-området som en del av sina liksom läger nu under VM.
1: Eller träna, som vi brukar säga när man laddar upp inför ett mästerskap.
0: Ja, men exakt. Och ett av de här lagen är ju såklart Sverige. Mm. Och jag var i Deep Ellum tidigare idag alltså, och träffade konstnären Dan Kolser, ursprungligen från Rumänien, med starka minnen från VM-sommar 94 i juni. Sverige slog ut just Rumänien på sin väg mot bronset.
1: Har han sabbat sin muralmålning på grund av liksom dåliga känslor för Sverige?
0: Tvärtom, han hyser stor respekt för det svenska landslaget. Han är jättetaggad på att det är här och önskar det liksom allt gott. Men han har i alla fall fått i uppdrag att måla den här svenska muralmålningen. Och den utgörs av blågula färger som spänner över två väggar. Han har planer på att rita dit en vikingahjälm. Frågade mig vad jag tyckte om det. Tyckte jag liksom kändes ändå på sin plats.
1: Tyckte du det?
0: Alltså det här, ja, men det är en rumän i Dallas som ska måla en svensk muralmålning. Varför inte slänga på en vikingahjälm då för att förstärka den känslan, tänker jag. Men Dan var i alla fall inne på att så här, Sverige, de har inte riktigt någon Messi. Alltså det finns ingen svensk stjärna av riktigt samma globala kaliber. Så när han planerar den här målningen, då såg han först framför sig en liksom generisk spelare som skulle ha tröjnummer 1. Och 1 skulle liksom stå för, du vet, one, som är unity.
1: Mm.
0: Men sen fick han en bättre idé.
2: Freedom doesn't quite have like a super famous player.
3: Not like Messi.
2: It's more like the team. Maybe I should do Mr. Norfeld, you know, because he's the
3: main goalkeeper. I think that would make him really, really proud.
2: I hope so.
0: Alltså, hör du?
1: Mr. Norfeldt.
0: Ja! Kristoffer Norfeldt, alltså, som ändå smått osannolikt vaktade målet i de här playoff-matcherna som tog oss till VM. Mycket väl kan stå där i övermorgon när Sverige möter Tunisien. Det är ju en saga om något.
1: Oj.
0: Och han ska alltså pryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
1: Ja, det är fett. Det är absurt. Men alltså, det kanske är en spaning. Han kanske ändå kommer bli en svensk VM-hjälte. Vem vet?
0: Eller hur? Jag gillar bara det här som Dan är inne på. Att liksom, någonstans har han ju tonat in till det som borde vara vår nyckel till framgång i det här VM-et. Aha. Alltså laget. Och det här understryker ju också landslagsspelarna själva. Jag var ju på träningen igår som hölls. Hjalmar Ekdal, vän av spelarna som kom och pratade med media efteråt. Och han fick ju fråga om det här. Har landslaget liksom tränat lite extra på att hitta Alexander Isak och Viktor Gyökeres? Försöker ni på träningarna så jobba på att hitta dem? Och då är han inne på nej. Vi fokuserar på hela laget, på vårt gemensamma spel. Och sitter det, då kommer Isak och Jöken också spela bra.
1: Okej, ja, nej, men det är kanske den här rumänske muralmålaren har fattat då, att det är det handlar om, det verkar ju så. Apropå konst, Samir, jag har ju tagit fasta på att det finns ett visst liksom kulturintresse i den svenska truppen. Och det känner vi ju till sen förr, i alla fall vi som har ganska bra koll och följer landslagsspelarna, att en annan målvakt, Jakob Widell Zetterström, han har ju den profilen lite grann. Och jag har fastnat för det här nu, att det har blivit lite viralt inom kulturvärlden också. Hans snack om studier och alla böcker han har med sig i packningen till Dallas. Älskar att han lever upp på, liksom kör fullt ut med den här profilen. Det fanns ju en bild för några år sedan som spreds när han hade en keps på sig med, jag tror det var den franska författaren Welbecks namn på kepsen.
0: För, alltså inte Danny Welbeck?
1: Nej, utan Welbeck, ja, författaren.
0: Smal referens, förlåt.
1: Jacob Widell Zetterström, han läser ju, det kan vi konstatera, och det ska gudarna veta att han gör. Vi har noterat det nu, jag älskar det. Det ska också vara fysiska böcker, säger han. Helst skönlitterära tegelstenar, som nu Toni Morrison i packningen. Där tycker jag kanske att han är lite väl fundamentalistisk. Det är väl okej att ha med sig en platta och läsa böcker på när man ska resa långt. Men okej. Och så pluggar han ju konstvetenskap.
4: Konsten förklarar väldigt mycket av historiska skeenden. Och en lins för att betrakta historien genom. Men förhör mig inte om någonting post-industrialiseringen. Där är jag inte än.
1: Han har inte kommit in till konstperioden postindustrialisering. Jag kan inte ens prata om det. Vi lämnar det till...
0: Förlåt, men det här var en fotbollsspelare, säger du?
1: Jacob Widell Zetterström.
0: Otroligt. Långt över en liksom, kanske så, vet, förväntan man har.
1: Mm.
0: Eller hur? Det är därför han... i den här truppen.
1: Ja, men han uppfyller ju den rollen nu. Jag tycker att det är fint att han kör på och liksom särpräglar sig på det sättet.

0: Jag kan ju liksom inte släppa ja, den här dängen, Samir.
1: Men förstår jag Salvatore Ganacci som ju har samplat den här. Mm. För då har jag ju hört hans version som är, ja, men ska vi säga, dunka dunka. Mm. Om det här nog inte är tillräckligt mycket det.
0: Den här låten har ju återupplivats i och med att Bosnien-Herzegovina är tillbaka i VM för första gången sedan 2014. Och det var ju på bekostnad av en stor nation som missar för makalösa tredje gången i rad. Det är lite smärtsamt lite ändå. Ja, men det får man.
1: Visst är det.
0: Den sista mars i år, Italien leder med 1-0 i den så kallade playoff-finalen mot Bosnien. En plats i VM står på spel. Vinnaren får resa till Nordamerika. Italien leder länge med 1-0, men har en spelare utvisad redan sen första halvlek. Och i 79:e minuten kvitterar Haris Tabakovic för Bosnien. Och matchen om en VM-plats går till förlängning och sen straffar. Och då är det liksom... Det är klassskillnad. De italienska stjärnorna bränner sina straffar, skjuter utanför i ribban så den vibrerar i takt med publikens hoppande på läktarna där i Bosnien. Och stjärnmålvakten Donnarumma, han får inte fatt i bollarna. Och bosnierna, de bara smäller in straff på straff, kliniska avslut, psyken liksom gjorda av betong framför den här väggen av bengaliska eldar på den faktiskt ganska lilla arenan i Zenica i Bosnien. Och Italien missar ännu ett VM och Bosnien ska to America. Det är så sorgligt på sätt och vis.
1: Ah, de där jävla marginalerna i den här jävla sporten.
0: Men nu har vi fokus på Bosnien. 4-1 i straffläggningen där. Med Bosnien ska då i spetsen 40-åriga anfallaren Edin Dzeko resa till VM. Mm. Han som har vunnit Bundesliga med Wolfsburg, Premier League med Manchester City. Den första titeln för City då, under den här storhetstiden ju, som vi ändå fortfarande är inne i. Dzeko har burit kaptensbinden i Roma. Alltså han är ju inte vem som helst.
1: Alltså mer eller mindre älskad i alla klubbar han har spelat i.
0: Men det finns fler att hålla utkik efter här i den här truppen. Ermedin Demirovic spelar klubblagsfotboll i Stuttgart. Och han hade peppat så mycket inför den här playoff-spelet mot Italien att han hade lovat sina tyska supportrar i Stuttgart gratis öl om Bosnien gick till VM.
1: Nähe.
0: Sagt och gjort, med tillagd bonus gratis glass från en glassbil till barnen, så stod han där i april, Demirovic, i någon slags ölhalsliknande lokal bakom bardisken, fyllde på öl efter öl i sedlarna.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Just det. Det är det vi pratar om. Det han, när han hällde upp de här ölen, ska vi lyssna på hur det lät på riktigt. Ja, men du hör ju stämningen. Och iklädd var han dessutom en t-shirt där det stod på ryggen I am from Bosnia, take me to America. Oh.
1: Shit, vad läckert.
0: Dzeko Demirovic, namn att lägga på minnet inför Bosniens turnering här, som inleds ikväll mot en av värdnationerna Kanada i en ganska öppen grupp ändå med Schweiz och Qatar. Stora möjligheter också för de tre svensk-bosnierna i truppen. Dennis Hadzikadunic, 27-årig mittback. Han är ordinarie i Serie B-klubben Sampdoria, alltså näst högsta ligan i Italien. Han fick sin fotbollsfostran i Malmö FF. Svensk-bosnier nummer två, Benjamin Tahirovic, spångafödd, 23-åring. Som barn spelade han i AIK, men han lämnade Sverige tidigt, flyttade till Italien. Idag spelar han i Danmark i Brøndby. Och i båda träningslandskamperna inför VM har han startat för Bosnien. Och så den tredje svensken, Armin Gigovic, 24-åring. Kanske en del känner igen namnet från tiden i Helsingborg. Nu spelar han i schweiziska ligan. Han har gjort 18 matcher för Bosnien. En av de viktigaste insatserna gjorde han i starten på VM-kvalet när Bosnien, lite som Sverige, hade haft en Nations League-turnering bakom sig i högsta divisionen där det var jättetufft. De hade förlorat 7 raka matcher inför VM-kvalpremiären borta mot Rumänien i mars förra året. Han gjorde matchens enda mål och den segern beskrivs nu som en total scenförändrare. Att stämningen runt laget förändrades över en natt genom den här svensk-bosnien. Vet du, det är ju inte bara Sverige som har liksom spelare från som representerar andra länder så att säga, som de här tre. I vissa fall har ju de faktiskt också lirat i ungdomslandslag för Sverige. Och det här känns ju igen från en massa landslag. Vi kommer stöta på det, men det kan också skapa lite utmaningar i vem man ska heja på. För det är inte bara spelare som har liksom dubbla kopplingar. Och då trillade jag in i en kanadensisk snubbe på Insta som heter Oren Williamson. Han har brutit ner det här till sina regler kring olika grunder att heja på lag eller inte heja på lag i VM. Vilka som är okej, vilka som inte är godkända. Och han börjar såklart då med att ta ställning till den här DNA-aspekten, alltså familjekopplingen till ett annat fotbollslandslag än den som representerar nationen du bor i.
3: Parents or your grandparents are from there? Of course, okay, get that jersey. What if you're in a relationship with someone who supports a team that's in the World Cup? If you're married, absolutely, absolutely. Can you cheer for a team if you studied abroad there? Absolutely not. Is your best friend or neighbor growing up from that place? Then yes, yes, you can do that.
0: Ja, föräldrar, mormor, farfar, det är okej. Okay. Om man är ihop med någon från ett annat land, det är också okej. Okay. Om du är gift, om du har studerat utomlands, då får du inte heja på det laget. Det är inte godkänt. Har du en barndomsvän då, som har kopplingar till ett annat land, heja på. Vad säger du?
1: Gud, vad godtyckligt. Men vad fan, om man ändå tillbringar tid i det där landet och liksom blir betuttad, och så är inte det tillräckligt.
0: Sen finns det ju supporterlägen där man helt enkelt måste välja för att de möts någonstans. Då resonerar han så här.
3: Let's get into conflict of interest. So let's say you're Portuguese-Canadian and Portugal somehow is facing off against Canada maybe in one of the later rounds. This is your heritage. Say this is where you live. You gotta cheer for Canada. Unless of course you're gonna cheer for Portugal at the Olympics for hockey.
0: Du kan inte välja hur som helst. Är du kanadensare som vill heja på Portugal, då får du göra det även när det är hockeyturnering i OS.
1: Jag tänker bara på playoffen nu, Polen-Sverige.
0: Ja, alltså, just
1: vilket
0: det.
1: Lag som än gick vidare. Så vann ju jag lite grann.
0: Ja, men du hade varit tvungen att välja där enligt honom. Och då har du fått välja att heja på Polen i så fall i alla lägen.
1: Nej, okej då.
0: 21.00, då är det Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Det ser vi fram emot. Och sen även USA-Paraguay när vi har tickat över på andra dygnsgränsen där. 03.00 natten mot lördag. Och det är ju spännande. Jag ser verkligen fram emot det, att USA och Kanada också ska få kliva in nu som värdnationer. Och det är ju spännande att se hur publikengagemanget ser ut. Jag känner mig nästan mer trygg med Kanada. Toronto också en härlig stad där den där matchen spelas. Men hur är det med biljetttrycket och eventuellt tomma stolar i Los Angeles när USA möter Paraguay? Och kommer det vara paraguayanska supportrar som låter och festar mest? Det där ser jag fram emot att få svar på i kväll och i natt.
1: Jag ska ju själv upp i någon slags svinotta. Kanske inte exakt det jag ser mest fram emot, men imorgon för mig, eller då senare ikväll svensk tid, då hålls ju den allra sista träningen för landslaget här i Dallas för den här gången. För sen tar de ju sina dyra resväskor, sina systemkameror och sina bärbara tv-spelskonsoler. Allt det här som de ju fick i present av lagkapten Victor Nilsson Lindelöf i någon slags så inför VM-uppladdning. Och då flyger de ju till Monterrey i Mexiko för de allra sista förberedelserna inför Sveriges första match i det här VM:et. Man undrar ju bara, hur är stämningen i laget? Hur mår alla? Är Gudmundsson tillbaka? Hur går snacket? Det här ska jag försöker få reda på imorgon.
0: Och då kommer vi ju såklart, om du får reda på det, få svar på det när vi är tillbaka imorgon bitti igen. Då är det 06.30 som gäller och ingenting annat. Vi tackar för nu och hör oss alltid i appen.
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
4: Ja, god morgon Västernorrland. Klockan är 06:01. Det är fredag, mina vänner, och Eskil har namnsdag denna 12 juni. Fotbolls-VM igång. Mexiko-Sydafrika spelade öppningsmatchen. Anton Corén, följde du matchen?
5: Nej, det gjorde jag inte. Jag såg ungefär 5 minuter, men jag hörde att det var ett lag som vann.
4: Ja, det var Mexiko det. 2-0.
5: Ja.
4: Vi kommer att prata med en av de västernorrlänningar som åker över pölen för att följa Sverige på plats. Du ska till Torsboda den här morgonen, Anton.
5: Trafikverket, de presenterar olika förslag på hur man kan förbättra trafiksäkerheten där i området. Kan det bli så att lastbilarna inte behöver köra fast i framtiden?
4: Det vore ju otroligt. Det blir satir också när nyhetskonsument Jens Nilsson gästar oss senare under den här morgonen. Alexander Arvidsson och Anton Corén är det. Dags för Ekonyheter nu, som du den här morgonen får av Carina Sigura Morberg.
6: God morgon. Idag börjar EUs så kallade asyl- och migrationspakt att gälla, som innebär att asylsökande vid ankomst till ett land ska kontrolleras på ett nytt sätt. Men här i Sverige är det hela försenat med en månad. Det säger Kristoffer Girhammar, ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
7: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli är när vi kommer att bedriva screening.
8: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
9: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
8: Kristoffer Girhammar på gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår.
7: Vi har 4 screeningcenter och vi har transporter däremellan. Det kommer att vara ett visst problem. Vi kommer att lösa det på något sätt.
6: Reporter här var Annie Säv. USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran, inte ett fredsavtal som han tidigare sagt. Han säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmsta dagarna någonstans i Europa. Enligt iranska nyhetsbyrån Fars har USA accepterat en avtalstext som föreslagits av Iran, och det gör att det är stor sannolikhet för även Iran att de godkänner avtalet. Så Sverige igen. Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
10: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
6: Justitieminister Gunnar Strömmer välkomnar ett brett stöd, men säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
11: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
6: Den thailändska prinsessan Pachra Kittijapa har avlidit, det här meddelade thailändska hovet. Prinsessan föll ihop i december 2022 när hon var ute med sina hundar och har legat i koma i över 3 års tid. Enligt läkarna drabbades hon av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplad till en infektion. Prinsessan blev 47 år. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från de egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev menar att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel.
12: Vecis medalje достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-економически щети от тази кръвопролитна война.
13: Vi har redan gett tillräckligt. Vårt land fortsätter att drabbas ekonomiskt till följd av kriget, sa Bulgariens premiärminister Rumen Radev inför ett regeringssammanträde i onsdags. Bulgariens nya regering vill nu stoppa de direkta leveranserna av vapen ur landets egna militära lager till Ukraina. De vapen Bulgarien tidigare skickat har landet fått ersättning för via EU. Radev, som länge förespråkat dialog med Ryssland och varit kritisk till omfattande militärt stöd till Ukraina, säger att kriget inte kan lösas med militära medel. Istället efterlyser han vad han kallar en heltäckande och realistisk väg mot en diplomatisk lösning. Det tidigare regeringspartiet GERB, lett av ex-presidenten Bojko Borisov, säger att beslutet riskerar att undergräva förtroendet för Bulgarien som allierad. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
6: I Norge har tre svenska medborgare anmälts för att igår kväll ha kastat sten över gränsen mot Ryssland. Det här rapporterar NRK. Och det var allt från Ekot.
4: Med Carina Segura Morberg. Du lyssnar på P4 Västernorrland denna fredag morgon. Ja, det gör du, och det gör du alldeles rätt i. Alexander Arvidsson heter jag. God morgon, klockan är 5:05. Vi ska strax få koll på det som händer här i Västernorrland. Lokala nyheter med Karin Lycke. P4. Det efter Take On Me med AHA.

0: On Me med AHA här i P4 Västernorrlandarna fredag morgon. Mitt emot mig nu Karin Lycke. God morgon Karin.
1: Ja men hallå, vi flög in här.
0: Ja det gjorde vi.
1: Jajamän.
0: Jag får hämta den första
1: måste du ha.
0: Kaffe.
1: Nu är det kaffeslurken igen då. Nu den är... efterlängtade.
0: Mm. Är du med?
1: Ja. Det lät gott på riktigt i skillnad från när jag försökte låtsas slurpa igår.
0: Ja, det var väldigt smaskigt. Ja. Hur känns det för dig att VM är igång?
1: Ja, tänk, har du varit vaken till sent?
0: Nej.
1: Det var ju ändå ganska vettig tid för den här premiärmatchen.
0: Ja, så farligt
1: för oss
0: inte.
1: På den här sidan, jordklotet.
0: Det var inte så illa, men vi jobbar ju så himla tidigt, du och jag.
1: Ja, exakt. Det är ju annat när man drar igång för fem. Mm. Och ska vara på jobbet. Och apropå det så har jag här på morgnarna, både igår, det märks att det är studenttider.
0: Mm-hmm.
1: Och så liksom när man möter stackars yrvakna studenter på väg till vad de nu har, frukost med klassen.
0: Ja. Alltså,
1: före fem på morgonen.
0: Yeah.
1: Och då tänker man att de ska vara igång hela dagen och kanske natten.
0: Ja, det är väl inte osannolikt. Det är väl många av dem som är igång till fem imorgon.
1: Igen, ja.
0: Ja.
1: Det kallas för att dygna. Ska man göra det så kanske det är på studenten ändå på något vis, jag vet inte.
0: När dygnar du senast, Karin?
1: Det minns jag inte.
0: Nej.
1: Nej. Det minns jag. Nej. Själv?
0: Det händer inte ofta. Nej.
1: Det känns som att du är ju lite av en dygnare ändå.
0: Ja, men vi har lite personligheten av en dygnare.
1: Du har lite dygnarpotential.
0: Jo, men jag har dygnat. Jag har dygnat
1: inte
0: i mina
1: åldras
0: dagar.
1: Du, eller?
0: Nej. Håller mig evigt ung genom att aldrig sova. Framgångskoncept. Nej, det var faktiskt ganska länge sedan jag dygnade.
1: Nåväl, vet du precis.
0: Mm. Mm. Karin?
1: Ja, det är nyheter och det är allvarligare.
0: Ja.
1: Ofta.
0: Rena rama vilda västern-rånet. Det här mitt på blanka eftermiddagen igår.
1: Mm. Det var en bilförare som larmade polisen om ett rån strax före fem, alltså vid 25 igår eftermiddag. Och det här då på landsväg 1068 väster om Trehörningsjö i Örnsköldsviks kommun. Och då var det så här att föraren och personbilen ska då ha stannat för att det låg ett hinder på vägen. Och flera gärningspersoner hade då dykt upp där och tvingat till sig ägodelar av den här bilföraren. Och de ska ha varit betett sig våldsamt och hotfullt. Men det var inga personskador i alla fall enligt polisen då, i samband med det här. Och polisen var där och gjorde ju teknisk eller så här brottsplatsundersökning som de kallar det. Och de har också beslagtagit bilen för teknisk undersökning. Och sökte runt med hundpatruller i området men har inte hittat någon misstänkt än.
0: Men det här låter ju helt sjukt. Alltså är det någon slags, som du sa, indianöverfall? Alltså det är ju, någon har då placerat ett hinder på vägen.
1: Det vet
0: och lagt sig
1: inte.
0: I bakhåll.
1: Det får polisutredningen visa, men det är i alla fall så som det beskrivs i den anmälan som polisen har upprättat och man utreder det här vidare.
0: Oerhört. Vi går vidare. Mm. Äldre i Sollefteå testar hemtjänst via surfplatta.
1: Ja, men precis. Det här är ett test som de kör i Sollefteå kommun. Det har ju lite grann att göra med att faktiskt räcka till när det blir en allt färre i befolkningen som kan jobba i hemtjänsten och allt fler äldre som behöver hjälp med hemtjänst. Och då har de helt enkelt skärmar och blir kontaktade. Vi kommer höra ett par av dem som är med i det här. Det är sex äldre som är med i projektet och vi börjar höra 88-åriga Erik Söderberg och hur det här låter.
2: Det är en ganska klar signal på den. Den frågar ju om hur jag mår. Och sen ser de väl att jag lever i alla fall.
3: Ja, men det är väl tidens gång. Så måste man vänja sig.
1: Mm. Och mer om det här också förstås i appen Sveriges Radio. Där har man också personal och chefer och sådär i ett reportage. Eller om en knapp, men dryg kvart.
0: Ja, men dryg kvart.
1: Här i radio.
0: Fler nyheter hittar man också alltid i appen Sveriges Radio. Men Karin, henne hör man. Om en kvart.
1: Ja.
0: En dryg kvart.
1: Ja.
0: Ja. Nyheter med Karin Lycke denna fredag morgon. Alexander Arvidsson heter jag. Det är P4 Västernorrland som är kanalen. Det här är Huntrix med Golden. God morgon.

0: Golden med Huntrix här i P4 Västernorrland. Vi ska så till SMHI och meteorolog Magnus Nilsson Sangrud. God morgon, Magnus.
1: Hej, god morgon, god morgon.
0: Hej, god morgon, god morgon. Vad har vi för väder här denna fredag 12 juni?
1: Ja, men det är väl lite ostadigt väder idag. Vi har ju först ett lågtryck över Finland med sitt regnväder som ligger huvudsakligen till havs. Där kan väl tillfälligt svänga in lite grann då in mot de kustnära områdena i Västernorrland, framförallt den norra delen. Men tyngdpunkten på det här går upp över Västernorrland och så. Men därav mycket molnen då över Västernorrland utgångsläget och kanske lite regn då närmast kusten. Sen är det ju så att det ska sen spricka upp lite grann i molnen här fram på dagen och ganska tidigt bildas skurar istället från sydväst. Och de kan bli ganska kraftiga här framåt eftermiddagen, och det är ju framförallt då den västra södra delen av länet det kommer därifrån, så på gränsen till Gävleborg och även in mot Jämtland, och det kan vara oska i de här också. Det gäller framförallt då den södra delen, sydvästra delen av länet.
0: Oj.
1: Så lokalt kanske kraftig skur där med motskilliga millimeter, men det blir ganska lokalt, men ändå att det kan vara kraftiga skurar med oska.
0: Ja, bra att ha med sig då om man befinner sig i de sydvästra delarna, Ångetrakten.
1: Ja, och det drar ju norrut sen under eftermiddagen och kvällen, så det kommer upp över dem, framförallt strax innanför kusten. Då, så att, men det börjar väl främst där, sen ska det mattas av lite. Men var beredd på en del kraftiga skurar, framförallt strax inåt land här under eftermiddag och tidig kväll.
0: Okej. Okay. Kan vi ta lite kort om helgvädret? Kommer det fortsätta på inslagna temat?
1: Ja, så när man tittar på morgondagen så, här, så drar ju det här bort och det blir lite stabilare väder, för att vi har ett lågtryck som kommer in över södra Sverige istället, och det når ju inte riktigt fram, så att en högtrycksrygg under morgondagen med ganska mycket sol följt av lite växlande molnighet på dagen då, men, och temperaturer 16-19 grader någonting, så att stabilare väder imorgon med mer sol.
0: Och temperaturer där, ja, härliga hemmafixar.
1: Ja, kanske upp mot 20, men det är lite blygsamma sommartemperatur får man säga. Men kanske upp mot nära 20 som mest imorgon. Och,
0: ja. Ja. Magnus Nilsson Sangrud, meteorolog på SMHI. Stort tack!
1: Tack! Hej då! Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår, Fanny Avon.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Alexander Arvidsson är där i P4 Västernorrlands morgonstudio. God morgon. Vi ska få nyheter från Ekot här i P4 om bara en liten stund med Carina Sigura Morberg. Det här är Shabuzi innan dess.
3: Men

0: Tipsy, a bar song med Shabuzi.
1: Idag börjar den så kallade asyl- och migrationspakten att gälla i EU, där asylansökningar ska prövas på ett helt nytt sätt. Men här i Sverige kommer de nya reglerna inte kunna inledas förrän om en månad. Det saknas fortfarande ett riksdagsbeslut. Kristoffer Girhammar, ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
2: Det är en extremt omfattande process, men vi kommer ju att ha alla förutsättningar för att kunna göra det här snyggt och prydligt och rättssäkert så gott det går.
1: I Ukraina dödades minst en person i ryska attacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat träffades ett flerfamiljshus. I Norge har tre svenska medborgare anmälts för att igår kväll ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, rapporterar NRK. Enligt polisen döms de till 8000 norska kronor för gränskränkningen.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: I Just Might med Bruno Mars här i P4 Västernorrland. Och bilist överfölls och blev rånad längs landsväg mitt på blanka eftermiddagen igår, Karin Lycke.
1: Det ska ha varit ett hinder över vägen, och när föraren skulle flytta på det så dök hotfulla personer upp.
0: Lokala nyheter 6:30.
1: En bilförare larmade polisen om ett rån strax före 5 igår eftermiddag, och det här då på landsväg 1068 väster om Trehörningsjö. Föraren av personbilen ska då ha stannat för att flytta ett hinder på vägen, och då hade flera gärningspersoner dykt upp och tvingat till sig bilförarens ägodelar. Och personerna ska då ha betett sig våldsamt och hotfullt, men det finns inga uppgifter om några personskador. Och polisen har ju då bland annat beslagtagit bil för en teknisk undersökning och sökte med hundpatruller i området igår, men har i nuläget inga misstänkta. Digital hemtjänst införs på prov i Sollefteå kommun. Så när äldre svarar på surfplattan, då dyker vårdbiträdet upp där på skärmen.
2: Det är en ganska klar signal på den. Den frågar ju om hur jag mår. Sen ser de väl att jag lever i alla fall.
3: 88-åriga Erik Söderberg har plattan på sängbordet. Han är en av 6 äldre som är med i projektet. Ida Bolin är 95.
4: Hallå Ida!
3: Hon har både hembesök och digital hemtjänst. Plattan står i fönstret vid köksbordet.
5: Ja, men det är väl tidens gång. Så måste man vänja sig.
3: Främst är det så kallad tillsyn som görs digitalt. Vårdbiträdet Camilla Sandström och en kollega är de två som kollar att de äldre har ätit, mår bra och har tagit sina mediciner.
6: De känner igen oss då, så då kan det öppna sig mer lite mentalt, att de vill prata om hur de har sovit som, eller att det har varit dåligt, eller de är ledsen. Och
3: enhetschef Sandra Andersson förklarar varför digital hemtjänst testas.
7: Vi blir ju färre invånare, men befolkningen blir ju äldre. Vi måste ju börja jobba med mer lösningar. Det är ju liksom inte så att vi har jättemycket personal till övers alla gånger.
3: Personalen var skeptisk i början. Vårdbiträde Camilla berättar i bilen.
6: Då vi når de här som helst vill inte ha hemtjänst och liksom, då känner man, ja men gud, det är ju en...
8: Det finns fördelar.
6: Fördelar faktiskt.
3: Erik Söderberg vill klara sig själv, men hemtjänsten får koppla upp sig digitalt.
2: Det är så ensamt, så det är ju roligt att få en liten kontakt i alla fall.
3: Ida Bolin.
5: Jag vill både ha att hon ska komma hit och ringa.
9: Ja, alltså.
5: Vi vill ju väl träffa henne, eller hur?
9: Ja.
1: Sista 95-åriga Ida Bolin alltså, som hade besök där av vårdbiträdet Camilla Sandström. Reporter var Eva Harström. Många förknippar ju syrenblommor med skolavslutning, men det här är på väg att förändras. För på många håll här i länet så är ju syrenen redan på väg att ha blommat över nu. Och enligt Sveriges lantbruksuniversitets försommarkollen så blommar den 3-4 veckor tidigare nu än för ungefär 100 år sedan. Vi har Per Bengtsson som är biolog på SLU.
10: Det är ju förstås för att klimatet blir långsamt varmare, och det slår ju med stor skillnad från år till år. Och i år har vi märkt att det har varit ett väldigt tunt snötäcke, och det gör ju att då kommer våren ännu tidigare, och det är det vi ser nu. Men det är ju också en del av en långsiktig trend, och nu när vi gjort försommarkollen under 5 år så ser vi att det här är en oerhört tidig blomning, och allt tidigare ser vi. Och till exempel syrenen blommar nu ända upp till Haparanda, och det är ju extremt tidigt.
11: Och betyder det här att man, om man vill ha blommande syrener eller prästkragar till midsommar, ja men då är det kört?
10: Ja, det kommer bli andra blommor i midsommarbuketten eller skolavslutningsbuketten än vad man var van vid om man är lite äldre, som jag då. När jag gick i skolan, då var det syrenerna som blommade vid skolavslutningen, och här där jag befinner mig just nu är syrenen nu utblommad, eller håller på att blomma ut i Uppsala.
1: Per Bengtsson där vid SLU, intervjuad av Magnus Leon.
0: Karin Lycke med lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Och vädret idag, vi har mycket moln, regnväder också till havs som tillfälligt kan svänga in över den nordöstra delen av länet. Fram på dagen sen, efterhand, mer varierad molnighet, men också en del skurar, kanske lite oska också.

0: Mexiko tog ledningen redan efter 9 minuters spel.
1: Volta på sig, kan det bli ett läge för Mexiko? Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
0: En frilägesutvisning på Sydafrikas Yaya Sithole i den andra halvleken gjorde inte läget bättre för Sydafrika. Och kort därpå så satte veteranen Raul Jiménez matchens andra mål, hans 46:e mål i landslagströjan.
1: Oj, oj, oj, det är bra läge, det är mål! Raul Jiménez nickade in 2-0 för Mexiko.
2: Det är rena rama julafton för mexikanerna där ute och kunna ta sig fram.
0: Andreas Mats och expert Jon Persson hörde ni på plats där.
3: Och Andreas Lundin hade sammanställt 3 röda kort i premiärmatchen. Det var för många enligt Radiosportens expert Jon Persson.
4: Om man tittar på den här matchen och hur den ser ut, så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar.
2: Någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare, så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det... Men hade jag varit domare så hade det varit en utvisning idag, och det var den första som kom.
3: Natten till måndag spelar Sverige sin första match i turneringen.
5: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2 fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren, och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
6: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gör en bra debut.
5: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
6: Såklart är det väldigt naturligt, gör en bra VM på, jag vet inte hur många matcher du spelar, och gör ett stort avtryck. Såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort. Och nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match, och så är jag redo. Sen får man se efter det vad som händer.
3: Klockan 04 på måndag morgon spelar Sveriges första match mot Tunisien. Kristoffer Karlsson var reporter. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket podden som under inledning av VM kommer att komma ut varje dag. Hör om kaos och fiesta i premiären.
7: Tackar för det. Per Karl på Radiosporten den här morgonen. Vi ska till trafikredaktionen kolla läget på våra vägar. Det gör vi med Victoria Rosenström.
8: Ja, god morgon, god morgon. Det ser överlag ut att vara ett lugnt läge, framförallt på vägarna. Och på räls rullar det på ganska bra, men det förekommer några inställda avgångar mellan Stockholm och Sundsvall och mellan Stockholm och Umeå. Just nu är lite oklart vad det beror på, men vi har tidigare haft ett trafikstopp utanför Dynas som ska vara uppklarat sedan den tidiga morgonen här, så det kan vara efterdyningarna av detta. Lite oklart alltså, men överlag ett lugnt läge i trafiken. Ni får dock gärna komma med tips också. Vårt nummer är 020 999 444.

0: Lady Gaga med Pokerface här i P4 Västernorrland. Det är fredag morgon och Anton Corén spenderar sin fredag morgon just som han önskar vid macken i Torsboda.
1: Stämmer det? Mycket bra. Gud vad många gånger jag har varit här.
0: Ja.
1: Men det finns risk för att jag inte kommer behöva vara här så många gånger framöver sen. Vi ska prata, det blir mer om det sen.
0: Ja, just det. Det blir mer om det sen.
1: Cliffhanger.
0: Ja. VM drog igång igår. Stor invigning där på Azteca-stadion i Mexiko. Det var alltså Mexiko-Sydafrika, premiärmatch.
1: Ja.
0: Och Mexiko vann med 2-0. Jag såg inte den här matchen, eller jag lyssnade inte heller. Den började så sent för mig.
1: Ja, för mig också.
0: Ja.
1: Jag var ute och tog en öl med grabbarna också.
0: Var du ute och tog en öl med grabbarna?
1: Ja.
0: Vilka... Ja. Vilka grabbar? Vad har du för grabbar?
1: Mina grabbar. Jag har egna.
0: Jag trodde jag var din grabb.
1: Ja, men jag har andra också.
0: Ja, men va? Jaha.
1: Härnösands grabbar.
0: Jaha. Jaha, Härnösands grabbar. Ja, de är ju så himla tuffa och roliga.
1: Så då hann inte jag se den här matchen. Jag har tänkt på en grej med fotbolls-VM. Att det känns som att jag borde vara där. Jaha. Lite konstiga tillfällen. Typ när de har berättat om avslutningsceremonin. De ska ju ha en halftime show.
0: Ja, just det.
1: I finalen. Eftersom att det är i USA. Det brukar de ha när det är Super Bowl. Amerikansk fotboll. Mm. Och i halftime showen så är det Shakira och Burna Boy och andra häftiga artister som kommer vara med. Och när jag hörde om det, då tänkte jag, vad roligt. Varför inte jag med halftime showen? De borde...
0: Som en del av showen rent av, eller?
1: Ja, men typ.
0: Ja.
1: Typ så kände jag.
0: Vad skulle du göra då?
1: Ja, men performa. Uppträda på något vis.
0: Just det.
1: Ja, men jag bara fick den känslan att det låter kul. Jag borde vara med egentligen. Jag borde satsa. Man ska ju satsa på sina drömmar.
0: Ja.
1: Och det är ju kul. Det här är ju kul och på Torsboda också. Och i Torsbodabacken. Det är också ett kall.
0: Ja, det är väl också en dröm.
1: Ja.
0: Men det är klart att det är ju... vissa drömmar är ju mer uppnåeliga än andra.
1: Ja.
0: Och att vara på macken i Torsboda en fredag morgon, ja, det är ju en högst uppnåelig dröm. Medan kanske uppträda på halftime show under fotbolls-VM i USA och Mexiko och Kanada kanske är en lite mer svåruppnåelig dröm.
1: Den är svåruppnåelig.
0: Ja.
1: När man bara tror och kör, så då kan man uppnå det.
0: Men det är ganska,
1: ja, men i alla fall.
0: Ganska tajt.
1: Ja visst, någon redaktion hade kunnat skicka mig dit i alla fall. Så att man får stå i Dallas och berätta så här, hur stämningen var på träningen idag.
0: Ja.
1: Mellan Gökeres och Graham Potter och så. Vad Potter har för kläder på sig idag.
0: Ja.
1: Det hade jag kunnat gjort. För vem som helst.
0: Ja, så. Ja, synd att du inte var ute med god tid.
1: Ja,
0: jag hade gärna skickat dig, nämligen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Mm. Kort.
1: Vi ska väl prata med dem förresten, som ska till VM.
0: Ja, det ska vi göra. Vi ska,
1: visst då.
0: Absolut. Vi ska prata med Kent här senare under morgonen, om en timme lite drygt. Kent, han stod på golfbanan igår när jag ringde. Puttade för en birdie, och så ringde jag, störde. Ja, det blev par, typiskt. Fick jag höra sen på sms, och jag tänker att det var lite mitt fel. Men han kommer i alla fall hit och ska snacka VM. Han ska dit och se åtminstone två av Sveriges matcher.
1: Ja, just det, ja. Vad roligt för Kent. Man har ju hört att det kostar 1 miljard att åka och kolla på VM.
0: Jag tänkte faktiskt fråga honom vad han har fått punga ut för att göra det här, för att det är ju jättedyrt, har jag också hört.
1: En biljett i Sverige matchen kostar typ 11 000. Sen att bara parkera en bil kostar väl flera tusen också.
0: Ja, och det går ju inte att åka kollektivt i de där städerna heller.
1: Nej, det gör man inte.
0: Mer VM och Torsboda under morgonen.
1: Mm.

0: Break through the ceiling med Liamo här i P4.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Closer med Frida Amundsen här i P4 Västernorrland där klockan är 5:05. Lokala nyheter med Karin Lycke och vi ska börja med rena rama vilda västernrånet. Det här mitt på blanka eftermiddagen igår.
1: Det här med vägspärr och överfall, det kanske man förknippar ofta med sådana filmer just. Men igår då vid 20:05 så larmade en bilförare polisen om att då ha blivit rånad på det sättet på landsvägen väster om Trehörningsjö i Örnsköldsviks kommun. Och föraren av personbilen ska då ha stannat för att flytta ett hinder som låg där på vägen och så dök då gärningspersoner upp som hade betett sig våldsamt och hotfullt och de hade då tvingat till sig bilförarens ägodelar enligt polisen. Det finns inga uppgifter om några personskador vid den här händelsen och polisen sökte med hundpatruller där i området igår men har i nuläget inga misstänkta.
0: Äldre i Sollefteå får hemtjänst via surfplatta.
1: Ja, i spåren av befolkningsminskning och att det då samtidigt är allt fler äldre som behöver hemtjänst så testar man nu det här med digital hemtjänst där äldre har kontakt med hemtjänstpersonal via en surfplatta. Vårdbiträdet Camilla var skeptisk först men har också sett fördelar.
2: Då vi når de här som helst vill inte ha hemtjänst och liksom Då känner man, ja men gud, det är ju en...
3: Det finns fördelar.
2: Fördelar faktiskt.
0: Så har vårdbiträdet Camilla i Sollefteå. Alltså mer om detta, det kan du lyssna på i vår app. Sveriges Radio heter den. Eva Harström som har gjort det här reportaget. Hon dyker också upp här i radion under förmiddagen och berättar mer om detta ämne. Lokala nyheter med Karin Lycke.
4: Det här är P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

0: Eternity med Kimberly här i P4 Västernorrland. Det vankas nyheter från Ekot så med Karina Sigura Moberg.
1: God morgon från Ekot. Igår kväll invigdes fotbolls-VM i Mexico City och hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
2: Tusen grönklädda åskådare skrek när Mexiko gjorde sitt första mål och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika som på slutet spelade med 9 spelare. Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstration och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag de som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. Lotten Collin i Mexico City.
1: Och nu under morgonen så har fotbolls-VMs andra match spelats och där vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran och att han avslutat kriget. Han sa också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Samtidigt uppger Iran nu under morgonen att inget slutgiltigt besked har lämnats kring en överenskommelse, rapporterar AFP. I Ukraina har minst en person dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat har ett flerfamiljshus träffats i attacken. Och Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från sin egen armés lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden. Löneökningstakten för arbete i privat sektor var 3,6% för det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Skolkoncernen Academedia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutveckling. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på själva verksamheten, något som får Johanna Skullered Svensson som ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Academediaförening att reagera.
3: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
4: Det så kallade prestationsprogrammet ger möjlighet för chefer som stannar kvar i koncernen att få aktier gratis och det slutliga värdet bestäms utifrån 4 kriterier. 10% avgörs av hur mycket Academedia lyckas minska sina koldioxidutsläpp, men 90% utgörs av utvecklingen av Academedias omsättning, resultat och aktiekurs.
5: När Ekot ber om en intervju blir svaret nej. Presschefen Maria Angel Dupont uppger istället i skriftliga svar att utbildningskvaliteten är fortsatt det viktigaste för Academedia, men att man inte ser att den står i någon motsättning till de ekonomiska målen. Hon skriver att man jobbar med att utveckla prestationsmål som har en mer direkt koppling till verksamhetens kvalitet, men att det kommer att krävas ett nytt beslut på en bolagsstämma.
4: Att man införde ett prestationsprogram med ekonomifokus redan nu motiveras med att det är viktigt att kunna attrahera och behålla nyckelpersoner.
1: Reportrar Alexander Galliano och Mikael Grill Pettersson. Nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som till exempel marmelad, juice och honung, det meddelar Livsmedelsverket. Från den 14 juni ska till exempel marmelad innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram. Tidigare har det räckt med 35 gram. Enligt de nya reglerna måste också honung märkas med specifikt vilket land den kommer ifrån. Det var Ekot när klockan är 7:05.
0: Stämmer bra det, Carina Sigurd Morberg där på Ekot. 7:05 är klockan. Alexander Arvidsson är som är med dig här i P4 Västernorrland denna morgon. Kanske ska det inte bli några mer lastbilsköer i Torsbodabacken framgent. Det får vi höra mer om alldeles strax. P4.

0: Rather Be med Clean Bandit och Jess Glynn här i P4 Västernorrland. Och vi ska till Torsbodabacken nu norr om Midlanda, som är ett säkert kort när det kommer till var lastbilar ska köra fast. Så fort det snöar en aning frekventerar ju trafikrapporterna här i P4. Nu ska det bli ändring på det, Anton Korén.
1: Så kan det bli. Gud vad många gånger jag har stått vid den här macken och rapporterat om flera tiotals lastbilar som har kört fast här vintertid. Men nu har Trafikverket tillsammans med Timrå kommun och Region Västernorrland gjort en rapport med olika förslag på hur man kan åtgärda problem som finns här. Jag är här tillsammans med Susanne Klockar den här morgonen, som är samhällsplanerare på Trafikverket. Då har ni tittat till exempel på två korsningar som ni tänker, men de här kan vi åtgärda för att det ska bli bättre trafik här. Till exempel korsningen från Söråker, Susanne. Berätta, hur tänker ni?
2: Ja, nej men vi har ju tittat på flera korsningar längs den här sträckan. Och det är ju för att då åtgärda brister som vi ser. Vi har tagit fram förslag på hur vi kan åtgärda brister. Och Söråkers korsningen, där har vi sett att det är möjligt att göra förändringar, men vi behöver titta närmare på vilka, eftersom det då kan handla om ombyggnationer av på- och avkörningsfält till exempel.
1: Och vad är problemet?
2: Problemet som vi bedömer att problemet är att man behöver minska hastigheten för att avsvängsfältet är lite kort.
1: Ja visst, för om man kommer från Söråker, då kommer man precis ut i början på backen. Där blir det dubbelfiligt. Så där kan det bli att dels lastbilarna som kommer från Söråker, de har låg hastighet, och sen så kan det komma lastbilar bakifrån som behöver sakta in och så. Men sen så har ni funderat lite på korsningen som går ut precis vid macken här också, eller hur?
2: Ja, och där är det ju så att vi skulle behöva förbättra för kollektivtrafiken. Och det finns ju inga på- och avkörningsfält här, vare sig för kollektivtrafiken eller för vanliga biltrafiken.
1: Mm. Och ni har till och med funderat på att stänga korsningen här.
2: Ja, ett av förslagen är att stänga korsningen. Och det är ju, allting har ju att göra med att lutningen i Torsbodabacken, den behöver ha så få konfliktpunkter som möjligt för att man ska kunna hålla en jämn hastighet upp för backen då. Mm. Vi har svårt att göra något åt lutningen, så då behöver vi titta på alla andra förutsättningar som kan avhjälpa det här problemet.
1: Mm. Och för den där korsningen som jag pratade om nu, den går ut mitt i backen, går den ut. Det är dubbelfiligt. Ofta kör, när jag kommer här och kör söderifrån, så är det många bilar, de kör som rätt ut för de tänker det är dubbelfiligt och så. Och då kan det komma bilar som kör om mig och så måste jag bromsa in och så. Men det är typ sånt som ni... Ja, men, det tänker ni att det kan ni få bort om ni tar bort korsningen?
2: Ja, det är ju bland annat den åtgärden, och det finns ju flera korsningar också. Vi har ju korsningarna med Härsövägen som är också, vi har bedömt trafikosäkra. Och, så de behöver vi också se över, och vi har förslag på vad man kan göra om man stänger de korsningarna också. Så den här rapporten, den är ju full med en massa förslag. Vi kommer ju naturligtvis att ta vidare sen tillsammans med då Timrå kommun och Region Västernorrland hur vi kan, eller vilka förslag vi går vidare med. Och det som sen blir sånt som vi kan förverkliga, så kommer vi också behöva ta fram vägplaner för vissa delar då.
1: För det är mycket man behöver ta hänsyn till. Det är ju infarten här till macken till exempel. Så jag kan tänka mig att macken tycker det är obra om man skulle ta bort den här infarten, eller vad tror du?
2: Ja, men det tror jag också. Mm. För att det är ju naturligtvis, de ligger ju här av en anledning nära E4. Så det är ju en sån sak. Men vi har ju tittat på bristerna och hur vi kan åtgärda, eller förslag på att åtgärda bristerna. Men vi har också haft en dialog med verksamheten här med macken då. Både att vi gör utredningen, och vi har pratat med dem här nu när utredningen har varit klar också då, för att visa på vad vi har kommit fram till. Och det kommer att bli fortsatta dialoger både med oss och med Timrå kommun, tänker jag.
1: Och det här är ju olika förslag som du säger, som du är väldigt tydlig med. Men alltså, kan man säga någonting om när ändringar skulle kunna genomföras?
2: I det här skedet kan jag inte gå in på det.
1: Inte alls.
2: Nej, inte alls. Det är långa processer.
1: Ja, men då får vi se. Vi följer utvecklingen. Susanne Klockar, samhällsplanerare från Trafikverket. Tack så mycket för att du var med här och berättade om läget vid Torsbodabacken.
2: Ja, tack så mycket.

0: Uno Svenningsson med vågorna här i P4 Västernorrland. Ja, fotbolls-VM har dragit igång. Det var premiärmatch igår. Sverige gör ju entré på måndag när man möter Tunisien. Och Anton Corén är ute i verkligheten.
1: Ja. Det är det. Jag gick in på macken här tillsammans. Nu träffar jag någon som jobbar inne på macken. Nu kan jag få komma runt? Nej, jag får inte komma runt. Då står jag på andra sidan disken. Men då måste du komma närmare mikrofonen, annars hör man inte vad du säger. Vad heter du för något?
2: Jag heter Emil.
1: Ja. Du står och jobbar här på macken. Och är det många som kommer in och köper frukostkorv så här på morgonen?
2: Jajamän.
1: Ja, det är det. Det var nyss någon här som var och köpte macka. Han skulle till Domsjö sen för att jobba. Ja, Emil, är du taggad på fotbolls-VM?
2: Ja, det är jag. Ja.
1: Vad är du taggad på?
2: Att Sverige ska vinna.
1: Ja. Tror du att de vinner då?
2: Självklart.
1: Luta Emil, det är väl ingen som tror det. Att de ska göra det.
2: Ja? Taha Ali och Alexander Isak.
1: Ja. Taha Ali? Han är inte så känd för de som inte är kunniga inom fotboll och så. Men han spelar ju i Malmö då. Ja. Och han har inte gjort jättemycket i landslaget. Men han gjorde ett bra inhopp mot Grekland förra gången. Och gjorde en väldigt snygg framspelning. Så nu är det sån himla hype kring Taha Ali. Som att han ska komma in och vinna hela VM mot oss. Är inte det lite överdrivet egentligen, Emil?
2: Absolut inte. Nej. Man måste tro på en.
1: Ja, det är klart man måste tro så. Jaha. Alltså det här med att matcherna går på nätterna och så. Känns det problematiskt på något vis?
2: Nej då.
1: Nej.
2: Absolut inte.
1: Inte?
2: Det är värt det.
1: Det är värt. Ja. Hur ska du göra för att orka kolla på så mycket fotboll som möjligt?
2: Jag klarar dig.
1: Du klarar dig. Ja, men det är bra. Då kör vi första match. Sveriges första match är på måndag klockan 4. Då jobbar du då eller kommer du kunna se den?
2: Jag kommer kunna se den.
1: Ja, men grymt. Du håller på att göra olika mackor nu här nu.
2: Ja.
1: Som du rastar in.
2: Ja.
1: Ja, men bra Emir. Om Sverige inte vinner då, vem kommer vinna då?
2: Det är Sverige som vinner.
1: Sverige som vinner. Ingen tvekan. Vi kör 94 igen. Fast vi vinner bara. Ja. Det är bra Emir. Du får ha en toppenbra dag. Du tänker positivt. Du tänker positivt. Ja, ja det måste man. Ja. Jag flaggar lite för Uzbekistan, ja. Ja, jag har hört att de har en riktigt bra anfallare.
2: Vilka?
1: Uzbekistan.
2: Är de bra på fotboll?
1: Ja, de är med i VM. Bra. Bra! Tack så mycket, vi hörs.
0: Ja. Okay. Bra stämning på macken där med Anton Corén. Vad spännande, Anton.
1: Ja.
0: Tro på Sverige alltså.
1: Ja, men ja. Det är bra, det ska vi göra.
0: Ja.
1: För du vet, Alexander, vad jag brukar säga.
0: Vad brukar du säga?
1: Bollen är rund.

0: Så låter den officiella låten till fotbolls-VM 2026. Det här var Shakira tillsammans med Burna Boy och Die Die, som låten heter. Vet inte riktigt vad det betyder, men kom igen kanske. Nu, här i P4 Västernorrland, så stundar nyheter från Ekot med Carina Sigura Morberg.
1: Regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att skjuta ner drönare, rapporterar TV4-nyheterna. Idag är det bara polisen som får göra det. Regeringen hänvisar till det säkerhetspolitiska läget och tillsätter nu en utredning. Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
2: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
1: Den thailändska prinsessan Pattchrakitijapa har avlidit. Prinsessan föll ihop i december 2022 när hon var ute med sina hundar och har legat i koma i över 3 år. Enligt läkarna drabbades hon av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplad till en infektion. Prinsessan blev 47 år. Det var Ekot på en minut.
0: Tack för det. Carina Sigura Morberg där på Ekot. Strax lokala nyheter här i P4.

0: Katy Perry med Roar här i P4 Västernorrland. Bilist överföll och blev rånad längs landsväg mitt på blanka eftermiddagen igår, Karin Lycke.
1: Det ska ha varit ett hinder över vägen, och när föraren skulle flytta på det, då dök hotfulla personer upp.
0: Lokala nyheter, klockan är 7:30.
1: Ja, en bilförare larmade polisen om ett rån strax före 5 igår eftermiddag, och det här då på landsvägen väster om Trehörningsjö. Föraren av personbilen ska då ha stannat för att flytta ett hinder som låg på vägen när flera gärningspersoner som ska ha betett sig våldsamt och hotfullt ska ha dykt upp där och tvingat till sig bilförarens ägodelar. Det finns inga uppgifter om några personskador vid händelsen, och polisen sökte med hundpatruller i området igår men har ännu inga misstänkta. Digital hemtjänst införs nu på prov i Sollefteå kommun. Så när äldre svarar på surfplattan, då dyker vårdbiträdet upp där på skärmen.
2: Det är en ganska klar signal på den. Den frågar ju om hur jag mår. Sen ser de väl att jag lever i alla fall.
3: 88-åriga Erik Söderberg har plattan på sängbordet. Han är en av 6 äldre som är med i projektet. Ida Bolin är 95.
4: Hallå Ida!
3: Hon har både hembesök och digital hemtjänst. Plattan står i fönstret vid köksbordet.
5: Ja, men det är väl tidens gång. Så måste man vänja sig.
3: Främst är det så kallad tillsyn som görs digitalt. Vårdbiträdet Camilla Sandström och en kollega är de två som kollar att de äldre har ätit, mår bra och har tagit sina mediciner.
6: De känner igen oss då. Så då kan öppna sig mer, lite mentalt, att de vill prata om hur de har sovit som, eller att det har varit dåligt, eller de är ledsen. Och
3: enhetschef Sandra Andersson förklarar varför digital hemtjänst testas.
7: Vi blir ju färre invånare, men befolkningen blir ju äldre. Vi måste ju börja jobba med mer lösningar. Det är ju liksom inte så att vi har jättemycket personal till övers alla gånger.
3: Personalen var skeptisk i början. Vårdbiträde Camilla berättar i bilen.
6: Då vi når de här som helst vill inte ha hemtjänst, och liksom, då känner man, ja men gud, det är ju en...
8: Det finns fördelar.
6: Fördelar faktiskt.
3: Erik Söderberg vill klara sig själv, men hemtjänsten får koppla upp sig digitalt.
2: Det är så ensamt, så det är ju roligt att få en liten kontakt i alla fall.
3: Ida Bolin.
5: Jag vill både ha att hon ska komma hit och ringa.
9: Ja, alltså.
5: Vi vill ju väl träffa henne, eller hur?
9: Ja.
1: 95-åriga Ida Bolin där, och vårdbiträdet Camilla Sandström, reporter var Eva Harström. Många förknippar ju sirenblommorna med skolavslutning, men det där är på väg att förändras. För på många håll, även här i länet, så är sirenen redan på väg att ha blommat över. Och enligt Sveriges lantbruksuniversitets försommarkollen så blommar den mycket tidigare nu än för ungefär 100 år sedan. Vi har Per Bengtsson, biolog på SLU.
10: Det är ju förstås för att klimatet blir långsamt varmare, och det slår just med stor skillnad från år till år. Och i år har vi märkt att det är har varit ett väldigt tunt snötäcke, och det gör ju att då kommer våren ännu tidigare, och det är det vi ser nu. Men det är ju också en del av en långsiktig trend, och nu när vi gjort försommarkollen under 5 år så ser vi att det här är en oerhört tidig blomning, och allt tidigare ser vi. Till exempel syrenen blommar nu ända upp till Haparanda, och det är ju extremt tidigt.
11: Och betyder det här att man, om man vill ha blommande syrener eller prästkragar till midsommar, ja men då är det kört?
10: Ja, det kommer bli andra blommor i midsommarbuketten eller skolavslutningsbuketten än vad man var van vid om man är lite äldre, som jag då. När jag gick i skolan, då var det syrenerna som blommade vid skolavslutningen, och här där jag befinner mig just nu är syrenen nu utblommad, eller håller på att blomma ut i Uppsala.
1: Per Bengtsson där, alltså biolog vid SLU, intervjuad av Magnus Lejon.
0: Lokala nyheter med Karin Lycke här i P4. Vi har inledningsvis mycket moln och ett regnväder till havs som tillfälligt kan svänga in över den nordöstra delen av länet. Fram på dagen sen, efterhand mer varierad molnighet, men också en del skurar. Senare under eftermiddagen lokalt kraftiga skurar och kanske åska.

0: Lena Philipsson, Kärlek kommer med sommar. Du är den här i P4 Västernorrland. Denna fredag morgon med mig, Alexander Arvidsson. God morgon, god morgon. Fotbolls-VM, ja det är givetvis huvudämnet för radiosporten den här morgonen som presenteras av Per Karl.
1: Nu är 2 av 104 matcher spelade i VM-fotbollen.
2: Tjeckiens fasta situationer mot Sydkoreas finess. Det slutade med sydkoreansk seger med 2-1 i fotbolls-VM efter en vändning i den andra halvleken. What a moment, what a goal. För det var tjeckerna som tog ledningen på nick i den 59:e minuten genom Ladislav Krejci efter ett långt

0: första så behöver man ju också ta den andra som domare, så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare så hade det varit en utvisning idag, och det var den första som kom.
1: Nästa match i VM spelas ikväll 9:00 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Och natten till måndag spelar Sverige sin första match 04:00 på morgonen mot Tunisien.
2: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2-fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren, och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
3: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gjorde en bra debut.
2: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
3: Såklart är det väldigt naturligt. Gör du en bra VM på, jag vet inte hur många matcher du spelar, och gör ett stort avtryck, såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort. Och nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige, och varje match, och så är jag redo, och sen får man se efter det vad som händer.
1: Kristoffer Karlsson, reporter i SR-appen, hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket-podden som under inledningen av VM kommer att utkomma varje dag. Ni hör om kaos och fiesta i premiären. Hockey på det. William Karlsson fick lämna isen med en befarad armskada efter knappt halva andra perioden när hans Vegas föll mot Carolina i den femte matchen i Stanley Cup-finalen i ishockey. Matchen slutade 4-2 till Carolina, och det är nu Carolina som leder den här matchserien. De gör det med 3-2, de är där med en vinst ifrån titeln. Nästa match natten till måndag.
4: Per Karlar på Radiosporten, tackar för det. Vi ska till trafikredaktionen så, där vi har med oss Victoria Rosenström.
5: Ja, men tack så mycket för det, och det verkar vara ett gott läge överlag i trafiken, tur är väl det. Men det pågår som vanligt en hel del vägarbeten. Jag kan påminna om det som är pågående på Riksväg 86, och då är det mellan Kovland och Bergsåker och ingenting annat, som det finns viss körisk, och det beror på att trafiken leds om på en förbifart där förbi vägarbetsområdet, så det kan vara bra att känna till och påminnas om. Och ni får gärna trycka på störningar och hinder ute på vägarna som ni stöter på, som era medtrafikanter bör veta om. Vårt nummer är dygnet runt 020 999 444.

0: När vi gräver guld i USA, Glenmark Eriksson Strömstedt. Mycket passande för nästa ämne. 2-0, det är resultatet från Mexiko-Sydamerika öppningsmatchen i fotbolls-VM. Och på måndag då kliver Sverige in i turneringen. På midsommardagen, ja, då sitter Kent Sjöberg på läktaren när Sverige möter Nederländerna. Välkommen hit, Kent.
1: Tack ska du ha.
0: En av de västernorrlänningar som alltså tar flyget över för att följa Sverige i turneringen. Hur känns det nu inför?
1: Ja, det känns ju väldigt spännande. Lite. Normalt sett brukar jag inte ha resfeber när jag ska någonstans, men den här gången känns det verkligen intressant att få åka. Det är en dröm som går i uppfyllelse på något vis.
0: Är det just drömmen om fotbolls-VM?
1: Ja, jag har alltid varit intresserad av fotboll och spelat och varit domare, fotbollsförälder, suttit i styrelser. Och, ja, fotboll var en stor del av mitt liv. Och man har gått och tänkt på fotbolls-VM väldigt många gånger. Och när jag skulle komma till USA tänkte jag att nu ska jag absolut åka om Sverige går vidare.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och det såg ju nattsvart ut rätt länge. Och, men det fanns ju fortfarande en litet strim och hopp. Och nu är det verklighet.
0: Ja, det blev ju där i slutet på april. Ja. Var det då du bestämde dig? Alltså? Var det då du köpte biljetter och så vidare?
1: Ja, alltså jag hade ju sagt att jag skulle åka om Sverige gick vidare. Jag satt faktiskt nere i Portugal och tittade på de här två matcherna mot Ukraina och
0: Polen.
1: Polen, ja. Mm. Och vi var på en golfresa och satt där, jag ska åka om någon går vidare. Så, ja, och sen bestämde jag mig.
0: Ja.
1: Sen var det lite tråkigt att åka själv då, så jag tagit med mig en av mina söner då.
0: Ja, du har det.
1: Mm.
0: Ja, alltså, biljettpriserna har ju varit en snackis.
1: Ja.
0: Var du beredd på det?
1: Jo, jag förstod att det kommer att kosta en bra slant.
0: Ja.
1: Men det är en gång i livet man kanske gör en sån här resa, då får det kosta lite grann.
0: Är det två matcher du ska gå på?
1: Ja, jag ska gå på två matcher. Vi ska se först Sverige-Nederländerna då i Houston den 20. Och den 25 spelar man mot Japan i Dallas.
0: Mm.
1: Så att vi ska ha fyra nätter i Houston och fyra nätter i Dallas.
0: Nu håller det inom Texas gränser.
1: Ja, jag såg medeltemperaturen i Houston i juni 34 plus grader.
0: Just det, är du sugen på det?
1: Nej, men man får gilla läget.
0: Ja. Men får jag fråga, alltså, vad har du fått punga ut för det? Två biljetter?
1: Ja,
0: eller fyra biljetter då?
1: För hela resan för två personer har gått på 122 000. Då är allting så att säga, inbokat utom det man ska äta och så här, det man ska göra själv på plats.
0: Ja.
1: Så att det är en bra slant, men ja, det får det kosta.
0: Det är en gång i livet.
1: Ja, det är en gång i livet. Det kommer aldrig ske mer för det gånger. Troligtvis inte.
0: Men du är inte orolig för det? För man har också hört rapporter om folk som har portats från att komma in i landet. Det har ju för sig...
1: Nej, för oss europeer så är det ju ganska enkelt att göra en sån här inresa till sånsansökan. Man laddar ner en app i telefon och så fyller man i det och skickar in det tog. Jag fick svar samma dag.
0: Inga bekymmer?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det, om ni möjligtvis inte hade varit besökt Iran alldeles nyligen...
0: Ja, just det. Det skulle kanske vara lite känsligt.
1: Ja.
0: När åker du?
1: Vi åker på torsdag nästa vecka.
0: Ja.
1: Vi åker från Stockholm till Amsterdam och därifrån direkt till Houston.
0: Alltså, vi hörde ju nu då när vi gräver guld i USA.
1: Ja.
0: Har ju blivit en evig klassiker just eftersom det gick som det gick senast vi var i USA.
1: Ja.
0: Vad gör du om Sverige går vidare?
1: Ja, då får det bli på hemmaplan.
0: Det blir det?
1: Ja. Men det kan i alla fall vara jätteroligt att vara en del av de här gruppspelsmatcherna. Jag hoppas att man kan överraska.
0: Ja, och gör man det så kommer ju du kunna säga jag var där.
1: Jajamän.
0: Ja. Vad tar du med dig? Alltså, tar du med några attiraljer?
1: Nej, ja, en Sverigetröja ska man naturligtvis ha. Jag ska sitta i gula väggen.
0: Ja.
1: Så att det kommer naturligtvis. Sen tar man bara med sig sina kläder. Och jag har inget annat än en Sverigetröja.
0: Nej. Har du något så här favorit-VM som du blickar tillbaka på?
1: Ja, det är 94, det tror jag de flesta alla tänker på. Det var ju en fantastisk upplevelse, det fast man följde den på tv.
0: Mm.
1: Men jag tror att Sverige kan överraska. Det verkar som de har någonting på gång i alla fall. Det man vet aldrig.
0: Min kollega Anton Korén, han var på en mack innan och pratade med en kille där. Han trodde att Sverige vinner.
1: Ja, nej, men så långt är det inte vi ska dra oss.
0: Nej.
1: Nej, men skulle man komma och få spela en eller två slutspelsmatcher skulle det vara jättebra.
0: Ja. Vi hoppas på det.
1: Ja.
0: Vi kanske får ringa upp någon gång när du är på andra sidan.
1: Det får ni göra.
0: Ja. Och häftigt då. Följt det här på tv givetvis under alla år och nu får vara en del av gula väggen.
1: Ja, jag har varit på rätt mycket landskamper tidigare också. Man har ju åkt och sett matcher på Råsunda och på Friends, och det är ju alltid trevligt och, med bra stämning, och Sverige är ganska bra på att skapa stämning på matcherna.
0: Det brukar ju vara det. Ja. 34 grader hetta då i Houston, vi får se.
1: Det kommer väl gå lite vatten.
0: Ja, det lär väl göra det. Annat också säkert, för de andra givetvis. Jo. Kent Sjöberg, som alltså ska över och se två av Sveriges matcher under fotbolls-VM. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Ja, tack själv.

0: Daft Punk tillsammans med Pharrell Williams, Get Lucky här i P4 Västernorrland, och Karin Lycke mitt emot mig.
1: Ja, apropå Lucky.
0: Ja, fick en tur för mig.
1: Yeah!
0: Vi ska prata lokala nyheter, du och jag. Och om äldre i Sollefteå som nu får hemtjänst via surfplatta.
1: Ja, i spåren av befolkningsminskning och att det samtidigt är allt fler äldre som behöver hemtjänst, så testar man nu digital hemtjänst då, där de äldre får ha kontakt med personal via en surfplatta. 88-åriga Erik Söderberg, han är en av dem som är med i det här testet och har nu då i alla fall någon form av hemtjänst, fast han helst vill klara sig själv.
2: Det är så ensamt, så det är ju roligt att få en liten kontakt i alla fall.
3: Ida Bolin.
4: Jag vill både ha att hon ska komma hit och ringa.
1: Sist här så hörde vi då alltså 95-åriga Ida Bolin, som också hade hembesök av vårdbiträdet Camilla Sandström där, och reporter det var Eva Harström. Mm.
0: Framtidens skolavslutningsbuketter, de kan bli annorlunda än vad vi är vana vid.
1: Ja, många förknippar ju syrenblommor med skolavslutning. Och midsommarblomster ska vi väl ha i kransen till midsommar, eller hur?
0: Ja, absolut.
1: Men redan nu här vid kusten så börjar syrenerna bli lite så där bruna och skräpiga och faktiskt ganska fula och överblommade. För den blommar nämligen mycket tidigare nu än för ungefär 100 år sedan, det här enligt då försommarkollen som Sveriges lantbruksuniversitet gör. Och skälet stavas det generellt varmare klimatet enligt Per Bengtsson som är biolog där på SLU. Och det här väntas då påverka våra blomtraditioner.
5: Ja, ja. Det kommer bli andra blommor i midsommarbuketten eller skolavslutningsbuketten än vad man var van vid om man är lite äldre.
0: Lokala nyheter här i P4 Västernorrland med Karin Lycke.
6: P4 Västernorrland.
7: Sveriges Radio.

0: Sanctuary and Kind med The Ark här i P4. Ekonyheten nu med Carina Segura Morberg. Det handlar om svensk politik.
1: Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna i första hand samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
2: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
3: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna.
2: Och vi ser stora möjligheter att om vi gör upp i mitten av svensk politik, andra partier får naturligtvis gärna ansluta, så kan vi få både en politik som är tuff mot gängen, effektiv mot nyrekryteringen, men också en politik som är långsiktigt hållbar över tid och regeringsskiften.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
4: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
1: Reporter Simon Andrén. Idag börjar EUs så kallade asyl- och migrationspakt att gälla, som innebär att asylsökande ska kontrolleras på ett nytt sätt när de kommer till ett land. Men här i Sverige är det hela försenat med en månad. Kristoffer Girhammar är ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
5: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli när vi kommer att bedriva screening.
6: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
7: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
6: Kristoffer Girhammar på gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår.
5: Vi har 4 screeningcenter och vi har transporter däremellan. Det kommer att vara ett visst problem. Vi kommer att lösa det på något sätt.
1: Reporter Annie Säv. USA planerar att dra tillbaka en tredjedel av sina stridsflyg i Europa, det rapporterar New York Times med hänvisning till 2 högt uppsatta europeiska tjänstemän. Enligt tidningen kommer tillbakadragandet att begränsa NATOs förmåga att utföra långdistansattacker och övervakningsarbete i regionen. I Sydkorea får den avsatte presidenten Yoon Suk-yeol ytterligare en lång fängelsedom i kölvattnet av det som många uppfattade som ett kuppförsök 2024. Den här gången gäller det bland annat att han skickat drönare över Nordkorea.
8: Så här lät det i februari i år när Sydkoreas förre president Yoon Suk-yeol skulle få sin dom i det största rättsfallet som följt på ex-presidentens införande av krigslagar i december 2024. Han dömdes till livstidsfängelse för att ha lett ett uppror genom det som många i Sydkorea tolkade som ett försök till statskupp. Dagens fällande dom handlar om det som föregick införandet av krigslagar. Yoon stod anklagad bland annat för att ha beordrat att drönare skulle flyga över Nordkoreas huvudstad Pyongyang tidigare under 2024 för att skruva upp spänningarna med grannen och på så vis kunna rättfärdiga införandet av krigslagar. Enligt Nordkorea ska drönarna ha släppt ner flygblad och försvarsdepartementet i Seoul varken förnekade eller bekräftade det. Yoon och hans försvarsminister döms nu båda till 30 års fängelse. Moa Kjernstrand, Peking.
1: En AI-skandal har fått ett norskt bokförlag att dra tillbaka en nyutgiven fackbok. Boken som skildrar maktkampen mellan den norska fotbollschefen Lise Klaveness och FIFA-presidenten Gianni Infantino har stoppats efter att NRK rapporterat att boken innehåller en mängd uppenbara spår av AI.
0: Det berättar Carina Sigura Morberg. Nyheter där från Ekot. Alexander Arvidsson heter jag. God morgon. Klockan är 8:05. Och här i P4 Västernorrland så ska vi prata om butiker och beredskap.

0: Sara Klang med I Found My Way Home. Du hör den här i P4 Västernorrland. Och för att stärka beredskapen så kommer butiker i norra Sverige kunna söka bidrag från Livsmedelsverket. De avsätter 90 miljoner för det här. Alltså tanken är att man ska kunna man ska investera så här kraftverk. Vad?
1: Ja.
0: Anton. Vad heter det?
1: Kraft. Ja, men alltså reservaggregat.
0: Ja, tack. Menar du? Reserv. Ja. Exakt.
1: Ja, till exempel sånt. Och då igår så då passerade jag Tempo i Ramvik och då var jag in och träffade Anna Gradin som driver den butiken och hon tycker att det här är initiativet från Livsmedelsverket. Ja, hon tycker det är så här tycker hon.
2: Jo, men det är väl ett jättebra initiativ tycker jag. Just för att det är ju väldigt oroligt runt om i världen och vi måste ju faktiskt också tänka ett steg längre och kunna vara beredd om det händer någonting.
1: Hur tänker du kring att det är utformat? Nu finns det en pott, alltså det finns 90 miljoner som butiker kan ansöka om så alla kan inte få stöd. Liksom. Hur tänker du kring att det är utformat?
2: Ja, alltså jag har väl egentligen inte någon specifik åsikt om det. Men det är väl som sagt först till kvarn som gäller, vad jag förstår. Så man måste väl försöka göra det här nu då, så fort som möjligt. Jag kan tycka att det är lite tråkigt och ledsamt att det varit så nära in på mitt på nu över sommaren. Det är semestrar och vi har ju full rush från, alltså det började redan mitten på maj. Så man har ju jättemycket att göra. Men jag ska verkligen försöka göra allt jag kan för att få in ansökan och offerter och allting som behövs till det här.
1: Ja visst, för du vill göra en ansökan.
2: Absolut, absolut. För jag menar, händer det någonting så bara till exempel så tänker man ju att Höga Kustenbron är ju någonting som de kommer förstöra. Och då är det ju jättemycket som påverkas av det.
1: Hur tänker du att ni kan stärka beredskapen på vis?
2: Alltså min vision är ju att vi här då på Tempo ska vara som en, ja men en serviceställe, samlingspunkt. Vi ska kunna ha el, att kunna ladda mobiltelefoner, vi ska kunna ha kanske vattentankar utanför, bland annat. Och såklart, vi har ju mat och då måste ju maten hållas kyld. Så att mina frysar och kylar är ju prio ett, att de ska funka även om du blir utslagen på strömmen till exempel.
1: Upplever du att butiken är viktig för beredskapen i byn överlag?
2: Absolut, det är det ju. Jag menar, det kommer ju finnas både information och hjälp och allting alltså, som man kanske behöver här. Jag tänker, alltså ett steg längre, det finns ju faktiskt duschar nere i källaren här. Vi har ju karaten till exempel, som skulle kunna nyttjas i värsta fall och så.
1: Jag vet inte hur det var när det var storm och så i vintern. Hur ni hade det då? Jag vet inte om det var så mycket här omkring.
2: Alltså, strömmässigt så har ju vi klarat oss bra ändå. Peppar, peppar. Men sen till exempel när den här regnstormen kom i höstas. När alla vägar varit avskurna. Då hjälpte vi ju till jättemycket. Och vi hade ju rep och halade matkorgar och matkassar liksom över ravinerna. För att folk skulle få mat.
1: Okej, så ni hade som linbanor som ni gjorde det?
2: Ja, egenhändigt gjorda. Så det löste vi också.
1: Men hur viktigt just det här, hur viktigt är det att ni skulle få, om ni skulle få ett sånt här stöd? Alltså hur nödvändigt är det? Klarar ni er inte själv, så att säga?
2: Nej, alltså skulle strömmen försvinna, då står vi ju här. Med skägget i brevlådan, så att säga. Då blir ju maten förstörd, så att säga.
1: Och ni har inte råd att göra de här investeringarna själv som i nuläget?
2: Nej, absolut inte. Jag har ju bara haft butiken i nästan 3 år. Så att det finns ju inget utrymme för att köpa in massa grejer så för att kunna. Så att stödet är ju en jättefin tanke. Och jag hoppas att, att de också i första hand tänker på oss ute på landsbygden.
1: Du sa att det var väldigt rushigt nu. Vad gör du för något idag då?
2: Ja, men idag har det ju kommit typ 14 pallar med varor som vi har... försöker att få ut i butiken och vi har ju även börjat med egenproducerad mat då. Så det ska också göras ordningssallader och lite sånt här på eftermiddagen. Vi har ju midsommarvecka nästa vecka, så det är ju kunder och föreningar och så som kommer hit och vill handla till sina evenemang som ska vara. Så det känns ju jätteroligt. Och man vill ju serva alla på bästa sätt.
1: Ja, men då ska du få jobba vidare nu.
2: Då ska jag göra det. Ja. Tack Anton.
1: Tack.
0: Anna Gradin där i Ramvik som säger det om att butiker alltså kommer kunna söka stöd från Livsmedelsverket för att stärka beredskapen och köpa in reservkraftverk, reservaggregat. Reporter, ja, det var Anton Korén och det är P4 Västernorrland du lyssnar på. Alexander Arvidsson heter jag. Det här är Peps Persson.

0: Oh boy! Peps Persson här i P4.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

Don't Start Now med Dua Lipa här i P4 Västernorrland. Alexander Arvidsson heter jag, och om en vecka då är det ju midsommarafton. Det har du såklart inte missat. Då är det lite annorlunda sändningar här i Sveriges Radio också. Det blir ju ett nationellt program. Hela P4 sänder liksom tillsammans. Och jag kommer vara reporter den där dagen. Så det kommer liksom vara inslag i Riksradion, kommer höras över hela Sverige. Och jag letar efter ställen att besöka i Västernorrland. Om du har något tips på någon aktivitet under midsommarafton, alltså nästa fredag, får du gärna höra av dig. Du kan skriva till mig direkt. alexander.arvidsson@sverigesradio.se.

0: Leva för alltid, Sveriges officiella VM-låt. Thomas Stenström, nu Ekot.
1: Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Justitieminister Gunnar Strömmer kommenterar beskedet så här.
2: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
1: USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran och att han avslutat kriget och att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Samtidigt uppger Iran under morgonen att inget slutgiltigt besked har lämnats kring en överenskommelse. I Ukraina dödades minst en person i ryska attacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat träffades ett flerfamiljshus i attacken. Det var Ekot på en minut.
0: Tackar för det. Karina Sigurd Morberg där på Ekot. Och här är P4 Västernorrland. Ja, det blir strax lokala nyheter med Karin Lycke. Innan dess, Lasse Stefans med en tolkning av Eddie Medusa. Minsann.

0: Ja, Lasse Stefans alltså med deras tolkning av Eddie Medusas Ingen plockar en maskros från 1996. Lokala nyheter med Karin Lycke och gamla i Sollefteå får hemtjänst via surfplatta, Karin.
1: Det här är då ett projekt där man testar det här för att få personalen att räcka till. Ja, digital hemtjänst är införs då på prov nu i Sollefteå kommun. Så när äldre svarar på surfplattan, då dyker vårdbiträdet upp där på skärmen.
2: Det är en ganska klar signal på den. Den frågar ju om hur jag mår. Sen ser de väl att jag lever i alla fall.
3: 88-åriga Erik Söderberg har plattan på sängbordet. Han är en av sex äldre som är med i projektet. Ida Bolin är 95.
4: Hallå Ida!
3: Hon har både hembesök och digital hemtjänst. Plattan står i fönstret vid köksbordet.
5: Ja, men det är väl tidens gång. Så måste man vänja sig.
3: Främst är det så kallad tillsyn som görs digitalt. Vårdbiträdet Camilla Sandström och en kollega är de två som kollar att de äldre har ätit, mår bra och har tagit sina mediciner.
6: De känner igen oss då. Så då kan öppna sig mer lite mentalt, att de vill prata om hur de har sovit som, eller att det har varit dåligt, eller de är ledsen. Och
3: enhetschef Sandra Andersson förklarar varför digital hemtjänst testas.
7: Vi blir ju färre invånare, men befolkningen blir ju äldre. Vi måste ju börja jobba med mer lösningar. Det är ju liksom inte så att vi har jättemycket personal till övers alla gånger.
3: Personalen var skeptisk i början. Vårdbiträde Camilla berättar i bilen.
6: Då vi når de här som helst vill inte ha hemtjänst och liksom, då känner man, ja men gud, det är ju en...
8: Det finns fördelar.
6: Fördelar faktiskt.
3: Erik Söderberg vill klara sig själv, men hemtjänsten får koppla upp sig digitalt.
2: Det är så ensamt, så det är ju roligt att få en liten kontakt i alla fall.
3: Ida Bolin.
5: Jag vill både ha att hon ska komma hit och ringa.
9: Ja, alltså.
5: Vi vill ju väl träffa henne, eller hur?
9: Ja.
1: 95-åriga Ida Bolin där och vårdbiträdets Camilla Sandström och reporter här var Eva Harström. En bilförare larmade polisen om ett rån strax före klockan 5 igår eftermiddag som hade hänt på landsvägen väster om Trehörningsjö i Örnsköldsviks kommun. Föraren av personbilen ska då ha stannat för att flytta ett hinder som låg där på vägen. Och då dök flera gärningspersoner upp och ska ha betett sig våldsamt och hotfullt och tvingat till sig bilförarens ägodelar. Det finns inga uppgifter om några personskador. Polisen sökte med hundpatruller i området igår men har ännu inga misstänkta där. Många förknippar ju sirenblommor med skolavslutning, men det är på väg att förändras. För på många håll, även här i länet, så är sirenen redan på väg att ha blommat över i år. Och enligt Sveriges lantbruksuniversitets försommarkollen så blommar den mycket tidigare nu än för ungefär 100 år sedan. Vi har Per Bengtsson, biolog på SLU.
10: Det är ju förstås för att klimatet blir långsamt varmare och det slår just med stor skillnad från år till år. Och i år har vi märkt att det har varit ett väldigt tunt snötäcke och det gör ju att då kommer våren ännu tidigare och det är det vi ser nu. Men det är ju också en del av en långsiktig trend och nu när vi gjort försommarkollen under 5 år så ser vi att det här är en oerhört tidig blomning och allt tidigare ser vi. Och till exempel syrenen blommar nu ända upp till Haparanda och det är ju extremt tidigt.
11: Och betyder det här att man, om man vill ha blommande syrener eller prästkragar till midsommar, ja men då är det kört?
10: Ja, det kommer bli andra blommor i midsommarbuketten eller skolavslutningsbuketten än vad man var van vid om man är lite äldre, som jag då. När jag gick i skolan, då var det syrenerna som blommade vid skolavslutningen. Och här, där jag befinner mig just nu, är syrenen nu utblommad eller håller på att blomma ut i Uppsala.
1: Det är alltså Per Bengtsson, biolog vid SLU, intervjuad här av Magnus Leon.
0: Karin Lycke med lokala nyheter. Vi har mycket moln, regnväder också som svänger in över den nordöstra delen från havet. Nordöstra delen av länet då. Fram på dagen sen, mer varierad molnighet men också en del skurar, kraftiga sådana och kanske åska till och med.

0: Peter Schultz med Fiskarna i haven här i P4 Västernorrland. Och nu Radiosporten med Per Karl och fotbolls-VM.
1: Två matcher spelade i fotbolls-VM. Tidigt i morse vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. Koreanerna vände underläget till seger, alla målen i andra halvlek. I invigningsmatchen så vann Mexiko utan större besvär med 2-0 mot Sydafrika. Anmärkningsvärt i den matchen att domaren visade ut 3 spelare, en i Mexiko och 2 i Sydafrika. Nästa match i VM-turneringen är Kanada-Bosnien-Herzegovina klockan 21 ikväll, och inför den matchen har Kanada drabbats av ett negativt skadebesked. Lagkaptenen Alfonso Davis, som har en lårskada, har inte repat sig i tid och kommer inte att kunna spela. Än finns det dock hopp om att Davis, som till vardags spelar i Bayern München, ska kunna vara med senare i turneringen. För Sverige startar VM klockan 04 på måndag, och då med match mot Tunisien.
2: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna, som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
3: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket

0: honom då, men han är stenhård tillbaka. Det är liksom man kliver hårt mot honom, och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt, men han ger ju tillbaks med 4 gånger så hård kraft, så att det är ont att möta honom.
1: Selma Genovall, reporter. Resarappen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket podden, som under inledningen av fotbolls-VM kommer att komma ut varje dag. Hör om kaos och fiesta i premiären. Här en positiv friidrottsnyhet inför sommarens EM. Kulstötaren Axelina Johansson tog en överlägsen seger i de amerikanska college-mästerskapen. Hon stötte 19,92. Det var 1,78 bättre än tvåan och ett nytt rekord för college-mästerskapen. Det är 5 cm från det svenska rekordet som Axelina Johansson satte för en knapp månad sedan. William Karlsson, nu talar vi ishockey, fick lämna isen med en befarad armskada efter knappt halva andra perioden när hans Vegas föll mot Carolina i den 5:e matchen av Stanley Cup-finalen i ishockey. Matchen slutade 4-2 till Carolina. De leder nu matchen med 3-2 och en vinst ifrån titeln.
2: Tack för det, Per Karl här på Radiosporten. Till trafikredaktionen ska vi så, och Victoria Rosenström.
3: Ja, men god förmiddag. Det har varit ett gott läge i trafiken överlag, både på vägar och på räls, men framförallt på vägarna kanske. Det som är pågående, det är lite vägarbeten, och jag kan påminna om arbetet på Höga Kustenbron på E4 som är pågående sedan ett tag tillbaka. För där finns det risk för lite köer, och det beror på en mitträckesreparation. Och överledning av trafiken sker i norrgående körfält där, så det kan vara bra att påminnas om. Och ni får gärna tips om trafikstörningar också på telefonnummer 020 99 444.

0: Otroligt men sant, det här är faktiskt första gången som jag spelar Sven Rubins långa bollar på bänkt här i P4 Västernorrland. Det är inte jag som har lagt in den själv, utan det är Sveriges Radios fenomenala musikläggare som har gjort mig den äran. Och det är lite så det känns.
1: Aha.
0: Som Sven Rubins känner jag mig. Mm. När jag...
1: Det här blir intressant övergång till Jens Nilsson. Förra, fortsätt. Från Sven Rubins till...
0: Jo, men det här att jag är ju i någon slags... förlegad backposition,
1: ja.
0: Vänsterhalv. Och mitt jobb, det är helt enkelt att pegga upp för dig,
1: ja.
0: Jens, våran striker.
1: Åh, långa bollar på Jens.
0: Satiriker, nyhetskonsument Jens Nilsson, som liksom alltid sätter bollen i mål.
1: Ja, löpkalv, längst fram. Ja, bollen, ja, på mål, kanske inte i, men på. Absolut, det kan jag köpa.
0: Bra.
1: Jag har inte gjort många mål i mitt liv, herregud. Jag var någon felträff någon gång kanske, någon träning.
0: Ja, högst. Ja. Sant, liknande min fotbollskarriär. Vi ska inte prata om det.
1: Nej.
0: Utan du är ju här varje fredag för att prata om veckans nyheter, rubriker som du har spanat in och fastnat hit för.
1: Ja, men vi ska ju till Härnösands stift som, och kyrkan där som har lanserat kampanjen Skrik så det hörs till himlen.
0: Fenomenalt.
1: Ja, det är underbart. Unga uppmuntras alltså att uttrycka känslor och till och med mäta hur högt de skriker via ett Snapchat-filter. Det här ska liksom vara hälsofrämjande, tänker man. Och liksom att det är någon form av bön. Att det är bra att skrika av sig frustration ibland.
0: Och det är Svenska kyrkan som gör det här.
1: Ja, och det är i Härnösand som det har liksom lanserat sina kampanjer. Underbart, tycker jag. Sen kan man ju tycka liksom att sådana här kampanjer dyker upp. Och jag tror de har sneglat lite på Trafikverkets kampanj Skrik i trafiken när du kör i rondell. Som är lite mer en pågående hela tiden.
0: Just det.
1: Ja.
0: Officiell kampanj.
1: Ja, precis. Ja. Och kommer också på, alltså, kommer du ihåg Sundsvalls kommun när de lanserade kampanjen för några år sedan, här tystnadskultur?
0: Nej.
1: Den var ju otrolig. Den...
0: Och det är gärna.
1: Ja. Och sen ryktas det om att regionen tittar ju avundsjuk på Svenska kyrkan. De vill införa viskleken på akuten också.
0: Ja, just det.
1: Viska liksom i 15 läkares öron, om det nu finns så många kvar. Det kanske bara är 2. Man kan ju hoppas att den sista i alla fall uppfattar vad du har för symptom på akuten så att du får rätt behandling. Men det är ju som det är nu. Det är liksom... Men det blir lite mer lekfullt. Men det är kul det här med kyrkan. Alltså, ja. De har ju ett roligt åldersspann på det. De riktar sig alltså till 13-23-åringar.
0: Det är en ovanlig åldersgrupp.
1: Otroligt. Jag tror inte det är någonstans i samhället där man har det spannet. Liksom. Men jag kan ju förstå dem. Men jag tycker ändå att spannet kanske skulle vara från 13-18. Eftersom 18 då får man körkort och då tar ju Trafikverket över med sin kampanj Skrika i trafiken. Så då kanske det inte behövs där. Och sen är ju risken då om man höjer det för högt. Alltså, om det blir för stort spann. Alltså säg att de hade tagit upp till 99 års ålder.
0: Ja.
1: Då är ju risken att 90% av deltagarna på den här liksom, i kyrkan är vårdpersonal som försökt logga in på Cosmic.
0: Just det, och vill liksom komma i kontakt med sin ångest.
1: Ja, precis. Så att då får du ju, ja, då har vi ingen vårdpersonal, då kommer de vara i kyrkan och skrika istället.
0: Så det är väldigt väl avvägt det här, menar du?
1: Ja, jag tycker ändå att det är bra, men det borde vara fram till 18, 13-18. Det är det enda invändning jag har, för att då får man körkort och då Trafikverkets.
0: Men 23 är ganska rimligt, det tar ju några år att utbilda sig till att komma in i vården exempelvis.
1: Ja, det menar så. Ja, absolut. Ja, vi ska prata mer om det här med Cosmic, för det är ju en intressant företeelse.
0: Mm.
1: Det är ju en stor frustration. Alltså det här journalsystemet alltså som de har infört,
0: ja.
1: Som blev, alltså de får ju lägga till 12 miljoner eller sånt där för att förbättra och stabilisera Cosmic, för det blev inte så bra. Och det är lite ungefär som när man köper en bil. Och sen upptäcker man att tillvaret svänga ingick liksom inte i bilen.
0: Ah.
1: Så man lanserar journalsystemet, sen får man skjuta till lite mer pengar för att det ska liksom... Det har ju fått mycket kritik, helt enkelt.
0: Cosmic.
1: Cosmic, ja.
0: Ska vi prata mer om det här om en stund? Eller?
1: Det kan vi göra, absolut. Då blir det långa bollar igen.
0: Då blir det långa bollar, exakt. Som jag kommer pegga upp för dig så att du kan skjuta på mål. Förhoppningsvis i.
1: Ja, precis.
0: Men...
1: Och vi ska spela tillsammans, för det kommer bli ett rollspel också. För du kommer få, vi ska spela upp hur du kan låta när man har jobbat med Cosmic en
0: dag. Gud, vad spännande. Jag är väldigt förtjust i rollspel.
1: Ja, det syns på dig.
0: Att jag glöder.
1: Ja, det glöder.
0: Eller att jag ser ut som en rollspelare.
1: Du ser ut som en rollspelare. På ett bra sätt. Ja.
0: På ett bra sätt?
1: Ja.
0: Jag vet inte hur jag ska ta emot det där riktigt.
1: Ta det på ett bra sätt.
0: Ja, jag försöker.
1: Ja.
0: Hur känns det att vara exkluderad från den här skrikgrejen? Alltså åldersmässigt?
1: Ja, det känns inte jättebra. Jag skriker som sagt i trafiken.
0: Ja, det är där du...
1: Och på mina barn, men det behöver jag inte säga här i radio kanske.
0: Mer Jens Nilsson, mer Nils Konstruktion strax.

0: Fånga en sommar, Molly Sandén här i P4 Västernorrland. Och jag har fångat nyhetskonsumenten, satiriken Jens Wieselblad Nilsson som försökte fly ut, men du ville så gärna.
1: Ja, jag sa något om semester, men
0: ja. Och skrika ut din ångest.
1: Ja, det vill jag, verkligen.
0: Vi pratar om Cosmic,
1: ja, på precis. Systemet. Detta system det som har fått så mycket kritik.
0: Ganska nyinfört. Ja. Vad är problemet med Cosmic, skulle du säga då?
1: Ja, vad är problemet? Vad är inte problemet? Alltså, det är ju lättare att få en älg att deklarera än att hitta rätt i det här systemet i Cosmic. Alltså, svarstiden tydligen i Cosmic är långsam. Det går ju snabbare för mig att få sms-svar från min tonåring än få någon slags svar där. Alltså, skicka 3 april, ska du ha middag? Han har inte svarat än. Nej, så jag vet inte.
0: Oj.
1: Men maten står i kylen, så får vi se om det blir något. Alltså, det är lättare, Alexander, att förstå kvantfysiken, att förstå varför samma uppgift finns på 4 olika ställen i Cosmic. Det är extremt mycket som är liksom...
0: Kvantfysik är omöjligt att förstå.
1: Så, ja, men så... det är ingenting mot för det här. Det är lättare att få ihop en IKEA-möbel utan instruktioner än att...
0: Utan instruktioner?
1: Ja, än att logga in på det här systemet.
0: Men får du åtminstone med den här lilla insektsnyckeln?
1: Nej, utan det är hands-free. Alltså, det är bara händerna. Det är så komplicerat. Alltså, det är lättare att logga in, att få din katt att liksom logga in på Netflix än att få Cosmic att göra som du har tänkt. Det är jätte... Men ser det så här.
0: Ja.
1: Det är som inget ont som har något gott med sig.
0: Inget ont som inte har något gott med sig?
1: Ja, exakt så. Exakt så antar jag också. Ja.
0: Okej.
1: Okay. Ja, men du ser, man blir förvirrad när man bara pratar om Cosmic.
0: Inget ont som har något gott med sig.
1: Ska jag på en bonad hemma?
0: Berätta.
1: Ja, men det finns något positivt också, det är det jag menar. Ja. Jo, men alltså, det förändrar ju snacket. Alltså, när man kommer hem från jobbet har man ju någonting att snacka om.
0: Mm.
1: Tänk att vi är ihop, du är min man, och så kommer jag hem från jobbet. Nu får du vara min man här. Så, hej Alexander, hej! Och så frågar du...
2: Ja, hej Jens!
1: Ja, tjena!
2: Hur var din dag, älskling?
1: Ja, men alltså, Anders, vet du, från medicin, han kom in i lunchrummet idag på förmiddagen. Och han hade öppnat 2 journaler bara. I Cosmic. Men det såg ut som att han hade bestigit Kebnekaise baklänges i träskor bärande en jak på ryggen. Så såg han ut alltså.
0: Oj.
1: Ja, vi trodde han hade sprungit ett maraton, men sen fick vi veta att han bara skrivit en remiss. Alltså, han var så slut. Och
0: hur reagerar du på det då?
1: Ja, jag sa bara, det här är inte en läkare, det här är ju från en mottagning. Det här är ju liksom en veteran som har återvänt från fronten.
0: Oj!
1: Jajamän. Och du vet Anna...
0: Ja, just det.
1: Kort, långa, tjock, runda.
0: Kort, långa,
1: just det. Hon började sitt pass. Hon var mörkhårig. Hon var helt gråhårig efter 3 timmar i Cosmic.
0: Nej.
1: Ja, hon försökte dokumentera en liten grej.
0: Men hon som hade så vackert rosa hår.
1: Ja, men nu är det grått, vet du.
0: Ja.
1: Ja, jag måste ringa facket. Jag tror att vi måste prata med dem. För att, alltså, regionen erbjuder friskvårdsbidrag, men vi måste ha återhämtningsbidrag istället. Och vet du vad de inte fört på akuten då, vet du?
0: Nej, berätta gumman.
1: Nej, nu finns det 2 typer av utmattning.
0: Jaha.
1: Det är medicinsk och administrativ utmattning.
0: Oj.
1: Visst. Den senare har ju behandlats med kaffe, bullar och tillfälliga avstängning av Cosmic. Och en återhämtningsplan.
0: Men nu blir jag orolig för dig.
1: Ja.
0: Riskerar inte du att råka ut för de här sakerna, älskling?
1: Alltså, med den där rösten, jag tror vi måste skiljas. Vad blir det för middag, förresten?
0: Jo, det blir gäddbullar.
1: Underbart.
0: Ja, med en spännande sås.
1: Min favorit. Wow. Spännande sås, det gillar mig.
0: Är vi klara med rollspelet nu?
1: Jag var klar för länge sedan.
0: Jaha.
1: Men det var ändå kul, du utvecklade ändå någon slags karaktär där. Trevligt.
0: Ja, men Anders.
1: Anders.
0: Han låter väl så här?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Så glad att du är hemma, gumman, i ett stycke dessutom.
1: Gumman, ja, absolut. Ja, jag köper det.
0: Det är ett
1: haveri.
0: Och det förstår jag nu på ett helt annat sätt än vad jag gjorde innan. Tack vare
1: att du iklädde rollen.
0: Precis, för jag förstår drama mycket bättre än nyheter.
1: Ja, det märks.
0: Jens Nilsson, nyhetskonsument, satiriker.
1: Ja.
0: Tack.
1: Tack själv. Det här kommer jag bära med resten av mitt liv.
0: I alla fall. Jag är med. Ja. Några minuter till sitt eko, det heter.
1: Alltså, ja. Vad talangen.
0: Ses nästa vecka.
1: Ja, det gör det.
0: Ja. Tills dess. Så får du hålla span efter nya rubriker.
1: Det ska jag göra.
0: Girls just wanna have fun. Och det får de ju...
1: Vilken klockren låt efter detta. Ja, underbart.
0: Ja, de vill ju inte komma hem till gäddbullar och spännande sås efter en hel dag med Cosmic.
1: Nej, det vill man inte.
0: Cyndi Lauper här fram till Ekot. Ha det gott, Jens.
1: Tjo!

0: Ekonyheter nu i P4 Västernorrland med Carina Segura Morberg. Det ska handla om säkerhetsläget bland annat.
1: Ryssland kan komma att testa NATOs sammanhållning tidigare än väntat. Det är en av slutsatserna i försvarsberedningens analys som presenteras idag. Det här uppger flera källor för Ekot.
2: Försvarsberedningen, där samtliga riksdagspartier ingår, extrainkallades i början av året mot bakgrund av en snabbt föränderlig omvärld. Idag presenterar beredningen sin delrapport och enligt Ekots källor beskriver analysen ett ytterligare försämrat säkerhetspolitiskt läge där utvecklingen i närområdet fortsatte negativ. Den skarpaste förändringen gäller synen på Ryssland. Tidigare har bedömningen varit att Ryssland kan testa NATO först något år efter att kriget i Ukraina tagit slut. Nu uppges bedömningen istället vara att det kan ske i vad som benämns som relativ närtid, alltså redan under pågående krig i Ukraina. Och syftet är att pröva NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning. Det är tidigare än föregående bedömningar och helt i linje med bedömningar från försvarets underrättelsetjänst. Den förra säkerhetspolitiska analysen från 2024 var i vissa delar utdaterad. Dels för att läget förändras allt snabbare, dels efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Den nya analysen berör därför också relationen till USA, bland annat ett skadat förtroende. Men där vill vissa partier se skarpare skrivningar.
1: Och den här säkerhetspolitiska analysen presenteras på en pressträff 9:30 idag och den kommer att sändas i vår app, reporter Hiva Abdelsade. Regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att skjuta ner drönare, rapporterar TV4-nyheterna. Idag är det bara polisen som får göra det och regeringen hänvisar till det säkerhetspolitiska läget och tillsätter nu en utredning. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt gälla där asylansökningar ska prövas på ett nytt sätt, bland annat genom en hälsokontroll och en säkerhetskontroll. Men Sverige är försenat och kommer inte kunna inleda den nya prövningen förrän den 12 juli. Anledningen till förseningen är ett riksdagsbeslut som saknas. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden. Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Igår kväll invigdes fotbolls-VM i Mexico City och hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
3: 80 000 grönklädda åskådare skrek när Mexiko gjorde sitt första mål och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika som på slutet spelade med 9 spelare. Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. De kom till stadion tidigt på morgonen för att inte riskera att fastna i protesterna som pågick hela förmiddagen. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstrationer och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag dem som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. När slutsignalen gått tog sig tusentals mexikaner till Mexikos paradgata Reforma för att fira. Lotte Collin i Mexico City.
1: Och tidigare i morse spelades fotbolls-VMs andra match och där vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från sin egna armés lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati och inte med militära medel. Så noterar vi att Elon Musks rymdbolag SpaceX gör debut på Nasdaq-börsen i New York senare idag. Och det väntas bli den största börsintroduktionen hittills. Värderingen ligger på över motsvarande 17 000 miljarder kronor, långt högre än tidigare rekord. Det var ekonomiheterna med Carina Segura Morberg.
0: Stort tack för det, Carina. P4 Västernorrland är kanalen i din radioapparat. Alexander Arvidsson heter jag som är med dig denna sommarfredag som kanske inte känns så somrig. Det vankas en hel del regn idag, skurar, kanske lite åskinslag dessutom framförallt i de västra delarna.

0: Meghan Trainor, get in girl. Vi har den här i P4 Västernorrland denna fredag morgon. Och på mitt Sverigebanan, ja där är det racing hela helgen lång. Anton Corén på plats bland Baden-Baden stolar och fossildrivet.
1: Stämmer mycket bra. Jag körde förbi här och såg det var jättemycket folk här. Och det var för att i helgen som ska de köra en... Då är det racing här. Då är det Aquila Formula 1000-serien som ska köras. Då är det ungdomar som kör. De är mellan 13 och 18 år cirka. Och en av dem som ska köra är Albin Gustafsson som är från Västerås. Det här är en serie som ni kör i hela Norden, va? Eller hur?
2: Ja, men precis. Vi kör den i år i Sverige, Danmark och Norge.
1: Och då är det tre race här i helgen. Vad har du för förhoppningar?
2: Såklart på pallplats. Men annars gör det så bra som möjligt.
1: Kan du berätta lite om bilen? Vi står här bredvid den. Den rymdes på eran släpvagn. Det ser ut som en lite mindre Formel 1-bil tycker jag.
2: Ja, men precis. Det är ju en instegsklass till Formel bil. Så det är ju lite, en lite mindre bil. Men den är fortfarande liksom uppbyggd som en Formel bil. Det är en monokock och sen är glasfiberkaross. En liten vinge och sen... Just för att i en instegsklass så har vi skärmar över hjulen för att förhindra kontakt och skador och sånt.
1: Och så en monokock. Är det själva där man sitter?
2: Ja, men precis. Det är det som är runt stolen liksom, som skyddar dig.
1: Ja, just det. Ja, men vad kul, Albin. Men du har kört ganska länge. Du har hållit på och kört racing ganska länge, va?
2: Mm, precis. Jag började köra go-kart när jag var 6. Och sen så körde vi Renault Junior 3 år. Och sen nu blir det andra året i Aquila Formula 1000.
1: Och vad är som förhoppningen inom racing?
2: Ja, men det är väl såklart att ta sig så långt som möjligt. Men man får jobba på med det.
1: Ja, vad är så långt som möjligt? Vad tänker du då?
2: Ja, men komma upp till en högre klass. Kanske internationellt. Vore kul.
1: Du är 17 år nu så får vi se hur långt man kan komma så. Och du är ute med din pappa, Robert Gustafsson. Det är som, du servar och så, Robert, eller hur? Liksom, hur funkar det?
3: Ja, men vi har ju det upplägget att vi gör det här som en familjegrej. Vi åker runt på de här tävlingarna. Vi gör i ordning bilen hemma tillsammans i garaget. Vi åker iväg, umgås och får mycket kvalitetstid tillsammans då. Mm. Så för att hålla kostnader nere och så gör vi allt själva.
1: Men du har ju jobb på sidan om och så då?
3: Ja, jag har ju det. Det kan ju vara lite svårt att få det livspusslet att gå ihop ibland.
1: Ja, alltså hur hinner ni med er på huvudet?
3: Ja, jo, men det är alltid svårt med semesterbiddingarna när man ska försöka få ledigt till rätt helger och så. Men det har gått relativt bra hittills. Ibland så blir det riktiga logistikproblem. Man får ha morfar som kör iväg husbil och släp och jag får dyka upp till race. Och, vi har gjort många sådana abrovinker, men det går att lösa.
1: Om man vill så. Albin, hur fort går bilen typ?
2: Ja, men vi kommer väl upp i cirka 170 på banorna vi kör.
1: Hur kul är det att köra?
2: Ja, men det är jättekul såklart.
1: Ja, det låter ganska kul. Albin Gustafsson, lycka till i helgen då. När ni kör den här serien här på Mittsverigebanan. Och sen lycka till med karriären framöver.
2: Tack så jättemycket.

0: Muscle In. Det här är en ny låt med The Magnolia. Och det är ett band där bland annat Albin Limelda och Arvid Nero ingår. Herregud, vilka många konstellationer de håller på med, de där grabbarna. P4 Västerålen lyssnar du på. Alexander Arvidsson och Anton Korén. Hallå Anton.
1: Hej.
0: Du är på Mittsverigebanan. Man hör hur det rejsas där i bakgrunden.
1: Ja, nu är det träningsdag. De kör Aquila Formula 1000, en ungdomsserie som de ska köra här under helgen. Det är race imorgon, en träning nu.
0: Just det. Går uppåt hastigheter uppåt 170 på den där banan?
1: Ja, det var max på den här banan, så kanske vi inte kommer upp i den hastigheten.
0: Nej,
1: men ja, fort kör de.
0: Fort kör de.
1: Det är så kul med min tjej.
0: Jaha.
1: Hon är så rolig. Hon hatar ju motorsport.
0: Gör hon?
1: Jag vågar inte säga det till de här. Hon tycker att det är, alltså, hon tycker inte man får köra någonting för kul. Det får man inte.
0: Man får inte köra någonting för kul?
1: Nej, det får man inte göra. För det låter för mycket.
0: Jaha.
1: Och det är ett idiotiskt, en idiotisk hobby.
0: Okay.
1: Det är jättekul ibland. Kanske jag säger till ungarna, om vi får en lite större tomt, då får ni en fyrhjuling.
0: Vad bra.
1: Ja, men, det är klart de ska ha en fyrhjuling.
0: Ja, det är klart de ska ha. Det ska vara alla ungar som har en stor tomt.
1: Det ska de ha, men då vill de göra slut. Då vill de inte vara ihop längre.
0: Nej!
1: Ja.
0: För att det är för kul.
1: Det är en dealbreaker.
0: Ja.
1: Mm. Gränsen går där.
0: Just det. Är det att det låter för mycket?
1: Det låter för mycket. Idiotiskt utsläpp blir det också.
0: Ja, det blir det också. Ja, just det. Musik. Mm. Har du varit hemma hos någon som försöker lära sig att spela trummor?
1: Nej.
0: Det låter jättemycket. Trumpet!
1: Ja,
0: oj, vad det låter.
1: Mm, men det är okej, tror jag.
0: Jaha.
1: Ja, det är ju kreativt.
0: Ja, okej. Okay, så då är det fint.
1: Det går jättebra. Ja. Midsommar då?
0: Ja, Anton, om en vecka då är det midsommarafton. Och då gör vi ett program som sänds över hela norra Sverige. Alla kanaler här i alla P4-kanaler, alltså P4 Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten sänder tillsammans ett stort program på midsommarafton. Och då ska jag vara reporter.
1: Jobba på midsommarafton.
0: Jag ska jobba på midsommarafton, för jag är min arbetsplats trogen och är mycket lojal medarbetare. Och så då vill jag hitta liksom ställen att vara på. Gärna om man har någon så här lite udda midsommartradition kanske.
1: Ja. Okej, så inte folkdräkt och stång.
0: Ja, jag tänker att det kommer de säkert göra från Norrbotten och sådär. Eller vart de nu är någonstans.
1: Ja.
0: Eller Dalarna gör något sånt där. Och så är det jättestort med så här 5000 deltagare.
1: Mm.
0: Så då tänker jag att vi är lite mer unika här i Västernorrland. Vi har lite mer kreativa idéer än så.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja.
1: Ja, men vad kul. Då får man höra av sig till dig då.
0: Då får man gärna höra
1: men
0: av sig
1: du
0: till
1: mig. Och jag, vi brukar fira midsommar tillsammans.
0: Ja.
1: Kommer vi hinna göra det?
0: Ja, vi kommer hinna göra det, för jag kommer sen. Anton.
1: Just det.
0: Ja.
1: Vi firar ju Hälsingland.
0: Ja.
1: Åh gud vad de är nöjda med sina de har ju sådana midsommarfiranden som du inte vill vara på.
0: Nej, de älskar sina midsommarfiranden.
1: De går och berättar med sina folkdräkter och musik och ostkaka hit och dit.
0: Ja. Skryt kallar jag det.
1: Det är det, åk till Riffen i Reser istället, det är mycket bättre där.
0: Alltså vad händer där då?
1: Ja, men där är det ju inga folkdräkter, utan alla har sådana norrlandskläder har de på sig.
0: Vad är det?
1: Oss. Ja, men alltså märket Norrland.
0: Jaha. Okay.
1: Och så är det ju fika på papptallrik och så. Ja. Jättebra. Det är luftgevärsskjutning. De som har luftgeväret är kanske lite full.
0: Ja.
1: Så.
0: Spännande. Ingen motorsport?
1: Nej.
0: Nej.
1: Kanske ponnyridning.
0: Ja, men det får man göra, eller? Ponnyridning?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det får man.
0: Det är okej. Okay. Mm. Har man ett tips på ett sånt firande så får man gärna höra av sig till mig då, som sagt. 06019-0325 har jag som telefonnummer. Men man kan inte ringa nu, för jag sitter ju i sändning. Man kan mejla på alexander.arvidsson@sverigesradio.se. Det låter väl som en rimlig mejladress.
1: Gör det. Ja. Så ses vi sen på midsommaraftonskvällen, du och jag. Och svärmor.
0: Ja. Ja.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Just the way it is baby med Rembrandts här i P4 nu, Ekot.
1: Ryssland kan komma att testa hur väl NATO håller samman tidigare än väntat. Det visar försvarsberedningens analys, uppger flera källor för Ekot. Den skarpaste förändringen gäller synen på Ryssland, där landet uppges kunna testa NATOs artikel 5 när kriget i Ukraina fortfarande pågår. Ryssland och Ukraina har anfallit varandras gränsregioner under natten. I Ryssland dödades 2 personer i ett anfall i gränsregionen Bryansk, och i den ukrainska Sumy-regionen dödades en person i ett drönaranfall. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt att gälla, där asylansökningar ska prövas på ett nytt sätt, bland annat genom en säkerhetskontroll. Men Sverige är försenat och kommer inte kunna inleda den nya prövningen förrän den 12 juli. TV Ekot på en minut hälsar Carina Segura Morberg från Ekot-studion.

0: Honey Boy med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Chen Sia här i P4. Där vi ska få lokala nyheter och det handlar om bakterier i kranvatten.
1: Det är ett par orter i Sollefteå kommun där man nu då uppmanas att koka vattnet. Ja, alla boende i Sörledinge och Östra Karlsmyra i Sollefteå kommun uppmanas att koka kranvattnet då om det ska användas till dryck och matlagning. Det här är för att det har upptäckts bakterier i vattnet som då kommunen levererar vid den senaste provtagningen, det här enligt kommunens hemsida. En man i 20-årsåldern åtalas för att ha haft drygt 1 kilo amfetamin och 39 gram cannabis på en adress i Sundsvall. Brottet ska enligt åklagaren bedömas som grovt för att det rör sig om så stora mängder narkotika och det bedöms också ha varit avsett för att sälja. Mannen anhölls i sin frånvaro i slutet av mars och har sen varit frihetsberövad sedan i början av maj. Vårbruket går ju mot sitt slut nu på många håll i länet och för lantbrukaren Joakim Vägemark i Storboda i Torpshammar har det hittills varit en bra säsong.
2: Jo, men det har varit ganska bra. Det kom igång relativt tidigt, så det har varit bra.
3: Hur har vädret varit för er? Hur känns det? Har det blivit ganska torrt eller hur har ni upplevt det så här?
2: Ja, det var ju torrt i den början, men sen kom det väl behövligt regn här i mitten på maj, så det var ju kanon.
3: Och redan förra veckan var det dags för årets första grässkörd.
2: Ja, vi hade nog tänkt att kört den helgen som var, men då hade de lagt in regn då, så körde vi strax innan, så det blev ju ganska bra då.
3: Samtidigt varnade lantmännen förra veckan för att sommarens skördar kan bli sämre än vanligt. Något som Joakim Vägermark inte är särskilt orolig över.
2: Just för området här så tror jag nog vi inte behöver vara lika oroliga. Det känns, de grödor vi har och är på gång så ser bra ut och vi ligger nog ganska bra till i alla fall.
1: Joakim Vägermark där, lantbrukare i Storboda, och reporter här var Alexander Lönnelid.
0: En lycka med lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Ja, mycket regn idag väntas och mulet då, givetvis. Kraftiga skurar, stundtals kanske också åska i söder och temperatur idag 12-17 grader. P4.

0: So Easy med Olivia Dean.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Sommarlängtan med Ted Gärdestad här i P4. Radiosporten nu med Per Karl och det är fokus på den svenska VM-truppen.
1: Två matcher nu spelade i fotbolls-VM. I morse vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1 och i invigningsmatchen så vann Mexiko utan större besvär med 2-0 mot Sydafrika. För Sverige startar VM klockan 04 på måndag morgon med match mot Tunisien.
2: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
3: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet, och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag, och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag. Med Jökre som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd. Och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
2: Har du fått en del smällar eller?
3: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökre igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökres. Vi är bra vänner, så att man kan gå på extra hårt mot honom då. Men han är stenhård tillbaka. Det är liksom man kliver hårt mot honom. Och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med 4 gånger så hård kraft. Så att det gör ont att möta honom.
4: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra

0: Kristoffer Karlsson och Selma Jennervall, reportrar. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket podden. Hör om kaos och fiesta i VM-premiären. Den brasilianske före detta VM-spelaren Brito har avlidit vid 86 års ålder. Det meddelar Brasiliens fotbollförbund. Brito var en av spelarna som vann Brasiliens tredje VM-guld i Mexiko 1970. Radiosporten, Per Karl.
1: Tackar för det, Per. Här i P4 Västernorrland så rullar vi vidare till trafikredaktionen och Victoria Rosenström.
2: Ingen Victoria utan Ossian Flodmark som tagit över temporärt för att säga att läget är lugnt i trafiken. Jag har även kikat tågen och de ska rulla som tänkt. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Sommar och sol. Sven-Ingvars här i P4 denna fredag morgon. Det känns inte så soligt, eller det är inte soligt, och då känns det inte riktigt lika somrigt heller. Men det är sommarfredag. Den klockan är snart 9:15 denna 12 juni.
1: Jag vill inte komma till något sjukhus igen.
2: Vad händer dig som patient när personal och vårdplatser inte räcker till?
3: Att bli transporterad som ett gods på dåliga vägar.
2: Hör genast av dig till mig, Eva Harström, P4 Västernorrland, med dina upplevelser.
4: Jag har så ont i foten.
2: Ring 060 19 03 23. Tveka inte. 060 19 03 23.

0: Save Tonight, Eagle Eye Cherry här i P4 Västernorrland. Fredag, Alexander Arvidsson, och det är Anton Korén på väg till skolavslutning, Anton.
1: Ja, stämmer det. Privat egentligen, inte i tjänsten. Nej. Men så kan det vara. Jag håller på att vandra här nu till mitt barns första skolavslutning. Hon går ut förskoleklass.
0: Spänt, nervöst.
1: Nu vandrar vi upp mot skolan här. Då ska vi se. Hoppas hon sjunger en bra låt.
0: Ja, så. Vad är en bra låt?
1: Ja, men jag tycker Ida Sommarvisa är jättebra.
0: Ja.
1: I Resele, där sjöng man alltid. Men det är sexorna som sjunger. Ingen klocka ringer mer. Ingen skola snart vi ser. Den är jättebra.
0: Ja, den är jättebra. Men den, ja, den kan ju inte, ditt barn sjunga då.
1: Nej, visst, hon ska ju gå massa år.
0: Ja. Men jag tycker att det är väl inte, du är ju där i tjänsten. Du gör ju radio på det.
1: Ja, absolut.
0: Just det.
1: Jag har min son med Ove också. Kan du sjunga en sång, Ove?
0: Just det.
1: Tack Ove, han är en sång- och dansman.
0: Ja, jag förstår väl, det är en riktig show, ja. Liten showputte.
1: Så är det. Ja, men det är ju såna här, det är såna här tider nu. Det är väldigt mysigt. Det var student i Härnösand igår, det är studentveckan. De flesta har tagit studenten nu, så det var ju studentflak fulla Härnösand igår.
0: Ja.
1: Och idag är det Sollefteå tar studenten idag.
0: Just det, just det. Ja, det är studenttider. Och hur är det med buketten, Anton? Vi har hört det under nyheterna här att sirenerna, de är på väg ut ur buketten för att de blommar för tidigt.
1: De gör ju det.
0: Ja.
1: Det är tråkigt.
0: Har ni någon bukett?
1: Nej, men har inte du gjort någon bukett?
2: Nej.
1: Vi sa vi skulle göra en bukett.
2: Men den är hemma.
1: Är den hemma?
2: Ja.
1: Är den hemma?
2: Ja, men man har inte med buketter till när man slutar nollan.
1: Men vars... Jag har till barnen.
2: Ja.
1: Vi trodde vi skulle ge till fröken.
2: Ja, nej, jag hann inte.
1: Hann du inte?
2: Nej.
1: Nej. Inte jag heller.
0: Nej. Men ni är ju människor mitt i livet. Med pågående liv och arbeten och så vidare. Man kan inte ha tid för allt. Man måste ju också ursäkta sig själv och andra.
1: Ja, sen så är det ju så här med buketter till lärare och så.
0: Ja.
1: Det är inte... Jag är ju ändå kille. Jag är ju ändå pappa.
0: Ja, just det. Du förväntas inte ta ansvar för sånt där.
1: Det är ingen som förväntar sig det.
0: Nej. Hur är det då att vara pappa, Anton, och ha så lågt ställda förväntningar på sig själv? Är det skönt?
1: Ja, men det är ganska skönt där.
0: Ja.
1: Det är det. Det är toppen.
0: Jag kan tänka
1: det. Är toppen
0: det.
1: Bra.
0: Ja.
1: Ja. Men jag är faktiskt lite tjej också.
0: Jaha.
1: Vi delar på det.
0: Ja, du tar också ansvar.
1: Jag tar ansvar och hämtar och lämnar på dagis.
0: Mm.
1: Lagar mat.
0: Mm.
1: Fyller i tider och sånt.
0: Fyller i tider?
1: Alltså när de ska hämtas och lämnas på dagis.
0: Ja, såna.
1: Jag kan ge förslag på att vi ska ge present till fröken.
0: Ja.
1: Och sånt.
0: Just det.
1: Så gör jag.
0: Just det. Det är jättebra. Nu
1: ja,
0: men du ska få fortsätta din promenad där, Anton. Jag antar att du snart är framme vid skolan till och med.
1: Ja, det är jättemysigt här. Nu börjar barnen samlas här ute.
0: Oj.
1: Alla är jättefinklädda och föräldrarna är fina och vi är fina. Ja.
0: Alla är fina.
1: Ja. Visst.
0: Så himla
1: underbart.
0: Så himla härligt.
1: Ove, vill du säga något mer?
2: Baskal.
0: Just det.
1: Tack.
0: Ganska enahanda.
1: Min son. Va? Han kommer bli något stort. Min son.

0: Katrina and Waves med Walking on Sunshine här i P4 Västernorrland. Passande en sån här skolavslutningsdag. Vi hörde ju alldeles nyss Anton Korén på väg till skolavslutning för sitt barns första skolavslutning. Hur kändes det för hans andra barn?
1: Bajskal!
0: Lilla Ove där. Det är ungefär så jag känner att den här veckan är slut. Det känns ju himla tråkigt. Men till nästa vecka, då är vi tillbaka igen och då hörs vi här i Eten. För snart så är det dags för Magnus Leijon att ta över med förmiddagsprogrammet. Alexander Arvidsson heter jag som varit med i den här fredagsmorgonen den 12 juni. Hörrni, ha en underbar helg. Fortsätt lyssna på P4 för ni vet att det kommer bli mycket, mycket trevligt under förmiddagen med Magnus Leijon. Det här är Taylor Swift med Opalite fram till Ekonyheterna. Ha det gott, hej då!

0: Det säkerhetspolitiska läget är fortfarande allvarligt och präglas av en betydande osäkerhet. Det konstaterar försvarsberedningen som idag lämnar över en delrapport till regeringen. Och så här säger ordförande Jörgen Berglund från Moderaterna som leder pressträffen som pågår just nu.
1: Det finns risk för snabb försämring med allvarliga konsekvenser för Sverige och Europas säkerhet. Och Sverige måste vara förberedda för sådana fortsatta förändringar. Och viktigt att understryka att det säkerhetspolitiska läget kommer inte att återgå till det som var före den 24 februari 2022.
2: Alla 8 riksdagspartier står i stort bakom delrapporten som innehåller bland annat en uppdaterad säkerhetspolitisk bild och som även går igenom hur väl Sverige har integrerats i NATO. Ryssland är fortsatt det dimensionerande hotet mot Sverige och NATO, säger Jörgen Berglund.
1: Och Rysslands målsättning att kontrollera Ukraina ligger fast och deras uppfattning att vara i en långsiktig konflikt med väst gäller allt jämt.
2: USA är idag avgörande för svensk och europeisk säkerhet, men Europas relation till USA har förändrats, konstaterar Jörgen Berglund.
1: Nuvarande administrationens agerande präglas av en allt större oförutsägbarhet, transaktionalism och en allt hårdare retorik.
0: Reporter var Karin Runblom. Och regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att ingripa mot hotande drönare. Nu tillsätts en utredning som ska öka både användningen av och skyddet mot drönare inom det civila försvaret. Idag är det bara polismyndigheten som får ingripa mot fientliga drönare. I Nordirland har adresser till fastigheter som drabbats under de våldsamma protesterna i Belfast de senaste dagarna funnits med på en attacklista som polisen haft i flera månader. En volontärgrupp som övervakar högerextrem och invandrarfientlig aktivitet på nätet har skickat tiotals rapporter till polisen sedan i november 2025. Det skriver tidningen The Guardian. En AI-skandal har fått ett norskt bokförlag att dra tillbaka en nyutgiven fackbok. Boken som skildrar maktkampen mellan den norska fotbollschefen Lise Klaveness och FIFA-presidenten Gianni Infantino har stoppats efter att NRK avslöjat att boken innehåller en mängd uppenbara spår av AI. Och texten innehåller över 30 overifierbara citat från kända fotbollsprofiler. Ekot klockan 10 fick du av Alexander Ivanovski.
3: Ja, men då så klart från Ekot och klockan är 3:03, så nu ska vi sno ihop en förmiddag i P4 igen. Och det är fredag idag, den 12 juni. Kul om du är med, tycker jag, som heter Magnus Leon, och jag är med. Hej på er!

0: Ja, det var ju kärleksarmén Army of Lovers som marscherade in allra först den här förmiddagen. Let the sunshine in. Inte så mycket till solsken än så länge, övervägande en molnig fredag, men framåt kvällningen så kan det komma lite sol, har jag hört. Jag ska återkomma till det. Förmiddagen är igång, hörni, och övers på önskelistan så står ju då en nyhetsuppdatering, och det är ju en önskan som slår in tack vare Karin Lycke som är här. Hej på dig, du.
1: Nej, men hej.
0: Fredag. Ja.
1: Fredag är det minsann.
0: En fredagskaramell som jag gärna liksom suger på.
1: Ja, skolavslutningsfredag för många är också.
0: Ja.
1: Det här, de här dagarna när man måste gå runt med såna här pappersnäsdukar. Och...
0: Ja, måste man det?
1: Ja, om man är förälder.
0: Okej då.
1: Då får man inte glömma att stoppa ner pappersnäsdukarna.
0: Nej, jag glömde det den där gången för ungefär 10 år sedan när jag stod och grät i Visby. Men vi ska inte snacka om det nu. Istället så är det ju nyheter som vi ska leverera. Och vi ska börja med att Moderaterna i Sundsvall vill återigen då flytta problemet med stökiga missbrukare från stadskärnan i Sundsvall.
1: Ja, det är ju det här försöket som har kallats spritparken, med att man då tillåter alkoholhaltiga drycker i ett grönområde utanför kommunhuset som ligger bara kort från själva centrumkärnan. Och det här testades ju för 3 år sedan, men det stängdes ner efter ett halvår för det blev ju ganska stökigt där också då, enligt rapporter. Men Moderaterna vill nu att man tar lärdom av det som man kunde se då och testar igen. Vi hör Victoria Jansson, moderat oppositionsråd i Sundsvall.
2: Den här parken gjorde ju, det visade också mätningar, att det var tryggare och lugnare i centrala Sundsvall. Men det blev ju stökigare såklart nedanför kommunhuset.
0: Ja, Victoria Jansson, moderat oppositionsråd i Sundsvall, var det som sa det. Och från det då till det som vi berörde alldeles nyss då, Karin, framtidens skolavslutningsbuketter. Ja, det var ju skolavslutningarna vi pratade om, men skolavslutningsbuketter i framtiden kommer att bli lite annorlunda än de som vi är vana vid.
1: Ja, det ser ju ut så, beroende på förstås vad man är van, men många förknippar ju till exempel sirenblommorna med skolavslutning, och sen till exempel är det ju bara någon vecka kvar, då är det midsommar och då ska det, man väl ha de där midsommarblomstren i kransen kanske.
0: Mm.
1: Ja, men redan nu till exempel här vid kusten så börjar då sirenerna ha börjat blomma över. De är lite så där bruna i kanten och skräpiga och blir inte så fina längre. Och de är nämligen mycket tidigare nu, mycket av blomningen, än vad det var för ungefär 100 år sedan. Det här är enligt då Sveriges lantbruksuniversitet för sommarkollen som de har gjort i 5 år nu. Och skälet till det stavas det generellt varmare klimatet enligt Per Bengtsson som är biolog på SLU. Och det här väntas ju då påverka våra blomtraditioner.
3: Ja, ja. Det kommer bli andra blommor i midsommarbuketten eller skolavslutningsbuketten än vad man var van vid när, om man är lite äldre.
1: Mm. Vi som är lite äldre, vad var du van?
0: Det minns jag inte. Så gammal är jag.
1: Plockar du några buketter ens?
0: Det var länge sedan jag plockade några blommor, sjöng ju Östen Warnerbring. Och nu sjöng jag lite grann av den också då, för det
1: och
0: var länge sedan.
1: Det var sant.
0: Det var så. Vet du vad jag har tagit fram här?
1: Nej.
0: Apropå det som vi sa initialt då.
1: Pappersnäsdukar?
0: Ja, om det skulle vara så att jag vill grina en skvätt så är det bra att ha. Mm,
1: du kanske bjuder på något rörande.
0: Det är möjligt. Bland annat så ska vi pussla om en liten stund. Men just nu så vill jag bara tacka Karin för nyhetsuppdateringen. Och säga att nu är det Cyril vi hör i P4.

Ja, Cyril, som sagt, om är stamblin in här i P4. Klockan är 14 minuter över 10 och så är det ju fredag idag. Och någonstans har jag lite av en tvångskänsla att jag måste drämma till med äntligen fredag. Och nu är det sagt, men nu så ska jag också säga någonting om det som hörs den här förmiddagen. Vi har ju några timmar framför oss tillsammans då. Och när ska man lansera ett fredagspussel om inte just en fredag? Om bara en liten stund så ska vi pussla med musik och förhoppningsvis få er att tänka till en aning. Så gillar du en tävling i pussel- och rebusform, då kan du börja förbereda dig för det. Men det ska också handla om digital hemtjänst som vi hört om i nyheterna under morgonen. Mer om det då vår reporter Eva Harström tittar in, och det ska hon göra efter klockan 11. Och så film förstås varje fredag. Idag om Steven Spielbergs nya film Disclosure Day. Mer om den lite senare också tillsammans med vår recensent Björn Jansson. Och nu är ju då fotbolls-VM igång, och som bekant så pumpas det ut många fotbollslåtar. Det kommer en om bara en liten stund, men fram till nu ingen sån låt från Västernorrland. Men idag så ska vi ändra på det. Thomas Idén, ursprungligen från Ramsele, har snickrat ihop fotbollsdängan som heter Andra sidan är ni klara. Och jag ska slå en signal till Thomas, och sen ska vi förstås höra låten också. Och det gör vi efter klockan 12. Ungefär så har jag tänkt mig de här kommande timmarna här i P4 och fredagsmusiken då. Utvald av musikredaktören som heter Maria Ensell. Det här är Luke Combs med Be By You.

0: Luke Holmes i P4, Be By You.
1: I P4 Extra Fredag pratar jag med Anita Clemens om att hitta kärleken efter 40, och hon har skrivit en ny bok. Sen träffar jag artisten Mira Ray som tolkar Mikael Wiehe, och det kommer att handla om att odla potatis i grupp. Och då pratar jag om en grupp människor som ska bli helt självförsörjande på potatis. Och så handlar det också om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Jag heter Titti Schultz. P4 Extra börjar 13.04. Gör mig sällskap, vet jag.

0: Shakira och Burna Boy med Dai Dai. Och nu hoppas jag att ni är redo för fortsättningen på förmiddagen.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det är ju dags att tävla igen. Den kommande timmen så kommer ni att föra tre stycken låtar och med hjälp av de här låtarnas titlar och artisten eller gruppens namn så ska ni pussla en aning. Det finns någonting, antingen i låtens namn eller i artistens eller gruppens namn då, någonting som så småningom ska leda er fram till ett ord, och det är det ordet som är det rätta svaret. Och man får chansa hur många gånger man vill, till och med efter bara en enda ledtråd, men då har man ju i och för sig då inte så mycket att pussla med. Så vill du vara med? Ja, men då ska du lyssna noga. Vill du skicka ett svar till mig så ska du göra det. Det finns två alternativ. Du kan smsa och då gör du det till nummer 060 19 03 90 eller så kan du mejla till p4vasternorrland@sr.se, och väljer du att skicka mejl, glöm då inte skriva ditt namn och telefonnummer tillsammans med svaret. Jag vill ju kunna ringa den som vinner, om någon vinner, vi får väl se. Nu så kör vi igång det här fredagspusslet. Ja, men det gör vi. Lyssna.
2: Ledtråd nummer ett.

Ja, det här är ju första ledtråden i fredagspusslet som tonar ut. Och det finns som sagt någonting antingen i låtens eller artistens namn som så småningom ska leda dig fram till ett ord som är det rätta svaret idag. Al Green var det som vi hörde med Call Me, första ledtråden då. Lite hjälp ska ni få. Om man översätter det till svenska så var det fortfarande Al Green med Ring mig. Visst går det gissa redan nu vilket ord det är jag söker som är svaret. Och då kan du återigen då smsa till nummer 060-1903-90 eller så skickar du ett mejl till p4vasternorrland@sr.se. Om du mejlar en gång till kommer du att säga det fler gånger. Glöm inte ditt namn och telefonnummer tillsammans med svaret. Ledtråd nummer två kommer efter 10:30, nyheterna. Nu får ni tänka till.

0: Ja, det här är ju ingen ledtråd. Det här är bara en låt som du hör i P4. Inte så bara förresten då. AC/DC med Highway to Hell. Men nu då, ja men det är dags för lokala nyheter tillsammans med Karin Lycke. Och Moderaterna vill ju flytta stökiga missbrukare från centrumkärnan i Sundsvall, Karin.
1: Ja, de vill ha omtag för det här försöket med att tillåta sprit utanför kommunhuset.
0: Klockan är 10:30.
1: Ja, Moderaterna, de i Sundsvall, vill öka tryggheten i centrala stan och därför så vill de återinföra det som i folkmun har kallats spritparken. Victoria Jansson är moderat oppositionsråd i Sundsvall.
2: Ja, men det är värt att försöka på nytt, men att dra lärdomar från senaste försöket för att se till att det funkar lite bättre.
3: För 3 år sedan så beslutade kommunen att tillåta alkoholkonsumtion i parken nedanför kommunhuset i Sundsvall. Det här projektet stängdes ner efter 1/2 år, ett beslut som Moderaterna själva var med och fattade.
2: Den här parken gjorde ju, det visade också mätningar, att det var tryggare och lugnare i centrala Sundsvall. Men det blev ju stökigare såklart nedanför kommunhuset.
3: Ja, precis. Man fick bort osäkerheten från stenstan, men samtidigt så vittnade de som jobbar nära parken och i kommunhuset om en otrevlig miljö. Är det inte bara att flytta problemet?
2: Jo, i stora drag är det ju det. De här problemen finns ju i Sundsvall. Det här är människor som far illa och som är i missbruk och som är i behov av hjälp från kommunen.
1: Det är alltså Victoria Jansson, moderat oppositionsråd i Sundsvall, reporter här, Alexander Arvidsson. Vårbruket går ju mot sitt slut nu på många håll i länet och lantbrukaren Joakim Wägermark i Storboda i Torpshammar är nöjd med sin säsong hittills.
4: Jo, men det har varit ganska bra. Det kom igång relativt tidigt, så det har varit bra.
5: Hur har vädret varit för er? Hur känns det? Har det blivit ganska torrt eller hur har ni upplevt det så här?
4: Ja, det var ju torrt i den början, men sen kom det välbehövligt regn här i mitten på maj, så det var ju kanon.
5: Och redan förra veckan var det dags för årets första grässkörd.
4: Ja, vi hade nog tänkt att kört den helgen som var, men då hade de lagt in regn och så körde vi strax innan, så det blev ju ganska bra då.
5: Samtidigt varnade lantmännen förra veckan för att sommarens skördar kan bli sämre än vanligt. Något som Joakim Wägermark inte är särskilt orolig över.
4: Just för området här så tror jag nog vi inte behöver vara lika oroliga. Det känns, de grödor vi har och är på gång så ser bra ut och vi ligger nog ganska bra till i alla fall.
1: Joakim Wägermark är alltså lantbrukare i Storboda i Ånge kommun. Reporter här, Alexander Lönnelid.
0: Tack för det, Karin. Och vädret då? Ja, en övervägande molnig fredag med en del regnskurar med risk för åska sen under eftermiddagen. 12-17 grader på en del håll med friska vindbyar. Jag heter Magnus Lejon. Tjena, tjena! Ja, men vi är ju igång med tävlingen Fredagspusslet. Första ledtråden levererades före nyheterna, den andra är på gång. Sen så kommer ju en tredje också innan vi förhoppningsvis så småningom har ett rätt svar. Här är Prince!

0: Beatles med 1999, men det var inte 1999 som den här låten kom. Den släpptes redan 1982.
1: P4 Dokumentär.
2: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
5: Säg vad du vill, det gör ingenting. För jag har tappat allt ändå. Jag ser i din blick hur du håller på.

Ja, det här var Jimmy Lassergård från Undrom i Tappat allt här i P4. Ja, hörni, före nyheterna så satte vi fart på tävlingen som jag kallar för fredagspusslet, där man ska hitta ord i låttitlar eller i artisten eller gruppens namn, och sen ska man börja pussla ungefär som en rebus för att hitta ett ord då, som är det rätta svaret. Och det är inga problem att kliva in i den här tävlingen även om man har missat den första ledtråden. Allt du behöver veta kommer du att få veta. Och i den första ledtråden så hörde vi ju Al Green med Call Me, eller på svenska då Ring mig, eller Ropa på mig om man så vill då. Än så länge inte så mycket att pussla med, men det finns några få som har vågat chansa, och det är modigt tycker jag. Finns ju inte så mycket att pussla med. Linda, hon har i alla fall mejlat till p4vasternorrland@sr.se, skriver att kanske kan det vara Fröken Ur, som man ju fortfarande kan ringa till. I ett sms så skriver också Janne, kan det vara den där sketchen med

Ja, nu tonas det ut en del strängbändande i den här låten. Al Green med Call Me, det vill säga Ring mig då, pusselbit i första ledtråden. Och nu då, det som vi hörde allra senast var ju Iron Maiden med Run to the Hills, översatt till Järnjungfrun med Spring till bergen. Så hur går detta ihop kan man ju kanske fråga sig då. Ja, men jag säger återigen då, tänk rebus, pussla med något från den första ledtråden och sedan från den andra och så pusslar du rätt. Ja, men gör du det så kanske du får ihop det hela till det rätta svaret. Och får du det, ja men då vet du att du ska smsa till 060 19 03 90 eller mejla till p4vasternorrland@sr.se. Återigen, glöm inte ditt namn och telefonnummer tillsammans med svaret. Från röjiga Iron Maiden då till, ja men lite lugnare tongångar. Det här är Bianca Ingrosso.

0: Ja, det här är ju en tjuvjakt på gesungarna som jag brukar kalla dem för när vi gräver guld i USA. Men nu hörni, så är det dags för Kulturnytt med Jens Möller. Ja, inte bara Jens Möller, Taylor Swift också.
1: Aktuell musik av och med Taylor Swift här, som igår blev den yngsta kvinnan hittills att ta plats i amerikanska Songwriters Hall of Fame. På institutionens hemsida kan man nu läsa att Taylor Swift har en superkraft genom sin förmåga att skriva trovärdiga låtar inom flera olika genrer. Så media, SVTs hantering av kritiken mot programmet Invandrare för svenskar tyder inte på någon ängslig företagskultur. Det säger SVTs vd Ann Lagerkrans till programmet P1 Kultur. I förra veckan blev publiceringen av ett avsnitt stoppad enligt ansvarig utgivare på grund av en av gästernas högerextrema kopplingar.
2: Det här var en felbedömning, och som redaktion, ansvarig utgivare, säger att man har inte gjort tillräcklig research.
3: Mikael Lindgren, som skapar programmet, han gissar att det här beslutet var resultatet av en cocktail av stress, luddig hierarki och en allmänt ängslig företagskultur på SVT Nöje. Ingen vet riktigt vem som ska ha vilken hatt. Det är skönast så, för då behöver ingen bära hatt, säger alltså Mikael Lindgren.
2: Nej, men då tänker jag också med kärlek till Mikael Lindgren, som är en otroligt skicklig kreatör, att en ängslig kultur skulle inte ta in Mikael Lindgren, som hela tiden lyckats förnya format. Och där Mikael Lindgren står bakom Herr Talman, Svenska Nyheter, IFS som några exempel. Det är inte ängsligt, och när du talar om ett sökande så tycker jag att det är tre lyckade exempel på sökande.
3: Men det är den bilden han har av SVT trots allt när han uttalar sig.
2: Ja, och då är min bild att ett ängsligt företag skulle inte anlita en sån modig och skicklig kreatör.
1: Hela Roger Wilsons intervju med SVT-chefen Ann Lagerkrans sänds i grannkanalen P1 efter klockan 13 idag.
4: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.
0: Jens Möller var det som vi hörde i Kulturnytt. Nu hör ni mig igen. Jag heter Magnus. Dessutom hör ni snart Lena Philipsson brista ut i sång. Den här låten som heter Maria Magdalena.

0: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix P4 2008 pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
1: Ja, sånt som händer i P4 på söndag. Söndagsfrukost med Erik Blix och vänner. Men just nu är det fredag och dessutom är det förmiddag. Och så är det ju kanske någon som undrar då, var tog tävlingen vägen någonstans, det där fredagspusslet, Magnus? Ja, vi har ju klarat av två stycken ledtrådar och den tredje kommer efter 11 nyheterna. Och sen efter 11:30, då hoppas jag kunna presentera en vinnare. Nu presenterar jag Fleetwood Mac. Dreams.

0: Ja, det handlar om drömmar. Dreams med Fleetwood Mac. Men nu så är det dags för nyheter från Ekot, så jag lämnar över till Alexander Ivanovski.
1: Där är Ekot. Iran bekräftar nu att man fått ett utkast till ett avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila. Frågan om förhandlingar kring Irans kärnenergiprogram skjuts fram. Och hur Iran ställer sig till det föreslagna avtalet är oklart. Idag gör Elon Musks rymdbolag SpaceX entré på Nasdaqsbörsen i New York. I det som väntas bli den största börsintroduktionen någonsin. And lift
2: off. Det förväntas bli en stark start för SpaceX i det som kan bli den största börsdebuten någonsin. SpaceX värderas till över 17 000 miljarder kronor och placerar sig direkt bland världens högst värderade bolag. Priset per aktie är drygt 1400 kronor och efterfrågan är enorm. Förespråkare lyfter fram en unik kombination av rymd, satellitinternet och AI där Starlink står för intäkterna.
3: They are investing in the next 50 years of owning orbital infrastructure.
2: Investerare köper inte dagens bolag utan en idé om framtida rymdinfrastruktur, säger Space Capitals VD Chad Anderson till CNBC. Samtidigt varnar kritiker för en mycket hög värdering byggd på framtidsförhoppningar.
4: You're buying Musk.
2: Det handlar i grunden om att investera i Elon Musk, säger analytikern Dan Ives till Bloomberg. Och jämförelserna med Tesla är många, men också oron för att förväntningarna är för höga. Så inför noteringen råder både stark optimism och tydlig försiktighet. Peter Gustafsson i Washington.
1: I Ungern har 8 människor omkommit i 2 bilkrascher på en motorväg tidigt i morse. Det var strax innan klockan 5 som en minibuss från Moldavien kraschade i närheten av staden Gjör. Mindre än en timme senare ska ytterligare ett fordon ha kört in i en lastbil som stod stilla på vägen. Enligt den ungerska regeringen ska de omkomna vara utlänningar. Chile verkar ha lyckats vända trenden med fetma hos barn genom att märka onyttiga livsmedel med varningar och förbjuda reklam riktad mot barn och unga. Det visar en ny studie publicerad i The Lancet. Chile är ett av länderna där störst andel av befolkningen har övervikt och fetma, även kallat obesitas. 2023 var hälften av alla barn under 14 år överviktiga eller hade obesitas. Sverige nu, riksdagens pensionsgrupp, ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara för svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen, som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Ekot, Alexander Ivanovski.
0: Och med det sagt från Ekot så är ju klockan 3:03 och så smakar vi på att det är fredag idag. Jag nämnde ju den där fredagskaramellen som jag så gärna suger på. Och det är fredag idag. Ni känner till det. Ja, men bra! Och jag heter Magnus Leijon och nu bjuder jag på Bo Kaspers orkester med Tonårsland.

0: Ja, där var de ju då, Bo Kaspers orkester med Tonårsland, och det är sorgligt länge sedan jag var i mitt tonårsland, men några fragment hänger fortfarande kvar. Om en stund så blir det ju fortsättningen på fredagspusslet, det vet ni om hoppas jag då. Det ska också handla om digital hemtjänst och lite senare den här timmen också film. Men just i detta nu så är det dags för en nyhetsuppdatering. Ludvig Sjödin är det som är nyhetsredaktör, som det så vackert heter, hej på dig.
1: Hej Magnus, hallå.
0: Någon bra fredagsfeeling?
1: Ja, någorlunda. Jag ska jobba i helgen, så det är lite onsdag idag.
0: Ja, då är det lite haltande.
1: Ja, halt här.
0: Du, vi ska börja uppdateringen med ett åtal. Mm. Det handlar om grovt narkotikabrott.
1: Ja, det är en man i 20-årsåldern som åtalas för att han har haft drygt ett kilo amfetamin och 39 gram cannabis. Det här på en adress i Sundsvall då. Brottet vill åklagaren bedöma som grovt eftersom det rör sig om så pass mycket narkotika och som de dessutom bedömer har varit till för att säljas vidare då. Mannen anhölls i sin frånvaro i slutet av mars och sen så har han varit frihetsberövad då sen början av maj.
0: Och Moderaterna i Sundsvall vill återigen flytta problemet med stökiga missbrukare från stadskärnan i Sundsvall.
1: Ja, det här då som i folkmun kallas för spritparken, där man tillät alkoholhaltiga drycker i ett grönområde utanför kommunhuset som ju ligger nära centrumkärnan. Det testades för 3 år sedan men stängdes sen ner efter bara ett halvår. Men Moderaterna vill alltså att man testar igen, och det är för att öka tryggheten på stan, enligt Victoria Jansson som är moderat oppositionsråd i Sundsvall.
2: Ja, men det är värt att försöka på nytt, men att dra lärdomar från senaste försöket för att se till att det funkar lite bättre.
0: Ja, vi får väl se hur det går med det. Mm. Ludvig Sjödin, tack för din medverkan.
1: Men tack för att jag fick vara med.
0: Ja, du får vara med igen om du vill.
1: Ja!
0: Det här är Ellen Kraus och snart dags för tredje ledtråden i fredagspusslet också.

0: Ja, där var ju då Ellen Krauss med I natt inget stoppar oss nu här i P4, och jag hoppas att ni är redo nu. Ni som har varit med, ni vet, bitarna i tävlingen Fredagspusslet har ju börjat falla på plats, kan jag tro. Så jag hoppas ju på att den här musikrebusen snart också har ett tydligt svar. Vi har ju redan hört två stycken ledtrådar. Den första var ju Al Green med Call Me. Ja, hade han varit svensk hade han väl heta Allan Grön eller någonting sånt där. Ring mig. Något ska ju plockas ut och pusslas ihop med något annat då från den andra ledtråden, som ju var Iron Maiden med Run to the Hills. Järnjungfrun med Spring till bergen. Och det finns förslag på några svar. Jag tittar både i mailkorgen och sms-korgen. Ja, det är korgar, trot eller ej. Jörgen Edbom Nordlander, han skriver då: chansar på Irland. Green plus Hills. Skulle kunna vara så. Och någon annan skriver ungefär samma sak då. Kanske Irland. Green och så Hills. Vilse i Västernorrland gissar Gunilla. Och därmed så får ni inga fler felsvar. Inga rättssvar heller för den delen. Nu återstår ju då den tredje och sista ledtråden, som förhoppningsvis gör att allting faller på plats. Men före sista ledtråden ännu en tillbakalyssning på tidigare ledtrådar. Häng med nu.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, hur ska man hitta ordet som också är svaret? Ja, men det är upp till er att lösa det. Det vi hörde nu senast var ju den tredje och sista ledtråden, mellanmål, med Alexander, Mariam och Malin. Och före det Iron Maiden med Run to the Hills och så Al Green med Call Me. Och nu har ni allt ni får. Plocka någonting från alla ledtrådar, pussla ihop det, se det som en rebus och vips så kanske det rätta svaret dyker upp. Och då skickar du ett sms till mig. Numret är ju 060-1903-90. Eller så kan du mejla till p4vasternorrlands@sr.se. Återigen, glöm inte ditt namn och telefonnummer tillsammans med svaret. Om bara några minuter så ska det handla om digital hemtjänst. Eva Harström är det som är på väg in för att berätta mer om det. Här är Smith & Tell.

0: Ja, Smith & Tell med Goliath, och klockan är 19 minuter över 11.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, i Sollefteå kommun införs just nu digital hemtjänst på prov. Där har ni hört om i nyheterna under morgonen. Sex äldre är det som har fått hem en surfplatta. Vårdbiträden från hemtjänsten kan ringa upp och så ser de varandra på skärmen. Eva Harström, reporter, du har ju träffat både äldre och personal. Vad tycker de om det här?
3: Ja, men man kan ju säga att det är lite både och. Det här görs ju för att det är inte lätt att få tag på personal, och i Sollefteå så ser det ut att bli färre invånare och befolkningen blir allt äldre. Så det kommer att krävas nya lösningar för att hemtjänsten ska nå ut till alla. Och jag var ju först att träffa 88-åriga Erik Söderberg tillsammans med vårdbiträde Camilla Sandström. Och han vill helst klara sig själv, men har ju tillåtit hemtjänsten att ringa upp på surfplattan.
4: Ja, god morgon Erik.
3: Vad brukar de fråga då när de ringer?
5: En fråga om hur jag mår. Och sen ser de väl att jag lever i alla fall. Det är en ganska klar signal på den.
3: Ja, vad bra.
5: Så att den, jag kanske hör den fast jag sitter och tittar på tv. Och...
3: Ja, den är på nattduksbordet.
5: Ja.
3: Hör du, vad tänkte du när de frågade om det här, om du skulle vara med på projektet?
5: Ja, men det blir ju liksom en liten... Jag ser ju någon människa i alla fall då, där stunden som de pratar med mig. Jag är så ensamt, så det är ju roligt att få en liten kontakt i alla fall.
3: Men du vill helst inte att de kommer så länge du slipper?
5: Ja, så länge jag kan klara mig så är det ju bra.
3: Mm. Och då passar det bra att ha dem på plattan?
5: Ja, det går ju bra det där. Och halv elva brukar de ringa. Mm. Allting är ju digitalt snart.
3: Vad tänker du om det då?
5: Ja, jag tyckte ju inte om det, men för jag är så dålig på det där. Men jag måste ju ta det som det är.
0: Ja, det sa Erik Söderberg i Sollefteå, men vad är han mest orolig för? Vad är det han behöver hjälp med?
3: Ja, som vi hörde så tycker han att han klarar sig själv än så länge. Han kan handla och laga mat, men Erik har ett stelopererat ben och är orolig för att han ska ramla. Och det är bland annat därför som han vill att hemtjänsten har lite koll på honom. Sen har han också fått en jobbig ångest på äldre dagar.
5: Och jag har haft njursten och allt möjligt, men tänk att den där ångesten är fruktansvärd.
3: Oh.
5: Det känns som att man ska gå i bitar.
3: Oh.
5: Och varför? Oh. Jag kan ju inte påverka livet på något sätt.
3: Nej.
5: Ja, det är,
3: men kan det hjälpa att de ringer då?
5: Jo, det är klart det. Jag kan ju avleda någonting. Men jag har ju någonting som heter mirtazapin. Den tror jag är bra.
3: Jaha, det är som medicin då?
5: Ja. Det är för depression och sådär.
3: Mm.
5: Ibland så måste jag ta dubbeldos.
3: Oj. Är det när du känner dig ensam? Eller vad tror
5: jag
3: du?
5: Vet inte varför det där kommer. Jag har aldrig haft något sånt där problem förut.
3: Nej.
0: Ja, återigen då 88-åriga Erik Söderberg. Men Eva, hur går det till med de här digitala besöken?
3: Ja, det är ju väldigt enkelt. De äldre har fått en surfplatta som de ställer någonstans i lägenheten. Och när då personalen från hemtjänsten ringer upp syns två symboler på skärmen, en röd och en grön. Och då ska det vara att trycka på den gröna. Och då dyker en bild. Och i det här fallet är det ju Camilla Sandström som dyker upp. Och hon ser ju också den äldre på sin skärm. Och just att det bara är hon och hennes kollega som ringer upp och inte en massa olika personal, menar Camilla, gör att de äldre känner sig tryggare.
4: Nu har vi ju lite förtroende då, liksom att de känner igen oss då. Så då kan det öppna sig mer lite mentalt att de vill prata om hur de har sovit som, eller att det har varit dåligt, eller de är ledsen. Och om vi ska göra några extra besök då, om det är liksom lite så att vi känner av liksom, oj, de kanske inte mår bra. Ja, men då kollar vi till den här damen eller herren lite extra då.
0: Ja, Camilla Sandström, vårdbiträde, var det som sa det, men fanns det fler synpunkter bland de äldre?
3: Ja, jag och Camilla åkte ju också hem till 95-åriga Ida Bolin som hör lite dåligt. Hon hade ett pussel på köksbordet och i fönstret stod hennes surfplatta. Till skillnad från Erik så har ju hon både vanligt hembesök och digital hemtjänst, och jag frågade vad hon tyckte då om den här digitaliseringen.
6: Ja, men det var tidens gång. Så måste man vänja sig.
3: Men kan det vara skönt att de ringer istället för att komma hit? Kan det vara skönt?
6: Jag vill både ha att hon ska komma hit och ringa.
4: Ja, alltså.
6: Vi vill ju väl träffa henne, eller hur?
4: Ja.
3: Men du kan tänka dig att ha kvar den här paddan då i framtiden här? Att du kan tänka dig att ha kvar den?
6: Ja, jag säger väl att Camilla då blir läst på den. Eller hur?
4: Ja, nu kastar du ut den.
6: Då kanske någon annan tant vill ha den.
0: Ja, 95-åriga Ida Bolin i Sollefteå. Men nu är ju det här ett försök, Eva. Vad kommer att hända framöver?
3: Ja, det här projektet ska ju utvärderas. Men förhoppningen från kommunen är att fler äldre ska kunna ha plattor hemma och att tillsynen ska ske mer digitalt i framtiden. Och allra mest tid skulle de ju förstås tjäna på att inte behöva till de som bor längst bort. Enhetschef Sandra Andersson ser ett orosmoln just där.
2: Det man tänker på är väl mycket just det här med täckning av, i och med att vi är sån geografiskt utspridd kommun. Man vet ju bara hur det är med telefonerna. Så det är väl den största liksom prövningen som vi har.
0: Ja, sist är enhetschefen Sandra Andersson. Ja, vi får kolla vidare på den här digitala hemtjänsten och hur det går med täckningen och det där. Eva Harström,
3: ja.
0: Tusen tack.
3: Tack ska du ha.

0: Martin Wild med You Came här i P4 Västernorrland. Och hörni, jag tror att vi ska hinna med en snabb genomgång av fredagspusslet innan det är dags för nyheter. Häng med nu då.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Ja, får ni ihop det här? Tredje ledtråden hör ni fortfarande. Mellanmål med Alexander, Mariam och Malin, och före det Iron Maiden med Run to the Hills och så Al Green med Call Me. Hör av dig, skicka sms till 060 19 03 90, eller så mejlar du till p4vasternorrland@sverigesradio.se. Nu har ni dags för lokala nyheter i P4 med Ludvig Sjödin. Moderaterna i Sundsvall vill ju flytta missbrukare från stadskärnan.
2: Ja, de vill prova igen med att tillåta sprit utanför kommunhuset.
1: Klockan är 11:30.
2: Moderaterna i Sundsvall, de vill öka tryggheten i centrala stan, och därför vill de återinföra det som i folkmun kallats för spritparken. Victoria Jansson är moderat oppositionsråd i Sundsvall.
3: Ja, men det är värt att försöka på nytt, men att dra lärdomar från senaste försöket för att se till att det funkar lite bättre.
4: För 3 år sedan så beslutade kommunen att tillåta alkoholkonsumtion i parken nedanför kommunhuset i Sundsvall. Det här projektet stängdes ner efter ett halvår, ett beslut som Moderaterna själva var med och fattade.
3: Den här parken gjorde ju, det visade också mätningar, att det var tryggare och lugnare i centrala Sundsvall. Men det blev ju stökigare såklart nedanför kommunhuset.
4: Ja, precis. Man fick bort osäkerheten från stenstan, men samtidigt så vittnade de som jobbar nära parken och i kommunhuset om en otrevlig miljö. Är det inte bara att flytta problemet?
3: Jo, i stora drag är det ju det. De här problemen finns ju i Sundsvall. Det här är människor som far illa och som är i missbruk och som är i behov av hjälp från kommunen.
2: Ja, det säger Victoria Jansson, moderat oppositionsråd i Sundsvall. Reporter här var Alexander Arvidsson. En man i 20-årsåldern åtalas för att ha haft drygt 1 kilo amfetamin och 39 gram cannabis på en adress i Sundsvall. Brottet ska enligt åklagaren bedömas som grovt eftersom det rör sig om så pass stora mängder narkotika och som dessutom bedöms ha varit avsedd då för försäljning. Mannen anhölls i sin frånvaro i slutet av mars och har sedan varit frihetsberövad sedan början av maj. Som en kokningsrekommendation, alla boende i Sörledinge och Östra Karlsmyra i Sollefteå kommun uppmanas att koka kranvattnet om det ska användas till dryck och matlagning. Det eftersom det upptäckts bakterier i vattnet vid den senaste provtagningen, det här enligt kommunens hemsida.
1: Ja, men visst var det Ludvig Sjödin som levererade nyheter. Jag kan leverera väder. Och det är ju en ganska molnig fredag med en del regnskurar också. Risk för åska under eftermiddagen. 12-17 grader på en del håll med friska vindbyar. Vi blåser vidare. Och min vilda förhoppning är ju att jag ska kunna ringa en vinnare om en liten stund. Vinnaren i fredagspusslet, om det nu finns någon. Nu ska jag gå igenom alla inkomna svar. Det här är Gyllene Tider.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Ronaldo!
2: Den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela, va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
5: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Ja, det här var ju Miss Li med Dansa med mig själv, Gyllene Tider, före det med juni, juli, augusti, och vi är ju inne i juni månad och jag behöver inte dansa med mig själv längre för jag har sällskap nu. Ja, men det är ju kanske någon som fortfarande ställer sig frågan då, finns det någon vinnare? Ja, men det gör det. Hon heter Carina Lundberg. Hej och välkommen till P4, Carina.
1: Tack.
0: Tjenare, tjenare. Hur är det med fredagsläget, hörru?
1: Ja, men jag sitter och jobbar, så att några timmar till och sen är det väl helg, tänker jag.
0: Ja, sen är det helg. Vad är det man brukar säga? Gapa och svälj, nu är det helg. Lite så. Du, det här, det kan man säga. Jag kan ju också berätta för dig att du är bara en av två som har levererat rätt svar. Vi ska inte säga svaret riktigt än, men du är bara en av två. Det är du och Ulrik som har levererat rätt svar. Sen kan jag ha missat någon, då ber jag om ursäkt för det. Men vi ska lyssna oss igenom. Vi ska ta den här snabb genomgången en gång till. Sen så ska vi avslöja och så får jag berätta hur jag har tänkt och hur du har tänkt, Carina. Nu, ja, vi kör.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, det här var ju bekanta tongångar för dig och mig och några till, Karina. Innan vi levererar det rätta svaret tillsammans, du och jag, så tänkte jag ändå bjussa på vad folk har tänkt till om. För man kan ju pussla på lite olika sätt, men jag säger ändå då, tänk rebus, och så får ni plocka och dra ifrån och lägga till och allt det där. Vilse i Västernorrland är det några som har gissat på, men det är inte Vilse i Västernorrland. Du vet det här äventyret som vi brukar ha i juni, men nu blev det ju flyttat då till hösten istället. Men Blomsterkrans och Midsommarkrans har också kommit in. Ingrid var det som gissade på det. Eva, hon gissade på Eko. Sen så kom Larma Fjällräddningen. Stegra, du vet den här företaget i Boden som tillverkar grönt stål. Det var Susanne som gissade på det. Sen så kom det också till exempel då Russin och Picknick och Mask. Men Karina Lundberg, vinnare idag. Vad var det som var det rätta svaret?
1: Fotboll, fotbolls-VM.
0: Ja, fotboll eller fotbolls-VM. Jag hade godkänt båda två. Ska vi...
1: Det var inte svårare än så.
0: Det var inte svårare än så. Vi kan väl gå igenom hur du tänkte under tävlingens gång. Jag började ju med Al Green. Allan Grön sa vid ett tillfälle att han kanske hade hetat, om han hade varit svensk då, med Call Me. Alltså, vad tänkte du? Tänkte du någonting efter första där?
1: Det gjorde jag. Jag tänkte ju på grön och fotbollsplan, tänkte jag.
0: Det var ju, ja, det var ju några som fastnade i det där med att ringa och sådär då. Men det var ju grön, gräsmattan, spelplanen är ju grön. Såg du matchen igår förresten, den inledande Sydafrika-Mexiko?
1: Nej, men jag hade den på radion för jag satt i bilen, så jag hörde på alla röda kort och sådär.
0: Ja, det är tydligen extremt många röda kort igår. Sen så var det ju då Run to the Hills med Iron Maiden, Spring till bergen med Järnjungfrun. Vad drog du ut ur det då?
1: Man kan ju säga run, det är väl...
0: Ja.
1: Man
0: springer mycket när man spelar fotboll, och medlemmarna, det här är ju extra, det här är ju lite extra då, så där extremt kanske då, men medlemmarna i Iron Maiden, de var ju i Sverige så sent som förra veckan när det var Sweden Rock Festival, och de gillar att spela fotboll, men det är liksom bara så här extra kunnande, ingenting som kanske egentligen hjälper till.
1: Nej, inte så.
0: Och så avslutningsvis då, så var det ju de här ungdomarna, Alexander, Mariam och Malin, som sjöng Mellanmål. Vad skulle man plocka ut då? Vad sa du?
1: Mål, tänkte jag.
0: Ja, mål tänker du. Man ska dela på. Man ska dela på mellanmålet. Och sen så finns det ju då, om man tänker som jag då, lite längre. Jag är ju en tänkare. Det fanns en liten bonusledtråd, men den var helt omedveten ända till nu. Ett av barnen som sjöng hette ju Alexander, och då kan man ju tänka, ja men han kanske är ute och jagar efter Alexander Isak i fotbollslandslaget. Kan det vara fotboll som är det rätta svaret? Jajamensan, det är det.
1: Ja. Ja, den var också lite för långsökt för mig, men
0: den var också. Den också.
1: Men det fanns klockor redan, ja. Så det var inte så svårt, tycker jag.
0: Grön, springa, det vill säga run då, och green, och så sen mål. Det var ju de primära grejerna som skulle leda oss fram till fotbolls-VM eller bara fotboll. Hörde du, Karina, vad har du på gång i helgen då?
1: Ja, inte så mycket. Så i kapp, tänker jag.
0: Bra plan. Jag är med.
1: Men jag lägger ribban där. Ja.
0: Men du har inte varit på någon skolavslutning eller gratulerat någon student? Det är ju många som har gjort det nu.
1: Jo, men det har jag varit. Jag har varit både på, vad kallar man det då? Grundent, tror jag jag fick höra. Alltså grundskolan, nian, och så sen igår var faktiskt Sönsvall på student.
0: Grundent, det var ett helt nytt ord för mig. Ska jag ta det nästa gång vi kör ett fredagspussel?
1: Det tycker jag.
0: Bara du som får rätt. Igen.
1: Det kör vi på.
0: Det gör vi. Du har en trevlig, skön och lugn helg som det väntar då. Ladda batterierna. Karina Lundberg, vinnare. Återigen då, det rätta svaret var ju då fotboll eller fotbolls-VM. Och tack alla ni som engagerar er när jag kör det här pusslet i P4.

0: Låten Coldplay här i P4, och så fick ju tävlingen fredagspusslet det rätta svaret till slut i alla fall då, fotboll, och det var Karina som blev vinnare och jag ska skicka ett pris till henne. Från det då vidare till detta.
1: Forged by the Dark Lord Sauron.
2: We'd be happy, lady.
3: The problem is the machine has 150 million ways of doing it.
4: So long, man.
5: Through the mist of sanity.
0: Ja, det är ju fredag så nu är det dags för film. 80-åringen Steven Spielberg är tillbaka med en ny science fiction som ställer frågan: om vi får besök från yttre rymden, skulle det skrämma dig? Björn Jansson har sett Disclosure Day.
6: What did you steal?
7: Secrets.
8: Ganska långt in i Disclosure Day sitter jag och funderar på ett toppbetyg. Det är snygg action och gåt. Någon har snott topphemligheter från försvarsdepartementet i USA och jakten börjar. Det handlar om besök från yttre rymden, filmer och fakta som inte får komma ut. Och de som nu har de hemliga filerna, de vill att allmänheten ska få veta.
9: People have a right to know the truth.
8: Det blir häftiga biljakter och safe houses på landet. Och efter ett tag väcks frågan: vem kan man lita på?
10: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
8: Emily Blunt spelar väderpresentatör med egen regndans och övernaturliga krafter. Josh O'Connor, en tech-kille som mot sin vilja blir indragen i äventyret. Och Colin Firth, en höjdare på försvarsdepartementet som inte skyr några medel för att hitta de läckta filerna. Ja, det är spännande till en början. Tyvärr planar filmen ut mot slutet och gåtorna ersätts med övertydliga svar. Hade Disclosure Day hållit distansen ut så hade vi haft en film värd att offra några timmars sol för. Nu kan man vänta in en regnig dag och gå och se den. Betyget blir ändå en 4. Disclosure Day är till stora delar riktigt bra filmunderhållning.
11: We need to stop him any way we can.
0: Ja, en 4 var det som delades ut av vår recensent Björn Jansson till Steven Spielbergs senaste science fiction som heter Disclosure Day. I P4 nu, The Police.

0: If you take me the police, och då vet ni att det är Sting som är sångaren i det här bandet. Den här låten fanns ju med på plattan som heter Synchronicity, kom 1983.
1: SM i VM-låt fortsätter på Svensktoppen. Vem eller vilka går det bäst för nu på listan? Sara Larsson-feben, håller den i sig? Och när börjar sommarhitsen komma? Detta är frågor som kräver svar. Du får dem i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, och apropå det här med en ny fotbollslåt, det är en sån på gång från Västernorrland. Thomas Idén, ursprungligen från Ramsele, är det som har snickrat ihop en fotbollsdänga. Jag ska slå en signal till Thomas, och dessutom ska vi lyssna på låten efter nyheterna.

0: Chapel Run, The Subway är det som rundar av, för nu är det dags för nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot klockan 12. Säkerhetsläget har blivit sämre, det säger försvarsberedningen i ny delrapport. USA och Iran kan närma sig nytt avtal om vapenvila. Och Region Östergötland satsar på ögonvården, men för Lili Svensson kommer insatsen för sent. I studion Alexander Ivanovski. Sverige kan inte längre räkna med USA som förr. Det var budskapet när försvarsberedningen idag presenterade sin nya säkerhetspolitiska analys, den första sedan Donald Trump tillträdde. Ordförande för försvarsberedningen är Jörgen Berglund.
2: De signaler som USA har sänt ganska tydligt till Europa och till Sverige, övriga allierade i NATO, är att Europa måste ta ett större ansvar för säkerheten på vår kontinent. Med det sagt så har de också varit väldigt tydliga med att artikel 5 fortsatt gäller.
3: Samtliga 8 partier står bakom den uppdaterade säkerhetsanalysen. Ryssland är fortfarande det dimensionerande hotet mot Sverige, och i den uppdaterade säkerhetsanalysen skriver försvarsberedningen att Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid, trots att ryska militären är uppbunden i Ukraina. Men det nya i rapporten handlar om Sveriges viktigaste allierade. Beredningen skriver att relationen med USA går in i en annan tid. Amerikansk politik beskrivs som oförutsägbar och transaktionell, och vid vissa tillfällen i strid med folkrätten. Bland annat pekar man på hotet mot Danmarks suveränitet i Grönlandsfrågan. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist säger att Trump-administrationens agerande påverkar hur Ryssland beter sig.
4: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt, så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
1: Reporter Vahira Abdelzadeh. I USAs krig mot Iran är det senaste budet från president Trump att ett samförståndsavtal ska vara på gång mellan de båda länderna. Vår internationella korrespondent Daniel Alling, vilket är läget idag?
5: Jag tror många med mig skulle hålla med om när man säger att jag tror på det när jag ser det. Alltså, vi har hört det här från Trump många gånger nu sedan vapenvilan, alltså den inledande, trädde i kraft i början av april. Det som möjligen tyder på att något är i görningen nu, det är att det är lite andra tongångar från iranskt håll, och det är inte lika avfärdande, och man säger från de här statligt kontrollerade nyhetsbyråerna där att det finns en text till någon form av samförståndsavtal som den iranska regimen nu tar ställning till. Man har inte sagt ja till den än, men det diskuteras. Så även om vi har hört det här flera dussintals gånger från Donald Trump, alltså att något är i görningen, något är på gång, så kan vi inte säga att det är klart. Men det här nya tonfallet från Iran tyder möjligen på att det är annorlunda nu. Sen kan vi inte bortse ifrån att det är så skört fortfarande att kriget, bombningarna, kan återupptas när som helst om det inte här lyckas.
1: Men vad handlar det här samförståndet om?
5: Ja, det kommer ut olika uppgifter, och det liknar ju det som man har pratat om tidigare. Det vill säga att man gör en tillfällig lösning, alltså någon form av samförståndsavtal, Memorandum of Understanding, MOU, det finns alla möjliga namn på det här, som handlar om att man då öppnar Hormuzsundet, under vilka omständigheter vet vi inte riktigt, att den amerikanska blockaden av iranska hamnar avslutas. Det är inledningsvis då, och sen skjuter man den stora frågan, den som USA och Israel motiverade kriget med, nämligen det iranska kärnteknikprogrammet, på framtiden. Man ska förhandla om det i 60 dagar, så får man se om det räcker. Men den typen av, vad ska man säga, avtal kan vara på gång. Jag understryker det, kan vara på gång.
1: Men då frågar jag, hur sannolikt är det att det blir ett avtal?
5: Ja, min bedömning har ju varit sen vapenvilan, den inledande, trädde i kraft i början av april. Den är att båda parterna vill undvika att återuppta det fullskaliga kriget igen som man var inne i då sen 28 februari. Det kvarstår. Så det möjligen är lite mer sannolikt nu när det låter lite mer positivt från iranskt håll.
1: Det säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material nu skrotat planerna på användningen av den omstridda kemikalien metylenklorid, det rapporterar P4 Sörmland. Bolaget planerar istället att lansera en ny teknik. Frågan om att använda metylenklorid ledde till omfattande protester i och utanför Eskilstuna. Vräkningarna ökar i landet, men med nya arbetsmetoder så har Trollhättan kunnat stoppa utvecklingen. Evelina Prins är förvaltningschef på det kommunala bostadsbolaget Eidar.
6: Det har blivit färre planerade och färre genomförda, så att snittet går åt andra hållet för våran del.
7: 2025 ökade vräkningarna i landet med 10% jämfört med året innan. Totalt genomfördes mer än 3300 stycken.
6: Vi har ju sett, som övriga också i samhället, de ökade levnadskostnaderna som har ökat generellt i samhället på grund av inflationen. Och givetvis gjort det väldigt tufft för de hushåll som lever med små ekonomiska marginaler.
7: I Trollhättan har bostadsbolaget stärkt samarbetet med kommunen. Förra året genomförde bolaget 6 vräkningar jämfört med 16 2021. Evelina Prins säger att de numera erbjuder stöd till hyresgäster redan när första fakturan släpar efter.
6: Det kan handla om avbetalningsplaner eller om det finns bidrag att ta till som man kanske inte får helt enkelt, som man är berättigad. Viktigt också att man agerar snabbt och så tidigt som möjligt innan skulderna byggs på, så att säga, och det blir svårare att hitta en lösning.
1: Det säger Evelina Prins på det kommunala bostadsbolaget i Trollhättan. Rapporter var Arvid Brandström, P4 Väst. Riksdagens pensionsgrupp ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen, som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Regionstyret i Östergötland skjuter till mer pengar till privata kliniker för att korta väntetiderna för patienter med grön starr. Men för 88-åriga Lilly Svensson kommer insatserna flera år för sent. Uteblivna kontroller ledde till att hennes högra öga blev så dåligt att det fick tas bort.
8: Det var bara som en chock för mig när jag kom upp den där fredagen. För jag hade inte ont alltså. Jag hade inte ont i ögat.
9: När vi möter henne där hon bor i Hackefors berättar hon om sina ögonsjukdomar. Grön starr, som egentligen heter glaukom, innebär att trycket i ögat är för högt. En sjukdom som ska hållas i schack med regelbundna kontroller och ögondroppar. Men trots det menar Lilly Svensson att inga kallelser kom och att telefonkön var full varje gång hon ringde. Så tiden gick och månader blev till år.
10: Finns det någonting du själv kunde ha gjort för att det inte skulle gå så långt?
8: Ja, givetvis hade det det. Om jag hade varit lite mer envis och påstridig och försökt få en tid.
9: Köproblem i ögonsjukvården är inget nytt. År 2021 beslutades därför om vårdval för vuxna inom ögonsjukvården i Östergötland. Men ersättningssystemet har kritiserats av privata kliniker som anser att de inte får betalt för all den vård de ger.
11: Jag tror att patienterna är väldigt nöjda med det fria vårdvalet. Men vi har liksom lite utmaningar kvar inom vårdvalet, framförallt när det gäller glaukompatienter.
9: Med Moderaternas Fredrik Sjöstrand i spetsen höjer hälso- och sjukvårdsnämnden nu ersättningen tillfälligt för att korta köerna för grön starr. Men några företrädare för privata kliniker som vi pratat med är tveksamma till hur långt det hjälper. Och Lilly Svensson, hon har sökt sig till en privat klinik utanför länet av rädsla att förlora synen, även på sitt andra öga.
8: Det är jag rädd för det vore hemskt.
1: Reporter här Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Norges kronprins Håkon kommer inte att delta i dagens regeringssammanträde. Enligt Aftenposten har det att göra med kronprinsessan Mette Marits sjukdomstillstånd. I förra veckan blev det känt att kronprinsessan står på transplantationslistan för nya lungor. Den brittiske konstnären David Hockney är död. Konstnären, tecknaren och grafikern Hockney slog igenom på 1960-talet och förknippas ofta med den så kallade popkonsten. David Hockney blev 88 år. Producent för den här sändningen var Emil Östman. Jag heter Alexander Ivanovski och för fler nyheter så kan du alltid gå in i vår app Sveriges Radio.
0: Där var Alexander klar och klockan är ju 12:10 så där som den ska vara. Dessutom så är det ju fredag idag den 12 juni. Skolavslutningar och annat. Och så radio förstås. Jag heter Magnus. Hej!

Fredag pratade jag med Anita Clemens om att hitta kärleken efter 40 och hon har skrivit en ny bok. Sen träffade jag artisten Mira Ray som tolkar Mikael Wiehe och det kommer att handla om att odla potatis i grupp. Och då pratade jag om en grupp människor som ska bli helt självförsörjande på potatis. Och så handlar det också om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Jag heter Titti Schultz, P4 Extra börjar 13.04. Gör mig sällskap vet jag.

0: Ja, men om jag tar det i turordning så var det ju The Weeknd och Ariana Grande för en stund sedan med Save Your Tears, och nu senast om Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Klockan är 17 minuter över 12.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, som ni säkerligen har hört så finns det ju en uppsjö med nya fotbollslåtar. Det har väl aldrig dykt upp så många någonsin. Thomas Stenström, Magnus Uggla, Markoolio, Tommy Körberg, Bolaget, Brandsta City Släckers, Tjuvjakt och Gesungarna och några till. Men det har ju på något vis då känts som att det saknats en låt med rötter i Västernorrland fram till nu. Thomas Idén, musiker med rötterna i Ramsele, har snickrat ihop låten Andra sidan är ni klara. Och det här vill jag ju snacka mer om, så nu är du med, Thomas. Hej och välkommen till P4.
3: Ja, men hejsan, vad kul.
0: Hej på er. Ja, men det tycker jag med. Du har ju egentligen då övergett Västernorrland och flyttat söderut, men rötterna har du kvar och just nu så är du på väg hemåt. Vad är det som väntar? Vart är du på väg förresten?
3: Jag ska upp till Örnsköldsvik i helgen och spela på något som heter Bakgårdsblues. En härlig festival med superbra artister. Och så jag då.
0: Och så du. Nu så ska vi snacka lite fotboll. Kan ju ställa frågan, såg du premiärmatchen igår då Mexiko vann mot Sydafrika med 2-0?
3: Absolut, jag missar ingenting med fotbolls-VM.
0: Din låt Alldeles för kallt snurrar ju i P4, men nu så ska vi snacka om en annan låt, din VM-låt. Men Thomas, om vi börjar med, måste man gilla fotboll för att skriva en fotbollslåt?
3: Ja, det var ju en bra fråga. Eftersom det är jag som har gjort den här, och jag älskar ju fotboll. Ja. Det är frågan om jag har mött dig i någon fotbollsmatch som ung, men
0: nej,
3: det kanske inte har gjort.
0: Nej.
3: Men nej, du kanske inte var med det. Men man kanske kan skriva fotbollslåtar ändå.
0: Ja.
3: Jag vet inte, men det känns som att ofta krånglar man till det. Jag tycker det ska vara pang på fotboll. Det är känslor rakt ut och man ska kunna sjunga med första gången man hör låten helst.
0: Ja, vi ska återkomma till det strax. Men hur föddes idén? Det vill säga då att du satt där och tänkte, ja men nu gör jag en VM-låt.
3: Ja, precis, det tänkte jag. Egentligen, den här låten kommer från en spelning jag hade. Och det var en massa svensk-amerikaner där. Och då blir man ju otroligt patriotisk. Och så ska man sjunga på svenska massa. Till slut så, ja, då körde jag hela hejaramsan där med lite rockkom. Andra sidan är ni klara. Och sen var det där liggande i något arkiv i mitt huvud där det ligger en massa kasserat material. Men så tänkte jag, jag måste ju plocka fram det där. Alltså. Så jag tog och spelade in den där nu.
0: Thomas Stenström, som är den officiella VM-låten som heter Leva för alltid, har ju fått en hel del kritik, bland annat för att den är, ja, men för tråkig, är det många som tycker. Vilka ingredienser ska en sån här fotbollslåt ha, tycker du? Du började ju, du hade ju någon tes där, va?
3: Ja, precis. Alltså, går landslaget bra, då kommer alla låtar att gå bra. Då kommer det gå bra för Thomas Stenströms låt också. Men låten med GES från 94, den är ju fantastisk. Men det är ju sådana minnen man har. Mm. Men sen tycker jag det är jättebra med sådana Markoolios mål, det kan man sjunga med direkt. Och sen måste jag ju nämna en gammal klassiker med Torsson. Det spelades bättre boll på Magnus Lejons tid.
0: Ja,
3: det var Gunnar Nordahl var det kanske. Ja, okej.
0: Ja, nej, men det var det. Men ja. Är det så, för du var inne på det för en stund sedan då, att det ska finnas det vi kan kalla för allsångspotential, och texten ska väl inte vara för krånglig, tänker jag. Tempo kan väl också ha en betydelse, va?
3: Absolut, det ska ju vara lite party feeling, tycker jag.
0: Ja. Men du Thomas, varför tror du att det har kommit så många fotbollslåtar den här gången till detta VM?
3: Ja, det var ju en bra fråga. Men det släpps ju mycket mer musik än vad det kanske gjorde för 30 år sedan.
0: Mm.
3: Det är många fler som har... Och det, sen, ja, det har väl blivit lite större. Det har ju blivit några stora fotbollslåtar hits. Ja. Det börjar väl med Ricky Martin skulle jag kunna säga.
0: Ja, nej, men det kan väl också vara som så att förra VM, det var ju 2018, och nu kanske det finns ett sug dessutom då när det inte har gått så bra för svensk fotboll, och så börjar man se någonstans då där det som hände 1994 återigen, och det gick ju bra för GES, och så ser man möjligheten nu då, så att 2026 då bränner det till och så kommer det liksom en hel hoper med fotbollslåtar.
3: Ja.
0: Ja, vi skulle kunna...
3: Man blir ju så nervös. Jag är helt toppkund. Jag får hålla på att springa runt och byta fåtöljer och byta tv-apparater. När det går dåligt måste jag gå ner till en annan TV-apparat, eller jag måste gå ut, eller jag måste dricka vatten, eller byta tröja.
0: Bädda sängen, eller någonting sånt.
3: Ja, precis. Och så, ja, pulsen går verkligen upp när det är fotboll.
0: Du, i texten har ju du fått med åtminstone två klassiska rader. Jag tänker dels på titeln då på låten, andra sidan, är ni klara? Jajamensan, fattas bara. Och så sen då den klassiska, heja Sverige, friskt humör, det är det som susen gör. Den senare där, det var ju inte igår man hörde den.
3: Nej, det tror jag inte. Det var nog 1958.
0: Ja, någonting sånt.
3: Då Sverige spelade VM-final mot Brasilien. Ja. Vi var världsmästare i 9 minuter. Nisse Lidholm gjorde 1-0.
0: Oj.
3: Är du?
0: Det är ingenting som finns i mitt minne, kan jag säga.
3: Nej, gör det inte.
0: Du, hur ska du lyckas nu då att slå dig in bland alla andra låtar med fotbollstema?
3: Ja, jag får väl hoppas på framgång för Sverige och framgång för Radio Västernorrland.
0: Ja, jag tror att det är vi som är först ut.
3: Ja, det är ni.
0: Ja, du var på väg att säga någonting och så bröt jag in där och förstörde allting.
3: Nej, du förstör aldrig någonting, Magnus. Det känns så bra.
0: Thomas, du spelar som sagt och sjunger i Örnsköldsvik ikväll. Finns den här fotbollsdängan?
3: Nej, imorgon.
0: Imorgon? Finns den här låten med på repertoaren imorgon?
3: Det tror jag inte, men vi kör nog Stora tåget och några andra hits kör vi nog.
0: Thomas, tack för den här pratstunden och välkommen hem till Västernorrland, för nu är det dags att premiärspela andra sidan, är ni klara med dig?
3: Underbart, nu ska vi tjoa och sjunga.
0: Det ska vi göra. Tack, heja Thomas,
3: Sverige.
0: Heja Sverige.
3: Tack ska du ha, Magnus. Säger!

Thomas, det är en andra sidan igen i Klara. Och nu har vi i Västernorrland då en sån här VM-låt som är tillverkad av en västernorrlänning. Thomas Edén på väg till Örnsköldsvik för att spela imorgon. Som sagt då, men då handlar det mestadels om bara blues. Inte så bara förresten. Ja, allsångspotential, enkel text och tempo. Receptet för en bra VM-låt. Det här är ingen VM-låt, men funkar ju säkerligen ändå en fredag som idag. Det här är Madonna. Låten heter

0: Ja, färdigsjunget för Madonnas del, för nu är det dags för lokala nyheter i P4 Västernorrland, och det ska handla om elsparkcykelolyckorna som fortsätter att öka, Ludvig.
1: Ja, över 6 000 personer skadades i Sverige förra året, och det här är ju något som också märks av i Sundsvall.
0: Klockan är 12:30.
1: Varje vecka får akuten på Sundsvalls sjukhus in personer som varit med om olyckor på elsparkcyklar. Mattias Jörg är läkare där.
2: Vi ser ju kanske inte alla som ramlar, men vi ser ju de som har inte bara ett litet blåmärke utan som är svårare skadade.
3: Och olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka. Enligt siffror från Transportstyrelsen skadades nästan 6 500 personer förra året i Sverige. Och elsparkcykelolyckor kan resultera i allvarliga skador.
2: Framförallt i huvuddelen då, både att man kan få skador mot hjärnan, alltså att man kan ha blödningar ut på utsidan men också på insidan. Och sen finns det också problem med ansiktsskador, att från fraktur till någon slags brännskador.
3: Och bland annat så tipsar Mattias Jörg om att använda hjälm för att skydda sig mot de allvarligaste skadorna.
2: Jag har sett det på några, att man kör nästan som en med lite motorcykelhjälm. Och motorcykelhjälm har ju, den ser också ut som det ser ut av en anledning. Så att om man har något runt hakan är det inte heller något dåligt med det. Sen är det ju kanske inte supersnyggaste sommarlucken det där.
1: Ja, det säger alltså läkaren Mattias Jörg på akuten Sundsvalls sjukhus, alltså reporter Anna Ahlström. En person i Härnösand som hade rätt till ledsagning för att komma ut på fritidsaktiviteter har varit utan i 20 månader. Nu så begär Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att kommunen ska betala en straffavgift på 18 600 kronor för att det här stödet då har dröjt orimligt länge. Enligt IVOs granskning av fallet så är den här personen beroende av ledsagare för att alls kunna komma ut på fritidsaktiviteter och behöver hjälp av någon som bland annat behärskar stödtecken. Kommunen har svarat att de försökt rekrytera ledsagare men inte hittat någon som passar den här personens behov. Enligt IVO så är dock all väntetid över 6 månader ändå oskäligt, och de har begärt att förvaltningsrätten då ska döma kommunen och betala en avgift för det här dröjsmålet.
0: Nej, inget dröjsmål för fortsättningen på den här radiodagen. Ludvig Sjödin var det som fixade nyheterna. Jag ska fixa trafik och väder och musik naturligtvis. Och du är med, det är jag glad för. Jag heter Magnus Leijon. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Det är fredag!

0: Ja, det här var ju det senaste från Lars Winnerbäck. Hälsningar heter ju låten, och nu ska jag hälsa på Love Bergström på Trafikredaktionen. Hej Love.
1: Hejsan.
0: Du, är det en bra fredag skulle du säga när det kommer till trafik och tåg och allt det där?
1: Ja, men det skulle jag ändå vilja hävda. Det är inga större störningar i alla fall ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men vi som jobbar på Trafikredaktionen, vi sitter ju här och vill ha era tips. Om du ser någonting där ute som du vill tipsa om, ring oss på 020 999 444.
0: Och jag är ju, som du vet Love, en väluppfostrad farbror, så jag önskar dig en trevlig helg nu.
1: Detsamma.
0: Tack.

0: Dolly Parton i P4 925.
1: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

Ja, det här var ju Robert Pettersson, Bipolar Crack hette ju låten. Robban, vanligtvis också sångare i Takida, men här var han på helt egen hand. Apropå Takida då, så var ju Thomas Wallin, en av bandmedlemmarna, var ju här för någon vecka sedan. Berättade bland annat då om en ny låt, men dessutom om den här sommarturnén som de ska ut på. Premiär för den är det i juli månad. Ja, den 10 juli så spelar de på naturscen Skuleberget, och sen drar de vidare bland annat till Dalhalla. Många är det som vill spela där, Dalhalla i Rättvik, och det jag ser just nu det är att det är utsålt. Ja, men så är det. Takida. Walter Nilsson, hur hans sommar ser ut har jag i nuläget i alla fall ingen som helst koll på, men jag vet att han är med precis nu i P4.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av.

0: kanske Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Ja, han kan sin sak, Stevie Wonder. Signed, sealed, delivered, I'm yours heter låten. Släpptes i augusti 1970. Nu är det dags för väder.
1: E4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, ni som har varit med, ni vet ju då att inledningsvis så var det ju en hel del moln, men nu så är det en ganska varierad molnighet, men också med en del skurar och solen dyker upp på en del håll dessutom då. Senare under eftermiddagen lokalt kraftiga skurar längst i söder med risk för åska, och temperaturen idag 12-17 grader. I samband med skurar så lokalt friska vindbyar också. Ikväll, fredagskvällen, varierat sol och moln, delvis kraftiga skurar som rör sig norrut från sena kvällen och vidare in på natten, uppehåll och efterhand mest klart väder. Och imorgon då, då är det ju lördag. Lika med lördagsväder. Vid kusten övervägande soligt väder imorgon. Inåt land mer varierad molnighet, men även här allt soligare väder under eftermiddagen. 16-19 grader och en syd- eller sydostlig vind i morgon. Magnus Nilsson Sangrud var det som var meteorologen på SMHI som hade skickat en prognos till mig.

0: Med Someone Like You, sista låten ut från min sida. Tack vare Maria Ensell som är musikredaktör så kunde jag till exempel spela just den låten. Och snart så ska jag, precis som jag gör alla vardagar, lämna över till nyheterna från Sveriges Radio Finska idag tillsammans med Marco Sävele. Jag heter Magnus Lejon, önskar er en trevlig helg. Hej!
1: SVTs finskspråkiga nyheter flyttas från SVT 2 till en mindre kanal. SVT Otis hamnar nästa år istället med andra minoritetsnyheter i SVT 24. Jessica Wennberg, chef för lokala nyheter och minoriteter på SVT, menar att fördelen då är att man inte behöver ställa in minoritetsnyheterna vid större sport- eller nyhetshändelser.
2: Vi såg att det skulle kunna bli ett problem att minoritetsutbudet då gång på gång skulle behöva flytta på grund av extra insatta livesändningar, och därför så får då utbudet den här nya platsen i SVT 24.
1: Förändringen med en flytt till en mindre kanal påverkar inte de nationella minoriteternas synlighet i Sverige, menar Jessica Wennberg.
2: Enligt det nya uppdraget så har vi ju ett uppdrag att vi ska öka synligheten. Och det vill ju vi göra med det här. Så att jag ser inte alls som att vi minskar synligheten, utan tvärtom att det finns en möjlighet att den ökar.
1: Päivi Milanovic är redaktionschef på SVT Otiset.
3: Det finns en risk att alla inte hittar oss direkt, men där hoppas jag att vi kommer att ha så liksom tydlig information och synlighet i början när den här förändringen kommer att hända, att det åtminstone hjälper publiken att ha möjlighet att hitta oss.
1: Grundorsaken till flytten är att SVTs styrelse beslutat att lägga ner kunskapskanalen. Alltså SVTs kanaler minskas från 4 till 3. Reporter var Katri Nisola. I Finland har man enats om att betala ut lön om man är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av drönarhot. Arbetsmarknadsparterna har tillsammans med regeringen kommit med en rekommendation om detta. Det betyder att arbetsgivaren betalar lön när beväpnade, obemannade luftfarkoster förirrar sig till landet till följd av Ukrainas försvar mot Ryssland och när myndigheterna utfärdar en varning som hindrar en från att arbeta. Rekommendationen gäller alla arbetsplatser. Förra skivan på finska Grammis nominerades. 3 år senare kommer nu uppföljaren med nytt material på finska. Singen Tilo Lilo Laulola är ett första smakprov från sverigefinska artisten Markus Krunegårds nya album på finska. Skivan släpps i slutet av året och har arbetsnamnet Finska 2. Utöver det finska albumet kommer i höst också 2 låtar tillsammans med finska syskonduon Maustettytöt. Plattan Nokia Ja Eriksson från 2023 blev det första albumet på finska av en soloartist som Grammis nominerades. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävle.
4: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
5: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
6: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
7: Runda om kvällarna tillsammans med oss. Sveriges största samtalsrum.
8: I P4 Extra 13.04. Försvarsindustrin håller inte måttet. Det är ett av budskapen när försvarsberedningen presenterar sin rapport. Och idag är det dags. Den största börsnoteringen hittills i historien. SpaceX kliver in på börsen och värderas till 1 800 miljarder kronor. Hon dejtade intensivt som research och blev snopet nog också kär. Anita Clemens kommer hit idag.
9: Ekonyheter. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material skrotat planerna på att använda det miljöfarliga och omstridda lösningsmedlet metylenklorid i sin fabrik. Företagets planer orsakade tidigare stora protester. Och Cecilia Wallin, som är vice vd, säger så här.
10: Idag har vi presenterat att vi inte längre kommer behöva DCM i den produktion som vi ska påbörja här.
11: Planerna på att använda ämnet metylenklorid i den andra fabriken som planeras i Eskilstuna har väckt protester från bland annat allmänheten och företag i Eskilstuna. Men nu skrotar Senior Material planerna på att använda det här ämnet i produktionen i sin fabrik och drar tillbaka sina ansökningar om att använda det här ämnet.
10: Vi har under morgonen här informerat berörda myndigheter om att vi inte längre avser att använda DCM i vår produktion.
12: Har det här motståndet som har funnits i Eskilstuna, har det påverkat det här arbetet?
10: Det här är som sagt ett arbete som vi har påbörjat för flera år sedan. Vi bedriver en industri. Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och det här är en del av det.
9: Reporter Fredrik Blomberg vid P4 Sörmland. Kärnteknikbolaget Studsvik har ansökt om statligt stöd för att bygga kärnkraftsreaktorer i Nyköping och Valdemarsvik. Det är den tredje ansökan som kommit in om statligt stöd till ny kärnkraft. Iran bekräftar att man fått ett utkast till avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila, men hur landet ställer sig till förslaget är oklart. I Nigeria uppger landets president att över 13 000 terrorister har dödats det senaste året. Delar av landet är svårt plågat av jihadistgrupper som Boko Haram som genomfört masskidnappningar. Det var Ekot med Per Edberg.
13: Och här är sporten som börjar med senaste nytt från fotbolls-VM är att stora delar av läktarna gapade tomma under nattens VM-match mellan Sydkorea och Tjeckien. Enligt FIFA var det nästan fullsatt, men bilder från matchen visar att det inte alls var så mycket publik som den officiella siffran. Nu till det svenska lägret.
14: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
15: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position. Vilket det är ingen hemlighet och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag. Med Jökre som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd. Och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
14: Har du fått en del smällar eller?
15: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökre igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökre. Vi är bra vänner så att det man kan gå på extra hårt mot honom då, men han är stenhård tillbaka. Det är liksom man kliver hårt mot honom och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med fyra gånger så hård kraft, så att det är ont att möta honom. Det är det.
13: Reporter Selma Jennervall. Sverige spelar sin premiär mot Tunisien måndag morgon. Gå in i appen Sveriges Radio och lyssna på den rejäla VM-satsningen och podden Uppsnacket med Susanna och Samir som gör dig sällskap i princip varje morgon med de hetaste snackisarna från det stora mästerskapet. Då avslutar sporten med Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra.
8: Exakt så, tack för det Pontus. Titti Schultz heter jag. Idag är det fredag, det betyder att det blir en fredagslåt lite senare. Svårt att välja idag faktiskt. Försvarsindustrin håller inte måttet och ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas. Det är två av budskapen när försvarsberedningen presenterar sin rapport idag. Och det är dags. Den största börsnoteringen hittills i historien sker idag när Elon Musks SpaceX kliver in på börsen och väntas värderas till 1800 miljarder kronor. Och hon dejtade intensivt som research till sin bok. Hon valde dejter som huvudkaraktären i boken skulle ha valt och var snopet och kul att författaren själv, Anita Clemens, faktiskt blev kär på kuppen. Här lyssnar vi på September med Cry For You.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra den här fredags eftermiddagen. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas och försvarsindustrin håller inte måttet. Det här var två av budskapen när försvarsberedningen presenterade sin rapport idag. Johan Huvonen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Det var en ganska dyster bild som målades upp idag, eller?
1: Ja, men det var väl en blandad bild som kanske målades upp. Det finns ändå en parlamentarisk samstämmighet om hur bilden ser ut. Så har det ju inte alltid varit. Men det är klart att vi har ju kanske inte alltid gjort stora materielinköp de senaste 35 åren, vilket har format försvarsindustrin till det den är idag. Så att det finns en del att jobba på.
0: Bland annat kan man läsa det här i rapporten. Ett väpnat angrepp mot Sverige eller våra allierade kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige eller våra allierade. Ett litet stycke där. Hur stort hot handlar det om, skulle du säga?
1: Ja, men här har kommit ett antal bedömanden det senaste året från ett antal olika länders underrättelsetjänster, och vi kan även läsa i MUSTs militära underrättelsetjänstens årsrapport att riktningen är här efter 2022 när Ryssland invaderar Ukraina.
0: Ska vi se här.
1: Ett annat typ av hot.
0: Förlåt Johan, jag avbryter dig där. Det var någon liten glitch i vår uppkoppling. Om vi backar bandet en aning där i ditt svar. Jag vet att du inte upplever att vi heller ska överdriva det här militära hotet.
1: Nej, men precis. Vi ska inte överdriva det militära hotet. Men samtidigt så måste vi vara medvetna om att vi har den ryska federationen som granne. Och efter dess storskaliga attack på Ukraina 2022 så måste vi ta höjd för den här typen av händelser som skulle kunna inträffa. Vi har ju haft en förmåga att vara överraskade emellanåt. Det blev ju till exempel till den här ryska flygningen i Östersjön 2013, när vi kallar för påskflygningen, där vi inte hade någon typ av flygberedskap. Och vi blev också väldigt överraskade 2022 när Ryssland gick in i Ukraina. Så att det är väl lika bra att vi nu förstår att vi har en granne som kan uppvisa aggressivt beteende.
0: Och i den här rapporten så kan man också läsa att Ryssland kan komma att, citat, testa NATOs sammanhållning, slutcitat. Hur tolkar du det?
1: Ja, men NATOs trovärdighet, den avgörs ju inte i Bryssel eller i Stockholm eller i Washington för den delen heller, utan den avgörs ju i Moskva om vi uppfattas som trovärdiga. Det är Rysslands tolkning av oss om vi uppfattas som trovärdiga. Och därför så måste vi hela tiden nu, när Sverige och Finland nyligen har blivit NATO-medlemmar, så finns det den där möjligheten att pröva våran sammanhållning och svaghet. Vi håller på med planering och avancerad försvarsplanering som inte är såklart fullt ut efter genomförd. Och vi såg Ukraina. När Ukraina blev anfallet 2014 till exempel, då hade USA inga stridsvagnar i Europa. Vilket då föranledde att Ryssland såg tillfället att använda vår svaghet att inte vara beredda i Europa.
0: Om vi fortsätter att bryta ner delar då i den här rapporten. Något annat då som det skrivs där är ju att försvarsindustrin inte håller måttet. Vad menar försvarsberedningen här?
1: Ja, men det menar väl att vi har en försvarsindustri som har gått på sparlåga, där staten Sverige och andra länder inte har gjort beställningar av försvarsindustrin, vilket har inneburit att vi har utvecklat system som var anpassade för en annan typ av krigföring, till exempel fredsframtvingande insatser i Afghanistan eller i Mali eller på andra platser där vi har deltagit. Nu pratar vi om en annan typ, det moderna kriget som är på väg att anlända till den europeiska teatern i en väldigt stor utsträckning. Så att vi måste teknikutveckling. Och vi står ju också i något tekniskt steg här med AI-implementering och så vidare. Så att det är mycket som händer på teknikutvecklingen i samhället.
0: Mm. Vi har lite otur med uppkopplingen, men mitt intryck av ditt svar här är att vi behöver rusta oss för en annan typ av försvarsbehov så att säga, och kanske modernisera oss en aning. Skulle du säga att det var en korrekt tolkning?
1: Ja, men det känns rätt.
0: Ja, vad bra. Samtidigt då, vi fortsätter här och håller tummarna att vi får höra hela dina svar. Samtidigt så nås vi ju av uppgifter om att USA faktiskt planerar att dra tillbaka en tredjedel av de stridsplan och krigsfartyg som har gjorts tillgängliga för NATOs insatser i Europa. Varför kan det här ske?
1: Ja, det kommer inte heller som någon överraskning egentligen. Vi vet ju att Obama redan pratade om detta 2012. Men det blev stopp på den amerikanska aktiviteten i samband med 2014 när ryssarna annekterade Krim. Men nu så ser man ju att det här kan komma att genomföras. Och vi vet ju förra året i midsommartid i Nederländerna när NATO hade sitt årliga möte att vi fattade beslut alla NATO-länder om att vi ska ha 3,5% i försvarskostnader och 1,5% för det civila försvaret. Det gör ju förstås att USA kan lämna till viss del den europeiska kontinenten med de styrkor som de har haft där egentligen sedan andra världskriget slut. Så att det här är ju, vi får vänja oss vid två saker. Det ena är att vi från EU har fattat beslut om att från den 1/1/2027 inte köpa rysk gas och olja. Så vi ska sluta med billig rysk gas och olja, och vi ska sluta med billig amerikansk säkerhet, för det är det som är det som händer just nu i Europa, att vi måste ta ansvar för vår egen säkerhet, och det kommer att kosta pengar.
0: Just det, vi måste helt enkelt kunna klara oss utan det du just nämner. Att försvarsberedningen nu då säger att, alltså att väpnade angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Sådana här saker låter ju alltid dramatiskt. Det kanske hoppar hjärtat till en aning hos några som lyssnar nu. Hur orolig ska man vara, skulle du säga?
1: Vi ska inte vara oroliga, utan vi ska fortsätta att jobba med det som vi gör, det vill säga utveckla och försöka och förbättra Sverige. Så att vi är lugna och stabila, skulle jag säga.
0: Tack för lugnande ord där i avslutet, Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Tack!
1: Tack!
0: Det här är Alex Warren med Fever Dream.

0: Idag väntas den största börsnoteringen hittills i historien komma att ske. Det är alltså Elon Musks företag SpaceX som ska ta klivet in på börsen och förväntas värderas till närmare 1800 miljarder dollar eller till och med mer. Det går inte att få huvudet runt det. Alexander Norén, du är ekonomikommentator på SVT och varmt välkommen.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Du, om vi börjar då i de här 1800 miljarder dollarna. Jag tror faktiskt att jag har sagt kronor tidigare och tyckte det räckte så himla långt. Men vi snackar alltså dollar.
1: Ja, man tappar ju proportionerna. Och sen så på amerikanska så är det trillions och på svenska biljoner. Och vad betyder det här i praktiken?
0: Nej, vad betyder
1: man måste
0: det?
1: Sätta det i relation till någonting.
0: Hjälp oss med det.
1: Ja, du kan få så här många sticksaskar för det, jag skojar. Nej, men, ja, det är en astronomisk värdering av bolaget. Mm. Det är helt klart, och det är inte bara en ordvits eftersom de håller på med rymd. Utan det är också, jämför det med Nvidia har vi suttit här och pratat ibland om.
0: Just det.
1: Det här affischnamnet för AI-boomen, som ju är faktiskt det högst värderade börsbolaget. Typ 5 000 miljarder dollar om värde om man räknar ihop alla aktier på börsen. Och de är sjukt lönsamma. Alltså verkligen, de hovar in miljarder i vinst. De värderas kanske till någon gång 15-20 gånger sin omsättning. Det här går SpaceX ut och begär in till en värdering av över 90 gånger sin omsättning. Och då tjänar de går inte ens med vinst idag. Så det är 100% ett framtidsbolag, en förhoppningsaktie om att någonting stort ska hända längre fram.
0: Och det du som lyssnar missar är de stora armrörelserna som jag får njuta av här i studion, Alexander. Men du, alltså, vad gör SpaceX egentligen? Vi hör talas om det är en rymdraket här, en rymdraket där.
1: Ja, då ska man, det är den uppenbara delen det, som kommer av namnet. Och de har ju revolutionerat raketuppskjutningsindustrin. Jag menar, nu är det de som skjuter upp de flesta saker som ska upp i rymden, även för NASA och så vidare. Och har en metod för att ta ner dem och återbruka dem. Och det här har bolaget har byggt upp på rätt kort tid och det funkar. Så att han har ju visat att han kan göra väldigt stora saker och lyckas med det. Mm. Den verksamheten i sig kanske inte går med vinst precis nu, men den har goda förutsättningar att närmaste åren göra det. Men det är inte en jättestor marknad heller, men det är en del. Den andra delen är det som verkligen är lönsamt nu, Starlink. Satelliter runt jorden på hyfsat nära håll för att ge oss internet precis var som helst, till exempel. Det är lönsamt och väldigt framgångsrikt. Sen så har han lagt in sin egen AI-del, sitt eget AI-bolag i det här SpaceX. Så det är lite av ett Musk-konglomerat med nästan det mesta av det roligaste han har utom Tesla. Ja, sen kastade han in X också, den här för detta Twitter som inte är så lönsamt. Så summan av alltihopa är att det är ett bolag som består av flera olika verksamheter där tyngdvikten skulle jag säga är rymd och AI, och det är inte lönsamt idag än.
0: Alltså, vad är Elon Musk i allt det här? Alltså, är han värdefull för den här börsnoteringen?
1: Han är så värdefull. Det är att köpa in sig i Elon Musks framtidsvision och få en del av Elon Musk som man säljer när man går ut med den här börsintroduktionen. Och han har väldigt många fans som verkligen tror på honom. Inte minst många småsparare världen över, inklusive i Sverige, som nu kastar sig över det här och trängs i entrén för att få liksom en entrébiljett till den här science fiction-filmen som han faktiskt säljer. Det är väldigt mycket storytelling och det är väldigt mycket Elon Musk. Och om man tittar i börsprospektet, mm-hmm, så är det första 20 sidorna är typ så här bilder på rymdraketer och Mars och så vidare. Han har ju som mål att sätta 1 miljon människor på Mars, bland annat.
0: Ja,
1: utvinna mineraler från asteroider och göra datacenter i rymden och så vidare. Men då skriver bolaget i sitt börsprospekt, our mission, vårt målet med företaget är följande, översatt till svenska. Vårt uppdrag är att bygga de system och teknologier som krävs för att göra livet multiplanetärt, förstå universums sanna natur och föra medvetandets ljus ut i kosmos.
0: Wow.
1: Så du förstår, det är inte ett bolag man kan räkna på som andra börsbolag och värdera enligt vanliga modeller. Det här är framtiden han säljer.
0: Alltså multiplanetariärt.
1: Ja, vi ska ju bo på Mars framöver.
0: Ja, precis. Jag har ju fullt upp med den vi har, den planeten. Där har jag fortfarande mitt fokus. Men Elon, han ligger i framkant där. Alltså, kommer de någonsin att kunna leva upp till det de lovar, tror du?
1: Det är en jättebra fråga. Det roliga är att han kommer få en jättefet bonus om han uppnår vissa saker. Då kommer han få ännu fler aktier i bolaget. Ett av målen som man måste nå upp till är just att sätta 1 miljon människor på Mars. Mm. Så någonstans har han väl satt det själv som ett realistiskt mål. Sen tror jag vi får vänta och se. Jag tror inte att det kommer hända de närmaste åren i alla fall.
0: Vad händer med börsen i övrigt då när någon smackar in med något så här exceptionellt?
1: Ja, det är ju en tech- och AI-febrig börs som hela, nästan en jättestor del av börsuppgången drivs ju av de här techbolagen. Så han kommer ju till börsen vid en lämplig tidpunkt då det fortfarande finns extremt mycket FOMO, alltså rädsla att missa, hoppa på vinnartåget i techvärlden. Och nu ser man redan inför att klockan ska ringa på Wall Street om ett par timmar, nästan 2 timmar exakt, att den här är övertecknad, den kommer säkert stiga i början aktien, och så kommer det säkert vara den första tiden. Och för resten av börsen så är det här jätteviktigt, därför att vi har 2 andra gigantiska börsintroduktioner på gång. 2 av de mest kända AI-bolagen, OpenAI som ligger bakom ChatGPT och Anthropic som har sin chatbot Claude och massa andra saker. De vill också ut till börsen och dra in 1 000 miljarder dollar ungefär, för att de bränner så sjukt mycket pengar på att bygga AI-fabriker, datacenter, som måste in med pengar för att fortsätta det här racet. Och om det nu går bra för Musk SpaceX, då bäddar det för att det ska gå bra, i alla fall öka sannolikheten för dem att dra in en massa stålar.
0: Börsen i New York öppnar 15.30 svensk tid. Har du börjat poppa popcorn? Är du redo? Kommer du att bänka dig, Alexander?
1: Alltså, jag tänker att det här är ju liksom VM i finans. Så att självklart kommer jag att bänka mig och se om förhandsfavoriterna faktiskt gör mål eller till och med ett hattrick, eller om det blir en besvikelse. Jag tror dock inte det senare.
0: Ja, spännande är det i alla fall, och historia är det som skrivs. Alexander Norén, ekonomikommentator på SVT, alltid uppskattad när du kommer gående genom katakomberna för Sveriges Radio. Tack snälla.
1: Tack, kul att vara här.
0: Och 15.30 alltså för dig som är nyfiken, då är det börsringning i New York. Här är det dags för Jacqueline med Woman.

0: Under förmiddagen idag så kom nyheten att den brittiske konstnären David Hockney är död. Hans agent Erica Bolton beskriver honom som en av de viktigaste personerna i den moderna konsten både under 1900-talet och 2000-talet. David Hockney slog igenom på 1960-talet med målningen A Bigger Splash som du säkert har sett och kommer att känna igen direkt du bildgooglar den. Han förknippas ofta med popkonsten. Och David Hockney arbetade in i det sista. Det tycker jag är en kittlande tanke. För tänk om det finns något där som vi kommer att få se en vacker dag. David Hockney blev 88 år gammal.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Jide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Det där programmet kan jag säga att jag inte tänker missa. Jag föreslår också att du inte missar Anita Clemens, författare och mycket annat. Hon ger mig sällskap efter dina lokala nyheter.
3: Nyheter som du heller inte gärna får missa från Västernorrland när klockan är 2:30. Ett brev som varnar för gängrekrytering, det har skickats ut till föräldrar i Timrå kommun. Olivia Lindqvist är brottsförebyggande samordnare i Timrå.
4: Vi vill ju flagga upp för att gängen tar inte sommarlov, utan de finns där barn och unga rör sig, både fysiska platser och digitala.
5: I brevet nämns multiarenan i Vivsta som ett exempel på platser där unga vuxna tagit kontakt med barn.
4: Där vet vi att vi har sett unga vuxna som är där och pratar med unga barn. Sen exakt vad som har sagts då, det går inte att säga. Mm. Men vi väljer att skicka ut informationen, för vi vill ju att vårdnadshavarna ska få bli boostade som den superviktiga brottsförebyggande resurs de faktiskt är.
5: Och Olivia Lindqvist säger att brevet inte var till för att skapa oro eller skrämma föräldrar.
4: Vi försöker att både liksom skapa en medvetenhet kring de här fysiska platserna men även de digitala arenorna. Och vi uppmanar vuxna att själva kanske åka förbi de platserna där de vet att barnen rör sig.
3: Säger Olivia Lindqvist, brottsförebyggande samordnare i Timrå, reporter Nanny Lögdal. En äldre patient på Sundsvalls sjukhus som blev orolig och psykiskt påverkad vid väntan på transport för operation på annat sjukhus fick för hög dos lugnande läkemedel. Det ledde till att patienten istället hamnade på intensiven men återhämtade sig och kunde då transporteras för operation. Enligt regionens Lex Maria-utredning låg ansvaret på en medarbetare som inte var färdiginskolad och som begick misstaget. Enligt regionen påverkades händelsen av brister i både organisation och kompetens och att riktlinjer inte följdes. Och för att liknande inte ska hända igen kommer man sluta använda det aktuella läkemedlet i just den styrkan och även införa nya rutiner för personalfördelning, inskolning och utbildning. En titt på vädret till sist. Sent här under eftermiddagen lokalt kraftiga skurar längst i söder med risk för åska. Temperatur 12-17 grader i samband med skurar, lokalt friska vindbyar. Ikväll så varieras sol och moln. Vi kan få delvis kraftiga skurar som rör sig vidare norrut från sena kvällen och vidare in på natten. Uppehåll och efterhand mest klart väder. Och det var dina lokala nyheter i studion, Sebastian von Eichwald.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, Anita Clemens, poddare, producent och författare. Du sitter mitt emot, vad kul att se dig.
7: Detsamma Titti, alltid roligt att
0: vara. Ja, vad kul att du känner så. Hur skulle du beskriva dagsformen?
7: Nej men bra tycker jag. Mm. Det är ju fredag.
0: Ja, har du fredagskänsla?
7: Ja, jag ska på det här festivalen imorgon. Rosendals Garden Party.
0: Ja. Och just det, detta pågår också. Det är full rulle i stan faktiskt så här års. Du satt igång och dejtade hej vilt i research syfte. Och nu har det där äventyret blivit en bok. Det ska vi fördjupa oss mer i. Men jag är nyfiken. Frågar åt en kompis. Nej, men jag frågar åt mig själv. Jag lever genom andra. Jag har ju haft fast person i mitt liv i 20 år. Så att jag är alltid intresserad av hur andra håller på. Skillnaden att vara 40 plus och typ 20 och dejta, vad skulle du säga?
7: Nej, men det är både jättestor skillnad och lite likadant. För man är ju, man kan ju nästan säga som att perioden barn om man inte ska ha barn med sin nya partner, då är det ju en pojkvän man ska ha. Och det ville man ju ha när man var 20 plus också.
0: Just det.
7: Så det är lite samma sak, fast ändå väldigt stor skillnad.
0: Men när man dejtar när man är 20, lite grann så fokar man ju på andra grejer. Alltså det här kanske är någon jag ska dela mitt liv med, göra stora saker med. Det är huset, många skaffar ett barn eller två eller sju. Och alltså man bygger upp ett liv ihop. Nu har man kanske ett liv.
7: Exakt, så det var väl också den stora liksom knäckfrågan. Vad ska en relation på andra sidan barn innefatta? Och vad ska den ha för kriterier? För det är inte samma kriterier.
0: Nej, det ante mig.
7: Ja, så det var liksom också spjärnet till boken.
0: Jag tror att för mig skulle vara så här, jag skulle veta allt jag inte vill ha. Och allt annat skulle bara få bli en överraskning, tror jag.
7: Ja, men alltså, oftast man har levt i en lång relation så man är nästan vuxen blivet tillsammans med en annan vuxen. Och sen så när man kommer ut på andra sidan, det här har jag hört hur många kvinnor som helst berätta, liksom, vad tycker jag om? Vad tycker jag är gott? Vad njuter jag av? Vad vill jag ha? Vad behöver jag för att vara trygg? De kriterierna kan ju förändras otroligt mycket från att man är 20-någonting. Och framförallt att komma på det så kan det ju krävas lite research.
0: Men jag känner att där har jag ett litet försprång, för jag vet vad jag gillar.
7: Bra.
0: Ja, nu är inte det aktuellt innan någon får för sig att skriva en liten notis om att mitt förhållande är gungning, för det är stabilt, kan jag säga. Anita Clemens, du sitter kvar. Vi ska prata om ditt förhållande också. Jill Jonsson, I Rock My Country.

0: overseas.
1: Det här är P4
2: Sveriges Radio.
3: Ja, det är det. P4 Extra, närmare bestämt. Och mitt emot sitter Anita Clemens. Bridget Jones möter Sex and the City för Tinder-eran. Så har din bok Singelevangeliet beskrivits. Jag dristar mig till en liten kortare beskrivning.
4: Absolut.
3: Det handlar om journalisten och tvåbarnsmamman Eva. Alltså här finns det vissa likheter med Anita, tycker jag. Efter ett långvarigt äktenskap så ska hon nu ut i Stockholms dejtingdjungel. Men om vi fokuserar på att det här inte riktigt är du utan Eva, hur går det för henne?
4: Nej, men det går ju bland bra, kan man säga.
3: Okay.
4: Det kommer ju vara en odyssé innan hon hittar sin Ithaka, så att säga.
3: Ja.
4: Det finns ju många fula fiskar i havet, det kan vi väl konstatera.
3: Mm.
4: Men, nej, men Eva är egentligen en kombination av många kvinnor jag känner, och absolut finns det lite delar av Eva i mig också. Och sen så är de här evangelisterna då, det är lite roligt för hela Bibeln är ju en mansfauna, så hon dejtar ju Johannes, Lukas, Markus och Matteus.
3: Jag tycker det där är ett så finurligt upplägg. Och jag blottar strupen och säger, jag har inte läst den från perm till perm, men du skriver finurligt. Du har verkligen du kan verkligen formulera dig på ett himla härligt och roligt sätt.
4: Ja, men jag hoppas att man är lika kul som att man ibland känner att det pirrar till lite. Eller att man måste fundera över sina egna val eller kanske Evas beslut.
3: Mm. Väldigt roligt. Och du är väldigt professionell, så du kastar dig ju ut i dejtinglivet. Var det verkligen bara i researchsyfte?
4: Ja, men alltså, hade jag dejtat som Anita hade dejtat, jag hade dejtat någon på Östermalm som hade varit en viss typ av ålder och hade jobbat med en viss typ av grej. Och det är ju rätt tråkig dejting. Eller så hade jag dejtat någon så här kulturman som absolut hade varit hopplös. Förlåt. Nej, men det, så ser ju Anitas dejting ut. Så när jag var så här, nu måste jag ju dejta som Eva, så jag tog bort liksom åldersspann, jag tog bort liksom utseende preferenser, jag öppnade upp distansen, så det skulle inte bara vara liksom 5 kilometer från där jag bor.
3: Ja.
4: Och helt plötsligt så sa jag ja till alla killar som sa ja till mig, så jag var ju på dejter med liksom allt från socioekonomiska kanske målgrupper som jag rimligen kanske inte går på dejt med, till att jag gick på dejt med en baldy, vilket jag aldrig tänkt att jag skulle gå på dejt med.
3: Mm, det ska vi återkomma till. Men du, alltså, förlåt, jag måste ändå höja lite finger för alla dessa män. Alltså, utnyttjades de rakt av alltså?
4: Alltså, jag är ju skyldig rätt många en lunch eller en frukost eller en middag, så kan jag säga.
3: Mm. Är det någon som har lackat ur när de har förstått sammanhanget? Kanske de inte har gjort.
4: Nej, vi har haft så trevligt. Jag har lyssnat på så många män och så många historier, och de har nog känt att de har haft en trevlig dejt. Det hoppas jag i alla fall.
3: Jag har lyssnat på så många män. Hur går det för män där ute med att ställa frågor till sin dejt? För nej, det tycker jag att jag har hört i min bekantskapskrets, att det är lite fattigt på den punkten.
4: Det är väldigt fattigt på den punkten, och därför blir man också så otroligt, förstår ni, tacksamma vi är. Glad när någon faktiskt gör det, och tycker man, fan, det här var ju en toppen dejt.
3: Vad kan det vara för fråga som dyker upp när det väl kommer ändå?
4: Ja, men vad gillar du att göra?
3: Ja, starkt. Starkt. Men du, att navigera och hitta sig själv, det var vi ju inne på inledningsvis. Alltså, hur har du gjort? Hur gjorde du för att hitta liksom, ja, det här gillar Anita. Nu är jag 100% jag.
4: Nej, men jag är ju vad jag skulle kalla för seriemonogam. Jag har haft liksom 3 långa relationer, 8-8-7, med rätt korta pauser emellan.
3: 8-8-7 som i år då?
4: Ja, precis. Ja. Och liksom någonstans också varit så här livrädd för att vara själv och tycker att det är tråkigt och menlöst. Och jag är verkligen en parperson. Men för att liksom ändå landa i varför tar mina relationer slut, så måste jag ju också så här göra den inre resan och inventeringen och liksom faktiskt ta reda på vad som är viktigt för mig.
3: Mm.
4: Och det är bra att dejta, för kan man säga, men han hade ju en jättefin kvalitet här, och varför blev jag så triggad av det där? Det är någonting som jag måste jobba med.
3: Mm.
4: Och många gånger tror jag att kvinnor lite så här känslomässigt kidnappar sig själva. Vi porträtterar oss många gånger bredvid en man, men ytterst få gånger så tänker vi på, hur skulle en man funka i mig?

0: fan, jag är inte så jävla lätt att leva med.
1: Nej.
0: Och det är rätt skönt att erkänna det. Vad är det som håller mig tillbaka för att behöva inte erkänna det?
1: Mm. Men är det så där lite grann, ursäkta, att du säger nu att alltså jag vet att jag är inte skitlätt att leva med, men jag tänker inte ändra mig?
0: Jo, jag vet att jag är jättejobbig att leva med och jag gör det bästa för att ändra mig.
1: Jaså, ja, okej. Okay. Mm.
0: Men om du inte erkänner det för dig själv, då kommer du aldrig vara jobbig. Förstår du? Då är det fel på någon annan hela tiden.
1: Ja, jag förstår. Jag förstår. Nej, jag har erkänt att jag är ganska jobbig att leva med. Och Erik, min sambo, han håller med. Men att komma ut i singellivet igen, hur stort var klivet för dig? Alltså omställningen, var det läskigt eller var det som att dra efter ett djupt friskt andetag?
0: Nej, det var det absolut inte. Först var jag ju typ i sorg i 8 månader och tyckte liksom livet var rätt tråkigt. Och så tyckte jag var hemskt att vara själv. Hemskt att sova själv. Hemskt att laga middag själv och springa själv och allt möjligt. Tills det helt plötsligt vände och var så här: men gud, hur ska en man kunna sova i den här sängen? Jag vill absolut inte ha någon här. Och när man väl hade kommit till den punkten i sitt liv, då var det ju så här, ja, men nu kanske det är dags att börja släppa på någon och våga öppna upp för att dejta någon liksom, på riktigt. Istället för att det bara är ett behov, utan faktiskt, nu kanske jag kan välkomna någon till mig.
1: Men var det då du började jobba med boken? Eller började du dejta innan som jobb?
0: Nej, jag började med boken för ett år sedan. Jag var singel nästan 2 år.
1: Mm. Okej. Okay. Jag vet att du bland annat... Eva dejtar ju en brandman. Mm. Det hade inte Eva något emot.
0: Absolut inte.
1: Men Anita hade aldrig kommit på tanken.
0: Nej.
1: Men drog Anita ut och dejtade en brandman då i research-syfte?
0: Det gjorde hon.
1: Hur var det?
0: Nej, men det var ju jättespännande. Det var ju framförallt ett spännande möte och samtal. Kanske liksom en person som jag aldrig i vanliga fall skulle gå på en dejt. Men helt plötsligt fick jag liksom en jättespännande historia till mig som jag kunde använda på något sätt.
1: Men det är så intressant det här. För det känns som att du är så bestämd i vad du i verkligheten ska göra och inte göra.
0: Men det är ju en stor skillnad på vad man vill ha och vad man behöver. Och det inser man ju inte förrän man vågar liksom öppna lite på spjällen. Liksom.
1: Mm. Okej. Okay. Och det gjorde du, apropå Baldy.
0: Apropå Baldy.
1: Ja. Mm. Det blev en Marcus för dig.
0: Det blev
1: i verkligheten. För Anita blev det en Marcus.
0: Jag vill också vara tydlig med att det inte är samma Marcus som är en av evangelisterna.
1: Nej, för det är väl det mörkaste i den här boken, Markus Evangeliet.
0: Ja, den är lite smutsig.
1: Vi ska prata vidare om det där. Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer, Anita Clemens är här.

0: Anita Clemens är här, aktuell med boken Singel Evangeliet. Gediget researcharbete, så skulle jag vilja beskriva det här. Som du har dejtat, jag tycker det är så roligt. För att då dejtar du då som huvudkaraktären enligt hennes smak och tycke. Var inte alls kompatibelt med ditt. Och då dyker han upp, din Marcus. Mm. Och du blir kär i verkligheten.
1: Ja, det var ju en felaktighet i min vallraffande, så måste jag säga.
0: Men vad var det som gjorde att han var den som liksom fick dig på fall då?
1: Ja, men framförallt så... Gud, töntigt att låta. Vårt samtal tog fart direkt. Alltså vi pratade liksom från att vi klev in på restaurangen till att vi liksom avslutade. Och liksom, då blev det så naturligt att boka en dejt till. Liksom. Mm. För vi hann inte avsluta. Och det var ju någonting som stack ut mot övriga dejter. Där jag mer eller mindre satt och intervjuade liksom.
0: Men vad intressant. Och han har rakat huvud, vilket inte alls har varit din tekopp tidigare.
1: Nej, alltså mina killar ska ha hår.
0: Ja, tills de inte ska det längre. Men tycker du att det är helt... Alltså är du bekväm i de där situationerna som jag tänker ändå måste kunna vara lite skaviga? De första stegen, liksom börja byta några ord, hitta varann lite.
1: För fan, det är panik tycker jag de där första 4 minuterna. Alltså man är ju usel. Jag är så dålig också på att så här, ta ett rum. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, fattar.
1: Mm. Utan så här, är jättekonstig. Så det är bra tycker jag för min del i alla fall att få in dryck. För då har jag något annat att fokusera på. Då kan jag beställa, det tar lite tid, det äter liksom. Mm. Men det som var bra med boken var ju att då hade jag ju ett projekt att gömma mig bakom. Jag satt ju i hemliga agentkläder där och då kunde jag ju ikläda mig en roll.
0: Och klädde du dig som Eva?
1: Ja, på några dejter hade jag faktiskt den idén att jag gjorde det. Sen gick inte det hela tiden.
0: Nej, nej, ni har lite olika garderob.
1: Ja.
0: Ja. Men att sitta där med de här killarna som ändå kanske, gud vet vad de hoppades på, de är ju inte här och kan berätta det, men jag har hört mycket om såna här dejtingappar. Visste de om att de var en del av ett projekt?
1: Nej.
0: Nej. Som du sa inledningsvis, du skyllde några luncher. Men alltså, jag hoppas de läser boken. Kul.
1: Ja, det hoppas jag att de gör. Känner ändå att de har fått en smickrande beskrivning.
0: Är du beredd på responsen?
1: Blandad. Mm.
0: Var du med om några riktiga katastrofer?
1: Ja, gud.
0: Ge mig ett exempel när det var riktigt ta mig härifrån.
1: Men det var ju en AI-dejt.
0: Vad betyder det ens?
1: Nej, men det var ju en kille som jag var så här, shit, vill han gå på dejt med mig? Det är det snyggaste jag har sett. Mm-hmm. Sen så en kompis med mig bara, väldigt mycket mikrofoner på det där. Vad är det för flaggor egentligen bakom podiet? Jag bara, du vet jag inte, jag är så dålig på flaggor. Så jag bara, du har inte gjort någonting med bilden. Han bara, nej, nej, alltså, det är ju proffsfotograf. Så att du får fråga honom. Och jag bara, okej, ja, men då ses vi där och där. Då. Kommer dit, tittar runt i lokalen, ser ingen. Jag bara, jag är här nu. Han bara, men jag sitter där. Och då är det liksom den billiga kusinen från Temu som sitter där.
0: Uff, det här får man inte.
1: Nej, jag vet.
0: Nej, vi får inte säga så här.
1: Men och då kunde ju han ha vunnit den här situationen med att vara en slående personlighet. Sen så här, jag hade aldrig fått gå på dejt med dig om inte jag hade gjort det här. Precis. Och sen var det råskärmigt. Men det var han inte. Så det var de 45 stelaste minuterna.
0: Så han ljög om sitt utseende och hade en svag personlighet.
1: Ingen bra kombo.
0: I ditt tycke.
1: Lite självskadebeteende.
0: Låt oss hoppas att han är alldeles rätt för någon annan. För det finns alltid någon för alla där ute.
1: Så är det. Mm. Så länge man slutar med AI-bilder.
0: Är du romantiskt lagt?
1: Ja, men det är jag. Men jag är mer liksom så här vardagsromantiker. Men det är faktiskt min kille ännu bättre på. Han är så här... fixar alltid en härlig middag och sånt där. Det är ändå ett projekt för mig.
0: Ja, det är lyxigt. Det är verkligen lyxigt. Alltså, ja, det är ett otroligt spännande ämne. Jag skulle kunna sitta här och leva genom dig och Eva i boken hur länge som helst. Men vet du vad? Förra gången vi sågs, då pratade ju vi om ditt sökande efter dina rötter. Mm. Och jag är nyfiken. Du skrev ju en bok som blev viktig för väldigt, väldigt många som läste den och som kände igen sig. Vi ska väl säga det att Singelevangeliet är en roman.
1: Ja, det ska vi verkligen vara tydliga med.
0: Medan din förra bok ju baserar sig på dig och din historia. Var är du någonstans nu? Har du ett kommatecken eller en punkt? Eller är det här något som rör på sig fortfarande?
1: Nej, men jag var nyss på ett bröllop i Aten, bara för en månad sedan, med mina indiska släktingar och amerikanska släktingar. Och nu är det lite roligt, för halva gänget vet ju vem jag är och min historia. Och halva gänget måste det här fortfarande vara en hemlighet för. Så
0: ja, men jag fick liksom
1: komma
0: det.
1: Dit. Nej, men det är jättekänsligt i den indiska sidan att så här, jag är en dotter av synd, som det heter då.
0: Mm.
1: Det vill säga jag är resultatet av en kärleksaffär mellan två familjer och bortsmusslad och hemlighålld. Liksom. Och kommer det här fram, för det är väldigt konservativt katolskt där nere, då kan det liksom skapa ofantliga konsekvenser för båda de här familjerna. Så det är viktigt att vissa personer inte känner till det här. Så vissa personer på bröllopet fick absolut inte veta det här. Vilket blev också jättekonstigt för mig. För andra personer visste ju.
0: Mm.
1: Så när de här två personerna står bredvid varandra och jag drar varsina historier. Den
0: schizofren
1: var
0: nästan,
1: jobbig,
0: som man sa för.
1: Mm. Ja.
0: Ja, wow. Men hur trivs du med livet idag? Du fick en massa svar då. Du hittade liksom, luckor fick ändå, de fylldes i alla fall. Hur känner du dig idag?
1: Nej, men jag tycker att det är svårt att förklara för någon som inte har en, eller som har en familj, som kan säga så här, men det är så ser syrran ut, eller mamma eller pappa, ja, eller vem det nu är. Det är mormors näsa liksom. För någon som inte har det, så är det väldigt otryggt. Och helt plötsligt att finnas i ett sammanhang där man faktiskt ser både utseendemässiga, det låter ju kanske ytligt, likheter, men också personlighetsmässiga likheter. Det skapar ett lugn på ett sätt som jag tror aldrig att jag har varit med om tidigare i mitt liv. Jag kan inte identifiera den känslan i alla fall förrän nu, och det är otroligt fint.
0: Men kan du le lite för dig själv ibland? Jag vet inte hur mycket du törs le då under de där omständigheterna när du också är lite hemlig. Men alltså, kan du le och känna, liksom, blir det någon form av värme i kroppen när du tittar på någon och bara tänker så, ja, det där, det har jag också.
1: Ja, men framförallt så kände jag på det här bröllopet, för ja, men precis som du kan vara på bröllop, så är jag liksom, ja, men en liksom introvert, extrovert. Och här var det fullt av introverta extroverter som kom igång på dansgolvet, men var rätt liksom hämmade innan. Liksom.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vi pratade om det under låten, att det ofta finns en bild av att vi är två snackiga typer, och så är det inte alltid så.
1: Nej.
0: Så det är så. Du, vad händer i sommar?
1: Det blir lite Italien, mycket Sverige och så lite Grekland på slutet.
0: Mm. Och Marcus, han ska med.
1: Han ska med.
0: Gud vad härligt. Avslutningsvis, du hade 3 x, eller hur, som du har samlat på dig efter dessa imponerande dejterfarenheter.
1: Ja, men tack. Ja, men den första är då gubbjud. Alla typer av...
0: Vad är det?
1: Alltså, alla män som är runt 40, ni måste börja stävja det här året hos er nu, för sen eskalerar det bara. När man reser sig och så vidare. Alla den typen. Börja så här, lägg kontroll på det, för det blir värre och värre med åren. Ja. Det är inte superskärmigt.
0: Okay.
1: Och sen så tycker jag pulsklockor kan vara oerhört... provocerande.
0: Där kan man säga att ditt urval krympte markant.
1: Ja,
0: för de ser jag överallt.
1: Jag vet. Vad är grejen? Varför måste man ha koll på sin puls hela tiden?
0: Om man hjärtfel så är det ju bra. Ja. Men det har ju inte alla, tack och lov. Ja. Och sista
1: är ju... Gud, nu fick jag blackout här. Nej, men och sista är... Nej, men gud.
0: Blackout.
1: Ja, blackout, tack.
0: Vi kan återkomma till det en annan gång.
1: Ja, men nej, det var ju så roligt. Vad tråkigt. Ja.
0: Okej, okay. Ja, typiskt.
1: Får jag tjuvkolla?
0: Ja, men visst. Har du den där? Men då får du vara snabb.
1: Jo, nu kommer jag på. Jo, män som säger så här är det. Och pekar med hela handen. De bara, nej, men gisslan tar hela stämningen och definierar hur det är.
0: Ja.
1: För då kan man inte säga något annat. Då är de redan klara.
0: Mm. Men du, nu ska du få höra. Nu blir det musik. Så är det bara. Anita Klemans, tack för idag.
1: Tack för att komma.
0: Det funkar bättre när tjejer säger.

0: P4 Extra fortsätter efter ekonyheterna som kommer härnäst med Alexander Ivanovski. Då ska det bland annat handla om att odla i grupp. Och hur svår kan en väderapp vara egentligen?
1: Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid. Det skriver försvarsberedningen i sin nya säkerhetspolitiska analys. Hotet kommer i så fall från luften snarare än marken, det säger Peter Haldén, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.
2: Det vi ser nu i Ryssland är att man har fullständigt eroderat armén. Det vill säga att man har, det som har tagit med oerhörda förlusterna, men det har ju också inneburit sättet som man har tagit förlusterna på innebär också att man har väldigt svårt att sätta upp nya förband.
3: Det mer reella hotet kommer snarare från luften, menar Peter Haldén.
2: Dels drönare, det vill säga där har man ganska god förmåga och man har rätt bra lager. Och drönare kan man antingen använda för att stödja marktrupper eller så använder man det som en typ av flygvapen, det vill säga man attackerar militära installationer, infrastruktur eller städer. Där har vi inte så bra motmedel som jag skulle önska att vi hade.
3: Kriget i Ukraina har inte heller skadat det ryska flygvapnet på samma sätt som det har påverkat armén.
2: Ryska flygvapnet har inte använts i någon större utsträckning i Ukraina. Så det är ju mycket mer intakt. Det är väl den option som de i så fall skulle kunna presentera, alltså flyganfall.
1: Reporter Hiva Abdelsadeh. I nordvästra Skåne har det bekräftats ett nytt utbrott av fågelinfluensa, rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. På den drabbade anläggningen finns runt 40 000 änder som nu kan komma att avlivas. Jordbruksverket säger till TV-kanalen att smittskyddsarbetet är igång och att de upprättat en skyddszon runt anläggningen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har stängt 56 HVB-hem och stödboenden sedan 2024, skriver myndigheten. Arbetet började efter en polisrapport som pekade på att flera HVB-hem hade kopplingar till kriminella aktörer. IVO beskriver sitt arbete som en särskild insats. Det handlar bland annat om att ägare eller företrädare bedömts ha kopplingar till brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet. En SAS-pilot flög med kokain i blodet. Nu döms han till 10 månaders villkorligt fängelsestraff och ett års flygförbud över Frankrike. Det rapporterar den franska tidningen Nice Matin. Det var i onsdags som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in efter att det visade sig att polisen hade flugit med kokain i blodet. Polisen greps strax efter landning och dömdes i rätten redan under gårdagen. Det här var Ekots nya sändning klockan 2 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Och här fortsätter P4 Extra. Jag heter Titti Schultz, påminner om att det är fredag. Det betyder fredagslåt. Ibland tänker jag att jag tycker det är roligast. Om någon där ute gillar att det finns en fredagslåt, hör gärna av dig och berätta det så jag inte håller på här i onödan. Att tyda regnprognoserna i SMHIs väderapp, det är tydligen en utmaning för väldigt många. Och det är ju många som vill ha koll på vädret, men förvirringarna är stora. Att odla i grupp, alltså en grupp människor. I Uppsala trakten har omkring 50 personer gått ihop och ska bli självförsörjande på potatis. Fotbolls-VM är igång. Ja, du känner det här i bakgrunden, det är jag säker på. Men hur ska vi kunna sköta våra jobb och våra liv och samtidigt se matcher på knasiga tider ur ett svenskt perspektiv? Ska man dygna, lägga sig sent, gå upp tidigt? Hur mycket kaffe? Jag kallar in en sömnforskare. För att du ska komma i stämning, här är Ricky Martin, La Copa della Vida.

0: Ja, men blir det regn eller sol på midsommar? Nu kommer de, långtidsprognoserna. Samtidigt som det har visat sig att många faktiskt tycker det är krångligt att tolka risken för nederbörd i SMHIs app. Och det här har SMHI själv gjort oss alla uppmärksamma på. Nu ska vi då reda ut det här. Emma Härenstam, meteorolog vid SMHI. Välkommen!
1: Hej, tack.
0: Jag håller på att titta nu här i appen. Alltså, vad är det som är så svårt här nu när det gäller att tolka risken för regn? Hur skulle du beskriva problematiken?
1: Ja, alltså det har ju kommit in en del synpunkter på att det som är lite svårt att förstå är att siffran för sannolikhet för nederbörd, då den här procentsatsen för hela dagen, kan vara ganska så hög. Men sen när man går in och tittar på själva dagen timme för timme så ser man lite 10% här och lite 20% här, och i det stora hela kanske inte så jättestor sannolikhet ändå. Så att det uppstår lite förvirring kring vad betyder de här siffrorna och varför skiljer sig siffran för hela dagen jämfört med timme för timme till exempel.
0: Okej, så att om det står då att det är 70% risk för regn i till exempel Stockholm, där jag då uppehåller mig allt som oftast. Vad ska jag göra för att få koll över dagen och liksom fatta att när jag då hade tänkt vara på picknick mellan 11 och 15 kanske en dag, hur ska jag liksom få koll? Jag måste klicka mig vidare, eller hur?
1: Ja, men det skulle jag rekommendera dig att göra. För att om det står 70% och du bara tittar på den siffran, då skulle jag i alla fall tänka att det kanske inte ska ens bli någon picknick. Men om man klickar på den dagen då får man alltså för timme för timme. Och då kan det ju visa sig till exempel att det är ett nedbördsområde som passerar under natten som gör att vi får de här höga sannolikheterna, de här 70%. Så att där mellan 11 och 15 så kanske inte blir någon regn alls, att det står kanske 10% sannolikhet för regn. Så att det är ypperligt tillfälle att åka ut på picknick. Så att jag tror att man ska skilja på de här siffrorna. Siffrorna timme för timme, det är alltså sannolikheten för regn för den specifika timmen. Mm. Och sen den procentsiffran du ser för dagen. Ja, det är ju alltså sannolikheten för att det kommer regn någon gång under hela dygnet.
0: Jag tror inte vi kan vara tydligare. Hur känner du, Emma?
1: Ja, nej, men jag hoppas det. Men jag förstår att det är rörigt med procent hit och dit och
0: men
1: sådär.
0: Men
1: jag
0: liksom skulle väl... Ett klick till bara så öppnar sig hela dagen och då blir det ju jättetydligt. Men du, hur säkra kan prognoser egentligen vara? För att om jag nu sitter här med appen här, jag är ju långt in i... Alltså det är ju nästa vecka och jag är ju långt in här i framtiden helt enkelt.
1: Men generellt så skulle jag väl säga att en 4, kanske 5 dagar framåt i tiden, då är det ganska säkra prognoser. Men när man tittar bortom det femte dygnet, då börjar det bli lite mer osäkert. Och då ska man inte stirra sig blind på att det klockan 14 är 30% sannolikhet för regn till exempel. Så nu när vi har midsommarafton i ortsprognosen till exempel, så kan ju den såklart förändras här kommande dagar. Den uppdateras ju kontinuerligt utefter de här vädermodellskörningarna som vi får in. Så att morgondagens väder, då kan du vara ganska säker på att de här siffrorna stämmer, men inte för midsommarafton.
0: Nej, okej. Okay. Bra. Men om jag ändå då försöker ta dig lite på pulsen när det gäller midsommarvädret. Alltså, finns det något hopp någonstans i landet? Eller kommer det vara ungefär som på julafton? Det minns jag så väl att det var ett år. Det var samma temperatur på julafton som på midsommarafton där jag befann mig.
1: Ja, himla snopet.
0: Men vi satt ute ändå. Nästa gång det händer ska vi sitta ute på julen också, sa vi.
1: Ja, gör det. Ja. Men det ser ju faktiskt ganska lovande ut enligt senaste prognosen. Kan det här såklart förändras, för det är ju långt fram i tiden. Men om vi börjar med landets norra delar, då verkar det bli klassiskt midsommarväder. En del skurar och moln också varvat med sol. Temperatur ungefär 13-17 grader. Och i söder, här är det faktiskt varmare luft på ingång. Senaste prognosen pekar åt det hållet. Och då får vi en 20-23 grader och faktiskt en del sol. Möjligtvis någon eftermiddagsskur, men i så fall bara väldigt lokalt. Så att vi får oss ett lite midsommarhögtryck faktiskt.
0: Wow, tänk om det stämmer, vad roligt det vore. Det är fortfarande långt dit helt enkelt. Så att jag ger dig, som man brukar säga i andra länder, the benefit of the doubt helt enkelt. Vi håller tummarna. Emma Herrenstam, meteorolog, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.
0: Här är Noted och Veronica Maggio och Ida More.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: P4 Extra lyssnar du på och vi beger oss raskt till en åker i Håga i Uppsala. Där odlar man potatis, mycket potatis. Det är ett 50-tal hushåll som har gått ihop för att se till att de ska bli självförsörjande när det gäller denna älskade knöl. Och den här självförsörjningen ska då räcka i minst ett år. Och en som har varit med och dragit igång det här, det är Linda Seman. Välkommen till P4 Extra.
3: Tack så mycket.
2: Du, varför blev du sugen på att vara med och göra det här?
3: Åh, gud. Jag är fortfarande en väldigt passionerad odlare som odlar själv. Men sen finns det något speciellt i det här nätverket som potatisinitiativet kommer ifrån. Och det är att gemensam muskelkraft kunna skapa nya förutsättningar för att odla i stor skala. Så det började med liksom villa trädgårdar där vi har brutit upp liksom gräsmattor och gjort brukbar mark och kunnat odla storskaligt, eller mycket, inte storskaligt, men mycket till privatpersoner. Mm. Och utifrån det så insåg att vi kan nå mycket längre. De som inte har en villa trädgård, hur gör vi då? Och det här initiativet bygger ju alltså på att kunna liksom ha betydligt fler som över ett helt år kan, ja, som du nämnde då, få potatis att hämta ut någon gång i månaden. Sådär. Mm.
2: Men du, hur lång tid har det tagit för er att komma igång med det här lite större projektet där ni är ett 50-tal hushåll som har gått ihop?
3: Vi ville egentligen odla redan förra säsongen, men det var lite svårt att hitta mark. För vi vill vara nära staden, för även de som inte har bil utan ska kunna ta sig en cykel och gå. Och det är också någonting med synligheten. Det är ett initiativ vi vill att andra ska kunna ta lärdom av och börja med att, ja, att det är synligt. Så att först hittade vi inte bra mark, men så allting föll på plats den här säsongen. Vi hittade Monde som hade har åkermark som vi kunde få tillgång till. Det fanns vatten, det fanns ensilage som vi kunde andas av, gödsel. Så att allting plötsligt bara föll på plats inför den här säsongen då.
2: Det är ju också, alla pratar ju om hur man ska ha en viss beredskap och vissa har sina lådor där hemma ifall krisen slår till och det är till exempel ett långt strömavbrott eller vad det kan vara. Har det här tänket funnits någonstans i bakhuvudet eller handlar det mest om att det är kul att odla och det är härligt att veta vad man äter?
3: Självförsörjning är också en jätteviktig del av det förstås. Men man tänker sig ordet hållbarhet som helhet. Ekologiskt, självförsörjning, närproducerat. Men också en typ av social hållbarhet. Som i att jämställdhet från barn till studenter, gamla. Vi var ett stort gäng på 100 pers som satte de här potatiserna. Och det är någonting härligt med det också. Så det är så många perspektiv i det. Men där, ja, beredskap och självhushållning är självklart en viktig komponent.
2: Mm. Ett 50-tal hushåll pratar vi om som ska dela på potatisen. Mm. Hur mycket potatis tror ni att det kommer att bli för att alla då ska kunna vara självförsörjande också?
3: Ja, det är en spännande fråga. Det är sol, vind, vatten, skadedjur, det är mycket som ska påverka. Men mellan 75 kilo och 150 kilo per hushåll. Och ett hushåll kan ju vara, jag vet att det är en som är en student och en ensamstående mamma med två barn. Så att det är som liksom slog ihop sig. Så att det beror ju lite på vilka förutsättningar man har då. Om man tycker att det här är lagom mycket. Mm. Men det är i alla fall det man har fått reda på. Att ungefär den här mängden blir det.
2: Okej.
3: Okay. Så totalt sett 7 ton om det blir mycket.
2: Mm. Wow. Ja, men det räcker ju en liten bit. Hoppas ni fortsätter nästa år. Törs man blicka så långt fram?
3: Ja, men absolut. Potatis kan man odla på samma plats kanske 2-3 år. Men även morötter kan ju lagras över ett helt år. Pumpa kan till och med i rumstemperatur lagras. Så att lite beroende på hur det går och hur många som vill fortsätta intresserade så hoppas vi på att fortsätta där. Självklart.
2: När börjar ni få färdig potatis? Är det till midsommar?
3: Nej, sån potatis går inte att lagra. Utan nej, sån vinterpotatis, den kommer mellan augusti-september. Så vi har bokat preliminärt i skiftet av månadsskiftet en skördedag. Så då hoppas vi på samma stora härliga engagemang och musik och barn som springer runt i liksom, gångarna. För det var så det var nu att plantera, liksom, riktigt härlig stämning.
2: Kul! Det låter ju otroligt härligt tycker jag. Men du, är det tydligt då? Säg att man kommer cyklande förbi eller att man susar förbi med sin bil. Framgår det då vad det är som pågår? Att det är liksom att ni är ett gäng som har gått ihop?
3: Nej, men det gör det ju inte. Gud, det måste vi ordna.
2: Ja, det
3: skulle
2: behöva
3: ett stort skylt. Liksom.
2: Här, jag tror att ni inspirerar.
3: Ja, eller hur? Ja, men det har du rätt i. Det får jag ta med mig till gruppen som ett bra inspel.
2: Hon på radion sa att vi behöver en skylt.
3: Exakt.
2: Linda Seman, jag hoppas att det här går toppen för er och att potatisarna ploppar upp som, ja, inte svampar ur jorden, vore ju direkt olämpligt. Du förstår hur jag menar, eller hur?
3: Jag förstår exakt.
2: Härligt. Ja. Jag önskar en härlig potatissommar och varmt tack för att du var med P4 Extra.
3: Tack själv.
2: Linda Seman där. Nu blir det Jocke Berg som har gett oss ny musik som han har gjort helt själv från början till slut. Precis vartenda steg är Jocke Berg. Blindgångare i P4 Extra.

Det har inträffat en trafikolycka på E4 mellan Hudiksvall och Sundsvall. Lite mer exakt mellan Harmånger och Jättendal. En singelolycka med en personbil är vad det handlar om och räddningstjänst är på väg fram dit. Men de har inte kommit dit riktigt ännu. Vi har inte fått någon riktning än så länge. Så jag föreslår att ni tar det lite försiktigt oavsett i vilken riktning ni åker. Gäller E4 strax söder om Jättendal.

Världsstjärnan Taylor Swift blev natten till idag den yngsta kvinnan någonsin som väljs in i Hall of Fame för låtskrivare. Det berättar ABC News. Och till kanalen så har Taylor Swift själv sagt att det här var instinktivt mig och syftar då på sitt låtskrivande. Ingen lärde mig hur man gör det, säger den nu 36-åriga Swift om sin musik. Den yngsta personen någonsin att väljas in då i denna Hall of Fame, det var Stevie Wonder. Han valdes in 1983. Då var han 33 år gammal. Andra på den listan är Elton John, Phil Collins och Dolly Parton för att nämna några. Och övriga nyinvalda då sen i natt, Kiss-grundarna Paul Stanley och Gene Simmons, och även Alanis Morissette valdes in i natt. Och dessutom så tilldelades Creedence Clearwater Revivals frontfigur John Fogerty ett specialpris. Men här och nu lyssnar vi på själva Taylor Swift då, The Fate of Ophelia.

0: gå upp tidigt, lägga sig sent. Hur hanterar vi fotbolls-VM och samtidigt sköter våra jobb? VM går ju på lite knasiga tider ur svenskt perspektiv. Det här avhandlas efter dina lokala nyheter. Kommer här.
1: Ja, för klockan är 2:30. Lokala nyheter nu i P4 Västernorrland. Varje vecka får akuten på Sundsvalls sjukhus in personer som varit med om olyckor på elsparkcyklar. Och där är Mattias Jörg, läkare.
2: Vi ser ju kanske inte alla som ramlar, men vi ser ju de som har inte bara ett litet blåmärke utan som är svårare skadade.
3: Och olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka. Enligt siffror från Transportstyrelsen skadades nästan 6 500 personer förra året i Sverige. Och elsparkcykelolyckor kan resultera i allvarliga skador.
2: Framförallt i huvuddelen då, både att man kan få skador mot hjärnan, alltså att man kan ha blödningar ut på utsidan men också på insidan. Och sen finns det också problem med ansiktsskador, att från fraktur till någon slags brännskador.
3: Och bland annat så tipsar Mattias Jörg om att använda hjälm för att skydda sig mot de allvarligaste skadorna.
2: Jag har sett det på några, att man kör nästan som en med lite motorcykelhjälm. Och motorcykelhjälm har ju, den ser också ut som den ser ut av en anledning. Så att om man har något runt hakan är det inte heller något dåligt med det. Sen är det ju kanske inte supersnyggaste sommarlucken det där.
1: Ja, Mattias Jörg, läkare på akuten i Sundsvall där. Alltså reporter var Anna Ahlström. En person i Härnösand med rätt till ledsagning för att komma ut på fritidsaktiviteter har varit utan det i 20 månader. Nu begär Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att kommunen ska betala en straffavgift på 18 600 kronor för att stödet dröjt orimligt länge. Enligt IVOs granskning av fallet är personen i fråga beroende av ledsagare för att alls kunna komma ut på fritidsaktiviteter och behöver hjälp av någon som bland annat behärskar stödtecken. Kommunen har svarat att de försökt rekrytera ledsagare men inte hittat någon som passar personens behov. Enligt IVO så är all väntetid över 6 månader ändå oskäligt och har begärt att förvaltningsrätten ska döma kommunen och betala en avgift för dröjsmålet. Och under eftermiddagen blir det lokalt kraftiga skurar längst i söder i länet med risk för åska. Temperatur 12-17 grader i samband med skurar, lokalt friska vindar.
4: P4 Extra med Titti Schultz.

Ja, nu är räddningstjänst på plats vid den singelolycka med en personbil som inträffade alldeles nyligen på E4 mellan Sundsvall och Hudiksvall. Vi har fått en riktning och exakt plats. Det blir strax söder om Jättendal i södergående riktning mot Hudiksvall till, som det här framförallt kommer påverka trafiken, och man meddelar från Trafikverkets håll att det finns risk för begränsad framkomlighet och köer. Men det är inte avstängt i nuläget i alla fall. Det gäller E4 strax efter att man passerar Jättendal mot Hudiksvall.

0: Fotbolls-VM kan bli en utmaning på många sätt. För väldigt många så är det en sömnutmaning, i alla fall om man är ett svenskt fan och kollar i Sverige. Sena nätter, tidiga morgnar. Och jag tänker frestelsen blir väl stor för många att hälla i sig både kaffe och energidryck. Och någon som planerar att se på de här matcherna, det är Pelle Pettersson från Enköping.
1: Ja, i alla fall öppningsmatchen tänkte jag titta på. Klockan 4 på morgonen, det är väl inga problem.
2: Det är så tidigt ju.
1: Ja, men det gör inget. Jag brukar vakna 5:30 i alla fall.
2: Okej, så det är nästan vanlig tid för dig?
1: Snudd på.
2: Men du kommer gå och lägga dig och sen sätta något alarm då, eller?
1: Ja, någonting så blir det ju.
2: Och Lena, kommer du kolla?
3: Nej, jag kommer att sova då.
2: Varför inte då?
3: Nej, jag är inte så intresserad. Men jag kanske blir då när jag hör att han ligger och tittar.
2: Kommer du skrika om det blir mål?
1: Ja, det är väl klart.
0: Stackars Lena, hon kommer ju att få avnjuta fotboll vare sig vill eller inte. Ska han titta i sovrummet? Alltså, ja, jag skulle vilja prata vidare med Lena och Pelle Pettersson. De intervjuades i alla fall av min kollega Tintin Bokesten på P4 Uppland. Men hur ska man fixa då att se de här matcherna mitt i natten och kanske ändå försöka ha en vanlig vardag, sköta jobbet och vad det nu kan handla om? Det ska jag stämma av med Göran Käcklund som är sömnforskare vid Stockholms universitet och du sitter mitt emot. Välkommen hit!
4: Tack så mycket.
0: Alltså, är det ens möjligt att se alla Sveriges matcher och faktiskt samtidigt leva ett normalt liv?
4: Ja, det skulle jag nog vilja säga. Jag tror att man kommer kanske att bli lite mer trött utav efter vissa matcher. Men om man nöjer sig med Sveriges matcher, då är det inga problem.
0: Nej, okej. Men man måste ju ställa om dygnet lite. Vi hörde ju Lasse här bland annat.
4: Så är det ju. Och det var därför jag tänkte...
0: Pelle hette han, förlåt. Ja.
4: Ja, det var därför jag tänkte just att Sveriges matcher, då har man ju dagar däremellan då man kan prioritera sömn och återhämtning och ta igen den sömnbrist som man förmodligen kommer att drabbas utav.
0: Mm. Men den där sömnbristen då, och kanske också att hålla sig vaken lite konstiga tider ifall det inte är den bästa matchen någonsin. Räcker det med extra mycket kaffe eller vad rekommenderar du?
4: Jag tror att det är kaffe en bra strategi, kanske ännu bättre energidryck, men personligen tycker jag ju kaffe är mycket godare. Men energidrycken, då vet man liksom hur mycket koffein man får i sig och det är det som är det viktiga. Sen får man väl göra lite andra knep. Kanske stå upp och titta. Vem vet, blir man riktigt trött kanske man får göra lite armhävningar.
0: Oj, ja. Det är många som kommer att komma i form också med fotbolls-VM, hör jag nu.
4: Ja, du hör. Det kanske är bra för folkhälsan.
0: Ja, om man ska stå upp kan man lika gärna göra lite benböj. Men du, den första matchen för Sverige då, den är mot Tunisien. Det är 4 på morgonen. På måndag är det va? Är det bäst för kroppen att jag går upp väldigt tidigt eller ska jag hålla mig vaken hela natten?
4: Mycket bättre att gå upp väldigt tidigt, även om många kommer att tycka det är jättejobbigt. Framförallt lite yngre personer. Men jag rekommenderar att man ska försöka få kanske åtminstone 4-5 timmar, gärna lite mer sömn innan. Och då tror jag man kommer att klara det ganska bra. Under förutsättning att Sverige spelar bra naturligtvis. Spelar Sverige dåligt så då kan det ju bli ett riktigt sömnpiller att se matchen.
0: Men vad blir ditt tips då? Säg att jag vill gå och lägga mig 8 så att jag är hyfsat fräsch när klockan ringer 4:10. Så jag också hinner sätta på lite kaffe då. Hur gör jag för att somna bäst tidigare än vanligt?
4: Alltså redan 8 kan vara svårt, men annars gå och lägg dig, gör lite småtråkiga saker, lyssna på något kanske mindre intressant program på Sveriges Radio.
0: Det finns inte, då får man ta något annat tror jag.
4: Ja, då får man ta en annan kanal då. Ja. Eller någon tv-program, läs någon bok som inte är alltför spännande så kommer man till slut att kunna somna. Somna lite tidigare.
0: Okej, bra. Men det här med då att man kollar matchen. Man är ganska mosig på jobbet dagen efter. Hur håller vi igång genom dagen? Vad säger sömnforskaren?
4: Då tycker jag att man även där kan pröva lite med kaffe. Man kan ju tänka på att man går ut, tar en liten promenad vid lunchen. Och sen, det som är den kanske bästa åtgärden, det är ju ja, men om du har möjlighet, stäng dörren till ditt rum. Ta en powernap helt enkelt.
0: Ja, en powernap ska man försöka få. Jag tänker att svenska arbetsplatser kommer vara förstående. Och särskilt om det går bra i VM för Sverige, så tänker jag att chefen kommer att vara förstående att man tar en kvart eller något.
4: Så tänker jag också. Vem vet, chefen kanske själv behöver den där kvarten.
0: Exakt. Man kanske kan hitta sovrum. Man gör om själva konferensrummen till ta en tupplurrum. Du, nu är ju det här, vi har det här några veckor framför oss nu och många vill se fler matcher än bara Sveriges. Men hur mycket stryk tar våra kroppar av en fotbolls-VMs period med slarvig sömn?
4: Alltså det är ju så att fotbolls-VM kan faktiskt vara en del stress. Jag menar, matcherna kan ju vara väldigt nervösa. Det är kanske mycket straffsparksläggningar, sömnbristen ger lite stress. Och det finns studier från Tyskland som har visat en liten ökad risk för hjärtinfarkt.
0: Oj!
4: Men man försökte då göra motsvarande studie i Sverige och där fann man ingenting utav fotbolls-VM. Men det är ju en liten skillnad. Tyskland brukar ju ofta gå långt i turneringarna. Sverige går väl långt ungefär var 40:e år eller någonting sånt där.
0: Har inget ont som inte har något gott med sig. Men du, Göran, jag vet ju faktiskt att du själv kommer gå ganska så all in på fotbolls-VM den här sommaren. Jag vet att du går på semester nu. Har du planerat det efter fotbolls-VM?
4: Det har jag faktiskt inte. Nej. Inte helt i alla fall, men kanske lite grann att jag tyckte att det var en bra tid här och var ledig. Så att jag kommer, men när man är ledig, jag menar, då är det ju bara det att jag får väl sova i tid och otid helt enkelt.
0: Ring inte Göran.
4: Nej, och sen tänker jag faktiskt en också som jag har sagt till en annan radiokanal. Alltså. Och som jag fick mycket liksom negativa kommentarer kring. Det var att jag sa, om man inte orkar, se på Play.
0: Ja, just det. Det gills inte riktigt för många har jag förstått. Du, helt kort nu, vilka vinner vill jag höra från en intresserad som du?
4: Jag tror att Frankrike vinner i år.
0: Kom ihåg vad ni hörde det. Inte först, men ni hörde det i alla fall. Göran Käcklund som forskare vid Stockholms universitet, njut av din semester nu.
4: Tack så mycket.
0: Tack för att du kom hit.

0: P4 Extra lyssnar du på, och kanske vet du att Mikael Wiehe har fyllt 80, och då gjorde gräddan av svenska artister ända raka och hyllade honom med ett album som vi kan se fram emot i höst. Men första singeln, den finns redan nu. Det är Mitt hjärtas fågel med Mira Ray. Välkommen hit, Mira.
1: Tusen tack.
0: Vi måste nästan börja med att prata om att du har varit på skolavslutning idag.
1: Ja, men det var ju fruktansvärt och underbart på samma gång. Jag vet inte, jag tar alltid typ 2 timmar på att hämta mig efter sånt här, för man grinar så mycket. Jag är väldigt lättrörd.
0: Mm. Men fint, det förstår jag. Det går rakt in i hjärtat det där. Vad var det för låtar som framfördes där?
1: Sol, vind och vatten bland annat. Sen var det 2 ungar som körde liksom någon slags rock sommarlåt som var väldigt bra. Jag var väldigt imponerad. Det var liksom gitarrsolon och allting.
0: Rock, ja. Gitarr, jag ser bilden framför mig. Men du ger oss ju, nu är jag tillbaka på Mikael Wiehe här. Du ger oss Mitt hjärtas fågel. Varför valde du just den?
1: Nej, men jag valde den för att jag kände att i en värld som känns ganska mörk och motig just nu på många sätt, både liksom här och i stort, så kände jag att det var fint att göra en sån liksom ljusglimtslåt som kan ge lite hopp och lite pepp. Och så att det är en riktig rackare, den där låten. Jag tycker den är som banger. Alltså det var väldigt kul att få sjunga den.
0: Vi ska såklart lyssna på din version alldeles strax. Men du har ju väldigt gott sällskap, får man konstatera. Lisa Ekdahl, Tåström är med, Lars Winnerbäck. Det här är bara några exempel bland giganter. Vad kände du när frågan kom till dig?
1: Nej, men jag blev ju otroligt hedrad och liksom förvånad och bara, gud, ska jag få sjunga med det här gänget? Härligt. Och sen att min låt fick bli den första, det känns ju väldigt fint.
0: Mm. Din relation till Mikael Wiehe då?
1: Men jag har ju lyssnat på progg liksom generellt sen jag var typ 10 bast. Det började med att jag hittade någon blandplatta med olika progglåtar. Och på den fanns Vem kan man lita på med Hoola Bandoola Band. Så det var liksom mitt första möte med Wiehe. Och sen har jag lyssnat mycket på både han och Björn Afzelius och på grejer de har gjort var för sig och tillsammans. Så han har följt mig genom livet.
0: För det finns ju fler exempel, för du har också gjort en version av Björn Afzelius Medan bomberna faller.
1: Det stämmer.
0: Och även alltså du har gjort den tillsammans med David Richard. Mm. Alltså, men det känns, alltså progg känns som att det slår an något till dig. Mm. Men är det du gör när du gör din egen musik?
1: Alltså kanske, det finns väl såklart en nyans av progg i mina låtar också. Men det, jag kanske inte skriver sådana direkta kampsånger. Men jag tror att idag kanske det inte är en lika snäv genre som det var på 70-talet. Då fick man ju inte göra både och kanske lika mycket. Men det finns, jag tycker ändå att min låt om kallar henne mamma är ju väldigt proggig också. Så det finns mycket där ändå.
0: Även om jag tar det i dig.
1: Ja, det kom med modersmjölken.
0: Men du, nu då när vi pratar om såna här riktiga, härliga, gamla låtar som betyder mycket för väldigt många och de flesta kan sjunga med och sådär. Mm. Finns det någon som du går och tänker sig, den där ska jag sätta tänderna i en dag?
1: Alltså, det finns ju väldigt många, men jag har liksom en Björn Afzelius-låt som jag uppträdde med när jag gick i 8 på Adolf Fredrik, så då hade jag på mig en liksom kostym och en stor hatt med ett stort moderatmärke på, och den heter Bläckfisken, och så framförde jag den för många föräldrar som kanske då var just moderater, och den hade varit väldigt rolig att få spela in i vuxen ålder nu.
0: Skulle du ha hatten?
1: Ja, vem vet, kanske.
0: Vem vet. Vi får se om vi får uppleva detta helt enkelt, eller snarare när. Mira Ray, jag är jätteglad att du kom hit. Jag tänker att vi ska lyssna på låten.
1: Glad att jag fick komma hit, vad kul.
0: Mitt hjärtas fågel är alltså första singeln

Ja, vi går in och meddelar om olyckan på E4 mellan Sundsvall och Hudiksvall strax söder om Jättendal i riktning mot Hudiksvall. Där är det just nu trångt att passera och det har bildats långa köer i anslutning till den singelolycka med personbil som har inträffat där. Men det ska inte vara helt avstängt, det går att ta sig förbi, men innebär längre restid än normalt just nu för just södergående trafik. E4, själva olycksplatsen, är strax söder om Jättendal.

Det här är P4 Extra, det är fredag, det betyder fredagslåt och nu är det dags. Jag försöker ju tillsammans med mina programledarkollegor slänga in en låt som kanske sticker ut en aning i P4s musikutbud eller som jag helt enkelt bara tycker är härlig, och så hoppas jag att några där ute håller med mig. Nu har det blivit dags för Beastie Boys. Ja, de bildades 1981 i Brooklyn, New York, och sen upplöstes de 2014, så de körde på ett tag. Jag har haft beslutsvånda, antingen den stora superhitten Fight for Your Right, eller så skulle jag ta No Sleep till Brooklyn, båda väldigt stökiga. Det ena är ju lite grann av en kampsång, kan man kanske säga, och så tänkte jag att man spelar för alla som går ut skolan nu, rätten till fest helt enkelt. Eller så tänker jag vi drar på turné med själva bandet som No Sleep till Brooklyn handlar om, och då tänker jag, det blir turné. Hur ofta har man haft chansen att dra på turné egentligen? Den här låten kom 1986, jag var 14 och lite arg, den satt som en smäck. Och var beredd nu, för nu blir det stök. No Sleep till Brooklyn.

0: alltså alla överlevde lite Beastie Boys. Och nu går vi raskt vidare till Kulturnytt. Janne Saristo, du är redo, eller hur?
1: Japp, och idag ska det handla om Trustorhärvan som kommer att skildras i en ny dokumentär.
0: Det här blir spännande. Idag var Anita Clemens här i P4 Extra. Missar du den intervjun så finns den strax som podd i appen Sveriges Radio. Själva podden, den heter P4 Extra. Gästen, finurligt. Ljudtekniker idag, Ludvig Mats, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz och P4 Extra är tillbaka imorgon, då med Karin Frick i micken.
1: Trustorhärvan skildras i en ny dokumentär.
2: Ryktena säger att han kom undan med 100 miljoner. Att han har plastikopererat sig och bott i alla möjliga delar av världen.
1: En av nyckelfigurerna bakom 90-talets största finansskandaler, Joakim Posener, ska enligt ett pressmeddelande från Netflix träda fram i en ny dokumentär som ska ha premiär på strömningstjänsten i augusti. Dokumentären är regisserad av Karin af Klintberg och enligt trailern som nu sprids i sociala medier ska alla 5 huvudmisstänkta i Trustorhärvan medverka för första gången någonsin. Trustor var ett svenskt finansbolag som köptes upp av 5 finansmän. Och när härvan nystades upp 1997 visade det sig att de hade använt Trustors egna tillgångar till att finansiera köpet, vilket är olagligt. Joakim Posener, en av de 5 finansmännen som alla blev misstänkta för brott, gick under jord och lyckades hålla sig undan rättvisan tills misstankarna mot honom preskriberades 2007. Men härvan fortsätter att intressera allmänheten. Så sent som i maj lanserades en svensk dramatisering av fallet i tv-serien Golden Boys i TV4. Och så här säger regissören bakom den nya dokumentären, Karin af Klintberg, själv till Kulturnytt.
3: Det är en man som har levt på flykt i 30 år och ett mysterium som har levt vidare under 3 decennier. Och här var det antingen den perfekta kuppen där ingen kunde dömas för brottet, eller var det ett misslyckat ekobrott som faktiskt inte gick så bra. Trustorhärvan är intressant för att det oupplösta fall kan bli lite av ett nationellt sår.
1: Reporter var Nora Makander. Och den brittiske konstnären David Hockney är död, skriver Le Figaro. Konstnären, tecknaren och grafiken Hockney slog igenom på 1960-talet med målningen A Bigger Splash och förknippas ofta med popkonsten. David Hockney arbetade in i det sista medveten om att tiden var knapp. I en intervju med The Telegraph förra året sa han att, citat, jag antar att jag kommer dö snart så jag vill jobba varje dag, slutcitat. Det var allt från Kulturnytt.
4: Och god eftermiddag, jag heter Niklas Axelsson. Den här eftermiddagen handlar om trav, om att Ullånger invaderas av gamla sabar och så pratar vi om stängningshotet då kring Tynderö förskola. Men allra först innan det så ska vi också få nyheter från Ekot här i P4 Västernorrland. Den här eftermiddagen så är det Alexander Ivanovski som är med oss och ger oss senaste nytt. God eftermiddag!
5: Utbrottet av Ebola i nordöstra Kongo-Kinshasa fortsätter att sprida sig, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Utbrottet växer både i antal fall och rent geografiskt, och inom de 3 provinserna som drabbats upptäcks fall i nya sjukvårdsdistrikt nästan dagligen. Enligt WHO måste smittspårningen trappas upp och de pekar också på behovet av fler isolerade vårdplatser. Ukrainas militär hävdar att de är på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats.
6: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt.
7: А почему мы не защищаем свои мосты? А почему мы не защищаем свои?
6: Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk TV och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
7: И опять ни одного виноватого, ничего нет, всё нормально.
5: Reporter Johanna Melén. Sverige nu. Kärnteknikbolaget Studsvik har ansökt om statligt stöd för att bygga reaktorer i Nyköping och Valdemarsvik. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande. Ansökan är den tredje som inkommit om statligt stöd för ny kärnkraft i Sverige. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt. Partiet skriver i ett pressmeddelande att de vill höja taket till 500 000 kronor, upp från dagens 300 000. I maj föreslog Liberalerna samma nivåhöjning. Och så tar vi en titt på vädret. I kväll och i natt rör sig skurar in över Götaland och västra Svealand. I norra Norrland regn som drar bort norrut. Övriga landet får klart till halvklart och lokala skurar som mattas av. Imorgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med stackmoln. Detta var Ekot klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.
4: God eftermiddag. Vädret under eftermiddagen då? Ja, det är lite mulet. Det är också en del åska här och var. Temperaturen är ändå hyfsat rimlig än så länge. Kan ju bli kallare efter åskan dragit. Vi är 12-17 grader nu. Lokalt friska vindbyar.

0: Go West med Pet Shop Boys. Storfyran, när då, Ludvig?
1: Ja, det minns jag.
0: Men visst, de var ju där.
1: Ja, det var de, sannoliken. Ja,
0: det är många artister på Storfyran, alltså många stora artister som har varit där.
1: Ja, det vet jag inte om han var på Storfyran just, men det finns en restaurang i Östersund som har en bild av George Harrison uppsatt, kommer jag ihåg, som från när han var där, när det begav sig för väldigt länge sedan också. Men det var nog inte på Yran,
0: nej,
1: i något annat sammanhang.
0: The Beatles skulle väl ha spelat i Sundsvall, tror jag, på idrottsparken, men man nekade dem för att man tänkte, vad är det där för skräpband? Alltså det här var innan de hade slagit.
1: Ja, jo, det förutsätter jag ändå.
0: Tänk så jättemycket de måste ha ångrat det.
1: Ja, det är ju en,
0: varför sa vi nej till dem?
1: Det är ju en jäkla miss alltså. Ja. Det är som återigen Storskyran hade ju, de hade ju lite flyt med Lady Gaga också. När hon spelade ju där, då hade väl de, som jag minns det, jag ska inte svära på det här, men lyckats boka henne precis innan hon slog och blev liksom
0: boomade, en
1: riktig världsstjärna. Ja.
0: Det är kryckna att man hade köttklänningen där på Storskyran.
1: Det minns jag inte.
0: Hon var ju känd för att använda en köttklänning.
1: Ja.
0: Klänning gjord av kött.
1: Ja.
0: Vackert. Du är här för att prata lite grann om det vi här på P4 Västernorrland uppmärksammar. Mm. Och det ska handla först och främst om Tyndre i förskolan.
1: Ja, föräldrarna till förskolebarnen i Tyndre, de är upprörda. De har fått besked om att den här förskolan ska stänga. Men förskolechefen Marcus Nordenberg, han säger att inget formellt beslut är fattat och att de håller på att utreda den här frågan. För föräldern Maria Alms barn så skulle stängningen innebära en flytt till förskola i Söråker, och hon är kritisk.
2: Tragiskt. Det är ju döden för bygden. Så är det.
0: Och mer om det här hörde vi 20 minuter över 3 ungefär. Då hörde vi fler röster och längre i din radio P4 Västernorrland. Och så är räddningstjänsten på väg ut på en djurräddning, Ludvig.
1: De har larmats om en häst som gått ner sig i ett vattenfyllt dike. Det här för en halvtimme sedan ungefär vid Bunsta i Njurunda söder om Sundsvall. När vi pratade med räddningstjänsten för en liten stund sen så hade de inte nått fram till platsen än, och vi vet än så länge inte hur läget för hästen är.
0: Vi ska nu vidare också till trafikredaktionen som har ett meddelande till oss.
3: Ja, det gäller en trafikolycka som har inträffat på E4 mellan Örnsköldsvik och Höga Kustenbron. Det är vid Skuleberget i södergående riktning som det just nu är mycket trångt att passera och rätt rejäla köer. Och det beror på en olycka, en bil som har kört in i mitträcket så vitt jag förstår. Vi har också sedan tidigare fått rapport om en stillastående bil med husvagn där. Så det är lite oklart vad som har inträffat. Räddningstjänst är på väg fram, men de har en bit kvar innan de är på plats. Så att jag föreslår att ni tar det lite försiktigt förbi den här platsen och räknar med köerna där. E4 i höjd med Skuleberget, alltså i södergående riktning. Och sen ska jag också nämna olyckan på E4 mellan Sundsvall och Hudiksvall som har varit gällande sedan tidigare strax söder om Jättendal. Den här bilen som var inblandad i den olyckan, den står bättre till nu, vilket gör att köerna bör lätta. Men det här blir rätt rejäla köer i södergående riktning, så det kan dröja en stund innan köerna har luckrats upp.

0: Choosing Texas med Ella Langley här i P4. Ett nytt sommarevent ser dagens ljus på Danneros travbana. Det är Ådalens travsällskap som i sommar ska lyfta kriteriekvalen till svenskt kallblodskriterium. Det är till en ny nivå då. Henrik Montin är projektledare. Välkommen hit.
1: Tack snälla.
0: Vi börjar här tänker jag. Varenda kotte som har koll på trav vet ju vad ett kallblodskriterium är. Men alla är ju inte det. Alltså stenkoll på trav har vi inte alla. Kan du börja med att berätta, vad är det?
1: Kallblodskriteriet är då det största loppet för treåriga kallblod. Trav är uppdelat i två olika raser, varmblod och kallblod. Och när det gäller kallbloden då, så är det deras största lopp, största unghästlopp är ju då travkriteriet som går på Dannero i augusti månad varje år.
0: Mm-hmm. Okej, okay. Ja, men då är det lite gott. Det är kallblodshästar helt enkelt, det handlar om och trav. Men Trav i Höga Kusten heter det nya eventet. Bakgrunden är ett projekt som heter Kallsvenskan där 10 treåriga kallblodshästar ägs genom Andes koncept. Då är det ungefär 3500 hästägare från hela Sverige. Hur kommer Dannero travbana in i det här?
1: Ja, men Dannero kör ju som sagt och kval till det här kriteriet varje år, och det är ju kanske för de travnördarna så att säga. Och Kallsvenskan är ju ett nationellt projekt som syftar till att locka in fler hästägare i sporten, och som du sa så är det ju 3500 hästägare på de här 10 hästarna, så att det är ju en unik möjlighet för Dannero att dra riktigt mycket folk till en ganska vanlig tävlingsdag så att säga. Så att vi försöker ju kroka arm med övrig turistnäring kring Höga Kusten för att locka folk både till regionen och framförallt till travbanan då.
0: Men hur, alltså, behövs det bli fler så här små att man äger en liten bit av en häst?
1: Ja, men det är ju ganska dyrt att äga en travhäst idag, så att den trenden är ju att antingen är man superrik och så äger man många hästar själv, eller också så går man ihop ett gäng och köper en del av en travhäst. Och Kallsvenskan är väl ett insteg till att äga häst kan man väl säga. Det är väl inte så vanligt att hästarna har 350 delägare som i det här fallet, men här har du chans att äga en väldigt bra häst till en billig kostnad och dessutom under en begränsad tid då.
0: Mm. Så får man ta en del av det här, och så kanske man efter det känner att det här var ju roligt, nu vill jag äga en större del.
1: Exakt så.
0: Mm. Men vad kommer det här ge då, hoppas ni?
1: Nej, men dels så vill vi ju att det ska ge hela regionen, Höga Kusten, en skjuts dels i ökad besöksantal, både kring turismen men också till Dannero travbanorna. Så vi vill sätta både regionen på kartan och sen lyfta just kallblodskriteriet och Dannero. Så det är flera delar i det.
0: Mm. Behöver man tänka mer nytt kring travsporten?
1: Ja, men absolut. Travsporten har väl sett mer eller mindre likadan ut i väldigt många år, och man lider ju av kraftig publikbrist och hästägarbrist, och det kan vi sitta här och diskutera flera timmar, men inte för att gå djupare in på det så krävs det absolut lite nytänka. Vi behöver få in mer människor till travbanorna och mer hästägare.
0: Mm. Är det då att få in mer människor till travbanorna för att just göra travgrejer, eller behöver man göra andra grejer på travbanorna?
1: Nej, men jag tror det är en kombination. Jag tror dels att man ska visa upp travbanorna som finns i hela Sverige och Västernorrland, att det finns travtävlingar. Det är inte alla som får upp ögonen för travsporten idag, utan man måste kanske ta sig till travbanan för att se hur fantastiskt det är. Sen är ju anläggningarna står ju tomma under stora delar av året. Man tävlar ju inte så ofta på en travbana, men det finns ju alla faciliteter till att göra andra saker, så att det är nog både och skulle jag säga.
0: Mm. Men Trav i Höga Kusten då, vad tänker ni att det ska bli? Har ni visioner för framtiden?
1: Ja, men det här är ju ett första år som vi jobbar med, och vi försöker ju nu hitta samarbetspartners kring hela Höga Kusten för att, som jag säger, locka riktigt många människor till både travet och till regionen. Och jag tänker att kan vi visa att det finns andra saker än att bara gå på trav, så kommer ju de hästägarna ta med sig sin familj och kanske komma någon dag innan och stanna någon dag efter. Så att vi hoppas att det ger positiva effekter för många verksamheter, inte bara våran.
0: Mm. Finns det potential för travet att växa, travintresset, och komma tillbaka?
1: Ja, men alltså, jag tycker det. Jag är ju travnörd, så att det får jag ju tro och hoppas på. Liksom. Jag tycker att det är en av de bästa sporterna som finns. Sen finns det utmaningar att det blir dyrare och sådana saker, men kan vi visa upp hur fantastiskt travsporten är, så finns det absolut potential att växa, det tror jag.
0: Mm. Har du en tro på framtiden?
1: Ja, men det måste man ju ha. Alltså, älskar man någonting så måste man ju tro på att det ska gå bra i framtiden också. Men det är mycket hårt jobb som väntar, inte bara för Dannero utan för hela travsporten. Men det är klart att jag ser optimistiskt på framtiden för travet.
0: Ja, du skulle vara fel person på den här platsen om du satt och kände att det här kommer inte gå med.
1: Ja, jag är svårt att se att jag skulle bli projektledare på sånt där projekt om jag sa att det kommer aldrig gå.
0: Hur ser din travsommar ut då?
1: Nej, men jag ska försöka besöka så många travbanor som möjligt. Det blir väl framförallt i närområdet. Jag har ju många år jobbat med trav, men nu jobbar jag med andra saker, så tiden är väl mer begränsad. Men naturligtvis så kommer jag ju försöka besöka de större travtävlingarna i, ja, men främst Västernorrland då.
0: Henrik Montin, tack för att du tittade förbi.
1: Tack snälla.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Saga med Dara här i P4 Västernorrland. Strax nyheter här i P4 Västernorrland, det är tillsammans med Ludvig Sjödin. Men först ska vi till trafikredaktionen, tror jag missar.
1: Ja, en uppdatering angående E4 vid Skuleskogen, alltså mellan Örnsköldsvik och Höga Kustenbron. För där inträffade en olycka för en stund sedan. Det är en bil och en husbil som har kolliderat. Och det innebär att det just nu är helt stopp för södergående trafik mellan Skuleskogen och Skulebacken, kan man säga. Och det påverkar också norrgående trafik lite grann. Det begränsar framkomlighet i den riktningen. Ingen tydlig prognos för avstängningen i nuläget, men vi kommer att uppdatera vidare. Tidigare har vi också fått rapport om en stillastående bil med husvagn som har stått i samma område där, och jag ska bara meddela att den är inte inblandad i olyckan och den står kvar vid sidan av vägen.

0: Med Vaya Kondios lyssnar du till här i P4 Västernorrland. Ja, vi ska till Kramfors kommun nu för det har skett en trafikolycka där. Ludvig Sjödin, nyhetsredaktör. Det här kommer du berätta mer om nu.
1: Ja, precis. Den här olyckan, den har ju då skett på E4 i närheten av Skuleberget i södergående riktning. Ja, larmet om en olycka på E4 i Kramfors kommun strax norr om Skuleberget kom strax efter klockan 3. Räddningstjänsten är på plats. Enligt deras larmoperatör så ska det röra sig om en husbil som har krockat med en personbil i södgående riktning då, där det nu är stopp. Det ska också vara begränsad framkomlighet i norrgående riktning, men än så länge så har vi inga mer uppgifter om den här olyckan. Räddningstjänsten har också larmats om en häst som gått ner sig i ett vattenfyllt dike för ett tag sedan. Det här var vid Bunsta, Njurunda, söder om Sundsvall. Räddningstjänsten är på plats tillsammans då med hästens ägare för att försöka hjälpa den upp. Vi vet än så länge inte något mer om läget för hästen. Ett brev som varnar för gängrekrytering, det har skickats ut till föräldrar i Timrå kommun. Olivia Lindqvist är brottsförebyggande samordnare i Timrå.
2: Vi vill ju flagga upp för att gängen tar inte sommarlov, utan de finns där barn och unga rör sig, både fysiska platser och digitala.
3: I brevet nämns multiarenan i Vivsta som ett exempel på platser där unga vuxna tagit kontakt med barn.
2: Där vet vi att vi har sett unga vuxna som är där och pratar med unga barn. Sen exakt vad som har sagts då, det går inte att säga. Mm. Men vi väljer att skicka ut informationen, för vi vill ju att vårdnadshavarna ska få bli boostade som den superviktiga brottsförebyggande resurs de faktiskt är.
3: Och Olivia Lindqvist säger att brevet inte var till för att skapa oro eller skrämma föräldrar.
2: Vi försöker att både liksom skapa en medvetenhet kring de här fysiska platserna, men även de digitala arenorna. Och vi uppmanar vuxna att själva kanske åka förbi de platserna där de vet att barnen rör sig.
1: Ja, det är alltså Olivia Lindqvist, brottsförebyggande samordnare i Timrå, reporter Nanny Lögdahl. Sist i nyheterna sport och hockey, Mattias Karlin är ny huvudtränare i Kalmar HC. Det här bekräftar klubben via sin hemsida. I december förra året fick Karlin sparken från uppdraget som huvudtränare för Modo, men nu är det alltså klart att han återigen blir tränare i Hockeyallsvenskan. I Kalmar återförenas han med Mikael Sundell som fick lämna Modo samtidigt och som presenterades som assisterande tränare i laget tidigare i juni. Till klubbens hemsida säger Karlin att han ser fram emot att få bli en del av Kalmar HC och kontraktet är skrivet över 2 år.
0: Och föräldrarna till förskolebarnen i Tindrö i Timrå, de är upprörda. De ska få ett besked att förskolan ska stänga. Det här ska du föra mer om strax här i P4 Västernorrland. Vädret idag, det är lite sol, det är lite moln, det är lite åska, det är lite regn och det kan blåsa på kraftigt emellanåt.

0: Bette Davis Eyes med Kim Carnes här i P4 Västernorrland. Idag då noteras Elon Musks rymdbolag SpaceX på den amerikanska börsen Nasdaq. Det här är en börsnotering som väntas bli historisk. Det kommer vara småsparare världen över som rusar för att få köpa sig en liten biobiljett till den här science fiction-filmen, säger och tror SVTs ekonomiska kommentator Alexander Norén. Och ett nytt utbrott av fågelinfluensa har drabbat Skåne. Det här nu då på en anläggning i nordvästra Skåne med 40 000 änder. Alla djuren riskerar avlivning, det berättar SVT Nyheter Skåne till Sveriges Radio. Enligt Katarina Gielen, som är smittskyddschef på Jordbruksverket, pågår smittskyddsarbete på anläggningen. Och provtagning ska genomföras för att få lite svar då om alla änderna måste avlivas eller vad man behöver sätta till för åtgärder. Mer nyheter när du vill i appen Sveriges Radio. Där hittar du också sportens nyheter och du kan också lyssna på livesändningarna av Radiosporten som Radiosporten har, bland annat fotbolls-VM. Och det är dags för Radiosporten nu, det är tillsammans med Pontus Lind och jag tänker att ni, ja, jag kanske gav en ledtråd också, men jag tänker att ni anar vad huvudämnet kommer vara.
1: I nattens VM-match mellan Sydkorea och Tjeckien så var delar av läktarna tomma. Enligt FIFA var den nästan fullsatt, men bilder från matchen visar att det inte alls var så mycket publik som den officiella siffran. Igår är Mexiko, idag nästa värdland att sparka igång fotbolls-VM.
2: Hårt tryck på Kanada inför kvällens match i fotbolls-VM hemma i Toronto mot Bosnien-Herzegovina av minst två anledningar. Största stjärnan borta på grund av skada och en VM-historik från helvetet. För dels får Kanada klara sig utan snabbe Bayern München-spelaren Alfonso Davies. Dels är Lönlövens resultat i VM-slutspel sedan tidigare en riktigt tråkig historia. They have beaten Canada here. It's finished. Croatia 4, Canada 1. Kanada, som spelat sex VM-matcher genom tiderna under slutspelen 1986 och 2022. Och hur tror ni det har gått då? Jo, förlust i alla sex matcher och noll poäng alltså.
1: Martin Hedberg är reporter. 21.00 börjar matchen som du följer här i P4. Och ytterligare ett par timmar senare, då är det dags för VMs tredje värdland.
3: I natt är det dags för USA att spela sin första match i fotbolls-VM. Paraguay står för motståndet och Los Angeles är spelstaden. Och nerverna verkar vara under kontroll inför premiären på hemmaplan, om man får tro USAs Timothy Weah.
4: We're kind of at the stage where a lot of us are in our, you know, second World Cup, so we know how to kind of manage and balance, you know, our emotions and everything. And you know, we're just focused on the main goal, and that's to start well and you know, put on a show for our supporters.
3: Men fotbolls-VM i USA kommer att inledas utan Donald Trump på läktaren. Presidenten representeras istället av utrikesminister Marco Rubio, som får se nationen kicka igång mästerskapet mot Paraguay klockan 03.00 i natt svensk tid.
1: Rapporterade Cecilia Markvard. Det palestinska fotbollförbundets ordförande Jibril Rajoub har inte fått något visum till USA. Detta trots att han har VM-akkreditering, det skriver TT. Rajoub var på VM-premiären i Mexiko igår kväll och planerade att se matcher även i USA, men han har än så länge alltså inte fått något visum. Nu till det svenska landslaget med bara dagar kvar till premiären mot Tunisien.
5: För 8 år sedan i Ryssland spelade storebror Albin fotbolls-VM. Nu är det lillebror Hjalmar Ekdals tur.
6: Alltså jag har väl inte fått några specifika VM-tips. Det han har sagt kring VM är väl bara att jag ska njuta och ta in det, hur jävla coolt det här är liksom. Sen fotbollsmässigt så ger han mig tips och råd varje dag liksom. Det är inget nytt så, men just kring VM...
5: Hur tar du de tipsen då?
6: Ja, upp och ner. På senare tid har jag blivit bättre på att låta han säga sitt och att jag bryr mig mindre om det kanske. Nu när jag är lite äldre och lite mer erfaren så vet jag ju själv när jag gjort något dåligt eller gjort något bra. Det är klart att det är väl bra i botten att jag har någon som ger mig kritik och är lite personlig rådgivare.
1: Rapporterade Radiosportens reporter Selma Jennevall på plats i Dallas. Om lite mer än en timme så tränar det svenska landslaget igen. Och den stora frågan är om vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är tillbaka i träning efter att ha varit sjuk. Svaret och senaste nytt från landslagslägret får ni i appen Sveriges Radio efter klockan 5. Men du får heller inte missa i den där appen storsatsningen på podden Uppsnacket med Susanna och Samir som gör dig sällskap i princip varje morgon med de hetaste snackisarna från fotbolls-VM. Lyssna på Sportextra. Här i P4 ikväll, det blir ju VM-fotboll och dessförinnan också damallsvensk drabbning mellan Vittsjö och Kristianstad. Sedvanlig tid från klockan 19 här i P4.
0: Mm. Tack där Pontus Lind och Radiosporten, och det ska ju ta oss vidare ifrån det till trafikredaktionen. Lite stökigt i trafiken så här den här eftermiddagen. Victoria Rosenström vet mer.
7: Ja, absolut. Vi har haft ett par olyckor i alla fall att rapportera om. Vi ska ta oss till E4 mellan Örnsköldsvik och Höga Kustenbron, och då är det vid Skuleskogen ungefär som det är avstängt i södergående riktning sedan en stund tillbaka. Och det beror på att en husbil och en personbil har kolliderat där. Men det påverkar också norrgående trafik. Det är begränsad framkomlighet i den riktningen, men inte helt stopp. Däremot är det långa köer i båda riktningarna där. Så var uppmärksam på kösluten så att man inte bara dundrar in i dem. Vi har ingen tydlig prognos för när vägen kan öppnas igen i riktning söderut. Men vad gäller den tidigare olycka som inträffade mellan Sundsvall och Hudiksvall i närheten av Gnarp, så är den inte helt uppklarad, men bilen som var inblandad i olyckan, den står ganska bra till vid sidan av vägen nu, så det stör inte trafikflödet i samma grad som det gjorde tidigare, utan det bör nog flyta på rätt så bra i riktning mot Gävle där. Ni kan också tipsa och uppdatera på 020 999 444.

0: So What med Pink. Föräldrarna till förskolebarnen i Tyndre och Timrå är upprörda då de ska ha fått besked att förskolan ska stänga. Men samtidigt säger förskolechefen att inget formellt beslut är fattat. Så här säger Maria Alm som har barn på Tyndre förskola.
1: Vardagen ser ut som så att vi flyttar från en väldigt familjär förskola till en av landets största. Med övertaliga grupper. Min son kommer gå i en grupp på 18 barn istället för 15 som max.
0: Men enligt Marcus Nordenberg, skolchef för förskolorna i Timrå kommun, så har inget beslut tagits utan man ser över förutsättningarna för Tyndre förskola.
2: Som det ser ut just nu så är det 3 inskrivna barn i olika åldrar. Och vi har för närvarande 3 pedagoger som jobbar där. Och det här ser vi över och gör en utredning nu för att visa på olika förutsättningar. Och sedan får vi lägga fram den här utredningen till vår politik. Och sedan är det upp till dem att fatta beslut om de tycker att vi ska driva förskolan vidare utifrån de här förutsättningarna eller om vi ska genomföra en förändring.
3: Du berättade förut att ni hade haft ett möte med vårdnadshavarna. Vad var deras reaktion på att det kan bli en ändring till hösten?
2: Det anledningen till att vi bjöd in vårdnadshavarna, det var ju att berätta att vi hade påbörjat den här utredningen och att vi kommer att lägga fram ett förslag. Och då kände vi att vi ville ha en dialog tidigt i den här processen så att det inte kommer fram bakvägen via andra kanaler, utan att vi är öppna med att så här ser förutsättningarna ut, vi tittar på det här och vi kommer att lägga fram ett förslag. Och det är klart att det är ju olika och blandade reaktioner från vårdnadshavarna. Någon förstår ju läget och tycker att ja, men det här är ju, det är ju en situation som kanske inte är optimal, och såg positivt på att vi tittade över det här och även var positiv till de alternativ som presenterades. Sedan naturligtvis för någon så är det ju kännbart och liksom jobbigt. Man kanske har valt en liten förskola av en anledning, och det är klart att det kan ju vara kännbart.
0: Så alltså Marcus Nordenberg där, skolchef för förskolorna i Timrå. Föräldrarna till förskolebarnen säger alltså att de har fått ett besked om att förskolan ska stängas. Och förutom föräldrarna blev även Timråpartiet upprörda då de menar att processen inte gått rätt till. Så här säger David Forslund från Timråpartiet.
4: Ja, som man har lagt fram det här nu så ska det vara 3 barn kvar till hösten. Men det är ju processen vi är riktigt kritiskt till, och det är ju, vi har ju fått till oss via medborgare och personal och så vidare att man har från rektorshåll tagit beslut utan att förankra det politiskt. Det har inte gått via nämnden. Man fick en minuts drag.

0: tagning i beredningen om det här, men det är hela processen vi är kritisk mot, och man borde se det här på ett annat sätt. Timråpartiet har ju alltid värna landsbygdsskolor, så att vi måste få till det här och se till att folk som bor i Tynderö förstår vad det innebär att förlora förskolan. Nu har de ju i princip blivit tvingade och satt sina barn i Söråker istället.
1: Reportern här var Alexander Lönnelid, och senast där hörde vi David Forslund, Timråpartiet.

0: Lycka till, ha det bra. Ny låt med 02, alltså popduon Jakob Westerlund och Wilmer Öberg som kommer från Övik, men har flytt ner till Skåne, bo i Ystad. Räddningstjänsten, de är på plats och jobbar med en djurräddning vid Bunsta i Njurunda söder om Sundsvall, Ludvig.
1: Ja, det är en häst som gått ner sig i ett vattenfyllt dike där, och räddningstjänsten är då på plats tillsammans med hästens ägare för att försöka hjälpa den upp. De har, sist jag pratade med dem så hade de precis tagit dit en traktor för att hjälpa till att få upp den här hästen då. Mer än så, hur det går för hästen vet vi inte i nuläget.
0: Och Modos fornitränare Mattias Karlin är ny huvudtränare i Kalmar HC.
1: Där bekräftar klubben nu via sin hemsida. Karlin fick ju sparken i december förra året från jobbet som huvudtränare för Modo. Men nu är det alltså klart att han blir tränare i Hockeyallsvenskan igen. Han återförenas också med Mikael Sundell som lämnade Modo i samma veva då. Men som redan sedan tidigare har presenterats som ny assisterande tränare i Kalmar. Till klubbens hemsida då säger Karlin att han ser fram emot att få bli en del av Kalmar HC, och han har ju skrivit då ett kontrakt på 2 år.
0: Med nyheter när du vill och nyheter i sin helhet i appen Sveriges Radio.
2: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
3: Det känns ju jättebra.
2: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
3: Det betyder allt.
2: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
3: Jag tror inte det är sant.
2: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
4: Det känns mega häftigt.
5: Det här är P4 Västernorrland.
6: Sveriges Radio.

Ja, det är bärgning. Ursäkta, det är bärgning som vankas i anslutning till olyckan på E4 vid Skuleskogen. Det har varit avstängt en stund i södergående riktning och det begränsar framkomlighet för norrgående trafik. Men bärgningsbilarna, de står i köerna i riktning söderut där, så man får gärna hålla så långt åt höger man kan för att släppa förbi bärgningsbilarna då, så att de kan komma fram och bärga husbilen och personbilen som är inblandade i en kollision där. Sen räknar man med att det kommer att gå ganska fort med själva bärgningsinsatsen. Men det är fortsatt avstängt då för södergående trafik vid Skuleskogen.

0: One med Robbie Williams. Vi ska få nyheter från Ekot strax här nu, men efter fyra då åker vi till Ullånger där det är massor med bilar av märket Saab nu, för svenska Saabklubben fyller 50 år och firar där. Men nu först nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski.
1: I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material skrotat planerna på att använda det miljöfarliga omstridda lösningsmedlet metylenklorid i sin fabrik. Företagets planer orsakade stora protester. Cecilia Wallin, som är vice vd, säger så här.
2: Idag har vi presenterat att vi inte längre kommer behöva DCM i den produktion som vi ska påbörja här.
3: Planerna på att använda ämnet metylenklorid i den andra fabriken som planeras i Eskilstuna har väckt protester från bland annat allmänheten och företag i Eskilstuna. Men nu skrotar Senior Material planerna på att använda det här ämnet i produktionen i sin fabrik och drar tillbaka sina ansökningar om att använda det här ämnet.
2: Vi har under morgonen här informerat berörda myndigheter om att vi inte längre avser att använda DCM i vår produktion.
4: Har det här motståndet som har funnits i Eskilstuna, har det påverkat det här arbetet?
2: Det här är som sagt ett arbete som vi har påbörjat för flera år sedan. Vi bedriver en industri. Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och det här är en del av det.
1: Reporter Fredrik Blomberg på P4 Sörmland. Kina hävdar att utländska spionorganisationer använder sköldpaddor och fiskar för att kartlägga den kinesiska kusten. Enligt Kinas departement för statssäkerhet har de hittat både fiskar och sköldpaddor som försetts med sensorer som skickar data vidare till satelliter. Och det handlar om ett allvarligt hot mot Kinas säkerhet. I Belgien har 12 personer gripits i en utredning där ett kriminellt gäng tvingat minderåriga till prostitution. Ligan uppges ledas av tonåringar. Polisen har identifierat 3 minderåriga offer i utredningen och det finns tecken på att det kan finnas fler. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 4. I studion Alexander Ivanovski.
0: Ja, det kan bli biltätt i Ullånger från och med idag och hela helgen då svenska Saabklubben firar 50-årsjubileum och Saabar från när och fjärran tänkte säga, i alla fall hela Sverige, dyker upp. Vår reporter Erik är på plats där. Vi har mer därifrån alldeles strax. Vädret de får idag. Ja, men det är ganska soligt i alla fall. I alla fall av och till. Kan komma regnskurar. Nu blir det tjuvjakt. Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Det här är den nya versionen.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Svenska Saabklubben firar 50 år och det gör de med att ha en stor träff och fest från och med idag till söndag. Platsen för festligheterna, Höga Kustens pärla, Ullånger och Erik Lindström. Reporter, du på plats. Bland ett, kan jag tänka mig, överflöd av Saabar.
1: Ja, precis. Och du hör.
0: Ja, det är en gammal tvåtaktare.
1: Ja, precis, det är det. Men som sagt, Karl Ask, ordförande för Svenska Saabklubben. Vad var det vi hörde precis?
2: Det var en Saab 93 från 1956 som är här på våran träff.
1: Ja, det är en tvåtaktare?
2: Ja, det är en tvåtaktare.
1: Ja, då hade du rätt, Niklas.
0: Jo då, det hör man.
1: Ja, ja det hör man. Ja. Svenska Saabklubben fyller alltså 50 år i år. Ni har valt att genomföra det här firandet här i Ullånger. Hur kom det sig?
2: Jo, vi ville ha en klubb över hela Sverige och vi ville för en gångs skull ha det många träffar nere i södra Sverige. Och vi ville komma norrut och så hittade vi just Höga Kustenområdet som har fantastisk natur och riktigt vackert och runt omkring. Och ändå ligger faktiskt mitt i Sverige. Så det passar väldigt bra. Och vi har fått väldigt stort uppskattning och väldigt stort stöd av både samhället och runt omkring och lokala klubbar och föreningar.
1: Ni börjar ju som sagt idag och så ska ni hålla på hela helgen. Vad är det som händer under de här 3 dagarna?
2: Idag är våran aktivitetsdag så vi är ute och åker och ser olika museum och olika aktiviteter runt omkring. Och ankomstdagen helt enkelt. Och många har ju åkt ända ner, som åkt längst, det är nog från Luxemburg, våra medlemmar därifrån. Men den stora dagen är imorgon på lördagen som är utställningsdagen som vi kallar det. Då alla flera hundra Saabar kommer komma hit och ställa ut. Så det är allt från 50-talet till de allra sista 2014.
1: Ja, om man ser sig omkring här nu i Ullånger, då finns det Saabar ganska gott skick och lite sämre skick, lite högt och lågt. Och du som sa att Saabfrälsarna kommer ju från hela Sverige. Men hur många Saabar tror du kommer att komma här under helgen?
2: Ja, det som är anmält i förväg är över 300 Saabar. Och sen får vi se hur många som kommer oanmält också. Och så det blir ju ett antal 100 Saabar.
1: Ja, du sa till mig innan att alla är välkomna bara man kör Saab.
2: Ja, så även om du bara bor runt omkring och inte själv är medlem i Saabklubben så är du välkommen och ställa ut det bland Saabparkering. Och vill du, har du inte en egen Saab så är du också välkommen att komma och kolla på alla fantastiska Saabar. Men då får du inte parkera på Saabparkeringen såklart.
1: Vad blir höjdpunkten under de här festligheterna känner du?
2: Det är ju delvis utställningen med bedömningar, men det roligaste av allt är att vi har ett lotteri där vinnaren kommer få hem, åka hem med en veteran Saab 900.
1: Ja, jag har också köpt lotter så vi får väl se hur det går med det. Men hur ser din egen Saab-park ut? Vad åkte du hit med till exempel?
2: Nu åkte jag hit för jag ska ha med mig mycket grejer och åkt från Göteborg så har jag åkt med en Saab 95 Aero från 2000. Men annars har jag ju tvåtaktare V4 999, lite 15 Saabar ungefär.
1: Och hur mycket tid lägger du på dem?
2: Alldeles för lite, för många står det i garaget med lite småfel. Men det här är ett liv man lever för hobbyn helt enkelt.
1: Tack Karl Ask som är ordförande för Svenska Saabklubben.
0: Och Erik, du stannar kvar och Saab-minglar lite. Vi hör mer från dig alldeles strax här i P4.

0: Despacito.
1: Så heter den Despacito med Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Urlången har alltså blivit Sveriges plats för alla som älskar bilar av märket Saab. Ja, i alla fall den här helgen, eftersom Svenska Saabklubben firar 50 år och håller sin fest där. Reporter Erik Lindström, du har träffat en av alla långväga gäster på partyt.
2: Ja, precis Niklas. Nu är det så att det har faktiskt börjat regna här lite Urlången, så att jag har fått krypa in i en bil av märket, hör och häpna, Saab. Så ska vi se om du kan komma på vad det här är för Saab. Ja.
1: Ja, det är väldigt svårt. Men det låter, alltså, det låter lite som en V4.
2: Ja, vi får se. Jag sitter här nämligen inne i denna sköna och varma Saab med Filip Salonen. Vad är det för Saab som du har?
3: Idag så, jag har ett gäng Saab där hemma, men idag så valde jag faktiskt att ta med mig en japansk Saab. Och det låter ju väldigt konstigt. Det var nämligen så här att i början av 00-talet så ägde ju GM lite av någonting som inte Fuji Heavy Industries. Och där hade man ett samarbete då med bilmärket Subaru. Och då tyckte ju jänkarna att ska vi inte göra en rallyframgång som Subaru hade ihop med Saab säkerhet, så då gjorde man faktiskt Saab 92X av en Subaru Impreza. Så att det är egentligen en Subaru Impreza där man har bytt till Saab-emblem och bytt lite front och så här, så det ska se ut som en Saab. Så att det är en lite halvunik bil. Det finns inte så många här i Sverige, runt 9-10 stycken kanske.
2: Ja, men Filip, som man hör så kommer du långväga. Var har du kommit ifrån?
3: När vi körde över Höga Kustenbron, sen var det några mil till hit här, men när vi körde över Höga Kustenbron så hade vi kört 99,9 mil, så att vi har kört hela vägen från Blekinge Sölvesborg.
2: Men ja, hur kom det sig att det blev Saab för din del?
3: Jag förstår inte riktigt frågan. Finns det någon annan bil? För mig finns det bara Saab, och det har det väl egentligen alltid varit, utan redan när vi var barn så körde alltid mamma Saab, och det var just Saab 9000 som jag associerade hela Saaben till. Men sen efter det så har det ju bara egentligen utvecklats mer och mer. Det har bara blivit fler och fler Saabar, och någon annan bil har det inte blivit.
2: Du sa precis att du valde att ta just den här Saaben, men vad har du för Saabar hemma?
3: Hemma i Sölvesborg så har vi faktiskt en liten Saab-samling, vi och jag och några kompisar till, vi är fyra stycken. Vi har upp mot 40 Saabar, så att vi har till och med öppnat ett litet Saab-showroom. Så att där inne visar vi även några av de här Saabarna. Och då tyckte jag att då får vi ta någon bil som är lite unik som kanske inte alla har sett. Och just norröver så är nog 9-2 ännu mindre synlig. Så att då valde vi att ta den bilen.
2: Men är det här din favorit Saab?
3: Absolut inte. Sen tycker jag att allting som har med Saab att göra tillhör ju Saabs historia. Så att för mig är denna Saaben lika mycket Saab som vilken Saab som helst. Den är ju en del av historien. Sen kanske den inte är så genuin Saab om man ska liksom börja gå ner i detaljnivå.
2: Men hur mycket tid lägger du på ditt Saab-intresse?
3: Hela mitt liv. Jag jobbar med det, jag har det som min fritid, det är mina drömmar när jag sover. Hela min tankekraft går till Saab, så att det är nog Saab rakt igenom.
2: Och då är du lite av i ett himmelrik just nu på den här.
3: Sån här träffar gör ju mig väldigt, väldigt glad, just tack vare att man ser att fortfarande efter 15 år, och det är ännu längre tid, det är 16 år sedan Saab försvann, att det fortfarande finns ett sånt här genuint stort intresse. Och just att folk är så här långväga och har tagit sig hit för just märket Saab, och det visar ju verkligen att Saab fortfarande lever. Och jag är ju väldigt imponerad över, detta är ju Svenska Saabklubben som firar sitt 50-årsjubileum. Och vi fick ju se nu, jag läste på mig precis, som att det är faktiskt Sverige största motorburna klubb. Så det tycker jag är väldigt imponerande med sina 8000 medlemmar. Och då finns det ju ändå många bilmärken och mycket motorburet här i Sverige, men Svenska Saabklubben är den största.
2: Vad ser du fram emot under helgen här?
3: Alltså det är bara att finnas här. Finnas i atmosfären, Saabandan, folket, bilarna, alltihopa. Inte ens dåligt väder kan göra detta tråkigt.
2: Ja, du hörde Niklas. Vet, det är Saab som gäller hela helgen i Ullånger.
1: Mm, verkligen. Ja, jag tyckte när jag hörde ljudet där att det inte lät ju inte som en vanlig rak 4 som jag hörde, men det lät lite för väl isolerat för att vara en V4. Men nu förklarar du hela när det var 9-2 där eftersom det är en boxermotor och en lite modernare bil. Så det var en, det där var en luring, Erik. Du lät
2: ja,
1: mig gissa
2: ibland
1: på.
2: Kan jag vara lurig också,
1: riktigt
2: det kan jag.
1: Riktigt lurigt. Ja, men tack så mycket Erik Lindström och tack till din kompis där som du fick träffa. Får ja, se om precis. Du lyckas ta det därifrån.
2: Ja, jag gör mitt absolut bästa.
1: Ja, tack så mycket.

0: You give love a bad name. Bon Jovi här i P4 Västernorrland. Och vi ska ta och lyssna lite grann om radiosporten nu.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
6: P4 Västernorrland.
7: Sveriges Radio.
8: We're back.

0: Cup song.
1: Björn Zone med deras World Cup song All of my heart. Vi ska till trafikredaktionen för en uppdatering.
2: Ja, det är fortfarande avstängt på E4 ungefär i höjd med Skuleskogen. Det är alltså mellan Örnsköldsvik och Höga Kustenbron. Enbart avstängt i södergående riktning och begränsad framkomlighet för norrgående trafik. Det beror på en olycka som inträffade vid 15-tiden ungefär. Och det är bärgning som pågår just nu. Vi har fått en prognos som säger att vid 17-tiden då hoppas man att vägen ska kunna öppnas upp helt och hållet igen. Men alltså fortsatt avstängt för södergående trafik i cirka en halvtimme till.

0: Texas Hold'em med Beyoncé hör du här i P4 Västernorrland. Vår nyhetsredaktör Ludvig Fredin har tagit plats mitt emot mig, och Ludvig, nu här i P4 ska det handla om förskolan i Tynderö.
1: Ja, föräldrarna som har barn där har fått besked om att den ska stänga, men enligt förskolechefen så är det inte beslutat. Föräldrarna till barnen på Tynderö förskola är upprörda då de ska ha fått besked att förskolan ska stänga. Maria Alm, en av föräldrarna till barnen, är besviken på hur det har gått till.
2: Vardagen ser ut som så att vi flyttar från en väldigt familjär förskola till en av landets största med övertaliga grupper. Min son kommer gå i en grupp på 18 barn. Det kommer ju inte finnas samma förutsättningar att se varje individ på det sättet.
3: Men enligt Marcus Nordenberg, skolchef för förskolorna i Timrå kommun, så har inget beslut tagits, utan man ser över förutsättningarna för Tynderö förskola.
4: Som det ser ut just nu så är det 3 inskrivna barn i olika åldrar. Och vi har för närvarande 3 pedagoger som jobbar där. Och det här ser vi över och gör en utredning nu för att visa på olika förutsättningar. Och sedan får vi lägga fram den här utredningen till vår politik.
3: Förutom föräldrarna blev även Timråpartiet upprörda då de menar att processen inte gått rätt till. Så här säger David Forslund från Timråpartiet.
5: Vi har ju fått till oss via medborgare och personal och så vidare att man har från rektorshåll tagit beslut utan att förankra det politiskt. Det har inte gått via nämnden. Man fick en minuts dragning i beredningen om det här. Men det är hela processen vi är kritisk mot. Och man borde se det här på ett annat sätt. Timråpartiet har ju alltid värnat landsbygdsskolor. Så att vi måste få till det här och se till att folk som bor i Tynderö förstår vad det innebär att förlora förskolan. Nu har de ju i princip blivit tvingade att satt sina barn i Söråker istället.
1: Mm, och reporter i det här inslaget var Alexander Lönnelid. Räddningstjänst, polis och ambulans på plats och jobbar med en olycka på E4 i Kramfors kommun strax norr om Skuleberget. En personbil ska ha krockat med en husbil i södgående riktning. Enligt polisen så ska alla inblandade personer vara ute ur fordonen, men de kontrolleras av ambulanspersonal. Det är stopp då i södergående riktning enligt prognos fram till strax före klockan 5. Och det är även begränsad framkomlighet i norrgående riktning. Men bärgare är på plats nu i alla fall. Och vid 20:03 så larmades räddningstjänsten om en häst som gått ner sig i ett vattenfyllt dike. Det var vid Bunsta i Njurunda söder om Sundsvall, i närheten av en äng. Och den hästen är nu uppe på ängen. Räddningstjänsten har varit där och jobbat tillsammans med hästens ägare för att försöka hjälpa den upp. Bland annat med hjälp av en traktor. Och det här har då gått vägen, så räddningstjänsten plockar ihop och lämnar platsen där.
0: Goda nyheter där från Ludvig, vår nyhetsredaktör. Vädret idag, det är ett ganska molnigt väder, men också lite sol emellanåt, men också kraftiga regnskurar under eftermiddagen, främst i söder, men det drar norrut sen 12-17 grader lokalt. Friska vindbyar också i samband med regnet.

0: Too Sweet med Hozier här i P4 Västernorrland. Parker i Berlin stängs efter utbrott av giftiga tusenfotingar. Läser jag precis i detta nu. Eller ser faktiskt på TV4 Nyheterna. Otäckt. Nu däremot ska vi höra vad Anders och Kvällspasset vill prata med dig om ikväll. Jag tror kanske inte att det kommer att handla om giftiga tusenfotingar.
1: Fredag kväll. Helgen står för dörren och sommarfester och festivaler duggar tätt. Då vill vi veta om du har något partytrick som du briljerar med på fest. Eller om du upplevt någon annans partytrick som kanske inte riktigt gick som det skulle. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring nu om du alltid försöker imitera Maria Montazami, Carola eller Zlatan på fest kanske. Eller om du kan rabbla alla svenska filmer som har varit Oscars-nominerade i tidsordning. Eller om du kan prata baklänges om du får en mening. Vi vill veta och vi har 020 22 10 20. Jag har förresten en kompis som heter Martin som alltid ska trycka in teskeden upp i näsan när det är fest. Berätta om ditt partytrick eller någon annans partytrick som gick galet. 020 22 10 20. Jag heter Anders Lillekvist. Vi hörs om en timme.
0: Mm-hmm. Det gör vi. Radiodagen fortsätter här i P4 Västernorrland. Även när jag inte sitter kvar i studion, då finns Anders och Kvällspasset istället. Nu ska vi till trafikredaktionen och Victoria Rosenström. Och det har handlat mycket om den här trafikolyckan på E4 i höjd med Docksta i Södergående.
2: Ja, det inträffade en olycka vid 15-tiden. Det är mellan Skuleskogen och Docksta på E4. En olycka mellan en husbil och en personbil. Det är bärgning som pågår som bäst och läget är oförändrat. Det är avstängt i södergående riktning och det är begränsad framkomlighet i norrgående riktning. Och det är väl rätt rejäla köer i området där, så man bör se upp för det så att man inte dundrar in i kösluten. Men prognosen är satt till klockan 17, så vi hoppas att vägen ska öppnas igen helt och hållet om ungefär 20 minuter. Och tipsa och uppdatera, det gör du på 020 99 44.
0: Tack så mycket, Victoria, för den kollen på läget i trafiken just nu. Strax så blir det nyheter för hela slanten här i P4 Västernorrland. Det handlar om dagens eko, 4:15. Framåt är Majestic och Boney M i deras version av Boney M's klassiker från 78, Rasputin.

Rasputin, Majestic och Boniem här i P4 Västernorrland. Framåt dagens Ekokvart i fem. Det här är Benson Boone med Mystical Magical.

0: Mystical, magical, Benson Boone har du här i P4 Västernorrland där det blir dags för dagens Eko kvart i fem.
1: Ekot kvart i fem, krav på att civila försvaret byggs ut fortare, Krimhalvön på väg att isoleras, rymdimperiet på börsen och här på jorden startar Vätternrundan idag. Ekostudion Marianne Haslov. Tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret måste öka och det kan

0: reservpoliser vid höjd beredskap. Och beredningen menar att det brådskar i det här avseendet. Och Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson Mikael Oscarsson säger att plikten måste börja tidigt.
1: Det är därför som Kristdemokraterna exempelvis, vi föreslår ju nu att i princip alla ungdomar efter gymnasiet ska göra någon typ av tjänstgöring, civilt eller militärt, för att öka upp vår förmåga.
0: Sverige ska klara minst 3 månaders krig i Europa, men konkret förmåga saknas fortfarande. Beredskapslager, avtal och uthållighet och tvingande lagstiftning kan därför behövas för att näringslivet ska leva upp till sina skyldigheter, skriver beredningen. På den militära sidan räcker pengarna inte för att nå NATOs förmågemål, konstaterar beredningen i linje med Försvarsmakten. Den uppdaterade säkerhetspolitiska analysen ger samtidigt en mörk bild. Ryssland kan testa NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning i relativ närtid, trots kriget i Ukraina. Och relationen till USA, Sveriges viktigaste allierade, beskrivs i ett helt nytt ljus efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Hur USA agerar påverkar Rysslands agerande, säger Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist.
2: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
3: Socialdemokraternas Peter Hultqvist, reporter Hiva Abdelzade. Ukrainas militär hävdar att den håller på att isolera Krimhalvön som har annekterats av Ryssland. De senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats och på Krim är det brist på bensin nu.
4: I nästan 4 timmar har vi köat. Med 500 meter kvar tog bensinen slut, säger en kvinna i en video publicerad i appen Telegram. Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brody, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Den senaste tiden har ett stort antal ryska militärfordon attackerats längs den motorled som binder samman det ryska fastlandet med Krimhalvön via ockuperade ukrainska städer som Mariupol och Melitopol. Enligt Brovde har trafiken på vägen minskat med 2/3 på en månad. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt. Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk tv och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
3: Reporter Johanna Melén. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt till 500 000 kronor. Dagens nivå ligger på 300 000. Liberalerna föreslog samma nivåhöjning i maj. Ytterligare en myndighet har utvärderat hanteringen av massmordet på Campus Risbergska i Örebro i februari förra året. Myndigheten för civilt försvar har gjort den på uppdrag av regeringen och konstaterar bland annat att skadade borde ha fått vård snabbare. Men myndigheten ser också att flera saker fungerade bra vid insatsen, till exempel polisens snabba första insats och att skolans övningar i inrymning sannolikt räddat liv. Nu finns Elon Musks rymdbolag SpaceX på Nasdaq-börsen i New York. En börsintroduktion av stora mått.
5: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square. Elon Musk ringing that bell.
6: Historia skrevs idag i

0: New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde, då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. En SpaceX-aktie kostar drygt 1300 svenska kronor och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
1: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
0: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. En viktig del av affärsidén är att kontrollera infrastruktur i rymden, något som lockar många investerare. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEB:s teknik- och AI-fonder.
2: Elon Musk har en historik av att blåsa upp förväntningarna till sådana nivåer att han har svårt att nå dem i praktiken. Det finns ju intressanta delar i det bolaget helt klart, men de går ju med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
3: Reporter Jakob Eriksson, och mer om SpaceX börsintroduktion kan vi höra i Ekonomi Ekot Extra, finns i appen Sveriges Radio. I Kenya har minst 3 människor dödats i protester mot ett planerat amerikanskt Ebola-center. Amerikaner som kan ha utsatts för viruset ska sättas i karantän för hemresan. En domstol har stoppat planerna, men amerikanskt militärflyg fortsätter att leverera personal och utrustning till anläggningen.
4: Mitt 17-åriga barnbarn Sylvester dödades i protesterna. Polisen säger att han dödades av tårgas och inte av en kula, säger Miriam Jocki. Men polisens förklaring går helt emot vad flera ögonvittnen har uppgett om dödsfallet. Enligt dessa vittnen ska Sylvester haft en stor skada i huvudet. Anläggningen ska enligt uppgifter placeras vid en flygbas nära staden Nanyuki, ungefär 20 mil norr om Nairobi. Amerikanska medborgare ska transporteras från Ebola-drabbade områden till centret i Kenya. Anläggningen planeras ha 50 bäddar och ska ta emot amerikanska medborgare och hjälparbetare som exponerats för det dödliga viruset. De ska isoleras och övervakas av sjukvårdspersonal. Kenyanska demonstranter, läkare och människorättsaktivister anser att USA använder Kenya som en dumpningsplats. De ifrågasätter varför ett land som Kenya, som helt saknar Ebola-fall, ska utsätta sina medborgare för risken att drabbas av Ebola. Kenyas högsta domstol har stoppat planerna för Ebola-centret, men nu visar flygdata att USA fortsätter att skicka utrustning och personal till centret i Kenya. Ebola-viruset sprids snabbt i Östafrika och hittills har 676 bekräftats med smittan i Kongo-Kinshasa och 136 har dött. Mona Ismailyama, Nairobi.
3: En SAS-pilot som flög med kokain i blodet döms till 10 månaders villkorligt fängelse och 1 års flygförbud över Frankrike, rapporterar tidningen Nice Matin. Det var i onsdag som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in när det visade sig att piloten hade kokain i blodet. Fotbolls-VM är som bekant igång och polisen laddar upp här hemma också. Många fans kommer att samla ute på stan på olika ställen för att följa matcherna. I Göteborg kommer fler poliser än vanligt att vara ute. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
5: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
6: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar vid matcherna. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
7: Normalt sett fredagar och lördagar när det packas på helt i Stockholm så så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, så att det finns väl en liten, liten risk att det kanske blir något sånt. Men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher, landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt och trevligt.
3: Polisen Anders Lindberg, reporter Klara von Jägerfeldt. Idag startar Vätternrundan som är ett av världens största motionslopp på cykel. 19 000 har anmält sig och det är rekord. P4 Östergötlands Gustav Larsson finns vid starten. Gustav, hur är det där?
8: Ja, det är en väldigt god stämning här i stadsparken i Motala. Mycket folk som njuter av vädret, 20 grader och sol, men lite regnmål skymtas. Folk slappar inför starten här 19.30. Det är alltså 31,5 mil man ska åka. Söderut, runda Jönköping, upp norrut på Vätterns västra sida, Askersund och sen tillbaka till Motala. Och det tar 14-15 timmar i snitt, men eliten tar den på 7 timmar. Men här står jag med en elitlängdskidåkare, inte cyklist alltså, och idrottsprofil Robin Bryntesson som ska åka på ett mycket spektakulärt sätt.
9: Ja, men det ska jag väl ändå göra kan man väl säga. Jag ska cykla utan sadel har jag tänkt.
8: Hur är det möjligt?
9: Ja, det återstår att se faktiskt. För jag har inte provat så himla många gånger, så jag får väl se helt enkelt vad utmaningarna kommer att bli. Men jag tänker väl att lite krampkänning i båda ben efter en 15 mil är väl vad att vänta.
8: Ja, cykling är det väl just att kunna vila lårmusklerna i nedförsbackar och så återhämta sig där. Men det kan inte du.
9: Nej, jag kan inte det, och det här är ju, vi gör ju inte det här bara av dårskap och galenskap, utan det är ju också för en fin sak. Det är en insamling till barn som lever med typ 1-diabetes, precis som jag själv har då.
8: Lite regn lär det bli, kanske bara skurar, men hur påverkar det dig?
9: Det finns inga dåliga väder, det finns väl bara dåliga kläder, så jag tänker väl att det där också kommer lösa sig och ge sig längs vägen.
8: Och ingen pakethållare har du på cykeln här så du kan sitta och fusksitta på, utan det är stå upp då eller gå av, eller hur ska du göra?
9: Ja, men det är ju det som är meningen här. Min take på det här är ju att cyklister sitter ju ner alldeles för mycket, så jag har ju målat in mig själv i ett litet hörn här nu då Sockertoppen, som vår förening heter, som kämpar för barn med diabetes typ 1 är. Så då har jag målat in mig ett hörn helt enkelt, och de ska cykla runt och jag måste cykla med dem, så jag kan ju inte göra det då jag gnäller på alla cyklister.
8: En stor utmaning här, Robin Bryntesson, och bara ska du säga allmänt, vad tycker du om Vätternrundan? Vad säger du om folkfesten här?
9: Jag tycker det verkar vara otroligt mycket glädje. Man märker också att nerven börjar komma på några stycken nu, för det är inte långt till start. Så nej, men glädje tycker jag är ett bra ord att använda.
8: Och lycka till nu, Robin Bryntesson, med att cykla Vätternrundan utan sadel.
9: Tack så mycket.
3: Och tack säger jag till P4 Östergötlands Gustav Larsson. Vi har en rättelse. I morse sa vi att Sverige saknar det riksdagsbeslut som behövs för att Sverige ska kunna genomföra EU:s nya asyl- och migrationspakt som börjar gälla idag. Rätt ska vara att det riksdagsbeslut som behövdes för att Sverige ska kunna komma igång med screening av asylsökande till den 12 juli togs av riksdagen i tisdags. En väderprognos. I morgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt. I norr mest uppehåll och sol fram på dagen som får samsas med stackmoln. Temperatur från i söder omkring 15 grader till norr 15 till 20 grader. Det var Ekot kvart i fem. Louise Steinberger, producent.
10: Ja, vad ska man säga om Robin Bryntesson? Nu är han på gång. Cyklar runt Vätternrundan utan sadel. Ångermanland och Rossens Robin Bryntesson. Lycka till kan vi inte säga annat än det. Vi får ta kontakt efteråt och hålla hur det gick. Strax här i P4. Ska vi prata om annan sport, snabbsport, nämligen bilsport. Men först blir det Sara Larsson och Midnight Sun. Vi ska prata med Mio Olert som var med om en krasch i Formel 4 heter det. Så nu är det lite rehab som gäller för både honom och bilen.

0: Midnight Sun med Sara Larsson. Nu ska vi få en uppdatering angående olyckan på E4 i höjd vid Skuleberget.
1: Ja, nu är det bärgat och klart sedan en stund tillbaka på E4 vid Skuleskogen. Det har varit avstängt för södergående trafik och också ganska begränsad framkomlighet i norrgående riktning under arbetet med en trafikolycka. Men man har lämnat platsen sedan ungefär en kvart tillbaka nu, så vägen ska vara fri och framkomlig igen. Eventuellt att det fortfarande kan dröja sig kvar lite restköer dock.
0: Tack så mycket Victoria, och Ludvig Sjödin, nyhetsredaktör, du tar vid på det där spåret kring den olyckan.
2: Ja, lite kort bara. Det är en person som fick föras till sjukvård med ambulans efter den här olyckan. Då, enligt uppgifter till polisen ska det ha varit med lindriga skador.
0: Bra. Ungdomshemmet Vemyra som skulle stänga behöver inte stänga på måndag.
2: Nej, det beslutades ju i förvaltningsrätten tidigare i veckan att de då gick på Inspektionen för vård och omsorgs linje gällande att stänga verksamheten på det här ungdomshemmet då, vilket innebar att de skulle ha behövt stänga redan på måndag den 15 juni. Men Statens institutionsstyrelse, som SIS då, som driver Vemyra, överklagade det beslutet till kammarrätten, som nu har gett dem inhibition för avdelningen Utsikten. Och det betyder då att de får fortsätta med verksamheten där åtminstone tills det att kammarrätten har bestämt om de får prövningstillstånd eller inte, alltså om de tar upp ärendet då.
0: Och så sport och hockey. För tidigare Modotränaren Mattias Karlin har fått ett nytt uppdrag.
2: Ja, han är då bekräftad som ny tränare i Kalmar HC. Han fick ju sparken från uppdraget som huvudtränare för Modo i december förra året. Men nu är det alltså klart att han blir tränare i Hockeyallsvenskan igen. Och det tillsammans med Mikael Sundell som lämnade Modo samtidigt och som redan sedan tidigare har presenterats av Kalmar HC. Karlin säger att han ser fram emot att få bli en del av klubben och har skrivit ett kontrakt på 2 år.
0: Med nyheter och i sin helhet när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Warwick Avenue med Duffy. Mio Olert, 17 år från Söråker, kör sin första säsong som förare i Formel 4. Och under förra helgens tävlingar i Slovakien blev det kanske lite väl dramatiskt. Mio är med oss nu, hej.
1: Hej.
0: Du var med om en krasch, berätta, vad var det som hände?
1: Ja, nej, men det som hände var kort och gott... mitt bakhjul såg in annars mitt framhjul och då vände jag in i muren ungefär.
0: Mm, den tryckte dig lite grann där så att du snurrar runt. Men alltså, det gick ju ganska fort, som jag förstår, runt 200 km i timmen. Hur mår du nu?
1: Jag mår bra. Det gick ungefär 2.20 när vi fick kontakt. Gick det saktare med tiden såklart.
0: Ja.
1: Men jag mår bra.
0: Men hur var det att vara med om en sån där händelse då?
1: Nej, men alltså det är såklart, man får ju lite adrenalin i ett par sekunder. Men ja, det är jättetråkigt att det sker. Det blir inga jättebra konsekvenser, men det är ju vad det är.
0: Mm. Vad innebär det här för tävlandet framöver då? Alltså hur mycket rea behöver du och hur mycket rea behöver bilen?
1: Jag behöver ingen rehab som tur är, men bilen, han behöver lite rehab kan man säga. Nej, men där de tar ju tillbaka den här nu till verkstaden om man säger och plockar ner den i molekyler mer eller mindre för att se vad som går att rädda och vad som man får byta ut.
0: Mm. När är du tillbaka på tävlingsbanorna igen då?
1: Nu som tur har varit lite uppehåll nu, så jag är tillbaka om lite drygt en månad.
0: Så det var en lägligt tillfälle och nu, om man nu måste råka ut för något sånt där, så var det nu du skulle göra det.
1: Ja, men det har du rätt i.
0: Ja. Men det är inte så att det blev inte så att du känner att det känns lite, alltså att man blir lite rädd för att sätta sig i bilen ändå och köra.
1: Nej, men jag tycker det här är superkul och jag tror vi har förutsättningen för att det ska gå bra. Och hittills har det gått faktiskt över förväntan i början av säsongen här. Och även den här tävlingen fram till det här hände så var vi väldigt nöjda.
0: Mm.
1: Så att, nej men det är full fart framöver.
0: Ja, skönt att höra. Men ja, det här är ju din första säsong i den här bilen då. Alltså hur var det att ta steget upp? För du körde ju karting och så innan.
1: Precis. Nej, men steget upp det är väldigt stort.
0: Mm.
1: Jämför man, alltså det går nästan inte att jämföra. Det är liksom själva körstilen och hur du kör ett varv är så väldigt annorlunda mot för go-karten.
0: Mm. Vad har du, alltså vad siktar du någonstans? Vad har du för mål? För det tänker jag att du är en sån kille som har ett mål liksom.
1: Jo, men det är klart vi har mål. Sen är det lite svårt. Vi har märkt det, särskilt i motorsportsammanhang, så får man ta lite möjligheten när den kommer.
0: Mm.
1: Så vi har haft svårt att sätta ett tydligt mål. Utan vi vill ta så långt som möjligt. Sen får vi se vilken väg det blir.
0: Mm. Skönt att det gick bra trots den här kraschen. Då hoppas du och bilen är tillbaka på banan så fort som möjligt. Tack Mio för att du var med oss.
1: Tack.
0: Ha det gott.
1: Ha det. Hej.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. I morse var ju nyhetskonsumenten Jens Nilsson här, och den här veckan har han hakat upp sig lite grann på journalsystemet inom vården. Ni vet det där Cosmic som vi hört så mycket om. Och han anser att det har vissa problem, eller?
1: Vad är problemet? Vad är inte problemet? Alltså det är ju lättare att få en älg att deklarera än att hitta rätt i det här systemet i Cosmic. Alltså svarstiden tydligen i Cosmic är ju är långsam. Det går ju snabbare för mig att få sms-svar från min tonåring än få någon slags svar där. Alltså skicka 3 april, ska du ha middag? Han har inte svarat än. Nej, så jag vet inte. Oj. Men maten står i kylen, så får vi se om det blir något. Alltså det är lättare, Alexander, att förstå kvantfysiken, att förstå varför samma uppgift finns på 4 olika ställen i Cosmic. Det är extremt mycket som är liksom...
2: Kvantfysik är omöjligt att förstå.
1: Ja, men det är ingenting mot för det här. Det är lättare att få ihop en IKEA-möbel utan instruktioner än att...
2: Utan instruktioner?
1: Ja, än att logga in på det här systemet.
2: Men får du åtminstone med den här lilla insektsnyckeln?
1: Nej! Nej, utan det är hands-free. Alltså det bara händer den. Det är så komplicerat. Alltså det är lättare att logga in, att få din katt att liksom logga in på Netflix än att få Cosmic att göra som du har tänkt. Det är jätte, men ser det så här. Ja. Det är som inget ont som har något gott med sig.
2: Som inget ont som inte har något gott med sig.
1: Ja, exakt så. Exakt så antar jag också. Ja.
2: Okej.
1: Ja, du ser, man blir förvirrad när man bara pratar om Cosmic.
2: Inget ont som har något gott med sig.
1: Berätta. Ska jag på en bonad hemma? Ja, men det finns något positivt också, det är det jag menar. Ja. Jo, men alltså, det förändrar ju snacket. Alltså man har ju, när man kommer hem från jobbet har man ju någonting att snacka om. Mm. Tänk att vi är ihop, du är min man, och så kommer jag hem från jobbet. Nu får du vara min man här. Så, hej Alexander, hej! Och så frågar du...
3: Ja, hej Jens!
1: Ja, tjena!
3: Hur var din dag... Älskling.
1: Ja, men alltså Anders, vet du, från medicin, han kom in i lunchrummet idag på förmiddagen och jag, alltså, han hade öppnat 2 journaler bara i Cosmic, men jag, det såg ut som han hade bestigit Kebnekaise baklänges i träskor bärande en jak på ryggen. Så såg han ut alltså.
2: Oj.
1: Ja, vi trodde han hade sprungit till maratonet, men sen fick vi veta att han bara skrivit en remiss. Alltså nej. Han var så slut. Och jag,
2: hur reagerar du på det då?
1: Ja, jag sa bara det, alltså Det här är inte en läkare, det här är ju från en mottagning. Det här är ju liksom en veteran som har återvänt från fronten.
2: Oj!
1: Jajamän. Och du vet Anna?
2: Ja, just det.
1: Ja, kort, långa, tjock, runda.
2: Kort, långa,
1: just bourbon. Det. Ja, eller hon som, hon började sitt pass, hon var mörkhårig. Hon var helt gråhårig efter 3 timmar i Cosmic.
2: Nej.
1: Ja, hon försökte dokumentera en liten grej.
2: Men hon som hade så vackert rosa hår.
1: Ja, men nu är det grått, vet du.
2: Ja.
1: Ja, jag måste ringa facket. Jag tror att vi måste prata med dem. För att, alltså, regionen erbjuder ju friskvårdsbidrag, men vi måste ha återhämtningsbidrag istället. Och vet du vad de inte fört på akuten då, vet du?
2: Nej, berätta gumman.
1: Nej, nu finns det 2 typer av utmattning.
2: Jaha.
1: Det är medicinsk och administrativ utmattning.
2: Oj.
1: Visst. Den senare har ju behandlats med kaffe, bullar och tillfällig avstängning av Cosmic. Och en återhämtningsplan.
2: Men nu blir jag orolig för dig.
1: Ja.
2: Ska inte du att råka ut för de här sakerna, älskling?
1: Men den där rösten, jag tror vi måste skiljas. Vad blir det för middag, förresten?
2: Jo, det blir gäddbullar.
1: Underbart.
2: Ja, med en spännande sås.
1: Min favorit. Wow. Spännande sås, det gillar jag.
2: Vilket, är vi klara med rollspelet nu?
1: Jag var klar för länge sedan. Men det var ändå kul, du utvecklade ändå någon slags karaktär där. Trevligt.
2: Ja, men Anders.
1: Anders.
2: Han låter väl så här?
1: Ja, absolut.
2: Ja. Så glad att du är hemma, gumman, i ett stycke dessutom.
1: Gumman, ja, absolut. Ja, jag köper det. Det är ett haveri.
2: Och det förstår jag nu på ett helt annat sätt än vad jag gjorde innan. Tack vare
1: att du iklädde rollen.
2: Precis, för jag förstår drama mycket bättre än nyheter.
1: Ja, det märks.
2: Jens Nilsson, nyhetskonsument, satiriker.
1: Ja,
2: tack.
1: Tack själv. Det här kommer jag bära med resten av mitt liv.
0: Jag också. Och jag håller med den där rösten på den fiktionerade, eller den så skådespelande Alexander Arvidsson där, som tog an sig rollen som make till Jens. Ytterst obehaglig. Nästa fredag här igen kanske, Jens, om man inte fortfarande behöver rehabiliteras efter den där upplevelsen. Så till dess så är det bara att hålla ut.
4: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.
0: Från det så ska vi prata med Henrik Reimer som är meteorolog på SMHI. God eftermiddag, Henrik.
1: och eftermiddag.
0: Du, det var lite oskigt och upp- och nerväder här i eftermiddag. Det har blivit väldigt mörkt ena stunden, kommit lite hårda vindar, lite regn, lite oska och sen, som det är just nu då, helt plötsligt så skiner solen.
1: Ja, men absolut. Det här klassiska varierande sommarvädret som kan vara när det är ostadigt. Så ja, det har varit mycket av den varan, men det är, ja, det värsta är på väg norrut nu, så att det kommer liksom att lugna ner sig både med moln och regnfronten, och sen så att det in under kvällen här kan klara upp på flera håll.
0: Mm, vi skickar det upp mot grannarna i Jämtland och Västerbotten då kanske.
1: Ja, men precis.
0: Det låter bra. Men du, hur ser det ut, om vi har ju en helg framför oss, vad får vi för väder under helgen?
1: Ja, men imorgon ganska så klassiskt också. Det kommer vara solig start och sen så att det växer till lite stackmoln som varvas in med solen under dagen. Lokalt kan det komma någon liten lättare skvätt, men det är ganska lokalt och inte så mycket här. Jag tänker mig ganska så lugnt helt enkelt, och att solen får liksom varvas in och sen så sjunker molnen ihop under eftermiddagen och kvällen, och så får det bli en hel del kvällssol.
0: Mm. Vad är temperaturmässigt sen då? Är det varmt eller hur ligger vi till?
1: Ja, någonstans mellan 16 upp till 20 grader sträcket ska man nog kunna nå imorgon.
0: Mm. Ingen sån där, det blir ingen värmebölja?
1: Nej, den är inte riktigt på väg in än, utan det ser ut att vara där upp mot 20 grader.
0: Mm. Men lite stabilare ändå?
1: Ja, precis. Lite mindre tryck i atmosfären.
0: Ja. Mindre tryck i atmosfären, blir det liksom mer stabilt väder då?
1: Alltså det är egentligen fortsatt ostadigt, det är bara det att vi blir lite mer labilitet och så just nu i samband med ett lågtryck som passerar norrut, det liksom rör sig bort. Så vi liksom hamnar lite mitt emellan två lågtryck, okay. Och blir lite lugnare.
0: Ja. Du har ett spännande jobb du, Henrik. Väder måste ju vara hur spännande som helst.
1: Ja, det är faktiskt, vi tänkte prata om det innan också, att allt detta hör ihop, att det liksom, just nu berörs ni av samma vädersystem som liksom sträcker sig ner över hela med delar av Finland och Ryssland och mot även Baltikum och sånt. Så att det är ganska mäktigt egentligen.
0: Ja, det förstår jag. Tack för att du var med oss och pratade väder, Henrik, och ha en fin helg nu.
1: Tack detsamma.
0: Vad passar väl bättre med lite Ted Gärdestad efter det? Sol, vind och vatten här i P4. God eftermiddag.

0: Sol, vind och vatten med Ted Gärdestad. Nu är nyheter från Ekot.
1: En 16-årig pojke i Botkyrka kommun söder om Stockholm döms bland annat för att i höstas tagit strypgrepp på sin syster i hemmet när han upptäckte att hon kommunicerade med killar på sociala medier. Pojken säger att han inte minns något, men tingsrätten dömer honom för misshandel till ungdomstjänst i 35 timmar, rapporterar P4 Stockholm. Tidningen Dagens ETC utsattes tidigare idag för en överbelastningsattack. Tidningens hemsida och publiceringssystem slutade att fungera. Chefredaktören Andreas Gustafsson säger till Dagens Nyheter att det var en riktad attack. Kina har gripit en amerikansk medborgare misstänkt för spioneri. Enligt det kinesiska utrikesdepartementet misstänks mannen för att ha drivit spionverksamhet som hotar Kinas nationella säkerhet. Den misstänkte är en politisk analytiker. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.

0: Always take the weather with you med Crowded House sist ut innan 5:30 här i P4 Västernorrland. För nu är han här, Ludvig Sjödin, vår nyhetsredaktör. Och Ludvig, vi börjar väl med ungdomshemmet Vemyra i Sollefteå?
1: Ja, precis. Kammarrätten har beslutat att de får fortsätta med sin verksamhet, åtminstone tillfälligt. Ungdomshemmet Vemyra behöver inte stänga på måndag den 15 juni, det har kammarrätten beslutat. Det var i november som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fattade beslut om verksamhetsförbud för Vemyra, vilket Statens institutionsstyrelse SIS då överklagade till förvaltningsrätten. Men där fick de avslag tidigare i veckan, vilket innebar då att de skulle ha behövt stänga den 15 juni på måndag. SIS överklagade det beslutet till kammarrätten som nu har beviljat inhibition för avdelningen Utsikten. Det vill säga att de får fortsätta med verksamheten där, åtminstone tills det att kammarrätten har bestämt om de ska ta upp ärendet eller inte, det vill säga om de får prövningstillstånd. Föräldrarna till barnen på Tyndere förskola är upprörda då de ska ha fått besked att förskolan ska stänga. Maria Alm, en av föräldrarna till barnen, är besviken på hur det hela har gått till.
2: Vardagen ser ut som så att vi flyttar från en väldigt familjär förskola till en av landets största med övertaliga grupper. Min son kommer gå i en grupp på 18 barn. Det kommer ju inte finnas samma förutsättningar att se varje individ på det sättet.
3: Men enligt Marcus Nordenberg, skolchef för förskolorna i Timrå kommun, så har inget beslut tagits utan man ser över förutsättningarna för Tyndere förskola.
4: Som det ser ut just nu så är det 3 inskrivna barn i olika åldrar. Och vi har för närvarande 3 pedagoger som jobbar där. Och det här ser vi över och gör en utredning nu för att visa på olika förutsättningar. Och sedan får vi lägga fram den här utredningen till vår politik.
3: Förutom föräldrarna blev även Timråpartiet upprörda då de menar att processen inte gått rätt till. Så här säger David Forslund från Timråpartiet.
5: Vi har ju fått till oss via medborgare och personal och så vidare att man har från rektors håll tagit beslut utan att förankra det politiskt. Det har inte gått via nämnden. Man fick en minuts dragning i beredningen om det här. Men det är hela processen vi är kritisk mot och man borde se det här på ett annat sätt. Timråpartiet har ju alltid värna landsbygdsskolor så att vi måste få till det här och se till att folk som bor i Tyndere förstår vad det innebär att förlora förskolan. Nu har de ju i princip blivit tvingade och satt sina barn i Söråker istället.
1: Reporter här var Alexander Lönnelid. Så sport, Mattias Karlin är ny huvudtränare i Kalmar HC, det bekräftar klubben idag. I december förra året fick Karlin sparken från uppdraget som huvudtränare för Modo, men nu är det alltså klart att han blir tränare i Hockeyallsvenskan igen. Där i Kalmar återförenas han med Mikael Sundell som ju fick lämna Modo i samma veva. Han är presenterad sedan tidigare som assisterande tränare. Karlin säger att han ser fram emot att bli en del av klubben och har skrivit ett kontrakt över 2 år.
0: Och vi ska ta oss till trafikredaktionen och Victoria Rosenström nu.
6: Ja, god eftermiddag. Vi ska ta oss till området omkring Kramfors, även lite Sundsvall och en bit av Sollefteå. För därifrån har vi fått indikationer på ett större strömavbrott som just nu berör ungefär 900 av E.ONs kunder. Tekniker är på väg ut till platsen, beräknas vara vid Kramforsområdet ungefär 6:15. Men i nuläget är orsaken oklar och vi har ingen tydlig prognos för när det här ska vara helt åtgärdat. Vad gäller vägtrafiken däremot ser ut att rulla på rätt så bra. Nu tidigare hade vi en olycka vid Skuleskogen, men den är uppklarad sedan en stund tillbaka. Och ni kan alltid tipsa och uppdatera på 020 99 444.
0: Tack så mycket, Victoria. Ludvig, det här strömavbrottet. Jag kollar i Sundsvalls område så är det en. Jag går in på de här kartorna så är det en kund som är drabbad av det. I Sollefteå så är det också en Så att det är ju Kramfors.
1: Största majoriteten Kramfors.
0: Ja, verkligen med största majoriteten i Kramfors. Så, och nu stod det att det var bara en i Kramfors också. Så att de kanske har lyckats koppla om någonting. Mm. Ja, ja. Vi vet att så är läget i alla fall. Du, nu Ludvig, nu tänker jag ta semester. Ja. Så nu slipper lyssnarna höra mig på 5 veckor.
1: Gud vad tråkigt.
0: Vad skönt för dem, tänker jag.
1: Nej, stackars lyssnarna.
0: Nej. Det finns, du kommer ju vara kvar. Nu blir det kvällspasset. Ha nu en fin sommar, hörni.
7: Ja, men hallå, god kväll. Här är kvällspasset med mig, Anders Lillqvist, som öppnar upp dörrarna i Sveriges Radio. Och som alltid vill vi att du hör av dig på telefonnummer 020 22 10 20. Kvällens ämne är partytrick. 020 22 10 20. Jag var själv på mingelfest bara för några veckor sedan. Ganska fin sån, uppstyrd, fint folk, fina ståbord, bubbel och lite lågmält prat. Plötsligt så hör jag världens brak i lokalen. Det är flera glas och en flaska som åker i golvet. Alla tystnar och så vänder de sig om mot mannen som faktiskt står med duken till det här ståbordet i handen. På något vis har han fått för sig att han ska, som partytrick, rycka undan den där duken, men blomdekoration, glas och flaska ska stå kvar. Det gjorde de inte. Misslyckat partytrick, kan man säga. Han såg ganska förvånad ut. Och sen har jag också en kompis som alltid vid ett visst tillfälle på festen ska visa hur långt upp i näsan teskeden kan stoppas. Jag vet inte om det är näsan som är konstig eller om alla kan detta, för det är inget mixande med skeden, för jag har sett många olika teskedar åka upp i näsan på honom. Det är kanske hans konstiga då näsa som är själva partytricket. Och sen har jag en annan kompis, vi kan kalla honom Herman, som alltid vid ett visst moment på kvällen leder en viss allsång. På senare tid är det snarare vi andra som vill att han ska sjunga detta, då han själv verkar ha tröttnat på sitt partytrick. Ikväll söker vi i alla fall de där historierna som handlar om ditt eller någon annans partytrick. Lyckat eller misslyckat. Alltså jag tänker att det kan handla om allt från att imitera Carola eller Maria Montazami på fest. Att kunna den svenska regentlängden i ordning. Eller något annat kanske kroppsligt utmanande. Och om du inte har något speciellt partytrick, kanske du har varit med på ett ställe där ett misslyckat partytrick testades på. Kanske hamnade till och med och blev viralt på internet, vad vet jag. Vi vill gärna prata partytrick, det är ändå fredag kväll i P4 och fotbollsfest stundar. Det är mycket fester för tillfället, då en hel del partytrick kan testas. Vi finns här, du finns där, men vi vill gärna att du ringer oss nu om partytrick. Telefonnumret tar vi igen så du kan ringa 020 22 10 20. Ring oss direkt i Sveriges Radio P4 020 22 10 20.

0: den officiella låten till en annan fest, fotbollsfesten, fotbolls-VM. Dai Dai med Shakira och Burna Boy i Sveriges Radio P4. Ju mer jag står och pratar om partytrick som vi pratar om här, så kommer jag ju på kompisar. Jag har en kompis som alltid ska lyfta folk. Alltså framförallt på de här generationsfesterna, då det är yngre och äldre, så blir det väldigt, väldigt märkligt då han springer och lyfter olika. Och så frågar redaktionen mig här om jag har något partytrick. Alltså jag spelar ju lite musik, så är det ett piano, så kanske jag hamnar vid det. Jag vet inte om det är ett partytrick. Och på midsommar ska alltid dragspelet med också. Men det är inte jag som vill det. Typ, vad har du för partytrick, eller vad har du varit med om för partytrick? 020 22 10 20. Det är ändå fredag i den här kanalen och full fart mot helgen. Vi kopplar upp oss mot lite olika ställen nu i Sverige för att prata om detta. Kevin är med oss från Göteborg. God kväll.
1: God kväll, god kväll. Allt bra med dig?
0: Alltså det är en härlig start på helgen tycker jag. Själv också.
1: Samma här faktiskt.
0: Härligt.
1: Allt bara flyter på.
0: Du, kommer det bli något partytrick ikväll eller?
1: Inte ikväll men imorgon. Då jäklar.
0: Du, berätta, vad är det ditt trick eller?
1: Alltså, jag har några olika. En vanlig jag brukar köra är när jag väl dansar. Oftast så blir det mycket afrobeat, vet man, lutar sig bakåt, man står och whinar. Och så fortsätter hela vägen ner till golvet, och då folk tror att man har ramlat, och sen ställa sig upp igen.
0: Alltså du går ner i brygga och lägger dig bakåt?
1: Ja, och sen ibland till och med när jag känner mig lite extra festlig, verkligen gå ner i bryggan och sen går ner hela vägen ner. Och därifrån kan jag även ställa mig upp igen. Yeah. Så göra det i takten, i fas.
0: Men alltså, du hörde Shakira här. Gav den dig känslan, låten där till fotbolls-VM, att gå igång med det?
1: Ja, ja, 100%.
0: Alltså, minns du första gången, Kevin, då du drog igång med detta?
1: Jag var typ 8.
0: Jaha, du har kunnat det så pass länge.
1: Ja, alltså tränat till olika kampsporter, som man alltid varit jättevig.
0: Ja.
1: För det var typ 8 fått någon en kreolsk familjefest där det är liksom dopaminet bara sprutade. Man bara okej, då det här är någonting vi ska fortsätta med i framtiden.
0: Ja. Jag hade haft problem att komma ner, men du berättade att du kommer upp igen också. Ligger det mycket träning bakom, eller är du född till detta partytricket?
1: Det är viss träning. Det är liksom ben och ryggmuskler och mage. Men om man har en stabil grund och är säker på sig själv, så är det något de flesta borde fixa.
0: Du verkar ha dansen i blodet.
1: Kanske, kanske. Jag gillar att dansa.
0: Ja, varför inte vi dansat ihop någon gång?
1: Det är en väldigt bra fråga.
0: Vi får ta det. Du, jag vill bara kolla, funkar det varenda gång du plussade på festen? Eller finns det gånger då du inte riktigt får den utdelningen som du har tänkt dig, Kevin?
1: Uppskattas alltid med en gång på en dagsfest. Där man hade haft några enheter konsumerat, så hade jag problem att komma upp.
0: Ja.
1: Men på tredje försöket så vände jag mig om då till en skärmare och bara, hur illa var det? Bara, det såg bara ut som att du lekte med oss.
0: Men du hann tänka lite, oj, det här, är det någon som filmar detta, så kommer det se fiasko ut om det hamnar på.
1: Det gjordes också.
0: Det gjordes.
1: Så jag var glad att det såg bra ut.
0: Du, när gjordes det senast då?
1: Helgen.
0: I helgen. Kommer det komma här i helgen då, Kevin?
1: Ja, det vet jag inte. Jag vill inte dra det för ofta.
0: Nej.
1: En annan som jag kan göra lite då och då är masken.
0: Masken, vad är det? Ett annat danssteg eller?
1: Ja, det är när du väl ligger ner. Att du börjar typ åla som en mask, eller hur ska jag beskriva det? Så det blir verkligen som att som en våg går igenom hela kroppen, och man fort rör sig framåt medan man gör det. Och ibland så kombinerar jag dem.
0: Ja, just det, masken och bryggan.
1: Ja.
0: Underbart, Kevin. Alltså vilken fredag det är ändå. Vi pratar danssteg i Sveriges Radio P4. Det kan ju inte bli bättre på något vis, Kevin. Nej, men du, full fart mot helgen säger vi. Tack för att du hörde av dig, och lycka till om det blir det där partytricket i helgen.
1: Det ska jag göra. Tack själv. Ha en underbar helg.

0: Rose Bruno Mars med Apathé i P4, Sveriges Radio. Det är lite feststämning, full fart mot helgen. Radiosporten kommer ge dig senaste nytt från fotbollsfesten i denna kanalen också under fredagskvällen. Men vi vill prata om en del partytricks, lyckade eller misslyckade. Och kan du göra något här i direktsänd radio så vi kan hänga med på ditt partytrick? Ja, men då gör vi gärna så. 020 22 10 20 är telefonnumret. Det är ju ändå fredag, va? Jag tror faktiskt vi ska koppla upp oss mot en fest just nu. God kväll, Marie.
1: God kväll från Uppsala.
0: Hallå, Uppsala. Bara lyssna lite i bakgrunden på dig. Det
1: alltså,
0: låter lugnt.
1: De är en bit ifrån. Jag var tvungen att gå in.
0: Ah, vad fin du är.
1: Jag ser dem.
0: Vilket läge är festen i så här 10-6?
1: Det har ju precis börjat då.
0: Ja, det är ett bra läge tycker jag. Jag gillar det.
1: Absolut, nu är det leka på gång så att jag missar väl det första.
0: Ja. Men du hör av dig till oss och berätta om ett partytrick. Berätta, vad är det du brukar göra för något?
1: Alltså, jag jobbar ju på förskola och jag vet inte hur det kom sig att jag kom på att jag kunde göra det här. Men jag kan sjunga lilla snigel med stängd mun.
0: Du kan sjunga med stängd mun, men det låter inte så mycket, eller det gör den då? Eller?
1: Jo, det låter. Du hör ju vad jag sjunger.
0: Men hur kom du på det? Du ska självklart få göra det. Låt mig bara ställa lite kontrollfrågor först. Hur kom du på detta?
1: Nej, men jag vet inte. Det var så länge sedan.
0: Kan man ha nytta av det?
1: Svara på. Ja, typ. Nej,
0: kan du ha nytta av det någon gång?
1: Alltså, det är roligt att göra det tillsammans med barnen.
0: Ja, det är klart.
1: Och så börjar ju de försöka göra, men de får öva lite till.
0: Det, alltså, funkar det? Skulle jag kunna be dig sjunga liksom vilken låt som helst? Eller är det just Lilla Snigel som funkar bäst med stängd mun?
1: Jag har väl inte provat egentligen så många andra. Men den faller rätt bra liksom. Den är inte så lång och man behöver inte andas så mycket.
0: Nej, jag förstår. Hur vet man när på festen man ska dra av den här låten?
1: Ja, nu gör jag väl inte den kanske på så mycket vuxenfester.
0: Nej. Ja, men det är en barngrej.
1: Så. Vad sa du?
0: Det är en barngrej har det blivit.
1: Ja, mera.
0: Alltså, jag är väldigt sugen på...

0: göra detta. Men ingen ser ju om du har stängd mun för du har gått ifrån en fest.
1: Men jag lovar att jag filmar och lägger ut på Facebook.
0: På våra sociala medier, Kvällspasset i P4.
1: Under kommentarerna där.
0: Under kommentarerna kommer vi, innan festen är slut, få se Marie.
1: Absolut.
0: Sjunga med stängd mun. Och så tror vi på det nu. Ska vi göra så? Det här har jag aldrig sagt i direktsänd radio, men kan du stänga munnen och sjunga i direktsänd radio?
1: Ja.
0: Ja, vi lyssnar.
1: Ja. När de stiger efter dig.
0: Var det stängd mun?
1: Ja.
0: Det är ju helt fantastiskt.
1: Eller hur?
0: Ja, förutom att telefonens ljud tog upp lite konstigt tystnad, men jag hörde ju emellanåt hur bra det lät.
1: Ja.
0: Men är inte S-en svårast? Ja. Då får du till S-en. Alltså det bara väser ju här när jag försöker göra det.
1: Ja, du får öva.
0: Övade du eller kom du bara på det, Marie?
1: Jag törs inte svara på det. Nej. Jag passar på den frågan.
0: Jag förstår. Kanon vid anställningsintervju om man jobbar inom förskola och drar till med den där.
1: Ja, eller hur? Ja.
0: Du, ska du gå tillbaka till festen då? Ska vi inte störa dig mer eller vad tycker du?
1: Nej. Det beror på om vad vi pratar om då.
0: Jag är nöjd så här.
1: Och
0: så
1: får du...
0: Ja, just det, ni får vara färdiga till fotbollen. Du, vi gör som så att vi kopplar ner samtalet nu och så får du ju lyssna i efterhand så småningom via appen. För där kan du lyssna på oss i podden, samtliga samtal.
1: Absolut, men jag spelar in här sen innan vi går in och börjar äta.
0: Ja, just det, glöm inte det. På sociala medier, Kvällspasset till P4 kommer vi se det.
1: I promise you.
0: Lycka till på festen.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Du, jag läser också här på sociala medier. Det är många som skriver till oss om olika partytrick. Mary skriver till oss: hallå, min hund har bästa partytricken. Hon trollar bort saker. Efter en stund så dyker hon upp vid matbordet och serverar det borttrollade. Det gör hon genom att sitta vackert med tassarna på bordet och fyndet i munnen. Smart. Mattias skriver till oss: trolla bort en grej funkar bara om alla är riktigt dragna och fattar noll. Det kan vara allt från en krona till en tennisboll. Men som sagt, det krävs att publiken inte är vid sina normala sinnen. Det kan vara ett tips. Och så skriver Hans till oss också. Det är lite som vi hörde här nyss, Marie var inne på, med tanke på ljud. Hans skriver så här: mitt trick är svälja en bit banan, behålla den halvvägs ner i halsen och sen prata. Ja, nu kan vi inte höra Hans göra detta, men det låter kanske lite småäckligt enligt mig. Kanske är det ett partytrick. Kanske funkar det på förskola eller på vuxenfest. Jag har ingen aning. Men vi tar gärna emot fler kommentarer som rör just detta. Vi finns här. Kvällspasset i P4 finns till exempel på sociala medier.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.
0: Och har du ett partytrick som låter, då gillar vi det extra mycket. Då vill vi gärna att du ringer till oss så vi kan testa, precis som vi hörde nyss. Vårt telefonnummer 020 22 10 20. 020 22 10 20 är telefonnumret till Kvällspasset då vi pratar om partytricks. Antingen ditt partytrick eller någon annans partytrick som antingen gör succé eller hamnar på internet och välter internet för det går åt pipsvängen. Hör av dig, ring oss 020 22 10 20.

0: Tema Kauma med Lambada, det är party där också. Vi pratar partytrick i Sveriges Radio P4. På sociala medier så läser jag en hel del tips om vad man kan göra. Anneli till exempel, hon gick till ett party som verkar kul, glada och trevliga människor. Bra mat, bra dryck, bra musik. Jag hade verkligen roligt, men jag var inte bjuden och jag märkte inte något. Nej, vad är ditt partytrick? 020 22 10 20. I Sveriges Radio P4 den här kvällen, då kommer vi följa fotbollsfesten. Både damallsvenskan, match mellan Vittsjö och Kristianstad, men också såklart senaste nytt från fotbolls-VM. Och vi ska ta oss över till det nu med sporten.
1: Nu har de vaknat på andra sidan Atlanten och här är det senaste från den svenska VM-truppen.
2: Svenskt glädjebesked med bara 2 dagar kvar till VM-premiären mot Tunisien. Gabriel Gudmundsson med på dagens träning. Den sista på baslägret i Texas innan avresan till Mexiko där premiären spelas. Gudmundsson har varit sjuk och isolerad på hotellet de senaste dagarna. Men nu alltså tillbaka med lagkamraterna på träningsplanen. Alla svenska spelare med på träningen.
1: Glädjebesked från reporter Kristoffer Karlsson där. Sportextra sänder från 19 ikväll. Värdnationen Kanada kliver in i turneringen mot Bosnien-Herzegovina. Men Kanada får klara sig utan storstjärnan Alfonso Davis. Kanadensarna har dessutom ett mardrömsfacit när det gäller fotbolls-VM. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Hur kvällens match slutar, ja, det hör du i Sportextra här i P4. Där vi också har damallsvensk fotboll på menyn. Häng med oss från klockan 19.
3: Och här är Ekot med en uppdatering. Irans utrikesminister har idag sagt att ett samförståndsavtal mellan Iran och USA, citat, aldrig har varit närmare. Men uppmanar samtidigt medier att inte spekulera om innehållet förrän allt är klart. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man kan ha på ISK-kontot utan att betala skatt till 500 000 kronor. Upp från dagens 300 000 kronor skriver partiet i ett pressmeddelande idag. Liberalerna föreslog i maj samma nivåhöjning. Ett 20-tal personer var inblandade i ett bråk på Gislaved gymnasium under eftermiddagen. Något som Värnamo Nyheter var först med att berätta om. Enligt polisen ska det ha varit slagsmål på parkeringen i samband med studentfirande. Ingen person ska ha kommit till skada och situationen lugnade ner sig efter att polis kommit till platsen, rapporterar P4 Jönköping. Ekot med Veronica Mitrevska.
0: Oj, vad dramatiskt på studentfesten. Hett på student var ju tema vi hade tidigare i veckan. Nu pratar vi mer partytrick i kvällspasset. Anders Liljekvist heter jag som tar emot samtalen 020 22 10 20. Hittills har vi ju bland annat hört Kevin som går ner i brygga. Och så kommer han upp igen från bryggan när han får feeling på fest. Trots att han var ganska lång så klarade han det där. Kanon. Om vi hörde Marie också, hon ska lägga upp på sociala medier. Jag har inte kollat om hon har gjort det ännu. Vi ska göra det där. Marie som sjunger Lilla snigel med stängd mun. Jag kommer inte ge mig på detta. Det kommer inte bli ett partytrick kan jag säga. Och man hörde S:en och allt det här svåra väldigt, väldigt tydligt. Vad brukar du göra på fest? Eller någon kompis göra på fest? Det kan ju handla om att imitera en kändis. Det kan handla om något kroppsligt. Eller någonting otippat med maten. Eller vad det än kan vara så tar vi emot det. Vi finns här och du skickar e-post till kvallspasset@sverigesradio.se. Och har du något ljudligt då får du gärna ringa oss och berätta. Telefonnumret 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Det här är Ed Sheeran med Camera, 5:05 visar klockan. Fredag kväll i Sveriges Radio P4 då vi pratar partytrick, lyckade eller misslyckade sådana. Vad händer då du kanske går på fest eller någon annan ska visa upp vad den kan? Imitation och annat tar vi emot. 020 22 10 20. Kev, ska vi plocka upp nu? Hallå?
1: Tjena, tjena.
0: Tjenare. Du, partytrick pratar vi om ikväll. Vad kom du att tänka på då?
1: Jo, men mitt partytrick är att jag joddlar. Det är kanske inte det vanligaste partytricket av 2026, men det funkar faktiskt förvånansvärt bra. Och antingen börjar folk att skratta eller så undrar om de har flyttat in en herde från Alperna på festen.
0: Ska vi bara ge lite kontext till just att joddla? Hur skulle du beskriva, bara så alla hänger med på vad det är för någonting?
1: Ja, det är väl typ ett slags voice crack. Man ändrar ju vanlig röst till ett slags voice crack om man uttalar joddlad ihop liksom.
0: Just det.
1: Men... Ja, så det är en speciell teknik. Så det var ju faktiskt Kiki som lärde mig att joddla och sådär. För jag fick ju sjunga med henne när jag var 13 år.
0: Alltså Kiki Danielsson?
1: Ja.
0: En av Sveriges främsta joddlare genom tiderna får man ändå säga.
1: Ja,
0: du träffade
1: det...
0: henne som 12-åring?
1: Ja, när jag var 13 var jag.
0: 13?
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, ja, men det, ja, det var ju länge sedan nu. 2015 var det, för nu är jag 24. Så då var jag i... Kungsör på en av hennes konserter typ, och så bjöd hon upp mig på scen, där fick jag sjunga lite med henne, och sen så gjorde vi något klipp där när jag stod och joddlade med henne, så det finns ute på TikTok och grejer.
0: Ah, vad kul. Men varför tror du inte joddlingen är så stark 2026?
1: Alltså, det är en helt annan typ av musik idag. Idag är det ju mycket mer techno och autotune och grejer. Förr var det ju mer rent och klart att man skulle kunna sjunga. Idag är det så mycket... Att folk kanske inte alltid kan sjunga heller. Det är ju mycket röstteknik just i joddling. Men det är väl, jag vet inte, det tillhörde väl 70-80-talet. Men det är väl inte så modernt idag. Men det är därför folk tycker det är extra kul när just jag börjar joddla från ingenstans.
0: Nej, jag förstår. Vilken del på festen kommer detta då? Hur långt ska det hinna gå, eller?
1: Ja. Nej, men alltså oftast eftersom jag har varit med och jag har ju sjungit. Jag vann ju till exempel Västerås karaoke-mästerskap 2026.
0: Ja.
1: Och jag har ju varit med då och tävlat mycket musik och det. Så många av mina vänner så här... vet jag att jag sjunger, och det är många som kanske sjunger när jag sätter på en låt på en hemmafest eller när vi är ute på krogen sjunger någon karaoke, och så tycker de ju att det är extra unikt att någon kommer och joddlar, så då brukar ju då vet de ju att jag kan det liksom, och då vill de ju ha med mig, så brukar ju syrran dra till där, men Kev, ska du inte joddla lite?
0: Ja. Det kommer jag nämligen dra till med nu, för den här fredagen inför fotboll och fest och allt som stundar känns lite som en förfest. Kev, kan vi inte få höra detta här i P4 nu ikväll då?
1: Ja, ni kan ju få avgöra om det är en talang eller om det är ett rop på hjälp, men...
0: men du mår bra, ska vi säga innan, bara så det är inte någon börjar...
1: Ja,
0: nej, nej,
1: då men... kör vi då.
0: Ja, vi kör. Ja, men det var ju fantastiskt!
1: Och sen innan vill jag bara hälsa till min bästa vän Linnea i Borås att tack för att du har stått ut... med allt mitt joddlande och mina konstiga röstmeddelande och allt som du började tvingas höra genom alla år.
0: Men det var underbart. Och vilken koll du har på den här skarven som den kallas mellan bröströsten och falsettrösterna, för det är ju den du leker med.
1: Ja, det är ju speciellt, för man ska ju liksom och så växer alltså man ska ju
0: nu
1: liksom
0: sitter hela, nu sitter hela Sverige och letar efter den voice cracken. Ja, vi tar det en gång till. Kan vi få en till, Kev? Hej på dig. Jag vill höra den som avslutning. Snyggt! Tack så mycket!
1: Tack.
0: 020 22 10 20. Fortsätt ringa oss om du har ett partytrick.

0: Det här är Sveriges Radio P4. Nu fick du partymusik med When Love Takes Over, David Guetta och Kelly Rowland. Och vi pratar om partytrick under kvällen. Du som lyssnar får höra av dig med ditt partytrick 020 22 10 20 eller någon annans trick som kanske gått fel. Vi på redaktionen, vi fastnade under morgonmötet på det där med imitationer, alltså konsten att kliva in i rollen. Och var någon annan brukar ändå kunna funka och underhålla och chocka på fester. En som kan detta är ju skådespelaren, komikern och imitatören Rakel Molin som är med oss. God kväll!
1: God kväll i stugan.
0: Du imiterar du när du är på fest, eller hur använder du din kunskap?
1: Ja, du menar om jag har den då? Nej, men ja. Det är ju mitt jobb. Vad tråkigt svar, men jag är lite blyg. Nej, men jag är lite blyg. Jag skulle kanske mer säga att jag är inne på att jag vill lära mig trolleritricks och sådana saker som är lite oforskat för mig. Men vi kan absolut prata om imitationer som partytricks. Ja. Det är ju roligt. Det är ju kul att härmas.
0: Det händer ju någonting där. Vad skulle du säga som kan det då? Vad gör en bra imitation?
1: Ja, för det första är det väl kanske om de man imiterar för vet vem det är. Det är problematiskt om man imiterar någon och säger att men det är min kollega Helen som ingen känner. Mm. Så att det bygger lite på att alla ska veta vem det är, skulle jag säga. Och sen tror jag nog att man kan vara rätt, om det gäller partyimitation så skulle jag nog säga att man kan vara rätt fri i sin tolkning faktiskt.
0: Vad menar du då?
1: Ja, men jag menar att man kanske inte behöver vara på pricken lik. Men jag skulle nog ge rådet om just det för partyt så ska man nog ta i lite. Överrösta musiken kanske.
0: Ah, ja. Och lite karikatyr också, så att spä på det lite.
1: Ja, men spä på det lite. Att är det någonting som alla känner igen, någon karaktäristika så där i rösten, så kan man nog dra på lite faktiskt. Mm, det skulle jag säga. Ös på.
0: Och när det gäller just vad man ska säga för någonting, jag tänker det är en viktig sak också, dels hur man säger det men också vad man säger.
1: Ja, alltså nej, där skulle jag nog vara helt fri. Jag är ju lite sådär för fria tolkningar, gillar jag. Att man ska hitta sitt eget sätt att förhålla sig till det. Men det kan ju också vara bra att om det är en igenkänd person så kanske något som den personen ofta säger, som man nailar. Sen kan man freebasa lite.
0: Ge ett exempel.
2: Nej, men alltså, till exempel så här, Leif G.O.V.
1: Så kanske jag skulle börja då med
2: nej,
1: att jag kanske skulle säga att alla andra har fel.
2: Ni har fel, det här är inte tårta, det är långt ifrån tårta på den här festen.
1: Så skulle jag göra kanske.
0: Jag skrattar bara nu, jag tycker det är ju helt fantastiskt. Ja, G.O.V. tacksam?
1: Ja, men det är han ju för att han är väldigt älskad. Mm. Och väldigt igenkänd. Jag har ju tolkat honom också i att jag har skapat en syster som heter Birgitta Gevi, som till och med låter som sin bror, hans fiktiva syster ska jag säga. För att jag älskade hans röst så mycket. Den är väldigt härlig att ha i kroppen tycker jag. Men han är ju en igenkänd röst. Så att det skulle jag nog säga ett bra partytrick.
0: Just det, jag skriver upp här, GV skulle det kunna vara. Och så skriver jag också upp lokala personer, till exempel arbetskollegor, dåliga skriver jag här.
1: Nej, det skulle jag inte säga. Men om det är, man ska kanske undvika att imitera någon som är på plats om den personen inte uppenbart vill bli imiterad. Mm. Så är det ju. Mm.
0: Du, hör är det med dialekter? Jag menar, jag som skåning låter på ett sätt, men jag tycker det är spännande att prata dalmål. Är det fel om jag går igång på det? Eller är det bara jag som tycker det är kul?
1: Du tycker det är spännande att prata dalmål?
0: Ja.
1: Jo, men nej, men alltså, kör på tycker jag. Men att du ska ha det som ett trick att du plötsligt dyker upp som dalmas på en fest.
0: Ja.
1: Absolut. Det ser det som en verbal maskerad.
0: Ja, jag får väl göra det. Men jag tänker, du som kan detta då, du är ju och forskar på röster också. Alltså jag menar, hur ser du på röster och hur folk låter?
1: Nej, men jag lyssnar ju hela tiden. Jag ska säga att det här är en studie som vi gör på KTH. Jag och en professor som heter Johan Sundberg. Vi tittar på mina imitationer och försöker svara på frågan som jag alltid har fått. Hur gör du när du imiterar? Den ställer ju du också. Mm. Och då försöker vi titta så här, till exempel en anka. Och då undrar jag, hur gör jag när jag försöker låta som en anka? Så tittar vi på olika tonhöjd och stämbandsförslutning och sånt. Ta fram data, helt enkelt.
0: Och vad använder man det till?
1: Ja, men man använder det till för att utröna vad är en människas röst och vad finns det för möjligheter för den mänskliga rösten, ja. Helt enkelt. Det är jättespännande i dessa AI-tider.
0: Ja, det förstår jag. Men det röstforskningen, är det ett partytryck att börja prata om sin forskning på KTH, eller? Nej.
1: kanske om man gör det. Alltså, jag har påbörjat en studie. Jag får nog lägga på. Det ska jag nog säga.
0: Ja, det jag förstår. Det, sista saken som jag ska börja söka nu, det här med att sätta punkt. Alltså om man gör partytrick med att imitera någon. Alltså jag har kompisar som alltid ska göra de där hipp-hipp och så vidare. Men min kompis Andreas, han bara pågår. Liksom när Kajan har...
1: Du vill sätta P för det.
0: Ja, hur vet man när ens imitation har toppat så att man sätter P för det?
1: Men ska du göra det åt din kompis?
0: Jag vet inte.
1: För det första, vet vad du frågar om. Men om du kanske vill så här fejda ut din kompis att du tycker att nu är showen över, då skulle jag nog gå ut i rummet. Gå på toaletten.
0: Och om min kompis lyssnar och alla andra som imiterar nu och tänker, hur ska jag veta när jag ska sätta stopp?
1: Ja, men då idiotsäkert trick är alltid för lite hellre än för mycket. Mm. Hellre kort och roligt än långt och tråkigt. Eller?
0: Jag håller med det fullständigt. Hellre det så att man känner honom bjuder vi nästa gång också. Henne ska vi ha med nästa gång.
1: Ja, okej. Okay. Vi får väl se om ni ringer mig igen.
0: Jag skulle gärna vilja ha med dig en hel sändning och göra Anna Anka, för jag tyckte det var helt fenomenalt.
1: Du kan vara sidekick!
0: Ha det gott,
1: du
0: Anna Anka!
1: Du kan vara din sidekick!
0: Det kan du vara, Rakel Molin.
1: Är det? Vad kul att vara med!
0: Trevlig helg!

Då gäller det länsväg 335 Örnsköldsvik i höjd med Hafsta. Här har inträffat en singelolycka med personbil och det här ska påverka i båda riktningar. Alltså länsväg 335 i höjd med Hafsta, en singelolycka med personbil.

0: Christina Aguilera med Come On Over. Jag står och tittar på Marie nu. Hon har lagt upp sin sång på sociala medier. Hon som sjöng alltså Lilla snigel med stängd mun. Jag vet inte, det är inget trick. Hon sjunger det med stängd mun, men det låter som att munnen är öppen. Helt fantastiskt. Vill du kolla in detta och kolla in andra partytrick så kan du göra så på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi där. Eller så ringer du oss när vi nu står och pratar om det här med partytrick. 020 22 10 20. Om du kanske som Marie kan göra något ljudligt med munnen, berätta detta för hela Sverige. Eller vilken historia berättar du alltid på party? Vi vill veta. Vi finns här och du som lyssnar kopplar vi gärna upp oss mot och låter den här berättarstafetten rulla vidare. 020 22 10 20. Nu ska vi till Julia. God kväll.
1: God kväll, hej.
0: Inget partytricksläge just i detta nu, 23 minuter efter 6 eller?
1: Jo, jag kan göra masken. Jag hörde att det var någon annan som också kunde det.
0: Men vänta lite nu, masken är dans.
1: Man lägger sig på marken och gör en liten våg av något slag.
0: Det är ett av dina partytricks.
1: Det är en utav dem och det använder jag ju lite mer på dansgolvet. Mm. Och sen har jag ett annat som är lite mer socialt. Att ja, men om man sitter och kanske pratar ett gäng eller om man dricker lite enheter och säger något random, jag kan göra ett partytrick, är att göra en vattendroppe med ljudet, med munnen.
0: Alltså du imiterar en vattendroppe med munnen?
1: Ja, och då ja, slår jag på antingen min haka eller kind så låter det som en vattendroppe och... Min storebror kan göra exakt samma ljud som mig.
0: Så det ligger i släkten?
1: Ja.
0: Kan du göra det direkt då? Får vi höra det här i P4 direkt?
1: Ja. Vänta. Hör ni?
0: Nej, du får göra det en gång till. Jag hörde inget.
1: Vänta. Det kan vara...
0: Det lät
1: som
0: något som... Nej, men det var något som droppade där. En gång till.
1: Nu blir jag lite nervös här.
0: Nej, det är ingen fara.
1: Det var live radio här. Alltså,
0: ja, men herregud, hela Sverige håller andan nu. Vad tusan händer? Droppar hon med munnen där i...
1: Hör du? Nej.
0: Gör det en gång till. Kryp ännu närmare telefonen. Det här är kul. Jag tror också att du får filma det där och lägga ut på sociala medier.
1: Ja, jag kanske kan göra det.
0: Lite mer sådär avslappnat. Och det är någonting med telefonerna, tror jag. De är inte riktigt... Jodlingen,
1: det funkar när jag pratar. Det funkar när jag pratar i växeln, nämligen. Då hörde hon lite grann, men det var lite vagt.
0: Ja, men man hörde lite sådär.
1: Lite. Ja, jag får försöka göra en video och lägga ut med min bror.
0: Ja, just det. Syskonen droppljud.
1: Ja. Absolut.
0: Hur brukar reaktionen bli då? För jag hörde ju lite droppande där och det är klart att man undrar, vad då är det något som droppar i bakgrunden eller gör hon verkligen detta med munnen? Hur brukar de reagera?
1: Folk brukar reagera med, vänta, va? Vad var det där? Mm. Gör det där igen. Och det är ju ganska kul att jag och min bror kan göra det, så vi brukar göra det samtidigt. Och han är väl lite... Han är ju lite större än mig och har lite större käke, så det kanske ljudet blir annorlunda och det hörs mer än när jag gör det.
0: Alltså förlåt, men nu ser jag teknik och alla vi sitter här och försöker göra så. Alltså du slår på dig själv eller hur gör du?
1: Ja, under hakan eller på kinden så lyckas man få göra ett ljud som är ett droppljud.
0: Ja, testa en gång till, Julia, får vi se om vi hör det. Det är någonting som gör att det försvinner när man droppljudar.
1: Nej, det kanske inte.
0: Nej, det är någonting. Det är Sveriges Radios filter som tar bort det där ljudet.
1: Vänta. Julia. Ja. Nej, det kanske inte går.
0: Jag hörde lite där innan. Filma och lägg ut på sociala medier så kollar vi in det där droppljuds, Julia. Tack för att du hörde av dig och ha en trevlig fredagkväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
0: Har du också ett partytrick? Ja, men då lyssnar vi gärna på det i Sveriges Radio P4. Kvällspasset, vi hinner något samtal till alldeles strax. 020 22 10 20. Bara hör av dig. Här är bolagets version till VM-låten.

0: Det här är bolaget alltså, men det ligger något i luften, i radioluften den här kvällen. Ja, men då är det kvällspasset som blåser på med en del snack om just partytrick. Det har varit en del saker vi har testat här i radion. Tyvärr förstörde ju telefonljudet, droppljudet från Julia. Men, ja, men vi har fått joddling, vi har fått lilla snigel med stängd mun. Kevin hade lite svårt att gå ner i brygga i direktsändning. Det är svårt att göra det där i radion. Men jag tror vi ska få ett ljudligt partytrick till här innan kvällen rullar vidare med sport och så vidare. Hallå, Leif säger jag.
1: Hejsan.
0: Hejsan, har läget ikväll? Vad gör du för något?
1: Jag gör egentligen inte något särskilt precis, utan jag kommer från försäljning av bingolotet till Mörrums Hockey.
0: Ja.
1: Och nu ikväll så blir det väl lite, ja, sitter fram tvn, tar det lugnt bara.
0: Jag förstår. Ska du göra ditt partytrick ikväll eller är det inte planerat förutom att jag kommer att be dig
1: att
0: göra det nu?
1: Det där partytricket är kanske mer likt för småbarn istället. Fast det brukar ju faktiskt vara så att de vuxna skrattar mer och barnen tittar. Och vet inte riktigt vad är det för en gubbe som gör detta ljudet.
0: Alltså, vad är det nu för någonting? Vad är ditt partytrick? Vi kanske ska ta det.
1: Det är ju att jag kan prata som Kalanka.
0: Va? Är du född till detta, Leif, eller?
1: Ja, det är jag.
0: Nej, men... hur kom du på detta, Leif?
1: Nej, hur jag kom på det?
0: Ja?
1: Ja, jag kan ju säga att det är medfött, alltså. För jag vet att när jag var 3-4 år gammal, då kunde jag detta. Så det har alltid funnits med mig i hela mitt liv.
0: Jaha.
1: Ja, så och, nog mer kan jag inte säga. Det bara och, fanns där.
0: Och Kalle har alltid låtit på samma sätt, eller?
1: Ja, det har han. Hela tiden. Fattade detta.
0: Är det du på riktigt, Leif? Du,
1: ja.
0: Är du helt röst?
1: Ja, det är eller? Klart att det är jag.
0: Ja, det är ju helt otroligt.
1: Nej, det bara är så.
0: Hur gör du med munnen eller hur får du till det där ljudet? Hur formar du läppen?
1: Det är på ena sidan av munnen som det låter ifrån. Jag vet inte hur jag sätter tungan. Ja, det är på något speciellt vis. Alltså. Sen bara blir det så.
0: Kan man ha nytta av detta?
1: Det kan man nu.
0: Det är roligt för då din blekingska dialekt som är väldigt tydlig när du är Leif, men när du är Kalanka då hittar du exakt hans
1: Ja, det måste man. Yes. Man måste prata bra.
0: Det måste man verkligen göra.
1: Ja, precis. Jo, det var ju så här att när jag hade mina barn som små på dagis,
0: ja.
1: Så när jag kom, då kom hela gänget. Så jag höll på, jag aldrig komma därifrån, utan jag skulle ju säga allting på Kalanka. Säg det. Så blir jag kvar där.
0: Så du har underhållit på barnkalas och så vidare?
1: Det har jag.
0: Ja.
1: Men för det mesta på dagis.
0: Ja, just det. De får inte vara för gamla.
1: Nej. Men det var ju faktiskt så att de äldre tyckte det var roligare.
0: Jag förstår.
1: Ja. Men vi kan ju ta det som var allra roligast. Och det var när jag började sjunga en låt.
0: Ja.
1: En barnvisa. Ska vi ta den?
0: Ja, men ja, det gör vi väl.
1: Ja,
0: det ändå. Ja.
1: Pappa fick den hade jag roll. Jag sa skäppad, jag har sett den full. Han tar slutet för, och sen jag sa jag var. Att få på slumpa, och sen jag gillar på.
0: Där satt den, Leif. Man vet att det är fredag i P4 när Leif gör Kalanka och Rakel Molin gör Ananka. Tänk om vi hade kunnat ha med er samtidigt. Det hade vi aldrig glömt. För du känner väl Ananka?
1: Ja, jag vet det. Ja,
0: underbart.
1: Fast min fru är...
0: Vi sätter punkt nu, Leif. Trevlig kväll, Kalle. Ha det så gott. Hej då.
2: Hej. SM i VM-låt fortsätter på Svensktoppen. Vem eller vilka går det bäst för nu på listan? Sara Larsson-feben, håller den i sig? Och när börjar sommarhitsen komma? Detta är frågor som kräver svar. Du får dem i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

Electric Light Orchestra, Hold On Tight, och på våra sociala medier där finns fler partytrick. Där kan du se till exempel Marie som sjunger Lilla Snigel med stängd mun. Mia visar hur överrörlig hon är. På äldre dag är jag inte alls lika vig som jag var när jag var barn. Då gick tummen förbi armen. Jag kan knappt titta på våra egna sociala medier här. In och kolla där om du vill. Kvällspasset i P4 heter vi. Vi går också mot senaste nytt när det gäller barnradion och en sport med radiosporten.

0: Hörs i slutet av sommaren, säger Molly Sandén. Ja, men vi hörs på tisdag. På måndag är det VM-fotboll som tar kvällspasset tid. Ellen Lindqvist Karlsberg i Slussen, digital redaktör Amira Alim, Maria Enseld valde musiken, Melke Meyer teknik, Hugo Göteberg producent och jag heter Anders Liljekvist. Nu önskar vi dig en himla härlig fredag.
1: Hej, jag heter Otto och är 10 år.
2: Det här är Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi.
1: Jag undrar hur ni gör Nyhetsklubben.
2: Så här går det till. Du ringer in till oss på Nyhetsklubben.
3: Hej, jag heter Filip.
2: Du ställer din fråga om nyheter.
3: Och jag undrar varför man vill förbjuda att fotbollsspelare inte får prata med handen framför munnen.
2: Så letar vi upp en expert som kan massor om det du undrar om. Hej Malin!
4: Hej!
2: Och gör ett helt avsnitt på ämnet som du är nyfiken på.
5: Idag pratar vi om en uppmärksammad fotbollsmatch som kan komma att ändra reglerna för hur fotboll ska spelas i VM.
2: Och det bästa? Du får svar på din fråga.
4: Ja, först handlar det om att läppläsare började jobba med att läsa av tv-bilder där fotbollsspelare eller tränare pratar med varandra. Och då var det mest för att avslöja liksom taktiska drag eller budskap mellan dem. Men nu på sistone, då har det där bara handlat om att spelare säger elaka och rasistiska saker som de gömmer under handen.
2: Så jag undrar, vad väntar du på? Ring in till mig på 08 784 31 30 och prata in ett meddelande du också. Vi hörs!

0: lyssnar på Barnradio.
1: Hej! Det här är småsagor från UR. Och den här gången blir det två. Först en saga om en tjej som måste följa med på ett jättetråkigt släktkalas. Men kanske att det blir lite roligare den här gången. Det här är Fastrarna av Ebba Forslind.
2: Idag är det lördag. Så då är jag hos mamma och småsyrorna och Björn. Björn är inte en riktig björn, utan det är mammas kille som heter så. Vi ska gå på kalas, för Björns mamma är gammal och fyller år. Och jag får inte vara hemma ensam, fast jag kan smöra mjuka mackor och se på film själv. Och jag vet att jag skulle kunna cykla till affären och köpa några grejer. Och jag kan ha hjälmen och mössan under, fast det är korvigt. Men ändå måste vi åka allihop till Björns mamma, för hon blir så glad då. Jag har varit där innan, kanske två gånger, så jag vet lite hur det är. Och det är tråkigt. Och nästan lite fult där de bor. På kalaset ser alla glada ut, fast det är så fult. Och det är tulpaner och en chokladtårta som är stark och saft som är svag. Det finns nästan inget att göra på kalaset. I leksakslådan ligger en väldigt gammal docka, 23 pärlor, en trasig sax och byggpinnar som inte går att bygga med för alla skruvar har kommit bort. Björns mamma har bara en bok, men ingen kan läsa för mig just nu, fast kanske om en stund. Boken handlar om tre tanter, en gubbe, två barn och en hund. Och gubben slår barnen. Boken är jättegammal och trasig, och någon har ritat på nästan alla sidor. Småsyrrorna sitter bara i knän och dräglar, och alla säger: "Åh, jag kan inte fatta hur fötter kan vara så små." Och: "Nej, men vilka mjuka ben och lena kinder." Förut hade jag väldigt små fötter. Men sen var det sommar och jag växte så mycket att jag nästan blev vuxen, tror jag. Björn säger att han vet precis hur det är, för han har också småsyrror, tre stycken. Men jag tror inte alls att han vet precis. Hans småsyrror är ju inte lika små som mina.
3: Psst! Hallå!
2: Då är det någon som liksom viskar på mig. Det är Björns småsyrror.
3: Du, kom!
2: De är i köket.
3: Vi måste fråga en sak,
2: ropviskar de. Så jag går dit. Det är bara vi fyra i köket. Vi skulle vilja fråga dig om vi kunde få vara dina fastrar, säger de och ser allvarliga ut. Om du behöver några, och om du vill ha alltså. Vi är ju redan småsyrornas fastrar, men vi vill så gärna vara dina fastrar med, säger de sen. Jag har inga andra fastrar, så jag säger ja.
3: Yes!
2: Och det känns

0: Efter det ska vi åka hem. Mamma, syrrorna, Björn och jag. Alla säger tack för kalaset. Vi måste ses snart igen. Och alla grejer är med. Och nästa gång vi ses är det kanske sommar. Björn behöver hjälp med att få in mina småsyrror i bilen. För det är lite konstigt, men de lyssnar mest på mig. Jag kittlar dem på magen så de skrattar. Och sen kan vi åka. Nu längtar jag tills på lördag om 2 veckor. För då ska jag gå på bio med mina nya fastrar. Hej då! Vi ses snart! Hej då!
1: Hej då!
2: Och nu är det dags för den andra sagan. Någon har målat ett tjockt rött streck längst bort på gården där Nonno bor. Där går gränsen. Men vad händer egentligen om man går över på andra sidan? Här kommer gränsen av Maria Nilsson Tore.
3: Någon har målat ett tjockt rött streck längst bort på gården. Där går gränsen. Barnen får leka överallt, men det är absolut förbjudet att gå över gränsen. Det har de vuxna sagt. Jättesträngt. Barnen leker där man får. Inte mer med det. Ingen tänker så mycket på att gränsen finns. Ingen förutom Nonno. Hon kan inte tänka på något annat. Det känns som att det kliar i hela henne när hon tänker på den. Nonno struntar i leken. Istället smyger hon iväg bort till gränsen och stannar där länge. Det kliar ännu värre nu när hon är så nära. Men man får inte gå över. Och Nonno håller sig precis på gränsen. Vuxna bestämmer så konstigt ibland. Vad betyder egentligen förbjudet? Är det samma som farligt? Funderar Nonno. Och vad är det i så fall som är så farligt? Krymper man kanske om man går över gränsen? Eller är det fullt med giftiga godisar? Man kanske försvinner helt. Puff bara. Eller finns det någon slags barnätande monster på andra sidan? Det ser inte ett dugg farligt ut. Det ser fint ut. Och Nonno är förresten inte rädd för monster. På andra sidan glittrar stenarna som diamanter. Gills det om man sträcker sig bara lite över gränsen? Om man bara tar en endaste pyttesten? Oj, plötsligt är hela Nonno över på andra sidan. Det bara blev så. Genast slutar att klia. Nu killar det istället. Ett spännande, glittrande kill. Om ingen vet så gör det väl inget, tänker Nonno och börjar småspringa. Bort från gården och den himla gränsen. Och nästan flyger fram, lätt som en plätt. Allt är så härligt här. Inga monster, inget farligt, bara fint och kill i magen. Varje ny sten hon hittar är finare än den förra. Det ska bli en samling. Hon ska bara ta en till och så en till. Samlingen är verkligen den vackraste som finns. De andra barnen kommer nog också tycka det. Nu vill Nonno hem och visa. Men...

0: vart har Hemma tagit vägen? Nonno har tappat bort sig helt. Tänk om hon aldrig hittar hem igen. Det kanske är det som är det farliga. Nonno springer nu. Allt prasslar och knakar. Det sticks och hon snubblar. Och så plötsligt är den där. Gränsen. Hon springer ännu snabbare. Fort, fort tillbaka på rätt sida. Stenarna trillar ut som harpluttar bakom Nonno. Men det struntar hon. Nu vill hon bara hem. På gården är allt precis som vanligt. Ingen har ens märkt att Nonno varit borta. Men en endaste pyttesten glittrar fortfarande i fickan. Nonno berättar inte för någon var hon har hittat den. För man berättar aldrig en hemlighet. Där går gränsen.
1: Du hörde precis Gränsen av Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Sven Björklund. Ljudtekniker var Joakim Lövgren och producent Elsa Gellermark på Munk Studios för UR. Och den första sagan, det var Fastrarna av Ebba Forslind. Berättade gjorde Helena Lindegren. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn på Iris Media för UR.
2: Det här är UR.

0: har lyssnat på Barnradio.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Barn som är yngre än 13 år bör inte ha en egen smart mobiltelefon. Det säger nya råd från Folkhälsomyndigheten. Olga Wixell jobbar där.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
3: Enligt Folkhälsomyndigheten har 90% av barn som är 10 år en egen smart mobiltelefon. Myndigheten säger att en del appar och hemsidor är dåliga för barn. De kan bland annat göra att barn sover sämre och att de leker mindre. Regeringen tycker detta är ett problem. De tycker att de nya råden från Folkhälsomyndigheten är bra. Vi hör socialminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna.
4: Nu kan vuxenvärlden agera tydligt och likartat. Det vinner alla på.
1: Det var Ekot som intervjuat och Klartextreporter var Celine Henriksson. I Falun har nästan alla personer med funktionsnedsättning fått nej när de ansökt om kontaktperson i år. Fredrik Boman är en av dem som fått nej. Han har haft samma kontaktperson i över 20 år.
5: Han är som en vän för mig. Jag är besviken.
6: Fredrik och hans kontaktperson Jocke Östlund har träffats ungefär 2 gånger i månaden, bland annat för att gå på bio eller för att gå ut och äta. Men i januari ändrade kommunen sina riktlinjer för kontaktpersoner och nu ska istället personalen på LSS-boendena göra det här jobbet.
7: Jag blev ju väldigt chockad och trodde aldrig att man skulle kunna ta bort kontaktperson, för det har ju funnits i alla år som vi vet.
6: Ulla Bergström är mamma till Fredrik.
7: Man kommer ju att känna som familj då att vi kanske måste ställa upp mer, men det, vi är ju lite äldre nu också.
6: Men varför har så många fått avslag nu?
8: Maria Jonsson, omsorgsförvaltningen Falu kommun.
9: Det är ju för att vi nu tänker oss att personalen ute på grupp och service ska göra de här insatserna som vi tidigare har lagt på kontaktpersoner.
6: Varför då?
9: För att det ligger i lagen att när man bor på ett grupp- och serviceboende så ska man få insatserna tillgodosedda av personalen.
6: Det var i januari som Falu kommun ändrade sina riktlinjer för kontaktpersoner. Och nu ska alltså personal på boendena istället göra det här jobbet.
9: Men det är ju stressigt som det redan är såklart.
6: Ja, det säger Alexandra Nyström som jobbar på ett gruppboende i Falun.
9: Det är duschar, det är kvälls- och morgonrutiner, hemmadagar. Sånt där kommer ju behöva kortas ner om vi ska hinna allt med annat också.
6: Kommer ni i personalen att klara av det här?
9: Ja, om man höjer bemanningen i så fall. Men då blir det ju dyrt.
6: Maria Jonsson är chef för omsorgsförvaltningen i Falun. Kommer ni kunna anställa några fler?
9: På kort sikt nej. På lång sikt så får vi se vad utvärderingarna visar.
1: Reporter var Eva Larsen på P4 Dalarna. Idag har många tagit studenten. Emil sprang ut från anpassat gymnasium i Karlstad.
10: Ja, det är gött.
11: Vilka kommer att stå här ute och ta emot dig sen?
10: Min mamma och pappa. Mina kyrkor och mina kusiner. Och mina kompisar.
11: Och var är det vi kommer att hitta dig till hösten? Vad tänker du där?
10: Jag jobbar med att kyrka folk som behöver hjälp.
11: Du ska jobba i något kök också va?
10: Ja, jag gör mat.
11: Nu är det sommar. Ja. Vad förväntar du dig av den?
10: Skönt och jag härligt väder.
11: Eller går du till jobbet med en gång?
10: Nej. Sommarjobbar. Sjung om studentens lyckliga dag. Låt dem och sig.
1: Reporter här var Bengt Höglind på P4 Värmland. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Haag. Nu närmast här i P4 blir det Sportextra med bland annat VM i fotboll. Och jag får önska er alla en riktigt trevlig helg.
12: Radiosporten från fotbolls-VM.
13: Ja, fotbolls-VM sparkade igång igår och inleddes med succé för en av värdnationerna när Mexiko besegrade Sydafrika.
14: Ikväll dags för nästa värdnation att kliva in i turneringen när Kanada och lagkapten Steven Eustachio möter Bosnien-Herzegovina.
15: It's very excited. We've been working a lot to come here and to be prepared for this World Cup. We're calm and we're concentrated. I think we know that it's going to be a tough game, but at the same time that we have our weapons and that we're going to be ready.
14: Avspark 21.00.
13: Strax också om svensklägret efter dagens träning. Men fotbollsöronen riktas inte enbart mot herrarnas VM. Vi vrider huvudet och tar in kvällens antagonistmöte i damallsvenskan.
16: Ja, och vad passar väl bättre en kväll som denna än ett nordostskånskt Skånederby i damallsvenskan mellan Vittsjö och Kristianstad. En kväll när ju dessutom hela fotbolls-VMs skånskaste lag, Bosnien, ska spela. Ja, det är ju faktiskt så att Bosnien har med två spelare med härkomst från Skåne medan det svenska landslaget bara har en. Så heja Bosnien, säger säkert många skåningar. Men däremot så är alltså åsikterna delade kring om man ska heja på Vittsjö.

0: viktiga poäng på spel i det här Skånederbyt i Damallsvenskan.
1: Svenske basketstjärnan Elliot Kadu är hemma efter att som första svensk blivit mästare i den amerikanska college-ligan och blivit hyllad av bland annat Barack Obama.
2: It was just a crazy, like a surreal moment, seeing that tweet from Obama. It was just like, I was kind of starstruck a little bit.
1: Radiosporten har träffat 21-åringen inför de viktiga VM-kvalmatcherna för det svenska landslaget.
3: VM Sport Extra är ni lyssnar på med William Valdetoft, David Nyström och Johan Bengts i studion. Men nu ropar vi på Selma Jennevall på plats i Dallas. Det har varit träning för det svenska landslaget inför Sveriges VM-premiär. Hur är läget, Selma, där i Dallas?
4: Ja, men väldigt glädjande besked. Det som har varit en oro senaste dagarna är ju hur är läget med Gabriel Gudmundsson, en spelare som man tänker att Graham Potter kommer vilja ha med i en startelva. Han har ju varit lätt krasslig som landslaget har sagt, men är tillbaka nu i landslaget. Pressansvariga Petra Thorén berättade inför att han redan igår var tillbaka lite i träning. Det var ju träningsfritt för resten av landslaget, men han, för att komma igång lite grann, så hade han ett litet enskilt pass och var tillbaka i full träning här idag.
3: I övrigt då, när du tittar runt här på träningen?
4: Så är det ju inte mycket som vi i media får se nu när det närmar sig premiär för de svenska herrarna. Vi får ju bara vara med i sådär 15 minuter, så det blir ju mycket uppvärmning. Men väldigt god stämning, som vi har sagt tidigare. Idag hade de till och med sig en stor högtalare ut på planen och dundrade på med massa musik i starten för att peppa igång sig själva och varandra. Och det blir ju, ja, men det märks på dem att det finns en otrolig vinnarskalle hos samtliga. De ställde upp precis innan vi media var tvungna att lämna läktarna, så ställde de upp och körde den här klassiska grisen, men med hela laget då, att hela laget ställde sig i en stor cirkel, tre spelare stod i mitten och skulle då försöka komma åt bollen. Och där var det några som fick till några snygga tunnlar på spelare, och det var väldigt, väldigt uppskattat. Det tjoades och kimmades och verkade vara väldigt roligt där nere på planen idag.
1: Men märks det också att det är dags att börja tävla snart, eller? Det är bara några dagar kvar till premiär.
4: Jag kände av det redan i förrgår när vi snackade med spelarna att ja, men nu börjar man känna att det blir på riktigt. Träningarna är liksom tuffare. Det är mycket mer taktik, och det är ju anledningen till att media inte får vara med och följa hela träningarna då. Och det märks på dem att så här, då var det ju snart liksom premiär på gång. Nu är den avklarad mellan Mexiko och Sydafrika. Så att nu börjar de känna att det här är på riktigt, och nu är det snart Sveriges tur.
3: Jag blev lite nyfiken, Selma, på den där musiken som dundrade ut i högtalarna. Var det svensk eller tunisisk eller vad var det för skräm?
4: Nej, men det var ganska mycket engelsk rap, hörde jag, från start. Sen hörde man ju inte riktigt allt när man tog sig därifrån. Och sen när träningen började på allvar så stängde de ju av musiken ganska snabbt och rullade bort den där gigantiska högtalaren de hade med sig. Men det var lite blandat ändå, men mycket engelsk rap.
3: Och vad gäller nu för er närmaste tiden?
4: Nu är det ju bara att vi ska snacka med lite spelare här idag. Mm. Det här är ju sista träningspasset i Frisco, norr om Dallas, innan det är dags för avfärd imorgon mot Monterrey. Så morgondagens träningspass blir i Mexiko. Och dit ska ju vi också ta oss, helt enkelt, så att vi kan följa dem där. Så det är det som står på schemat.
3: Då väntar vi här i studion på att intervjuer med svenska spelare ramlar in under Sportextra-kvällen. Kämpa på där i Dallas, Selma Jennevall.
4: Tackar.
3: Så går vi vidare i Sportextra med en uppdatering från Ekot.
5: USA och Iran är överens om ett utkast i ett fredsavtal, det uppger Pakistans premiärminister på plattformen X. Pakistan har agerat medlare i kriget i Mellanöstern och landets premiärminister uppger nu att överenskommelsen är slutgiltig. Ukrainas militär hävdar att de är på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna har attacker mot viktiga broar, vägtransporter, intensifierats.
6: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön.
5: Reporter här är Johanna Melén. En fotbollsmatch för herrar mellan Israel och Irland i höstens Nations League flyttas till neutral plan och kommer spelas utan publik. Det skriver det irländska fotbollsförbundet i ett pressmeddelande. Förbundet har tidigare pressats att bojkotta matchen helt och skriver också att man bett UEFA att stänga av Israel från UEFA-tävlingar som svar på landets krigföring i Gaza.
3: Veronica Mitrevska med oss här under Sportextra kvällen och uppdaterar er när det gäller nyheterna från Ekot. Det handlar ju om fotbolls-VM den här kvällen. Det drog ju igång med premiärmatcher igår och i natt. Mexiko besegrade ju Sydafrika i grupp A med 2-0 och Sydkorea vann tidigt i morse med 2-1 mot Tjeckien, båda de matcherna i grupp A. I kväll med avspark klockan 9 så handlar det om Kanada, en av världsnationerna som möter Bosnien-Herzegovina i grupp B. Sportextra hela vägen fram till kvart över 11.

0: VM Sport Extra är ni lyssnar på. Avspark i grupp B klockan 9:21 alltså, Kanada mot Bosnien Herzegovina har jag sagt. William Klinar.
1: Damallsvenskan från Vittsjö.
2: Där hemmalaget då naturligt heter Vittsjö och där bortalaget inte har rest särskilt långt, utan det är Kristianstad, den nordostskånska rivalen, som är på besök. Två lag som konkurrerar i samma hörn av Skåne och dessutom i samma del av tabellen i mitten på plats 7 och 8. Kristianstad med 5 raka matcher utan seger efter en väldigt fin säsongstart, och Vittsjö som har gjort den motsatta resan från en väldigt tuff och dålig säsongstart till att de senaste 5 matcherna har vunnit 3 utav dem. Ett par meriterande segrar dessutom för Vittsjö, som ju är det enda laget i damallsvenskan som spelar på naturgräs, och det där brukar alltid vara en fördel för hemmalaget ju längre matcherna lider. Vi har spelat 13 minuter, det har inte skett några mål, men det är en matchstart i väldigt högt tempo med mycket kamp om bollen, och där har varit framförallt inläggsspelet framför mål som har lett till farligheter. Ett par chanser för Kristianstad och ja, men en riktigt het chans för Vittsjö. Här är det Kristianstad som har bollen ute på vänsterkanten, djupledslöpning utav Michel de Jong som blir bryskt tagen, men ändå på rätt sida gränsen utav Vittsjös inne mittfältare Nelly Persson, som är känd för sitt tuffa fysiska spel. Det blir ett inkast för Vittsjö som inte flyttar upp nämnvärt utan ligger ganska så lågt balanserat med hela laget. Mycket aktiv tränare som är framme nu, Mladen Blagojevic, och skriker på sitt lag. Bollen går genom centrala plan ut på vänsterkanten. Kristianstad jagar på och pressar, men Vittsjö lyckas behålla bollen. Skickar en lång djupled. Milla Larsson ligger där framme på topp. Hon som har kommit tillbaka efter att ha varit frånvarande hela förra säsongen och gjort en smärre succé nu som startspelare i Vittsjö, och gjort 2 mål i de senaste matcherna och ser ut att kunna bli en viktig spelare för hemmalaget. Kristianstad skickar upp en långboll på vänsterkanten där anfallaren Hanna Ekengren får jobba och slita för Kristianstad. En speciell match för henne, för Vittsjö var ju alldeles hennes lag förra säsongen. Bollen nickas in centralt till Filippa Vidén som lägger en djupled till just Hanna Ekengren, men avslutet är ju mitt på mål. Där hade Hanna Ekengren verkligen en chans i så fall att sätta ett mål på sitt gamla lag, men avslutet mitt i målet. Elin Vån hade inga problem med det. 0-0 när vi har spelat kvarten på Vittsjös idrottspark.
0: Malin Rimfors är det som bevakar kvällens enda match i Damallsvenskan. Det är ytterligare matcher imorgon där det är 6 stycken drabbningar. Bland annat då toppmötet, ettan Hammarby mot 2:an Häcken.
3: Vi upprepar de glädjebeskeden som har kommit till oss här under kvällen. Det vill säga att Sveriges vänsterback Gabriel Gudmundsson är med på träningen som just nu är avslutad. Då hörde vi ju Selma Jennevall berätta för en liten stund sedan. Gabriel Gudmundsson har varit sjuk och missat de senaste träningarna, men var tillbaka i går när de övriga hade ledig dag. Och idag var han med som vanligt med ordinarie lag. Det var samtliga spelare, så full trupp just nu för det svenska laget under fotbolls-VM i USA. Det blir ingen Donald Trump däremot på läktaren i natt svensk tid när USA går in i fotbolls-VM mot Paraguay. Det bekräftar Andrew Giuliani som är ansvarig för VM-turneringen. Den amerikanske presidenten måste vara kvar i Washington DC över helgen och kan inte ta sig till Los Angeles där matchen spelas. Istället blir det utrikesministern Marco Rubio på honnörsplats. Det är ganska ovanligt att ett arrangörslands ledare missar den egna hemmapremiären, men även igår missade faktiskt Mexikos president Claudia Sheinbaum Mexikos premiär.
0: Jag hörde Malin ropa något i mitt öra. Vad var det du ropade, Malin?
2: Mål! För hemmalaget Vittsjö har tagit ledningen. Det blev ett helt naket friläge som uppstod från ett inkastsituation där Kristianstad stod lite och sov faktiskt. Sofie Revucha som löpte i djupled blev helt ensam med målvakten Moa Olsson, och Kristianstad-försvararna, ja, men de hamnade på efterkälken och fick bara titta på Sofie Revucha bakifrån när hon väldigt lugnt och säkert placerade bollen. Så bra öppning alltså för lilla syster i det här sammanhanget, får man ju säga, eftersom de 12 senaste mötena mellan Kristianstad och Vittsjö har 7 gånger lett till att Kristianstad har vunnit 4 oavgjorda och bara en enda gång på de senaste 12 mötena har Vittsjö lyckats vinna, det var 2023. Kanske händer det då den här fredagskvällen när några hundra har letat sig till Vittsjös idrottspark för att följa den här drabbningen. Kristianstad med farligt spel i försvarslinjen, men så försöker Milla Larsson med en klack i det där läget. Hade de varit lite kyligare så hade de haft ett 3-2-läge. Vittsjö i så fall möjlighet att utöka den där 1-0-ledningen, alltså 17 minuter spelat, 1-0 till Vittsjö i derbyt i Damallsvenskan. Här kommer Kristianstad ut på vänsterkanten. Victoria Persson som tvekar lite men sen sätter det fart. Det finns spelare in i straffområdet, men Vittsjös backlinje reder ut det där. Vittsjö alltså i ledning på hemmaplan mot lokalrivalen Kristianstad.
0: Ja, jag sa ju det, Malin. Antagonistmöte. Märks det av, eller?
2: Sannoliken. Ja, men det gör det ju såklart, även om det, jag skulle verkligen beskriva de här som typ en syskonrelation där de är lite grann beroende av varandra och gärna samarbetar, men när det verkligen gäller, ja, men då hatar de varandra sådär som syskon skulle kunna göra, alltså vill verkligen vara bättre än sin motpart, så att antagonister, det stämmer.
0: Malin rapporterar om mål. William, avbröt hon dig mitt i din nyhetsuppdatering?
3: Malin får avbryta mig igen om det blir fler mål. Men jag skulle också säga från fotbolls-VM att Ghanas stjärna Thomas Partey nekas visum till Kanada och kommer därmed att missa landets första match i fotbolls-VM. Det här är The Athletics uppgifter, men de har pratat med FIFA som bekräftar att Partey inte får åka med till Kanada. Ghana befinner sig just nu i USA och på träningsläger, men när laget ska åka vidare till Kanada, då får alltså inte Partey följa med. Partey står sedan tidigare åtalad för sexuella övergrepp. Men det är inte bekräftat att det är därför som hans visum till Kanada inte går igenom. Ghana kliver in i mästerskapet på torsdag nu, alltså den 18 juni mot Panama. Och så vill jag få sagt att Linda Sembrant avslutar karriären. Det har hon meddelat här under sen eftermiddag kväll. 39-årige Sembrant har de senaste säsongerna spelat i AIK i Damallsvenskan. Men innan dess så har hon ju representerat massor av klubbar, både i Sverige och i flera europeiska länder. Dessutom över 100 landskamper för Sverige. Och anledningen till att hon nu lägger skorna på hyllan är för att familjen väntar tillökning.
0: AIK som ju möter Djurgården imorgon i ett derby i Stockholm. Du nämnde ju fotbolls-VM där. Sverige går ju in i turneringen som ni vet tidigt måndag morgon 04.00 är avspark mot Tunisien. Och då vill vi ju ha sådana här referat som ger gåshud. Och då kan ju det kvalificera sig in i den här tävlingen om några år. Mm. För den sparkar vi igång nu.
4: Fotbolls-VM är igång och det är nu även radiosportens gåshudsduell. För vi har plockat fram 16 olika referat kopplade till fotbolls-VM genom tiderna. Och nu är frågan vilket av dessa referat som ger dig som lyssnar mest gåshud. Vi kommer att höra en massa godningar från radiosportens arkiv. Och först ut är två referat från senast som Sverige spelade VM, alltså 2018. Och det referatet som får flest röster av de här två, ja, det går vidare från första åttondelsfinalen.
5: Nej, men gåshud såklart.
6: Fy fan, det är så gåshud.
7: Forsberg en bit utav straffområdet, förlägger den till Toivonen i straffområdeshörnet. Tillbaka till Forsberg kan skjuta. Skjut Forsberg! I mål! I mål! I mål! Emil Forsberg 1-0 Sverige! Hör jublet från de svenska supportrarna i Sankt Petersburg. Emil Forsberg har gjort 1-0 till Sverige.
8: Bollen på högerkanten till Berg, in i straffområdet, längs marken till ett skottläge som inte blir någonting. Augustinsson skjuter, bara ja! Mål! Ja! Ludvig Augustinsson gör mål för Sverige. Det studsar alldeles rätt och han är ju hela världens solkatt. Han klättrar upp för trädstammarna, ut på grenarna, bankar liv i ekorrarna, förvandlar dem till såpbubblor och skickar dem i glädjebubblor runt hela kosmos. Det är mål för Sverige och det är det mest osannolika av allt som har hänt. Ludvig Augustinsson har gjort mål för Sverige. Otroligt, men sant. Och så fantastiskt roligt.
4: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud så här 8 år senare? Här hör ni först Andreas Mats referera Emil Forsbergs ledningsmål mot Schweiz i åttondelsfinalen. Och även Christian Olsson refererar Ludvig Augustinssons ledningsmål mot Mexiko. Inne på Radiosportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
0: Då är gåshudsduellen igång under detta fotbolls-VM. Vi är inte bara intresserade av fotbolls-VM utan även damallsvenskan den här kvällen. Vittsjö mot Kristianstad. 1-0 ledning för hemmalaget. Vittsjö, Sofie Rebo.

0: Svenne Rubins långa bollar på Bengt. Det kan inte vara hos dig, Molly, va?
1: Nej, för det är ingen på planen som heter Bengt, så det är helt omöjligt. Däremot har vi fått se en del långa bollar, en del med finess, så som till exempel den där väldigt fina djupledspassningen som gjorde att Sofie Rivuccia blev helt fri med målvakten, Kristianstad-målvakten, och det som gör att Vittsjö leder med 1-0. Men precis också ett bra chans för Kristianstad efter en hörnsituation med en väldigt fin hörnvariant där det blev ett långskott utanför straffområdet, lite diagonal in, som verkligen utmanade Elin Vån i Vittsjömålet, som fick sträcka ut och peta bort den där bollen. Här är det Kristianstad som försöker vinna tillbaka bollen centralt. Kristianstad som ju hade 3 inledande segrar i damallsvenskan, och snacket började gå om att de kanske kunde bli ett sånt där riktigt topplag som kanske till och med skulle kunna hota Häcken och Hammarby. Men efter det alltså 5 raka matcher utan seger, så att ett stort behov för Kristianstad att plocka poäng i den här matchen. Lite slarvigt försvarsspel igen utav Kristianstad. Alice Nilsson med en rensning som inte riktigt funkar, men det är inte riktigt Vittsjöspelare där för att förvalta det här läget. Istället Kristianstad som får ett inkast ute på högerkanten ungefär vid mittplan. Filippa Vidén, som är en av de stora unga talangerna i damallsvenskan, lägger bollen till Michelle de Jong som finns lite mer ute till vänster, och så förlänger man ändå ut till vänsterkanten där Victoria Larsson löper i djupled ner mot hörnflaggan. Lisa Klinga är Vittsjöförsvararen som inte riktigt lyckas, men inlägget landar bara hos Elin Vån som väldigt balanserat och korrekt kliver ut på precis rätt tillfälle och fångar den där bollen. Men Vittsjö alltså i ledning 1-0, som har tappat lite av det initiativet som man hade, som ledde fram till det där målet. Kanske lite tidigt att börja tänka i försvarsläge. Här kommer en lång boll upp just då mot innermittfältet. Milla Larsson försöker ta emot den där och lägga den ner mot innermittfältare, men kommunikationen funkar inte riktigt. Det är inte som att de riktigt spelar samma typ av fotboll. Istället Kristianstads backlinje. Alice Nilsson som har gjort över 300 matcher i damallsvenskan ligger ute på vänsterkanten. Victoria Larsson finns där med spelaren. Också Vittsjöspelare som försöker pressa på och vinna bollen. Men just nu är det Kristianstad som har väldigt mycket boll, men som hittills kanske bara har skapat ett riktigt vasst läge. Ett långskott som ställde Elin Vån för en sekund, men som hon sen kunde peta ut. Men det är Vittsjö, hemmalaget på Vittsjö idrottspark, som leder 1-0.
0: Malin Rimfors på plats och ser det där antagonistmötet då i damallsvenskan. Vi håller koll på annat också, eller hur David? Det är bland annat golf som spelas.
2: Då pågår Dove Championship just nu i Michigan i USA. Vi har svensk lag, det är ju faktiskt en lagtävling. Den enda lagtävlingen på LPGA-touren. Linn Grant och Maja Stark har gjort en fin runda idag, 7 under par. Totalt är man nu 9 under par och det räcker till en delad tredje plats just nu. De har gått i mål, alla lag har inte riktigt gått i mål än där. Men alltså en delad tredje plats där. Det är runda 2 av totalt 4. Idag så har man spelat bäst boll. Då spelar båda lagen på sin egen boll och så räknar man den bästa scoren av de 2. Imorgon så går man tillbaka och spelar foursome. Då är det en boll som gäller där. Det är också volleyboll på schemat. Sveriges damer möter Litauen i Ängelholm på hemmaplan där i Sverige. Just nu så har Sverige precis vunnit första setet där, Sverige-Litauen.
0: Det är Sportextra ni lyssnar på med David Nyström, William Valdetoft och Johan Bengts i studion. Det kommer handla mycket förstås om kvällens match i fotbolls-VM i grupp B, avspark 21-0 Kanada. En av värdnationerna i detta fotbolls-VM möter Bosnien-Herzegovina i den första matchen i den gruppen. Mer om det förstås under den här Sportextra-sändningen inför avsparken klockan 9. Andreas Mats och Jon Persson är det som ger er matchen i Kanada, i Toronto, hockeystaden, som nu står som värd för fotbolls-VM.

0: Veronica Maggios, välkommen in var det här i Sportextra under fotbolls-VM som vi drog igång igår. Vi väntar ju på nästa värdnation att kliva in, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Det kommer ju sen också en match i natt där USA kliver in i det här mästerskapet mot Paraguay. Vi har tidigare berättat om att USAs president Donald Trump inte kommer vara med på läktaren då. Det har sagts att han måste vara i Washington DC den här helgen. Han har väl viktiga grejer att tänka på, viktigare än fotboll kanske. Den matchen spelas ju dessutom i Los Angeles, dit har han inte möjlighet att ta sig. Men nu kommer uppgifter från AP, nyhetsbyrån, att Trump istället kommer att finnas på plats under en UFC-turnering. Alltså en fighting match som han själv ska arrangera på Vita husets gräsmatta, utanför Vita huset alltså, just den här helgen. Så det väljer USAs president att prioritera. Ingen fotboll alltså.
1: Vi väntar ju på lite färska röster ifrån svenska fotbollslandslaget. Har ju tränat idag i Dallas. Är ju på väg snart att åka mot Mexiko. Mm. Det är där den första matchen för svensk del spelas, natten mot måndag eller tidig måndag morgon om ni så vill, när Sverige möter Tunisien. Vi har ju även tidigare pratat med landslagsspelarna. Våra experter har ju gjort det. En av dem är Jon Persson.
2: Jon Persson möter Victor Nilsson Lindelöf.
3: Vilket år det var?
4: Ja, verkligen.
3: För dig tänkte jag framförallt.
4: Ja.
3: Vi kan väl sammanfatta lite från sidan i alla fall ditt år som ett hyfsat liksom. Hur skulle du sammanfatta det själv?
4: Ja, men det tycker jag ändå. Jag tycker jag haft en bra säsong och presterat på en hög nivå. Mm. Kroppen har känts bra. Det har ju inte gjort på många, många år. Så att kunna spela fotboll smärtfri är ju en väldigt härlig känsla. Mm. Och det är klart att det har hjälpt mig också att kunna bibehålla standarden som jag alltid vill ha på fotbollsplanen.
3: Mm. Jag brukar ju säga det att men vad är kapten då? Liksom sådär. Och det är väl den ena frågan, vad är det för dig? Men jag tänker också, det är en ganska oerfaren trupp där du och kanske några till då får stå för det här ledarskapet, men också kanske lite i form av att, vad ska man säga, spela ditt spel självklart, men också spela lite åt de andra där ute, skulle jag säga. Vad säger du?
4: Men absolut, och det är erfarenheter som jag har tagit med mig under karriären, och jag har spelat på en väldigt hög nivå i många, många år. Mm. Så att klart jag tar med den erfarenheten, och sen har jag gjort 3 mästerskap innan också, och det är skillnad att spela en vanlig kvalmatch till exempel. Mm. Kontra att gå in i ett mästerskap och spela. Det blir ett helt annat tryck på mästerskap och speciellt ett VM. Så det är klart, där som du sa, det är många som jag vet inte exakt hur många det är, men jag tror att det är bara jag, Alex och som har gjort ett mästerskap innan. Svanberg var med det under covid.
3: Nordfält levlar var med, men kanske inte haft sådär.
4: Nej, alltså,
3: mer att titta på liksom.
4: Ja, och så det var egentligen bara Alex. För som sagt, Svanberg var med under EM där. Mm. Men han åkte ju på corona och var inte med så mycket. Så att jag är den enda som har spelat ett VM. Så, så det är klart att den erfarenheten och är något som jag kommer ta med mig och försöka hjälpa till och få grabbarna att kunna prestera på högsta nivå. Och sen på planen, det är klart jag kommer spela mitt spel, men i min roll också så tänker jag på laget, och jag vill att alla ska vara på toppnivå och kunna gå ut med en bra känsla i kroppen och kunna gå ut och spela sitt spel och visa vilken typ av spelare man själv är. Mm. Så det är det också jag försöker trycka på hela tiden, att bara försöka njuta av situationen och uttrycka sig själv på planen. Mm. Och gör man det så kommer andra liksom per automatik. Mm.
1: Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf där i ett snack med Jon Persson. Fick höra delar av det.
0: Ja, precis. Det där var ju bara ett litet smakprov egentligen av hela det här snacket, som ju går att lyssna på i sin helhet i appen, eller i webben också om man föredrar det. Det kanske du gör, Johan, gillar ju webben. Men finns i appen också om man vill lyssna på det här. Det är skön sommarlyssning.
1: Vad heter appen?
0: Sveriges Radio.
1: Just det. Där kan man också höra Malin Rimfors.
5: kul från Vittsjö där det pågår ett damallsvenskt derby det här hörnet utav Skåne. Det är Vittsjö som tar emot Kristianstad. Det är Vittsjö som leder 1-0. Vi är inne i matchens sista 7 ordinarie minuter när en boll rinner ut över kortsidan, men det blir ingen hörna för Vittsjö som har legat och tryckt på lite igen och återtagit lite kommando i den här matchen. Annars var det Kristianstad som hade en period där de i alla fall skapade halvchanser, men den där riktigt vassa chansen, den väntar gästande Kristianstad på, stora syster i det här sammanhanget, och i stort behov utav poäng. Ja, men helst en seger, det var länge sedan. Oh, en jättelång boll till Linda Liv på Amma. Vinner hon den där duellen då mot försvararen? Ja, men hon gör väl det. Och så hamnar hon lite ur skottläget. Isländskan, den storväxta anfallaren som gjorde 5 mål i inledningen utav damallsvenskan, men som sen haft lite torka, och så tappar Kristianstad det där läget. Och då blir det istället en lång boll åt andra hållet. Kommer Milla Larsson hinna före Kristianstad försvararna på den där? Hon gör väl inte riktigt det. Det blir en hemåtpass som Moa Olsson, målvakten i Kristianstad, måste springa ut långt utanför målet för att skicka undan. Den vinns sen ute på vänsterkanten, och kanske kan Vittsjö komma i en andra våg och skapa en möjlighet. Nej, säger Alice Nilsson som är mittback i Kristianstad och bryter det där läget. Oj, lite Hawaii-fotboll i Vittsjö där annars är lite sådär små barska sommartemperaturer, och jackor och kepsar är på hos alla som heter Bengt på den här läktaren. Det här kommer Vittsjö utanför straffområdet på vänsterkanten, försöker peta in en boll längs marken, fastnar på Kristianstad-försvarare som fortsätter att spela kortpassningsspel. Inga rejäla undanrensningar. Vittsjö vinner bollen igen ute på vänsterkanten. Det är mycket som har hänt där för hemmalaget Vittsjö faktiskt. Många inlägg från vänsterkanten. Den där situationen reder de inte riktigt ut, utan det blir en frispark för Kristianstad på egen plan halva lite till höger då. Moa Olsson, lila klädd målvakt, dirigerar att skicka ut den där bollen på vänsterkanten, för där är det jättefritt. Och det var ju en bra idé om bara den där hade slagits lite bättre, för det enda som hände var att man skickade ut den över långsidan på vänsterkanten, och så blir det ett inkast istället då för Vittsjö som biter sig fast på offensiv planhalva, som leder 1-0 i det här rivalitetsmötet då mellan Vittsjö och Kristianstad, där det just nu är hemmalaget som leder 1-0.
1: Som jag sa tidigare också, där är kvällens enda match i damallsvenskan. Ytterligare 6 imorgon, bland annat då derby Stockholm, AIK mot Djurgården, och toppmötet Hammarby mot Häcken. Sportextra med fotbolls-VM lite senare. Avspark klockan 9, Kanada, Bosnien, Herzegovina.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
2: Som en goodiebag på ett barnkalas.
1: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
1: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
1: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
2: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa match din.
1: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
4: In i appen och lyssna, och lyssna också när det går live på morgonen. Vilken tid var det imorgon? Det är helg.
0: 06.30.
4: Yes, så är det på helgen.
0: Man får lite sommaren imorgon. Mm. Härligt.
4: Uppsnacket. Vi tar oss till Malin Rimfors, slutminut, första halvlek.
5: Precis så, tilläggstiden ska visas upp alldeles strax av assisterande domare. Det är 1-0 till Vittsjö i den här matchen. Derbyt alltså mellan Vittsjö och Kristianstad, som ju är lite av en skånsk förrätt inför att Armin Gigovic och Dennis Hadzika Dunic ska få spela VM-fotboll. Skåningarna från Malmö och Lund som ju spelar för Bosnien-Herzegovina och som därmed gör just Bosnien då till det mest skånska laget i VM, ifall någon satt och funderade på vilket det skulle kunna vara, för Mattias Svanberg i det svenska herrlandslaget är ju tyvärr ensam, vilket gör att många skåningar har lite identitetskris med det svenska landslaget, får man säga, eftersom det till exempel under VM 1994 var åtminstone fem skåningar och gärna i startelva nästan i varenda match också. Någonting att fundera över. Alice Nilsson promenerar med bollen i Kristianstads backlinje. Det är ju de som behöver göra mål. Det är underläge för Kristianstad som anfaller ute på högerkanten in på offensiv planhalva. Bollen tas emot, men så tvingar Vittsjös väldigt hårdföra försvarsspel Kristianstad att backa hemåt igen. Det här har utvecklats till en väldigt fysisk match, och det där älskar framförallt hemmalaget Vittsjö, som gärna trycker till och eller på sitt naturgräs. Domaren blåser av den första halvleken. Vittsjö får gå till vila i ledning. Sofie Revucha, fostrad i Ullareds IK och som spelade fotboll på division 1-nivå innan hon gick till Damallsvenskan med Trelleborg och blev värvad till Vittsjö. Hon kanske kan bli matchvinnare i det här Skånederbyt. 1-0 till Vittsjö mot Kristianstad efter den första halvleken.
6: Då landar vi i Frisco, Texas, där Blågult precis genomfört sin träning, och här står jag med Gustav Lagerbjälke. Hur var det där ute idag?
7: Kul, som vanligt. Varmt, som vanligt. Och ja, bra träning.
6: Vad var bäst med den här träningen?
7: Det var väl lite... Fick nog lite fasta i slutet. Det är alltid kul.
6: Och imorgon går flyget till Monterrey, Mexiko för VM-premiär mot Tunisien. Hur känns det att det börjar närma sig?
7: Ja, det ska bli så jäkla kul. Så hela laget är enormt taggade. Bara att få se premiärmatchen igår och att få komma in i det här VM-modet ordentligt. Så det ska bli väldigt kul.
6: Igår hade ni en ledig dag. Vad hittade ni på då?
7: Jo, men det var lite olika. Lite golf, lite poolhäng. Bara ta det lugnt. Lite behandling, återhämtning. Tänka på annat.
6: Var det vilt i poolen eller var det lugnt och avslappnat?
7: Nej, det var ja, medel. Lite kast med liten boll och gris och sådana grejer.

0: resultatet egentligen, utan mer, ja, som jag sa innan, hur de vill spela. Och sen blir det ju annorlunda med röstkort såklart. Men ja, vi fått se lite bilder på det och ja, så vi har en bra bild av hur de ser ut.
1: Vad har ni för förväntningar på Mexiko då när ni kommer dit imorgon?
0: Bra fråga. Varmt igen. Ja, jag har aldrig varit i Mexiko, så det kommer bli kul att få uppleva ett nytt land.
1: Prognosen säger, trots sen avspark 20.00 lokal tid, 27 grader varmt. Ja. Vad tänker du kring det?
0: Det är skönt för supportarna. Slippa frysa, shorts, t-shirt och ja, fullt med energi att heja på oss.
1: Hur ser planen ut för att hantera sån miljö?
0: Ja, mycket vatten, elektrolyter, kanske lite så här kramp, förebyggande dricka och ja, bara fylla på med vätska hela dagen.
1: Vad tror du om dina chanser att starta mot Tunisien?
0: Hoppas de är goda. Känner mig bra på träningen, så förhoppningsvis så sätter Graham mig i startelvan.
1: Hur häftigt vore det?
0: Ja, sjukt häftigt. Barnomström.
1: Tack Gustav.
0: Tack, tack.
2: Kristoffer Karlsson tackar vi för, som snackade med Gustav Lagerbjälke direkt efter Sveriges träning. Jag håller på att ladda upp rejält nu inför den svenska VM-premiären som ju är tidigt måndag morgon här i P4 i Sport, VM Sport Extra, när Sverige möter Tunisien. Men det ska ju spelas VM-fotboll ikväll också.
3: Ishockeyns hemland Kanada ska för första gången stå värd för herrarnas fotbolls-VM. Och det genom värdstäderna Toronto och Vancouver. Det blir blott den tredje gången som Kanada överhuvudtaget finns med på ett fotbolls-VM. Senast i Qatar, och innan dess måste bandet backas hela vägen till 1986. Ett VM som ju spelades i ett annat av årets värdländer, nämligen Mexiko. Där lämnade Kanada turneringen i gruppspelet med tre raka förluster utan att ha lyckats göra ett enda mål. Mål lyckades man dock göra senast det begav sig i Qatar, men resultatraden blev densamma. Tre raka förluster och uttåg i gruppspelet. För Vancouver blir det dock inte allra första gången VM-fotboll spelas i stan. Vancouver var nämligen en av världsstäderna när damernas VM spelades i landet 2015. Däremot blir det första gången Toronto får uppleva VM-fotboll, och det är redan i premiären där Kanada ställs mot Bosnien och Herzegovina den 12 juni. Och det datumet kommer markera den första här VM-matchen någonsin på kanadensisk mark. Och med sex förluster på sex VM-matcher som facit historiskt, ett ypperligt tillfälle att bryta den trenden, tycker nog de flesta kanadensiska supportrarna i alla fall.
2: Emanuel Nashed med koll på arrangörslandet Kanada, för Kanada går in i VM-turneringen om dryga timmen av spark mot Bosnien-Herzegovina.
4: Historiskt alltså, som ju Emanuel Nashed berättar för oss, den första matchen, första VM-matchen på kanadensisk mark. Och nu har lagen också presenterats, de elvor som kommer att inleda den här matchen, när alltså Kanada och Bosnien-Herzegovina tar sig in i turneringen. Och det vi kan notera från startelvorna är att Kanada ju saknar sin storstjärna Bayern Münchens Alfonso Davies, som nog många hade hoppats på skulle vara med i den kanadensiska elvan. Det är han inte. Och så har vi redan fått litet smakprov på Bosnien-Herzegovinas startelva. Ja, vi fick ju inte startelvan faktiskt när Malin Rimfors gick igenom det, för att de två svenskbekantingarna Denis Hadzikadunic och Armin Gigovic, som Malin berättade för oss, har skånsk koppling. Denis Hadzikadunic har ju spelat i Malmö och Armin Gigovic i Helsingborg. De inledde på bänken, så de är inte med från start. Men däremot Benjamin Tahirovic kommer att starta för Bosnien-Herzegovina. Han som har fostrat i Vasalund bland annat, men som alla tre befinner sig ute i Europa just nu. Och så noterar vi att 40-åriga Edin Dzeko inte är med från start, men kan nog komma att hoppa in i den här matchen för Bosnien och Herzegovina. En timme och 7 minuter kvar till att vi sparkar igång Kanada, Bosnien, Herzegovina.
2: Och du nämnde Malin Rimfors, det är för att hon bevakar kvällens enda match i Damallsvenskan. Det är ju derbymötet där i nordöstra Skåne, Vittsjö mot Kristianstad. Och det är tabellottan Vittsjö som leder med 1-0 efter den första halvleken mot Kristianstad då, som ligger sjua i tabellen och är 2 poäng före.

Men i nuläget så är Vittsjö förbi med en halvlek återstår. Dessutom i Sportextra inte bara fotboll. Det ska handla om basket också, för den svenska stjärnan Elliot Kudo är ju hemma i Sverige efter att som första svensk blivit mästare i den amerikanska college-ligan. Ni ska höra honom om en liten stund här i Sportextra.

0: Miles Smith är i VM Sport Extra. Stay. Och så står det nog mer. If you wanna dance.
1: European League pågår för fullt i Ängelholm. Då snackar vi volleyboll, en turnering där 20 europeiska lag deltar. De bästa nationerna, ett 7 lag tror jag det är, som inte är med här. Men Sverige är med, man spelar mot Litauen på plats i Ängelholm. Alltså 2-0 i set till Sverige. Det är ganska viktigt att vinna samtliga 6 matcher man spelar, för de 4 bästa de går till ett slutspel och kvalificerar sig också för EM 2028. Sverige har vunnit sina 2 inledande matcher och leder alltså nu mot Litauen med 2-0 i set.
2: Viktigt med seten också, va? Att man vinner så många set som möjligt. Sverige har ju 6-0 i set sedan de 2 inledande matcherna. Så
1: precis.
2: Det ser ju bra ut.
1: Man får ju mindre poäng om man vinner med 3-2 exempelvis istället för 3-1.
2: Just det. Och EM-plats på spel. Det är viktigare för herrarna än för damerna, har vi fått lära oss av volleyboll-orakel Patrik Ljunggren, eftersom att herrarna ju har kvalificerat sig för första gången. Det vore coolt om de gjorde det igen.
1: För första gången på över 30 år, ska vi säga.
2: Häftigt ju. De spelar imorgon mot Norge, herrarna, men det ser lite tyngre ut för herrarna än så länge i European League.
1: Ja, de har vunnit 2 matcher men däremot tappat poäng då. De vann en match med 3-2 i set istället.
2: Vi ska skifta sport till basket. Smålik sport ändå. För vi har fått träffa en av Sveriges starkast lysande basketstjärnor. Han som tidigare vår blev första svenska herrspelare att vinna de amerikanska college-mästerskapen med sitt Michigan Wolverine. Han är tillbaka på svensk mark nu för att hjälpa svenska landslaget till VM. 2 måste-matcher som väntar här under sommaren. Men när vi träffade honom idag, då var det någonting annat som stod på schemat.
3: Elliot Cadeau, you've just taken questions from a group of aspiring young basketball stars. Yep. Tell me, what's going on here at Fryshuset today?
4: I'm having a basketball camp. Over 120 kids are here today and we're doing a 3-hour clinic with all the kids and just trying to teach them as much as possible in that 3-hour window.
3: These kids, they were bouncing off their seats as you came in. I don't know if you could see that, but a lot of excitement in the air. What does that mean to you?
4: It means everything to me. You know, I feel like I was just one of those kids doing that for a person I looked up to. So for me to be able to be a person that they look up to just is a great feeling. But it puts a lot of, not pressure, but it makes me just act a certain way and act right because I know all the kids are looking to me as inspiration for sure.
3: You've obviously had 1 foot in the US, 1 foot in Sweden since childhood. Yes. You've got no real obligation to be here helping out Swedish basketball, yet you are doing it. How come Swedish basketball is important to you?
4: I just think Sweden is important to me in general, and as I got better at basketball, I just tried to incorporate basketball into it. I wanted to give back to Sweden in any way possible, but now that I'm a big inspiration for kids in basketball, I decided to just use that and come out here.
3: And I'm curious, have you identified any specific part of Swedish basketball where we could benefit the most from your American perspective?
4: I think in general, I just honestly think that basketball in America is just better in most aspects than Sweden. So I feel like I could come out here and just help them in every aspect possible and just give them as much advice as I can and just have them learn from somebody that grew up in the best place for basketball.
3: And if I turn that question 180 degrees around, is there anything that the American basketball can learn from small, small Sweden?
4: Honestly, I don't know. I think American basketball is just the highest level. I don't know if they can learn too much from here. Honestly, yeah.
3: And lastly then, I need to get your comment on one thing. You received praise from a lot of people after you won the NCAA finals. There was one greeting that must have been special. You received praise from Barack Obama.
4: Yeah.
3: What went through your head as that got to you?
4: It was just a crazy, like a surreal moment. Just all the people reaching out to me and congratulating me and then seeing that tweet from Obama. It was just like, I was kind of starstruck a little bit.
2: Ja, det kan man tänka sig. Elliot Cadeau som alltså blev lite starstruck efter att han fick en personlig grattisälsning från självaste före detta president Barack Obama. Han berättade också om det basketläger som han idag anordnade för ett stort gäng exalterade ungdomar på svensk hemmaplan i Fryshuset, alltså i Stockholm. Och han gjorde det också tydligt hur han inte bara bryr sig om svensk basket utan om Sverige i stort. Han är född i USA med svensk mamma, men ser mycket, mycket fram emot det VM-kval som alltså väntar här i sommar och som ju blir väldigt viktigt, där han kommer vara en av de stora stjärnorna. Det var Adrian Alebo Andersson som fick ett exklusivt härligt snack med basketstjärnan.
0: Om mindre än en timme, avspark, fotbolls-VM, Kanada, Bosnien-Herzegovina. Det är ju den första VM-matchen någonsin på kanadensisk mark. Spelplatsen är Toronto. Mer inför det mötet under den här timmen som kommer. Strax också till det damallsvenska mötet mellan Vittsjö och Kristianstad. 1-0 står det, andra halvlek har rullat igång. Men nu en uppdatering från Ekot med Veronica Mitrevska.
5: Enligt uppgifter från flera sidor så finns det nu ett fredsavtal som Iran och USA enats om. Och det faktum att en av källorna är medlarlandet Pakistan gör uppgiften trovärdig, det säger Iran-kännaren Rushbe Parsi.
6: Pakistan som medlarland har ju bara att förlora på om de skulle gå ut och säga någonting de inte har belägg för. Så att i det avseendet så är det en stark indikation att det nu finns någonting konkret som alla är tillräckligt överens om att man kan faktiskt gå ut och säga det och då förhoppningsvis relativt snart se dem skriva under också. Sen ska man då komma ihåg att det här är ju bara ett första steg. Det handlar om att de ska skapa förtroendeskapande åtgärder för att sen kunna ta ut med de riktigt stora stöttstenarna. Så att där finns det troligtvis ännu inte fullt samförstånd.
5: Sa Iran-kännaren Rushbe Parsi. I USA har minst en person dött och 10 skadats i en skjutning i Texas. Enligt amerikanska medier började man skjuta in i en byggnad i staden Midland i östra Texas för att sedan stänga in sig. Platsen har säkrats av polis men mannen är ännu inne i byggnaden, rapporterar NBC. Det är 18 personer som stått åtalade för skadegörelse inne på Kungliga Tekniska högskolan frias i Stockholms tingsrätt. Det var i juni 2024 som de stängde in sig i ett rum och stoppade tandpetare och lim i lås och på dörrar. Det har uppgett att de protesterade mot högskolans samarbete mot israeliska lärosäten och företag. Rätten anser att det inte går att bevisa vem eller vilka som planerade och utförde skadegörelsen.
7: Damallsvenskan från Vittsjö.
8: 4 minuter in i den andra halvleken där Vittsjö leder 1-0 mot grannen i Skåne, Kristianstad, som är på besök.
9: Tar oss ut på E4 mellan Örnsköldsvik och Husum i höjd med Idbyn. Här har vi en älg på fel sida, stängsel. E4 alltså, Örnsköldsvik till Husum. En älg har letat sig in på fel sida, stängslet i höjd med Idbyn.
8: En gång på de senaste 12 mötena, det var 2023 som Vittsjö lyckades besegra Kristianstad. Här kommer en lång boll upp för Vittsjö och så en väldigt smart inspelad snett inåt bakåt passning. Problemet var bara att det fanns många fler Kristianstad-spelare än Vittsjö-spelare där. Det blir ett inkast i alla fall för Vittsjö ute på vänsterkanten högt upp i plan. Det är väldigt fysiskt och tufft spel. Blivit ganska många så avbrott för spelare som har ont, senast Nelly Persson på mittfältet som fick en smäll på näsan. Nu får hon bollen centralt i banan, mitt utanför straffområdet. De försöker faktiskt med ett skott eller om det var en passning. Men det tar på spelare och rullar i sakta mak fram till Moa Olsson. Kristianstad alltså, 5 minuter in, snart 6 minuter i den andra halvleken. Det är Vittsjö som leder 1-0 när vinden tilltar och regndropparna hänger i luften. Vittsjö pressar Kristianstads backlinje som har bollen. Det blir en långboll upp mot mittlinjen. Nickas tillbaka ut av Vittsjö. Och så är det Hanna Ekengren som försöker möta Kristianstad-anfallaren som också lyckas bra med det där. Kristianstad spelar sig fram. Filippa Vidén, 19-åringen på Kristianstads mittfält, hittar inte djupledsbollen till Linda Lifboama, isländskan som ju gjorde sån succé i säsongstarten med sina 5 mål men som sedan dess har gått torr från matcherna. Och så Kristianstad spelar ute på vänsterkanten som misslyckas helt och hållet. och bara leder till ett Vittsjö-inkast. Det pågår lite diskussioner ute på planen nu, det ser man mellan de här Kristianstadspelarna, lite gester och ja, verkar liksom inte riktigt vara ensa om vem som egentligen gjorde fel eller vad som har gått fel i olika situationer. Inte riktigt bra stämning kanske hos gästande Kristianstad. Så här kastar Vittsjö upp bollen längs högerkanten, når mittlinjen innan Kristianstad fångar upp den igen centralt i banan. Filip Andersson Vidén lägger runt den till vänster till Michel de Jong som hamnar felvänd men får hjälp av Victoria Larsson. Kristianstad nu inne på offensiv planhalva, första anfallet på riktigt i den andra halvleken. En boll i djupled centralt spelas undan utav Vittsjös backlinje och så en riktigt slarvig passning utav Vittsjö som bjuder in Kristianstad igen halvvägs upp på offensiv planhalva nu ute på högerkanten. Wania som är mittback, amerikanskan, tappar bollen. Oj, oj, oj, vilken tackling på Milla Larsson, Vittsjöanfallaren som, aj, ja, hon verkar inte få ont, men det såg ut annars som att det var två dobbar upp mot fotleden och det där blir en frispark för Vittsjö på mittplan. Det är ledning för hemmalaget 1-0 mot Kristianstad. Vi har spelat 8 minuter utav den andra halvleken.

0: Bra drag i studion.
1: Riktigt bra.
0: Gillar du?
1: Ja, det här är min typ. I-typ.
0: Det är några år sedan den kom från I-typia, Campione. Det säger väl en del om när den kom, va? Det där årtalet som står där.
1: Det kan du feta, ja. Men det var väl officiella låten, va?
0: Mm. Mm. 2000. Det handlar ju om fotbolls-VM nu, och det handlar om en grupp som sparkar igång med kvällens match som har avspark om 49 minuter.
2: Johan Elmander och Jon Persson tippar VM-grupperna.
3: Grupp B. Bosnien-Herzegovina, Kanada, Qatar och Schweiz.
4: Så den dör! Egal! Embolo! 1-0 l'équipe de Suisse! Oh là là là là, le Sandetto au deuxième poteau! Embolo qui marque! 0-0 pour la Suisse!
5: En ganska svag grupp skulle jag säga på förhand. Tydliga favoriter för mig i alla fall att gå vidare i Schweiz och Kanada är den. Schweiz som ju är, vad ska man säga, permanenta, ganska högt uppe, framförallt duktiga i mästerskap. Lite underskattade skulle jag säga ofta inför då såklart. Tar sig ofta vidare från gruppspelet också, har vi sett. Kanada hemma, VM. Det är klart att det kommer inte missgynna dem i alla fall. Så att jag tror definitivt att Schweiz och Kanada tar platserna från den gruppen.
6: Även om Bosnien slog ut Italien i playoffet så tror jag inte att de kommer ta sig vidare bland de två första. Jag tror Schweiz kommer vara de som vinner före Kanada. Kanada kommer att leverera en fotboll på en högre nivå än vad de kanske, hur bra de är, för att de har också spelat på hemmaplan i Kanada. Schweiz vet vi om, erfaret lag där de har många rutinerade spelare och har ett trygghet i sin spel.
0: Jon Persson, Johan Elmander, Radiosportens experter, när det handlar om grupp B, där ju Kanada, Bosnien, Herzegovina drar igång om typ 45 minuter. Men lite trubbel i hemmalaget.
7: Hårt tryck på Kanada inför kvällens match i fotbolls-VM hemma i Toronto mot Bosnien, Herzegovina, av minst två anledningar. Största stjärnan borta på grund av skada och en VM-historik från helvetet. And Canada can't stop Morocco at the moment. För dels får Kanada klara sig utan snabbe Bayern München-spelaren Alfonso Davies. Dels är Lönlövens resultat i VM-slutspel sedan tidigare en riktigt tråkig historia. They have beaten Canada here. It's finished Croatia 4, Canada 1. Kanada, som spelat 6 VM-matcher genom tiderna under slutspelen 1986 och 2022. Och hur tror ni det har gått då? Jo, förlust i alla 6 matcher och 0 poäng alltså.
0: Tungt för Kanada när det gäller VM-fotbollen. Kanske ändring på det ikväll när de spelar VM-premiär hemma i Kanada, i Toronto mot Bosnien-Herzegovina. Vi ska strax prata med Andreas Mats och Jon Persson som är kvällens referenter när det gäller VM-fotbollen. Men det är inte bara VM-fotboll. Det handlar även om damallsvenskan och det där antagonistmötet vi har pratat om nu, Malin, några gånger. Fortsatt 1-0.
8: Mm. Det är ju lilla syster i sammanhanget som leder alltså Vittsjö. Det var Sofie Revucha som gjorde det där målet, frispelad efter ett inkast.
9: Då har vi E4-an mellan Timrå och Härnösand i höjd med Jökböla. Där har vi en älg på fel sida, stängsel. E4-an alltså, Timrå till Härnösand i höjd med Jökböla. En älg har letat sig in på fel sida, stängsel. Vi har även älg på fel sida, stängsel i höjd med Idbyn. Då är det alltså när man färdas mellan Örnsköldsvik och Husum på E4.
8: Kristianstad formerar sig igen ute på vänsterkanten. Fin djupledsboll till Michel de Jong som lägger in bollen framför mål. Men där är ju målvakten Elin Vån med och kastar sig och fångar den där bollen. Men känslan är att Vittsjö allt mer börjar ägna sig åt bara försvarsspel. Även om de också har varit framme offensivt och testat. Det är också lite VM-känsla måste jag säga ut över målvakten Mladen Blagojevic som är så himla engagerad och studsar och skriker vid sidlinjen och liksom jobbar fram bollen ganska ofta med skrik och rop och verkligen lever sig in i den här matchen. Här är det Vittsjö som alltså får börja med bollen genom egen målvakt. De där reglerna som ska börja gälla även i dam- och herrallsvenskan som vi får se här under fotbolls-VM, de gäller ju inte riktigt ännu, där det blir mycket hårdare kring just sånt där, hur länge målvakten får hålla bollen, hur länge en spelare får ligga skadad om man får lämna planen och de där inkasten. Intressanta regelförändringar att se fram emot i svensk fotboll. Men inte den här matchen, inte riktigt ännu. Det är Kristianstad som nu har bollen i eget försvar. Moa Olsson, målvakten, klarar av det där spelet med fötterna ganska så galant trots att de blir stressade av Vittsjö-spelare. Kristianstad med bollen ute på vänsterkanten på egen planhalva. Vänder och börjar spela hemåt. Moa Olsson är med på fötterna igen, men nu kanske hon inte alls lyckades. Oj, oj, oj, det blev riktigt farligt när Vittsjö-spelare pressade på. Men hon redde ut det där till sist med hjälp av en medspelare. Ja, man ska inte berömma målvakters fotspel för då går det nästan alltid åt skogen. Här kommer istället då Kristianstad som vinner tillbaka bollen på egen plan. Halva när Vittsjö inte riktigt är så där koncentrerade på anfallsspel längre. Inte riktigt lika vassa som de var stundtals i den första halvleken där de öste fram och skapade möjligheter. Men hyfsat jämnt på den fronten ändå. Det blir ett inkast för Vittsjö på offensiv plan. Halva ute till vänster. 62 minuter på klockan. Och det lilla VIP-tältet står pickt där bakom kortsidan. Här kommer ett skottläge utifrån för Daniela Galic. Men det studsar bara på Kristianstad-spelare och var dessutom ganska så löst och dåligt riktat. Nej, det är Kristianstad som är i underläge som måste börja jobba sig fram mot ett målläge om de inte ska bli poänglösa i det skånska derbyt mellan Vittsjö och Kristianstad. 1-0 alltså efter 63 minuter.
0: Malin Rimfors med koll på kvällens enda match i damallsvenskan. Match i fotbolls-VM är det klockan 9 av spark alltså mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Här är spelplatsen.
10: Välkommen till Toronto, Kanadas folkrikaste stad och huvudstad i provinsen Ontario. Staden ligger vid Lake Ontario, en av de stora sjöarna. Och inte långt härifrån hittar vi Niagarafallen, ett av världens mest kända vattenfall, vid gränsen mellan Kanada och USA. Här finns spår av mänskligt liv som sträcker sig över 12 000 år tillbaka. Namnet Toronto tros komma från Mohawk-ordet Takaronto, som skulle kunna översättas till där träden står i vattnet. I modern tid har många svenskar gjort avtryck här. Maple Leafs history. Borja Salming. En av de första och största var Börje Salming, som banade väg för svenska spelare i NHL genom spel för Toronto Maple Leafs. När han drabbades av ALS hyllades han stort i staden av både fans och spelare som William Nylander. På plats fanns också en annan Maple Leafs-legendar, Mats Sundin, som nyligen landade ett toppjobb för klubben. Men inte bara hockeyprofiler som har koppling hit. Hello, Tio! I love this city! Skådespelaren Jim Carrey växte upp i närliggande Newmarket, en del av Greater Toronto Area. Härifrån kommer även världsartister som The Weeknd och Drake och skådespelaren Rachel McAdams, känd från Mean Girls. Och även om hockeyn dominerar är basket stort, mycket tack vare Toronto Raptors som tog NBA-titeln 2019. Men nu blir det varken fossiler eller basket när VM kommer till Toronto Stadium. Välkommen till staden där träden står i vattnet.
0: Med koll på spelplatsen Toronto, Adam Karls Johansson.
2: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
11: Toronto Stadium, 44 000 åskådare lyssnar just nu på Bosniens största hit. I'm from Bosnia, take me to America. Det blev I'm from Bosnia, take me to Canada istället, i alla fall i den första matchen för Bosnien-Herzegovinas del. Kanada, den 19:e nationen att arrangera en VM-match. Det är ju första gången som det spelas VM-fotboll i det där landet. Jon Persson, vi har kikat lite på de här två lagen och kommit fram till att det är totalt ovisst. Man har ingen aning om hur den här matchen ska sluta. Det finns ingen favorit.
12: Nej, men så är det verkligen. Inget av lagen som tippas i någon form av förhandstips och sådär. Men det är klart att Kanada i form av hemmanation lite tryck på sig alltid i och med det. Framförallt stora förväntningar inför första matchen. Och sen då Bosnien-Herzegovina som gjorde ju ett succéartat, vad ska man säga, gjorde en succéartat väg till mästerskapet, slå ut Italien bland annat då. Så det är klart att det blir intressant att se om de kan ta nästa steg, eller om det liksom var toppen för det här laget som ju ändå har en del svensk anknytning, eller hur Andreas?
11: Precis, det finns ju tre spelare i Bosnien som är födda och fostrade i Sverige. En av dem finns ju i startelvan, Benjamin Tahirovic. De två andra, Denis Zadzikadunic och Gigovic, får inleda på bänken där tillsammans med legenden Zeko. Det har ni redan hört i Sportextra ikväll. Att Zeko inte startar, hur förbluffad är du?
12: Men alltså, jag är nog inte super förvånad över det, utan titta på hur till att börja med gammal här, titta på klimatet, det är varmt och det är skönt och sådär, och det ska spelas ganska många matcher nu på kort tid, så att säkerligen får vi se hans deltagande i matchen, men jag är nog inte jätteförvånad att det inte blir från start här.
11: Zeko som var med redan i Brasilien VM 2014, då gjorde han dessutom mål. Mål är ju någonting som Kanada haft oerhört svårt att göra. De har gjort ett mål på sina två tidigare VM-turneringar, och det gjordes av Alfonso Davies, och han är inte heller med. Betydelsen av det,
12: att man tappar sin kanske bästa spelare till att börja med, och den som spelar på stora scenen i Europa dessutom, så att det är klart att oavsett vilket lag i världen tar den bästa spelaren och plockar bort dem, så är klart att det blir en effekt självklart på spelet och det sportsliga, men också på liksom helheten i laget, att känslan av att man inte har sin bästa spelare där, framförallt under de här delarna av matchen när det kanske inte bara flyter på, och sen såklart också den ledarfiguren här.
11: Skadad är han. De extremt branta läktarna på Toronto Stadium, den väldigt öppna stadion dessutom, inte mycket till tak på Toronto Stadium, och det är dessutom sol som skiner rakt ner på plan. Det kommer bli tufft att spela fotboll.
12: Ja, men så är det ju. Samtidigt så är det ju någonting som de har vetat om hela vägen fram här, att det är speciella förutsättningar beroende på vilken världsdel de här mästerskapen går. Jag måste ändå säga att det är en riktig fotbollsarena, om man får säga så. För att det är ju inte helt självklart heller att det är så när man kommer till mästerskapen här, om man inte haft möjligheten att besöka alla arenorna. Så att det jag gillar.
11: En riktig fotbollsarena i en hockeystad, Toronto, Kanada, ska ta emot Bosnien i Kanadas premiärmatch som hemmanation.
0: Har ni hämtat er från premiären igår?
11: Det var ett äventyr på väldigt många olika sätt, särskilt logistiska. Vi var väl inte överdrivet förtjusta i fotbollen. Det var väl inte så många läckerbitar där, men största läckerbiten var ju själva arenan. Det var ju så himla fint, så att det kommer jag ha med mig i mitt fotbollsminne resten av livet. Vad säger du?
12: Ja, men ungefär så. Logistiken imponerade kanske inte på mig. Kanske inte på stöket i samhället överlag heller. Sådär. Så att, och matchen kanske inte bjöd till riktigt heller, men jag tror för helheten kanske bra att Mexiko vann där, för det var nog stökigt ändå.
11: Och sen var det fest hela natten utanför vårt hotell dessutom. Så att
12: festen var utanför mitt hotellrum, så det stämmer.
0: Ja, vad härligt. Ja. Feststämning ska det vara när det är fotbolls-VM.
12: Så är det. Exakt.
0: Du Andreas, vad var det för bosnisk musik där?
11: I'm from Bosnia, take me to America. Du kommer inte att påstå att du inte har hört det.
0: Jo då.
11: Tänkte väl.
0: Apropå just musik ifrån Bosnien-Herzegovina, vi har ju lite koll på hur topplistorna låter där hemma, men kanske inte så det jätteofta vi hör musik i övrigt då, från det som Andreas pratar om, från just Bosnien. Och så här kan det låta på hitlistorna just nu. Vi lyssnar på vad som gäller Bosnien-Herzegovina 2026.

0: Så där kan det låta på topplistorna i Bosnien-Herzegovina. God is not your babysitter. Sjungande.
1: Fel har de inte.
0: Nej. Goran Bregovic och Dubiosa kollektiv var det där.
1: Mm.
0: Troligtvis för första gången i Sportextra.
1: Ja, kan man söka upp om man tyckte att det där svängde.
0: Så var det i alla fall. Vad är det för musik som gäller i Vittsjö, Malin?
2: Ja, men på första plats så ligger ju såklart den lilla Vittsjöklacken som är ungefär 20 man stark och som ni kanske kan höra här i bakgrunden. De har i alla fall med sig två stycken trummor. Men annars så är det ju såklart Peps Persson i de här trakterna utav Skåne och som ju dessutom är mannen bakom en väldigt fin klubblåt som finns om Vittsjö GK som man kan googla fram ifall man är sugen på att höra den. Kanske kommer den spelas i omklädningsrummet ifall det här resultatet står sig. 73 minuter spelat utav 90 och det är ju Vittsjö som leder 1-0 sedan den första halvleken. Sofie Revucha, målskytten där som blev frispelad. Men här kommer Kristianstad. Ali Segner inbytt här i den andra halvleken. På inne i mittfältet lägger en boll i längs med straffområdeslinjen och så blir det skott utifrån och det var väl inte allt för långt ifrån även om bollen smet utanför. Victoria Larsson ute på vänsterkanten som gick på ett hårt skott diagonalt mot den bortre stolpen. Ah, det kanske var någon meter utanför ändå. Min vinkel är lite dålig. Elin Vån har ingen brådska när hon ska sätta igång spelet och Mladen Blagojevic, tränaren i Vittsjö, han står upp och gestikulerar och gymnastiserar precis som sig bör här på hemmaplan när Vittsjö är på väg att kunna knäppa till stora syster i den här derbykampen i nordöstra Skåne för en seger. Här kommer Vittsjö med en boll i djupled, lite på chans kanske, den når inte riktigt fram utan Kristianstads backlinje kan fånga upp den ute på sin högerkant. Det blir också inkast för bortalaget Kristianstad som väljer att kasta hem till egen målvakt Moa Olsson och så är det spel längs mållinjen till backkollegan, men de reder ju ut det där. Lite farligt spel kändes det som för Kristianstad som spelar runt i egen backlinje ute på vänsterkanten nu och skickar till slut en långboll upp som bara Vittsjö skickar iväg. Vittsjö som står väl samlade defensivt och som jobbar hårt nu för att säkra de där tre poängen som de just nu alltså har i det här damallsvenska mötet på Vittsjö idrottspark som kan vara så långt bort man kan komma ifrån till exempel Azteca stadion där det var VM-premiär igår.
0: Kvarten kvar hos Malin Rimfors när det gäller kvällens enda match i damallsvenskan och bara ett mål fort. Chatt, Vittsjö leder som ni hörde där. Det är halvtimmen kvar då och spark i kvällens match i fotbolls-VM. Grupp B ska sparka igång. Kanada mot Bosnien-Herzegovina. I den gruppen, de andra två lagen möts imorgon. Då är det Qatar mot Schweiz. Sen är det match i natt också. USA, en annan hemmanation som möter Paraguay i grupp D. Fotboll har vi koll på och även volleyboll.
3: Mm, det är European League som pågår i Ängelholm. Sveriges damer mötte Litauen och vann tydligt med 3-0 i set. Matchbollen slogs in samtidigt som publiken där i Ängelholm stod upp och applåderade. De spelar i hockeyarenan där i Ängelholm. Sveriges herrar, de spelar mot Norge imorgon, men då i Nordmakedonien. Viktigt att damerna vann med just 3-0 i set. Det är ju som så att om man vinner med 3-2 så tappar man ett poäng. Både herrarna och damerna har vunnit sina två inledande matcher och det är ganska viktigt, för kommer man topp 4 i den här turneringen som består av 20 lag, då kvalificeras man till slutspel men också till EM 2028. Och som vi hörde här i Sportextra så är det viktigt för herrarna som är i EM just 2026 för första gången på över 30 år. Får se hur det går för dem imorgon mot Norge alltså.
1: Och viktigt för de svenska herrarna i fotbolls-VM att prestera natten mot måndag när Sverige kliver in mot Tunisien.
4: Erik Smith, VM är igång.
5: Mm.
4: Hur känns det? Blir det extra nervöst?
5: Nej, men det är klart att det var lite roligt igår här när vi såg första matchen och invigningen och sånt, så blir det lite mer på riktigt, eller vad man ska säga. Det känns som att vi är fortfarande inne i en bubbla liksom, men det är kul att matchen äntligen börjar liksom. Det har varit lite, i alla fall när vi var i Sverige och Norge, lite försäsongskänsla nästan, och nu är vi liksom äntligen här. Så nej, det är klart att alla är väldigt taggade och det känns otroligt roligt och inspirerande att vi ska få börja spela tävlingsmatcher liksom.
4: Märks det på träningarna? Blir de mer intensiva?
5: Ja, men vi har haft en intensivare vecka nu, sen så är det klart att idag, två dagar innan match, så blir det lite lugnare, och imorgon är det nog ännu lugnare, så vi ska ha full energi på söndag. Men man märker på folket att vi är ännu mer påtända och liksom fokus i det vi gör. Så nej, vi har en väldigt bra känsla.
6: Det var ju två ganska tuffa, åtminstone en väldigt tuff match mot Norge och en halvtuff match mot Grekland inför att ni åkte hit. Hur mycket har ni i laget pratat om de matcherna?
5: Nej, men vi har pratat väldigt mycket om dem, och vi vet att liksom, det är inte tillräckligt bra. Men om det är något som vi tar med oss därifrån, så är det att det var bra att de kom då, innan vi börjar. Och så är det kanske en liten spark i rumpan, om man säger så. Och en kickstart för oss att känna, okej, det där var inte tillräckligt bra, vad kan vi göra för att göra det bättre? Och jag tycker vi det ser verkligen ut på träning och sånt som att vi har förstått det. Och det ska bli intressant att se om vi lyckas få till den upp söndag.
6: För egen del med den landslagsdebuten, vad har du tagit med dig?
5: Nej, men det är svårt såklart, det var en tuff vecka. Sen så tyckte jag det var väldigt skönt att få spela mot Grekland och göra det betydligt bättre än vad jag gjorde i första matchen. Så, nej, det är tufft, men det är fotboll. Ibland går det bra, ibland går det dåligt. Så man får liksom bita ihop och inte gömma sig, utan fortsätta göra det man faktiskt är bra på att göra. Även om det känns efter en sån match som att man är helt odödlig, så är det bara att resa sig upp igen och på det.
1: Erik Smith där, som pratat med Selma Jennervall.

0: Flaggan i topp med Anis Dondemina och Sami. Det var ju också en gammal fotbollslåt. Det var ju från EM 2021. Det är kvitteringsjakt i Vittsjö.
1: Allt mer intensiv sån från gästande Kristianstad som trycker på för en kvittering och som nu börjar skapa chanser på löpande band. Har skaffat sig ännu en hörna nu, den femte, varav flera stycken har kommit här just i den andra halvleken, där Vittsjö har fallit tillbaka med hela laget i eget straffområde i stort sett. Och just nu så står det 10 spelare på mållinjen när hörnan skjuts från höger och den är lång mot den bortre delen och nickas undan utav ett Vittsjöskalle, men det finns ju inga Vittsjöspelare norr om straffområdet, så den lyfts bara in igen utav Kristianstads spelare. Nickas undan. Tilda Persson tar ner den på bröstet. Ner på vänsterkanten utav av straffområdet. Och så en bra brytning utav Vittsjö som dock tappar ut bollen till ett inkast. Så återigen Kristianstad samma bollen som trycker på för kvitteringen, alltså där Vittsjö sen leder 1-0 redan sedan den första halvleken. Dessutom tidigt. Och allt mer bara försvarsspel för Vittsjö, alltså, som ligger otroligt defensivt. Bollen ut på högerkanten till Alice Engner, halvvägs upp på offensiv planhalva. Crossboll in i straffområdet. Missas utav Lisa Klinga och Elin Vån får kasta sig ut och är väl på den där bollen. Ja, men ut till en hörna. Hon lyckas inte fånga den. Ny hörna för Kristianstad. 83 minuter spelat. Fortfarande ganska så gott om tid att spela på. Och de bägge tränarna i lagen, Mladen Blagojevic i Vittsjö och Nick Chamberlain i Kristianstad, ja, men de står upp och skriker här framför mig. Otroligt engagerade i den här matchen. Nu kommer hörnan ifrån vänster. Den är också lång mot den bortre delen. Åh! Puttas ut av Elin Vån, målvakten, och låg tillfälligt då och skutsade i bortre delen av straffområdet, men åker ut till ett inkast för Kristianstad. Ja, Vittsjö, de har ingenting. De bara försvarar sig. Inkastet till Hanna Jäckengren som vänder runt snitsigt, får in ett jättefint inlägg och Linda Leif Boama försöker möta, men bollen går rakt igenom henne och Nick Chamberlain, Kristianstad-tränaren, blir tokig. Hur kunde hon missa den där bollen? Skyttedrottningen i det här laget, ja faktiskt hela damalsvenskan så här långt, isländskan Linda Leif Boama, vars pappa från Ghana faktiskt är VM-silvermedaljör i alfapet, sån fakta som man kan få här på Vittsjö idrottspark. Det är Vittsjö som leder 1-0, men det är Kristianstad som är allt närmare en kvittering.
0: Kul med Sportextra, då lär man sig grejer.
1: Va? Bra grejer.
0: Det finns ett sånt mästerskap.
1: Absolut. VM i Scrabble.
0: Det är VM i fotboll som pågår också. Det är inte långt kvar nu, 20 minuter till avspark mellan värdnationen Kanada som ju ska ställas mot Bosnien-Herzegovina.
2: Tadjeko kan få bollen centralt på offensiv planhalva. Spelar en förskott, lägger för Ibisevic in i straffområdet. Skott kommer i mål! 2-0 för Bosnien mot Iran. Och Irans öden i det här VM-turneringen tycks beseglade. 2-0 för Bosnien.
3: Bosnien-Iran 2014. Det var senast drakarna var i VM. Men nu är de där igen. Och de är där därför att de slog ut Italien i playoff-final. Bosnien som gjorde det via straffar. Bosnien med 3 Bosnien-svensk i laget, varav en var den som klev upp till straffpunkten allra först och slog dit den. Benjamin Tahirovic. Inför sitt landslags största fotbollsmatch på ett drygt decennium svarar han så här på frågan vad vi kan förvänta oss av honom och det bosniska landslaget. Ni kan förvänta er att jag lämnar mitt hjärta ute på planen. Mer än så kommer jag inte säga.
0: Tim Gashi med koll på Bosnien-Herzegovina inför avsparken om mindre än 20 minuter mot Kanada.
1: Mål för Kristianstad med 4 minuter kvar utav ordinarie tid, så kan inte Vittsjö hålla emot längre. Och nu är det nästan slagsmål in i straffområdet mellan 2 spelare som står och tjafsar med varandra och knuffar på varandra. Jag tror det rörde att de ville få bollen till avspark, Kristianstad. Men mål alltså för Kristianstad, och till slut så hände det. Lite slumpartat kan man väl nästan säga. Ett inspel i straffområdet som de har haft ungefär 10 000 nu på sistone. Och så är det egentligen en Vittsjöförsvarare som vinner den där bollen, men som sen får en dålig touch och bollen rinner ifrån. Och då finns det en Kristianstad-spelare som jag inte riktigt har hunnit se vem det är. Kan ha varit Alice Signer som fanns på plats där och petar in den där bollen. Eller så är det kanske kanadensiskan Sadie Eschenberg som gör det där målet. Låt mig återkomma kring vem det är. Och i så fall kanske ett gott tecken för Kanada i V-matchen som väntar alldeles strax. 1-1 alltså, och just nu oavgjort så som det blir ganska ofta mellan de här två lagen. Har Vittsjö något mer att hämta då efter att ha legat så djupt tillbaka pressade? 87 minuter på klockan, och vi ska också ha lite tilläggstid att spela såklart. Nu är det Vittsjö som flyttar upp, ut på vänsterkanten till backen Tunturu. Det finns yta ute på vänsterkanten. Kommer ett inlägg då? Nej, hon försöker utmana. Tar sig förbi till sist. Här kommer Maggie Cagle. Bryter in i straffområdet för Vittsjö. Och så försöker hon med en ytterligare fint. Och då tappar hon bollen. Här är det Kristianstad som nu istället slår ifrån sig. Händelserikt i slutskedet utav matchen. Och just nu alltså 1-1 mellan Kristianstad som är på besök i Vittsjö. Tillfälligt litet speluppehåll när en Kristianstad-spelare har blivit liggande på planen. Men till slut så ska det också kastas ett inkast. Det är Vittsjö som kommer kasta då på offensiv planhalva på vänsterkanten. En bra bit upp i straffområdet. Bollen mot Milla Larsson som tar emot. Vittsjö anfallare som vänder in i straffområdet. Och Kristianstad försvarsspelare som rensar undan. 1-1. 88 minuter spelat när det ska ske fler byten.
0: Strax tillbaka till Malin Rimfors och dramatiken i damallsvenskan, men vi fortsätter också ladda upp inför kvällens match i fotbolls-VM. Ni hörde nyss om läget i Bosnien-Herzegovina här hos motståndarna, värdnationen Kanada.
4: The national anthem of Canada.
3: Bosnien-Kanada. Världsnationens första match i mästerskapet och den första VM-matchen på kanadensisk mark någonsin. En stor stund för de röda som i Alfonso Davies frånvaro ska ledas ut av Steven Eustachio.
5: It's very excited. I think we've been working a lot to come here and to be prepared for this World Cup. But at the same time I feel as again we're calm, we're concentrated. I don't want for all the emotions to kind of block us mentally in a way or physically in a way that we can't perform tomorrow.
3: Men ska Kanada göra något stort i hemma-VM kommer de troligtvis behöva sin stjärnspelare Alfonso Davies tillbaka i spel. Davies som kämpar med en skada i baksida lår. Men huvudtränaren amerikanaren Jesse March är optimistisk kring den egentliga kaptenens status.
6: We did an MRI with him yesterday. It showed very positive signs that he's healing incredibly well, almost completely. And so we're really hopeful that over the next days and week that we can accelerate things and give him a chance to contribute here soon.
0: Tim Garci där med koll också då på Kanada. Det är kvarten kvar av spark fotbolls-VM grupp B, Kanada mot Bosnien-Herzegovina.
7: Vi kan uppdatera det också, det som vi gick igenom tidigare, att Gabriel Gudmundsson alltså var i träning tidigare i kväll svensk tid för det svenska landslaget under fotbolls-VM som ju spelar inför, de tränar inför att det svenska landslaget går in i turneringen på måndag morgon. Han har ju varit sjuk, Gabriel Gudmundsson, här i upptakten av det här träningslägret inför, men var idag tillbaka i full träning. Och det var alla svenska spelare, så ett glädjebesked därifrån. Vi har också fått till oss att Ghanas stjärna Thomas Partey nekas visum till Kanada och kommer därför att missa landets första match i fotbolls-VM. Det här har The Athletic rapporterat om och de har fått det bekräftat av FIFA nu också. Ghana ligger också i träningsläger i USA men ska ju röra sig mot Kanada inför deras första match. Då får inte Partey följa med. Han står åtalad för sexuella övergrepp där rättegång väntas nästa år. Men det är inte bekräftat att det är därför som han nekas visum till Kanada. Ghanas första match under mästerskapet, det är på torsdag, alltså nästa vecka, den 18 juni, när de möter Panama. Och så har det idag stått klart, eller Linda Sembrant bekräftade tidigare under kvällen att hon avslutar karriären. 39-årige Sembrant har de senaste säsongerna spelat i AIK i damallsvenskan. Och innan dess så har ju hon representerat massor av klubbar, inte bara i Sverige utan ute i Europa också, i flertalet europeiska länder. Och så har hon ju spelat mängder av landskamper för Sverige och varit en viktig pusselbit i de framgångarna. Men nu lägger hon alltså skorna på hyllan för familjen väntar tillökning.
0: Här, slutminuter, damallsvenska mötet.
1: Spela på tilläggstid, 4 stycken sådana blev det på 90 och vi har redan spelat 2 utav de där tilläggsminuterna där Vittsjö hade ett bra tryck på Kristianstad-målet här alldeles nyligen, men det är fortsatt 1-1 när Kristianstad nu istället har flyttat upp och i höjd med hörnflaggan nästan har ett inkast ute på högerkanten. Ska Kristianstad lyckas skapa ytterligare en chans och vända på den här tillställningen där man alltså hamnade i underläge tidigt i den första halvleken och sen ägnade andra halvlek åt att trycka på och jaga en kvittering som till slut kom, och det var varken någon svenska eller någon kanadensiska som gjorde det där målet, utan det var ju isländskan Sigrid Jonsdottir. Här kommer Kristianstad ute på högerkanten, här kommer de få ett jätteläge, men det är väldigt bra försvarsspel utav Vittsjöspelaren som glidtacklar med hela kroppen ut bollen till en ny hörna. Jösses, vad hörna de har haft Kristianstad här i slutskedet utav matchen. Snart 93 utav 94 minuter spelade när Kristianstad alltså ska skicka in en hörna utifrån höger och ha chans att gå till ledning i den här matchen och i så fall vända på hela den här tillställningen. En hand i luften och hörnan skickas från höger inåt skruvat och den nickas ju rakt upp i luften. Nej, den räddas faktiskt på mållinjen. Det ser ut som att den skulle gå över, men nickas undan utav Vittsjöförsvarare. Här kommer Kristianstad igen ut i vänsterdelen utav straffområdet. Försöker med inlägg. Studsar ut till, jajamensan, ännu en hörna. Jag tror det är den 8:e som har skett de sista 10 minuterna utav den här matchen ungefär. Nu är det bara 30 sekunder kvar, men Kristianstad alltså med läge att kunna ta med sig 3 poäng ifall de får in den här bollen i mål. Hörnan från vänster, inåt skruvad igen, boxas undan utav

0: Förtjänt kvitterade genom Sigurd Jungs dotter isländskan som här i slutskedet av matchen alltså hittade in 1-1. Men inget lag som kan få fira med 3 poäng när det nu alltså blir ett litet uppehåll för de här bägge lagen. Yttsjö idrottspark bjöd på fysisk underhållning i form av fotboll som var väldigt liksom kampaktig och tuff. Men ja, kanske rättvist till sist då med 1 poäng vardera.
1: Antagonistmötet som vi sa, Malin, och lite irriterat där också på plan efter kvitteringsmålet, hörde vi.
0: Absolut, det puttades och sades en del hårda ord där. Vet inte exakt vad det handlade om, men det är mycket känslor på plan när det är derby mellan Vittsjö och Kristianstad, det kan vi konstatera.
1: Tack för ikväll, Malin Rimfors, som har sett enda allsvenska mötet i Damallsvenskan den här kvällen. 6 matcher imorgon då, bland annat toppmötet Hammarby-Häcken 1-2. 10 minuter kvar till avspark. Fotbolls-VM, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Kommer strax till er här i Sportextra. Nu en uppdatering från Ekot.
2: Och vi börjar med att berätta att en pojke i skolåldern har dött efter att ha fastnat i en container i Sandviken vid 5-tiden i eftermiddags. Polisen uppger att pojken fördes med ambulans till sjukhus där han avled av sina skador. Anhöriga till pojken är underrättade. Vidare utrikes. Minst 3 personer har dödats i Kenya i protester mot ett planerat amerikanskt Ebola-center i landet.
3: Mitt 17-åriga barnbarn Sylvester dödades i protesterna. Polisen säger att han dödades av tårgas och inte av en kula, säger Miriam Jockey. Anläggningen ska enligt uppgifter placeras vid en flygbas nära staden Nanyuki, ungefär 20 mil norr om Nairobi. Amerikanska medborgare ska transporteras från Ebola-drabbade områden till centret i Kenya. Anläggningen planeras ha 50 bäddar och ska ta emot amerikanska medborgare och hjälparbetare som exponerats för det dödliga viruset. Kenyanska demonstranter, läkare och människorättsaktivister anser att USA använder Kenya som en dumpningsplats. De ifrågasätter varför ett land som Kenya, som helt saknar Ebola-fall, ska utsätta sina medborgare för risken att drabbas av Ebola. Mona Ismail Yama, Nairobi.
2: Danmark förlänger gränskontrollen mot Tyskland i ytterligare 4 månader. Den danska justitieminister Nikolaj Wammen motiverar beslutet med ett fortsatt terror- och sabotagehot mot landet. Danmark har haft kontroller vid gränsen mot Tyskland sedan januari 2016. EU har nyligen uppmanat Danmark, Sverige och 7 andra länder att fasa ut sina gränskontroller då det enligt EUs regler ska vara tillfälliga.
1: Tack för det, Veronica Mitrevska med uppdateringar från Ekot. Strax avspark, fotbolls-VM. Vi ska till Toronto. Kanada mot Bosnien-Herzegovina, den första matchen när det gäller fotbolls-VMs grupp.

0: Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Och alldeles strax dags för avspark mellan Bosnien-Herzegovina och hemlandet Kanada. Det är dags för nationalsånger. Kanada är hemmalag, därför är det först Bosnien-Herzegovinas nationalsång vi ska lyssna på.

stämningsfullt när en soloviolin spelar bosnien-herzegovinas nationalsång i Toronto. Följaktligen dags nu för Kanadas nationalsång.

0: Ingen mindre än Alanis Morissette framförde Kanadas nationalhymn inför denna hemmapremiär för en av världsnationerna. Kanada, förväntningarna är enorma i Toronto. Det är 27 grader varmt, det är hyfsat blå himmel på den här extremt öppna, tvärbranta stadion. Läckert!
1: Ja, det är en riktigt läcker arena måste jag säga. Jag tycker nog också att så här i inledningen på mästerskapet så känns det som att faktiskt att FIFA fått till invigningsceremonin på ett bra sätt tycker jag. Det är lite smällare på taken och sånt här som ändå är under kontrollerade former och ger lite extra känsla.
0: Och det är den stora jordgloben placerad på avsparkspunkten där alltså hela trupperna från de båda lagen ställer upp, inte bara de som ska starta utan även avbytare. Och det för oss in såklart på startelvorna i de respektive lagen. Hemmalaget Kanada startar med Maxime Crépeau i mål. 32-åringen som missade förra VM, han hade brutit benet och går ut och spelar fotboll. Högerback är Alistair Johnston från Celtic. Där finns Luc de Fougerolle från Dender i den belgiska ligan utgångarna Fulham. Där finns Derek Cornelius som vi minns från Malmö-tiden, numera i Rangers i Skottland. Och så finns det Richie Larea som får spela på hemmaplan i Toronto i sin 76:e landskap, stort för vänsterbacken Larea. Mittfältet, Tacon Buchanan, snabb ytter från Villarreal i Spanien. Stephen Estacio, Los Angeles FC, lagkapten i Kanada. Han är ju gånad av Porto, tillhör den klubben. Ismael Kone från italienska Sassuolo, han var också med i VM 22. Och så finns Liam Miller ute till vänster, Hallespelaren som alltså får spela i Premier League nästa säsong. Längst fram finns Tani Oluwaseyi från spanska Villarreal och Jonathan David från Juventus. Det är han som ska göra målen i detta Kanada som alltså bara på sina två VM-framträdande sex matcher har gjort ett mål.
1: Ja, en helt bisarrt egentligen att man inte mäktat med mer. Ändå ska vi säga att förväntningarna är väldigt, väldigt stora på det här laget. 4-4-2-lag för Kanada, allt som oftast. Spelar de det i alla fall. Jag skulle förvåna mig om man kommer ut till hemmapremiären här och bjuder på något annat.
0: Och alltså ingen Alphonso Davies skadad. Det ska ryktas eller rapporteras om att han ska kunna vara med senare, kanske redan mot Qatar i nästa omgång, men alltså inte med här mot ett Bosnien som ställer upp med Nikola Vasilj i mål. Tyska St. Pauli, de som åkte ut Bundesliga, jättehjälte i den här straffläggningen mot Italien när Bosnien tog sig hit. Till höger i backlinjen Amar Dedic från Benfica, Nikola Katic från Schalke 04. Där finns Tarik Muharemovic från italienska Sassuolo och Sead Kolasinac från italienska Atalanta, lagkompis alltså med svenske Isak Hien. Till höger, spännande spelare, 21-åringen Esmir Bayraktarevic från PSV i Nederländerna, född i USA, kan det här. Det var han, 21-åringen, som slog den avgörande straffen mot Italien i playoff. Centralt Ivan Basic från Astana i Kazakstan och Benjamin Tahirovic spelandes i Bröndby men kommandes från Spånga. Och så ute till vänster Amar Memic från tjeckiska Viktoria Pilsen. Längst fram Ermedin Demirovic, tyska Stuttgart och Jovo Lukic från Cluj i Rumänien. Hans fjärde landskap är denne Lukic som alltså spelar istället för legenden, den store Edin Dzeko. Vad tänker man?
1: Ja, nej, men jag säkerligen har det med lite värme och att man tror att det blir en lång match. Det är säkerligen så att Dzeko kommer spela någon form av roll i den här matchen i alla fall. Två ganska erfarna lag skulle jag säga, och då menar jag inte att de har vunnit massa Champions League, för det är trots allt så att Alphonso Davies inte är med överhuvudtaget i matchen. Även han såg fräsch ut och rörde sig bra på uppvärmningen, han var ju ute där. Och sen Dzeko då som inte är heller med, men i övrigt så är det mer, jag menar det att man är mer vad som säger, mitt i karriären, 27-28 år, många av spelarna på planen.
0: Men det är många fina klubbar, det är Benfica och det är Celtic och Villarreal och Rangers och allt vad det är, så att det det är verkligen hög klass när matchen nu är igång och startar omedelbart mycket högre tempo än den matchen vi tittade på igår. Kanada drar upp det rejält på vänsterkanten med en gång och vinner ett inkast nere vid hörnflaggen. Liam Miller ska ta hand om det och då förväntar vi oss ett långt inkast efter bara 20 sekunder i VM-matchen mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Miller med inkastet in mot det bosniska straffområdet, mot den första stolpen inkast ner. Så är det lite duttandes med bollen och så är det inte himla långt ifrån att bollen når en kanadensisk fot. Men det är Bosnien som sparkar den till en hörna. Här ska det vara full rulle från start.
1: Energisk inledning av Kanada. Det är inte ofta man säger det efter knappa minuten spelad, men grävt fram offensivt inkast och här då en första offensiva hörna. Vi ska säga det att när vi tittar på just fasta situationer så är det en avsevärd skillnad mellan lagen när det kommer till längd. Bosnien med klart längre spelare. 2-3 centimeter i snitt över startälvorna.
0: Steven Estakio, lagkaptenen i Kanada, slår en låg hörna mot den första stolpen. Det kan bli spel om bollen där nere innan en bosnisk försvarare skickar den hela vägen upp till faktiskt Krepå, den kanadensiska målvakten som står nästan uppe vid mittcirkeln för att förhindra en eventuell bosnisk kontring. Bosnien tar hand om andra bollen på egen planhalva. Även de ser ut att tänka det här ska bli framåtspel. Bosnisk spelare omkull, får ont. Är det Memic? Nej, det är det inte. Det är Kolasinac som får lite ont i foten där, veteranen.
1: Och frispark. Ja, en stämpling uppe på min upplevelse i alla fall. Det där är ju en potentiell gult kort, tycker jag då. Kanske för att den kommer tidigt i matchen, som att han inte får den med sig. Båda går på boll. Han är först på bollen, får en stämpling på foten.
0: Kolasinac skakar lite på sig, ställer sig upp och frisparken ska slås för Bosnien ut, långt ut till vänster, 12 meter in på offensiv planhalva. Lyras in mot Kanadas straffområde, nickas ner av Bosniens spelare. Andra läget, skott över! Jätteläge precis på straffområdets gränsen för Memic som får lite för mycket rygg bakom. Och bollen högt upp i luft.
1: Ja, men precis det där som vi precis pratade om. Fasta situationen. Här är en kantfrispark vänsterkanten. Och så är man oerhört mycket starkare. Både i första och andra duellen innan den då kommer ner i ett perfekt läge. Måste vi ändå säga. Ett par meter bortanför, utanför straffpunkten. Många spelare emellan. Visserligen, men avslutet skyhögt upp på läktaren.
0: Intensiv inledning av matchen. Det har gått 3 minuter. Det står 0-0 mellan Kanada och Bosnien och var sin målchans för de båda lagen redan alltså, och precis så där jämnt som vi på förhand har trott att den här matchen skulle vara. Två jämna lag, svårt att veta vilket av dem som är det lag som kommer ta initiativet. Jublet stiger i Toronto när Kanada anfaller på högerkanten, stannar upp lite grann och ser ut ännu längre på högerkanten. Inlägget är lågt slaget, skickas, rensas, väck bara, bort med bollen från bosnisk spelare. Så är det de som försöker vända på spelet, full fart framåt hela vägen. Det kommer bli tufft att hålla det här tempot hela matchen.
1: Ja, det kommer det definitivt bli. Samtidigt så tycker jag att det är härligt på något vis. Två lag som har sett fram emot mästerskapet. Det ena självklart i form av hemmanation, men också ett Bosnien som ju har visat hur bra man är på vägen fram. Jag slog bland annat ut Italien i den här omtalade matchen då, och det är klart att det kommer inte kunna vara sånt här tempo hela matchen, men två lag som vill ändå kliva in och sätta sig i respekt, visa att man är duktig på att spela fotboll.
0: Ja, det är lite så, mer den känslan över wow, det var kul med VM-premiär än det vi såg igår när det var lite mer ängsligt kanske och lite mer avvaktande.
1: Defensivt, precis. Ja, nej, men absolut så. Här är ju två lag som möts med en, vad ska man säga, ren 4-4-2-uppställning också. Om vi ska referera till den matchen igår så var det Sydafrika som kom ut med en väldigt, vad ska man säga, defensiv uppställning och egentligen tillät ju Mexiko ta hela initiativet i den matchen. Här är det två som vill ha initiativet. Så är känslan i alla fall.
0: Kanske också två lag som inte riktigt har den enorma pressen som till exempel Mexiko har på sig att ta sig långt fram i mästerskapet. Det är bara en bonus för de här två lagen om det skulle bli så. Bosnien har frispark på mittplan. Sidledsspel blir det av den och inte något framåtspel. Istället kommer inlägget mot kanadensiska straffområdet där. Nick mot mål. Återigen, Jon. Mm. Du har koll på dem. Det är Nick, men utanför. Men oj, vad de vinner alla luftdueller. Den gången var det Lukic som klujspelaren som försökte nicka ner mot mål, men utanför.
1: Ja, men det är klart att har man den fördelen som man har när man får de här frisparkarna på offensiv plan, och det är klart att de kommer peppra det kanadensiska straffområdet med den här typen av inspel.
0: Hel del att göra alltså för det där Malmö FF-spelaren Derek Cornelius. Nu är det Kanada som sätter fart med bollen framåt efter en lång inspark från målvakten Crepeau. Han lade hela vägen ner hos hans kollega till slut. Vasilj, målvaktare i Bosnien, och det känns lite grann som Bosnien vinner ganska mycket andra bollar och har i alla fall ett litet initiativ så här 5 minuter in i matchen 0-0. Vill ha med sig en hörna, får inte det, utan det är bra försvarsspel, riktigt bra försvarsspel av Kanada. Bollen ut över kortlinjen, inspark Kanada.
1: Vi ser också en ganska tydlig ingrediens som vi inte såg då, om vi gör en sista referens till öppningsmatchen. Det var att man tog väldigt stora risker i uppbyggnadsspelet. Här är två lag som spelar överpress egentligen varje gång. Och det är klart att då blir det också en duell och så blir det ett intensivt spel. Ingen vill hamna i det läget att man gör ett misstag och sen ligger en boll i eget nät.
0: Spel på mittplan för Bosniens del. Vidare ett inkast precis på mittlinjen. Det är lite skugga på den ena långsidan av planen, men större delen med tanke på hur lite tak och annat det finns på arenan i Toronto. Helt täckt i sol. Kommer bli tufft. Det kommer ju bli de här drickapauserna halvvägs in i halvlekarna. Det är ganska lång tid, för det har bara gått 6,5 minuter det här, när Bosnien på nytt vinner duellerna på mittplan. Tar fram bollen så sakteliga på vänsterkanten med Kolasinac som misslyckas i passningsspelet, och det blir inkast för Kanada istället. Kanada lite mer avvaktande kanske än den här framstormningen från början. Bosnien stenhårt in i duellerna, vinner boll igen. Inte en chans för Jonathan David att ta emot bollen innan han har en stenhård bosnier i ryggen som vinner de flesta. Är det fysiken igen här eller?
1: Ja, men dels det. Samtidigt så är det ju väldigt tätt ska jag säga, mellan lagdelarna. Det är två lag som vågar hålla upp. Ingen av dem som har liksom någon form av rädsla att här kommer vi nog bli frånsprungna, så att vi behöver ta lite djup. Så att tittar man på hur lagen rör sig så är det väldigt liten yta som egentligen innehåller alla spelare på planen då.
0: Nya stenhårda kamper på mittplan. Nya tillfällen för Bosnien att vinna de där stenhårda kamperna. Ganska överlägsna inledningsvis i närkampsspelet. Laget från Bosnien-Herzegovina som fastnar lite grann på mitten igen. Det har varit väldigt mycket spel just runt mittcirkeln. Nu försöker Kanada på högersidan. Där är ett ganska bra spel, men det är ett väldigt aggressivt försvarsspel från Kolasinac också. Så är väl till slut bollen ut över sidlinjen. Kolasinac vinner inkastet. Buchanan blir lite putt på den assisterande domaren. Tyckte inte alls att det var något inkast för Bosnien i det läget. Bollen balanserade på sidlinjen. Nu är bollen i spel igen. Den är uppe i luften. Den är uppe på mittplan. Bosnien försöker ta sig framåt. Får med sig ytterligare ett inkast. Men då är Demirovic lite för mycket vilja. Kommer lite för högt upp i plan och får kasta tillbaka bollen.
1: Ja, fick backa 2 meter och
0: då vill han inte kasta, utan då vill han bli kastad till istället.
1: Domaren Teo Figuera fick se onda ögat. Bosnien helt klart intresserad av att ha ett högt tempo här i inledningen.
0: Snart 9 minuter in i första halvlek. Lite fördel Bosnien, säger jag. Vad säger du?
1: Ja, men det tycker jag nog också. Framförallt, som du har varit inne på lite grann, lite bättre i närkampsspelet om vi får säga så. Lite tydligare också med vad man vill göra. Man vill ju spela in de lite längre bollarna på sina storvuxna anfallare, Lukic framförallt och Demirovic vid hans sida. Men också Kanada stått emot ganska bra, men det dyker ju ner en hel del bollar där, så att de känns väl synkade att första delen av matchen kommer se ut så här i alla fall. Man sätter forwards i spel och så försöker man vinna den andra bollen som kommer från den första situationen.
0: Nu har de misslyckats med det i några sekunder, för Kanada har flyttat upp spelet och nu kommer det där långa inkastet igen från Miller, det som skapade lite oreda förra gången. Han hade ett inkastläge från närmast exakt samma position som man har det nu, 10 minuter in. Första halvlek, långt inkast för Kanada och Miller kastar mot första stolpen igen. Nickas upp i luften av bosnisk spelare, hamnar utanför det bosniska straffområdet och Kanada får börja om nere hos Crepeau, målvakten som gärna går väldigt långt ut i sina helblå målvaktskläder, sätter en crossboll ut på vänstersidan. Oj, vad fin det var. Till Miller i höjd med straffområdet. Miller längre bak till Eustachio och så lugnar Kanada ner det. Klokt kanske med tanke på den bosniska intensiteten. Men de kommer inte särskilt mycket framåt, de kanadensiska spelarna, med Kone på mittfältet centralt som vill styra spelet. Sätter upp läget här möjligen, och så är det Bosnien som försöker bryta alla passningsvägar. Gör det också fint, här kommer Bosnien på vänsterkanten. Nu går det undan och så är det en rejäl fällning och det är matchens första gula. Och Kolasinac vädjar efter ett hårdare domslut. Han kanske tittade på matchen igår där det kom röda kort i... Nej, kanske inte i motsvarande läge, men han tyckte nog att han hade kunnat komma loss där.
1: Jo, absolut. Det är en, vad ska man säga, en bollvinst efter en missad passning på linjen. Men tacklingen är på mitt linjen. Den är visserligen ganska brutal, den där bensaxen. Men det där är ingenting man får mer än ett gult kort för så här i... matchinledningen.
0: Celtic-spelaren Alistair Johnston är det som får det där gula kortet efter att ha hyfsat rejält tryckt ner Amar Memic i Bosnien-Herzegovina, och så gult kort, och så noterar vi det. Det har gått snart 12 minuter. Memic sitter kvar i det varma gräset i Toronto, får dricka, snabbdricka langning till stort sett alla bosniska spelare ute på plan när Memic sitter kvar. Intrycket när vi har spelat en 12-13 minuter av matchen?
1: Ja, men att om den här matchen kommer fortsätta på det här sättet, om vi säger så, med egentligen bara kamp, fysik och väldigt tätt, så kommer Kanada få det väldigt svårt. De behöver få ner bollen och, som jag säger, få lite mer passningsspel och framförallt lite mer rörelse vad man lyckats med här i inledningen. Då kommer å andra sidan Bosnien-Herzegovina också få... svårare att spela sitt spel. Just nu är det en matchbild som passar dem väldigt bra.
0: Frisparken misslyckad, slås mot Lukic, men han får inte alls någon vidare träff med skallen på den bollen. Bosnien vinner bollen igen i offensivt läge. Bosnien trycker på här strax utanför det kanadensiska straffområdet. Kanada springer snabbt ner, ställer sig i sina defensiva positioner. Bosnien med bollen på högerkanten, och så är det svagt passningsspel av han unge Bajraktarevic, 21-åringen från PSV Eindhoven, som gör att Kanada bryter och får med sig ett inkast. Ser man att de kanadensiska spelarna i det här fallet, Richie Larea, vill dra ner på tempot lite översköljda av Bosnien i inledningen av matchen. Larea försöker också vinna några meter, får tillsägelse av Dobarteio, kasta bollen någon gång. Det har ju varit mycket prat om det där med att fördröja fasta situationer. Vi har fortfarande inte sett på de här två matcherna något gult kort för det i alla fall.
1: Nej, samtidigt tycker jag inte att jag tycker att det är bra att inte domarna börjar överdriva det där direkt och peta. För det är typ en sån situation som en övertänd domare kan gå in och peta i och så vidare. Utan det måste ändå finnas en rimlighet. Inget av lagen kommer att börja maska vid 0-0 i matchminut 14. Liksom. Så att jag tycker att det måste man säga, hittills i alla fall fungerar på ett bra sätt.
0: Bosnien försöker bygga spel via Benjamin Tahirovic, misslyckas med det. Kanada kommer tillbaka in med bollen i det bosniska straffområdet, och ser det... ganska vågad rensning av just Benjamin Tahirovic rakt upp i luften, där bollen hade kunnat hamna på något väldigt otäckt ställe för bosnisk räkning, men den gick över mål och hörna igen för Kanada.
1: Ja, fyndigt av Kanada som tar ett snabbt inkast, får in den bakom backlinjen, så kommer den där snitten bakom Tahirovic på rätt plats. Använder smalbenet,
0: jag tror
1: du säger. Ja. Lite svårt att kontrollera, han får den utanför målramen i alla fall.
0: Hörna den här gången, andra gången för Kanada, den här gången från höger. Vi vet att Bosnien är bra i luften, därför spelar Kanada en låg hörna mot första stolpen. En variant, sen lyfts den in i andra läget. Nickas ut ur straffområdet av kanadensisk spelare, nickas ännu längre ut av bosniska spelare som vill vända på spelet. Så slår man bollen rakt i ryggen på domare Teo, argentinaren. Och då blåser han ju såklart av spelet. Det ska man göra när domaren träffas av bollen. Och så är det lite skratt och goda miner mellan Katic och Moharemovic och just domare Teo om att, ja, förlåt, säger Teo. Jag bröt ert anfall, men sånt händer.
1: Ja, jag tycker att det är härligt också. Spelarna har lite glimt i ögat. Och sen slår en passning i den riktningen där domaren befinner sig. Så är det klart att träffas han av den, så är det knappast domarens fel.
0: Nej, det hade varit illa.
1: Ja. Ett litet garv där ute finns det plats för också.
0: Kanada lite problem med egen backlinje, Derek Cornelius, men han löser det bra. Kanada vänder spelet centralt. Honé med en jättefin passning framåt för Kanada. Här kan läget komma. Och så är det en passning istället för ett skott. Hur tänkte Olovasi i det läget? Han passar i alla fall ut bollen ända ner till hörnflaggan. Han kunde ha skjutit, men Kanada behåller greppet utanför straffområdet. Bollen hårt in där och ännu hårdare ut ur det bosniska straffområdet. Skulle han ha skjutit där, Olovasi?
1: Nej, men jag tycker nog att han gör helt rätt. Han är för långt ut för att kunna såra därifrån, tycker jag. Han letar efter det där inspelet, vad ska jag säga, ytan mellan målvakt och backlinje. Kanske efter marken då skulle man ha haft den där för att göra det enklare för sina forwards att komma åt den. Jag tycker ändå att Kanada har helt klart sin bästa period här nu. Sista 2-3 minuterna av de här snart 16 vi har spelat, det är en rejäl höjning.
0: Miller för Kanada med bollen, tillbaks till Kone strax utanför straffområdet, tillbaks till Miller som söker sig ner på sin vänsterkant någon meter utanför straffområdet, rycker ner inlägget, kommer det bra slaget, men det är återigen bosniska spelarna som är oerhört starka i luften, men Kanada behåller greppet. Nu är det tryck i Toronto. Här kommer Kanada i nästa läge och så är det sådär. Här kommer läget och så är det räddning av Vasilij. Vilken chans för MA-nationen att ta ledningen med en fin räddning av Vasil.
1: Ja, jättefint. Man flyttar upp massvis med folk. 6-7 stycken i offensiv straffområde för Kanadas del. Och när bollen väl dimper ner där så... ja, kommer ju avslutet...
0: Jonathan David.
1: Ja, visst är det det, va? Ja, Jonathan David som kommer till det där. Såg väldigt högerfotad ut, ska jag säga, när avslutet kom med vänsterfoten. Rullar ju knappt styrfart på Vasil som...
0: men han är helt ren, det finns ju inga försvar.
1: Det där är på rull i höjd med straffpunkten och där ska man nog kunna begära mer oavsett om det är höger eller vänster fot som får användas.
0: Jonathan David, Juventus striken som gjort flest landslagsmål av alla kanadensiska fotbollsspelare på här sidan. Där hade han kunnat göra ett till, nämligen det 40:e, men reprisbilderna ger dig rätt, Jon. Det är...
1: ja, man kan skjuta var som helst utom precis där. Det blir väldigt enkelt för Vasilij som bara lägger sig ner och plockar den där. Lite närmare stolpen måste vi kunna. Det där är en sån där chans som forwards inte kan somna på natten efter matchen när man har missat en sån chans. För den där är, jag brukar säga, 100% nära i alla fall.
0: Och räddning alltså av Nikola Vasilij i det bosniska målet. Matchens bästa chans, överlägset, och som du mycket riktigt påpekar kommer efter en fin kanadensisk period efter den här fina bosniska perioden har större delen av inledningen.
1: Ja, men precis. Och anstormningen har man ju, i alla fall för tillfället nu, rätt ut lite grann. Börja spela bollen efter marken och det är också där man tar sig fram då.
0: Och precis lika jämnt som vi förutspådde är det. Mycket kamp ute på plan, men också ett hyfsat rent och fint spel även om Alistair Johnston i Kanada har blivit varnad. 18 minuter in, 0-0 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina som har ett inkast på egen planhalva. Skickas upp mot Kanadas, där Cornelius kommer lite på mellanhand, klarar inte riktigt ut det där. Då kan det möjligen bli läge på högerkanten för Memic, han som fick så ont för en stund sedan. Upp och hoppa med honom, ser pigg ut igen. Kanada har bollen efter Memic misslyckade mottagning. Så är det ganska tuffa närkamper den här gången. Det är Kanada som är de bäst i dem. Och så försöker man få fram bollen till Olovasi. Får det också till slut. Nu är Kanada bra. Miller på vänsterkanten finns. Han får inte bollen för den är lite för klädslagen den passningen. Vilket läge det hade blivit för Miller in mot straffområdet. Han får inte bollen. Bosnien bryter. Bosnisk spelare får dessutom ont. Och det blir inkast till Bosnien-Herzegovina. Nu spelar ju Kanada jättebra.
1: Ja, jättefint. Men man har ett par tillfällen där man spelar sig väldigt fram, långt, alltså väldigt vackert fram. Och så, vad ska man säga, får man en mittfältare förbli motståndarens mittfält. Och sen har man, i min värld, ganska gott om plats att spela in bollen på. Men två gånger om så har man misslyckats med det. Fastnat på Bosnien försvarare då, som självklart ska ha en eloge för det. Men här har man haft två gyllene lägen att komma med frilägen för Kanadas del.
0: Bollen i spel igen, ingen fara med Berdetarevic i Bosnien. Kanada, nu är det Kanada som vinner varenda närkamp. Märklig matchutveckling, först var det Bosnien. Nu trycker kanadensarna till bättre, men de blir av med bollen på mittplan. De vitklädda bosniska spelarna kan storma fram på högerkanten med Berdetarevic som får en rätt tuff tackling av Larea som tycker att han går på boll. Vad tycker Jon?
1: Ja, men går han på boll så måste det vara hörna. han menar att han går på boll och ändå så vill han ha insparken, så att jag vet inte riktigt hur han får ihop den. Han träffar ju helt klart spelaren väldigt mycket. Jag tycker att det är korrekt som det blir. Han är på bollen först, men spelaren är ju också till en hörna.
0: Hörna för Bosnien, första hörnan. Jon har varnat för deras skicklighet på fasta situationer. Hörnan ska komma från höger mot de långa bosniska spelarna. Mot det första stoppet, lyckas i mål för Bosnien! 1-0, fasta situationer är grejen för Balkanlandet.
1: Ja, väldigt, väldigt fint skruvad. Kort om första stolpen och sen en liten touch och sen för andra gången på fast situation. Förra gången var ingen utdelning, den här gången full pot för Lukic som är där med Kalufsen och hinner före Derek Cornelius och de andra rödklädda försvararna.
0: Jovo Lukic, han som i denna match alltså petar nationalklenoden Dzeko. Här får han i sin blott fjärde landskamp nicka in sitt första landslagsmål i en VM-premiär. Vilken grej för Lukic!
1: Jag ser glädjen i hans ansikte när reprisbilderna rullar här. Det är klart att det är stort och det är en sån där... Vad ska man säga? Det är svårt för försvarande lag när man har sitt gäng av spelare att ta hand om. Och det blir ju så att ja, jag är 1,80, jag ska ta hand om en som är 1,90. Och de blir stående bredvid varandra. Lukic klart längre, för det är ju egentligen det han gör. Han håller borta sin försvar och bara står och är längre och nickar in den där bollen.
0: 1-0. Kanada måste ju verkligen akta sig extremt noga, för
1: de
0: misslyckas hela tiden i de här kamperna.
1: Efter att man har tagit över matchen egentligen, spelar väldigt, väldigt bra, så kommer den där, vad ska man säga... När Bosnien sticker upp då helt enkelt, gräver fram en hörna och så visar man hur sylvassa och farlig man är där.
0: Jovo Lukic till vardags i den rumänska ligan. Han är 27 år, det är en sån här late bloomer-karaktär. Blir bra sent i karriären, alltså bara tidigare gjort 3 landskamper, inga mål. Nu får han göra ett och här håller han på att kunna göra ett till, va? Han hamnar i en brottningsmatch och är så när på att mer eller mindre komma i ett friläge mot Defogerol. Han är tänd nu. Nu är hela Bosnien supertända, superladdade. 1-0-ledning. Dricka paus i Toronto. Efter 22 minuter. Bosnien leder mot hemmanationen Kanada med 1-0.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
3: Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
5: Orättvist dömd straff.
3: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.

0: Eternity med Kimberley här i VM Sport Extra.
1: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
2: Och kanske framförallt huvudrollsinnehavarna nere på plan i Toronto, hemmanationen, värdnationen Kanada och Bosnien-Herzegovina. Ett Bosnien-Herzegovina som leder med 1-0 i VM-premiären i Toronto. Det har gått 27 minuter snart av matchen, spelarna. Och gräset har fått vatten. Man passade på att vattna gräset och vattna spelarna samtidigt.
3: Ja, det är inte alls dumt.
2: En liten paus, men nu är spelet åter igång och det är Kanada som har bollen på högersidan. Vill ju såklart, måste göra mål på hemmaplan i Toronto. Det är ju en historisk fotbollsstad detta i Kanada. Aldrig tidigare har det arrangerats en VM-match i fotboll i det gigantiska landet där lite norr om oss i USA där vi sitter och tittar på matchen. Men än så länge, ja, de har skapat ett jätteläge, Jonathan David med ett blekt skott i ett fint läge. Men nu har de en frispark här där de kan lyfta in bollen mot det bosniska straffområdet. Har ju för sig haft väldigt svårt att vinna höjddueller mot de resliga bosnierna. Här kommer frisparken från Kanada för höger. Slås lågt. Det kanske är en fiffig idé. En bosnisk spelare går omkull. Ingen åtgärd från domaren. Och sen här är det fint spel av Kanada. Skott kommer. Bosnien som kastar sig, täcker, får bort bollen. In med den i straffområdet igen. Bosnien som nickar bort den ut till ett inkast för Kanada. Smart att slå låga frisparkar in mot där jättelika.
3: Ja, man märker ju att det är helt klart någonting som man har pratat om, att man inte bara chippar upp den där bollen och låter den falla ner i straffområdet, utan varenda hörna, varenda frispark så finns det en tanke bakom. Ett par hörnor har vi sett redan och kommer efter marken, och det här fallet också, en som hoppar över, vill ha ner backlinjen lite grann och så letar man efter hålet som då blir när Bosniens backlinje faller. Så helt klart någonting som Kanada har observerat.
2: Kanada med den amerikanske förbundskaptenen Jesse March som jag en gång i tiden fick sparken från Leeds och har varit i ett knippe MLS-lag. Han har varit i tyska Leipzig. Det är en hyfsat rutinerad herre i alla fall, March, som nu ser sitt Kanada skaffa sin tredje hörna i matchen. De två tidigare lågt slagna mot högresta bosniska försvaret. Det finns ju en snubbar som Derek Cornelius som skulle kunna knoppa in en hörna. Den här gången blir det mycket riktigt en högre hörna. Den hamnar utanför straffområdet för läge i vänsterdelen, och så väntar han alldeles för länge, Jonathan David, med att skjuta, och så blir det väl...
3: Det är vänsterfoten igen nu på David. Det tar lite för lång tid. Travet är lite orent. Ja, men lite så. Sen tycker jag han gör det bra i nästa läge sen när han bromsar av och som säga, får bosningsspelare i ryggen och sen faller han, och så får man en frispark i bra läge istället här precis utanför straffområdet åt långlinjen till då.
2: Den är ganska djupt nere. Det är väl inte något skott. Ja, kanske en högerfot kan skruva in den. Vinkeln är ganska dålig, men Bosnien väljer ändå att ställa två gubbar i muren. Hårt, lågt, gissar jag. Här kommer frisparken för Kanada. Den är hårt slagen, men bakåt i banan istället. Och inget vidare för Kanada i det läget. Vill ha ett skott utifrån, får inte det. Bosnierna försvarar sig bra. Miller tar tillbaka bollen för sitt Kanada. Helt klätt i rött i värmen i Toronto. Nu spelar de fin fotboll strax utanför Bosniens straffområde. Försöker lobba in bollen där. Det är ingen bra idé, det vet vi. Mot långa mittbackar i Bosnien. Och så är det jättebra hemjobb av Jonathan David som vinner tillbaka bollen när Bosnien hade tänkt att kontra på den kanadensiska attacken, och så är det kanadensisk boll igen på mittplan. Halvtimmen snart spelad. Toronto är spelplatsen. Fotbolls-VM. Kanada ligger under på hemmaplan med 1-0 mot Bosnien. Här kommer Miller igen. Han är pigg på sin vänsterkant. Han söker sig inåt. Får inte ett skottläge och passningen är för klent slagen. Och utsatt aggressiva, tillräckligt aggressiva Bosnien kan bryta, och så slutar det hela med bosniskt inkast på mittplan. Men det är ju kul fotboll. Ja, båda lagen vill bara framåt, framåt, framåt. Inte stå och dutta i sidled på någon mittplan. Inte.
3: Men nu ser man också. Första inledningen tyckte jag att Bosnien kanske var lite bättre, lite intensivare, vann mer dueller. Sen tycker jag att Kanada kom in i det på ett väldigt bra sätt. Det är de som står för spelet, det är de som står för passningarna. Och det är det som jag ska, som blir en viktig faktor när, och som säger, de yttre förutsättningarna i form av värmen här då kommer bli en faktor helt klart. Så att... Kanada är på rätt spår tycker jag. Jag måste säga att jag inledningsvis imponeras över bollbehandlingen spelare för spelare, men också lagspelet. Hur pass mycket tålamod man har när man rullar runt bollen, flyttar sin motståndare för att sen då slå till. Och det handlar ju också om att man vet att Står vi och chippar in bollar i straffområdet? Ja, det kommer vi inte göra några mål på, utan bollen måste in, men den måste in hårt och helst brösthöjd och neråt då. Så att jag tycker Kanada trots underläge spelmässigt gör det bra.
2: Statistiken ger dig rätt. De har det största bollinnehavet. Nu är det Miller igen som tar sig fram på vänstersidan. Så väntar man lite för länge med att slå in passningarna mot det offensiva straffområdet. Där kommer bollen från Cornet. Den är bra slagen mot den bortre stolpen. Men det finns ju ingen kanadensare där och nickade. Men Kanada behåller bollen i offensivt straffområde. Och så är det en panikrensning av Muharemovic hela vägen ner på kanadensisk planhalva. Och nu är det tryck igen. Men då får de passa sig för de där bosniska kontringarna som gav en hörna för en stund sedan när Bosnien gjorde mål. Här är läge för Kanada i offensivt straffområde. Skott över. Måste ju bli bättre avslut där. Olof Asie som kommer in från högersidan i straffområdet. Och så skjuter han en meter någonting över i fint läge.
3: Ja, men han gör det jättefint. Det är ju stark i kroppen. Väntar in sin försvarare Muharemovic. Och sen en liten tick trycker till honom. Ut på läktaren, inget fult alls överhuvudtaget, utan axel mot axel, och sen kommer han ju in fri där. Men det är det där läget igen där vänsterfoten är det som bjuds, så det är den han måste ta avslutet med, och där har ju faktiskt inte Kanada lyckats så här långt halvtimmen in i matchen.
2: Men skapat chanser har
3: ja,
2: de gjort.
3: Det har de verkligen.
2: Mer och mer Kanada i matchen, men det är Bosnien som leder dryga halvtimmen in i första halvlek vid en premiären för Kanada på hemmaplan i Toronto som stormar fram helt rätt på planen. Röda kläder även på de stora läktarna i Toronto, runt 44 000 åskådare. Och så en liten blå bosnisk klick som har tagit sig hela vägen till Kanada för att följa det här gänget som tog sig vidare till VM via först straffseger i playoff mot Wales och sen inte minst straffseger mot Italien, som det kommer talas om länge i Bosnien-Herzegovina, när de alltså slog ut storheten Italien, förhindrade Italien för tredje gången att ta sig till VM. Nu då, ett långt kanadensiskt inkast mot Bosniens straffområde och så hörna.
3: Ja, Bosnien har ett stort problem som jag tycker man har. Två rätt rejäla forwards i både Lukic och Demirovic, men man använder dem inte, man lyckas inte använda dem. De tvingas väldigt långt ner när Kanada rullar fram och tillbaka, så man vänder och vrider på Bosnien nu. När bosnierna vinner bollen så är den för långt ner, man behöver de två längre upp. Jag hoppas att man kan våga, som sagt, i alla fall stanna kvar med en spelare av de två där uppe.
2: Hörnan av den högre karaktären, då vet ni som har följt den här halvleken att då vinner Bosnien höjdduellerna. Full fart framåt på vänstersidan för Memic som tar upp bollen en bit in på offensiv planen. Han vinner ett inkast, och det var precis vad Memic och hela Bosnien och hela Herzegovina ville i det läget, lugna ner den här bastanta pressen som Kanada har satt in nu. Efter, ja före också egentligen, men kanske framförallt efter det bosniska ledningsmålet som kommer den 21:a minuten genom Jovo Lukic, som alltså ersätter legenden Dzeko på topp för Bosnien i den här matchen, även om vi nog kommer få se Dzeko kanske om Kanada kommer in målmässigt i matchen. Annars får han nog vila och sparas till matchen mot Schweiz som är nästa uppgift. Det är ju Qatar och Schweiz också i denna grupp B som det handlar om, där Kanada är värdnationen och kvalificerad till VM via det. Hårda, tuffa kamper precis på mittlinjen. Det är Cornelius som trycker till Demirovic lite väl hårt i ryggen. Demirovic får inte frispark, utan det blir bara inkast i det läget för Bosnien. Snart bara 10 minuter kvar, första halvlek, 1-0 till Bosnien mot Kanada. Bosnien som spelar ett inte särskilt bra passningsspel just nu. Kanada kan lätt bryta, få med sig ett inkast ute på högersidan, kastas in ner mot högersidans Buchanan som väl får han också inkast då. Ja, det går om. Det var väl lite för långt fram kanske. Kastas bak i banan istället av Kanada. Bosnien kryper ner, hela laget på egen planhalva som du var inne på. Demirovic och Lukic får hjälpa till i försvaret, kan inte anfalla. Kanada rullar runt bollen ganska snabbt. Här är det Cornelius som har den, så sätter Bosnien lite press. Då tvingas Kanada ner tillbaka mot egna straffområdet. Klurar de ut där, det blir väl en längre boll från Cornelius upp mot Miller. Miller, fin boll framåt i banan. Nu stormar de fram igen. De kanadensiska spelarna med Corné. Corné, den liksom centrala mittfältskuggen som styr det kanadensiska spelet. Han både vinner boll och han får fram boll.
3: Ja, absolut. Gjort det väldigt bra inledningen.
2: Sassuolo-spelaren, bara 23 bast faktiskt. De pratar ju i Kanada om det här som den stora kanadensiska fotbollsgenerationen. Och då är alltså inte ens Jonathan Davis med i den här matchen. Eller Alfonso Davis är med i den här matchen. För att någon känning på Alfonso Davis är det. Men de klarar det i alla fall spelmässigt bra, även om det är Bosnien som leder. 37 minuter, det är i princip bara kanadensiskt bollinnehav. Här kommer en ny längre boll upp mot Miller i straffområdet. Nickas bort av Bosniens försvar. Bosnien har inte mycket boll och så kommer Corné med en fin brytning igen när Bosnien försöker spela upp sig i planen. Corné är stenhård, urstark med bollen. Går inte att ta den ifrån honom. Styr ut bollen på vänstersidan. Gör den här. Kommer Miller ner mot kortsidan. Tar sig förbi en Bosnien-spelare. Lobbar in den i straffområdet. Men enkelt fångat för Nikola Vasilj i Bosnien.
3: Dräller ut den, va?
2: Det du hör nu, Rebbe? Ja. Drällde han ut den? Det är ett magnifikt kanadensiskt tryck just nu i Toronto. Bosnien, hela laget i princip hela tiden på egen plan och i eget straffområde. Och här kommer Kanadas femte hörna i matchen från vänster. Det ligger ett mål i luften för kanadensarna. Boten bort ur stolpen, där fanns kanadensiska spelare. Cykelsparks försök från David. Och ny hörna, va?
3: Ja, det är en ny hörna.
2: Det är lite hans situation, ja, också.
3: Täcker bara ut den trots att han är möjlig. Han känner ju att han själv är sist på den där bollen och har all möjlighet i världen att dra ut den där. Det är klart att det är mycket, mycket bättre att få ett inkast emot sig än en hörna. Lite tveksamt agerande.
2: Kolasinac som hade lite arm närheten av bollen i alla fall. Men ingen vargranskning var det verkar i Toronto. Istället den sjätte kanadensiska hörnan. Cornelius försöker nå den i luften i det bosniska straffområdet. Och Bosnien så bara skickar bort den. Och det är 45 ja. Minuter plus 7 minuter i den här halvleken. Det blir tufft för Bosnien om de ska försvara det här hela vägen in. Ja,
3: absolut, så är det. Samtidigt så är det nu någonstans där man har spelat vid 39:e minuten i alla fall och spelar, så någonstans är det så här, okej, men då kan man acceptera det kanske, för man har det här halvtidsvilan och ser fram emot det och justera lite grann. Helt klart ett Kanada som fortsätter spela, tycker det är väldigt bra, håller tempo i bollen hela tiden, låter bollen göra jobbet.
2: Oj, här kommer Buchanan i jättefart på högersidan och så blir det väl ytterligare en kanadensisk hörna. Det blir det. Vilken speed han har där, Buchanan, Villarreal-spelaren. Han har ju varit i Inter och varit också snabb. Här får han fram den sjunde hörnan. Eustachio ska slå den. Har väl inte hänt jättemycket på de kanadensiska hörnorna hittills. Vad händer på den här? Den är högt slagen. Cornelius nickar ner den. Miller tar hand om den. Miller på vänstersidan strax utanför straffområdet. Slår den mot den bortre stolpen. Där finns ju bara högresta bosniska försvarare. Corné fångar upp den igen. Och så blir det en ny hörna.
3: De är i skruvstädet här. Nu är det... Hänger de på repen, Bosnien i försvarsspelet, kommer inte ur eget straffområde. Trots att de vinner första duellerna så kommer bollen tillbaks gång på gång och försvarar målet väldigt bra så långt i alla fall. Men fler chanser Kanada får såklart så kommer den sitta där förr eller senare.
2: Det är svettigt nu.
3: Ja.
2: Åttonde hörnan blir en kort variant. David får den. Nu Stacke får tillbaka den. Hamnar hos Corné på utsidan av straffområdet. Corné försöker spela lågt in i straffområdet. Misslyckas med det och så nickas den fram. Där fanns Jonathan David. Han når inte bollen. Ut med den från det bosniska farliga området. Hamnar där omedelbart på nytt. Och så är det en misslyckad nedtagning av Jonathan David i straffområdet. Möjlig offside-situation. Men han får ändå inte med sig bollen utan bosniska målvakten Nikola Vasilj har den.
3: Jag måste säga att han ändå gör det väldigt bra. Det är otroligt svår boll. En sån där boll som är 25 meter upp i luften och vänder och så kommer ner. Han försöker få den att dö på foten men lyckas inte fullt ut.
2: Bollen för första gången på väldigt, väldigt länge ute på, eller inne på den kanadensiska planhalvan. Där är det ganska lätt för de kanadensiska spelarna att avväpna bosnierna. Det gör de mycket elegant, spelar lite triangelspel strax utanför sitt eget straffområde. Larreja, han som var olycklig, orsakade den här hörnan som Bosnien nickade i mål, är det som kommer ut med den. Och så är det väl tufft från bosniska försvaret när Kanada vänder spelet. Frispark Kanada.
3: Ja, men det är jobbigt för Bosnien. Det kommer upp med alldeles för lite folk för att ens få fast bollen här. Två ute på högerkanten mot fem röda spelare, så blir man av med den. Och sen är Kanada väldigt, väldigt skickliga, tycker jag, på att spela loss bollen. Man är väldigt stort självförtroende när man spelar runt den, spelar triangel som du sa och kommer därifrån.
2: På nytt bollen i kanadensisk ego. Vi spelar i den 42 minuten första halvleken, men det är Bosnien trots det massiva övertaget spelmässigt för Kanada som leder efter det där målet efter 21 minuter av Jovo Lukic. Och det är klart, de måste ju vara någonstans också väldigt nöjda. De försvarar sig ganska väl, eller väldigt väl. Och de leder, men de måste ju ändå känna någonstans att så här kan ju inte resten av matchen se ut. För att då ringer det ju. Ja.
3: Bara trycka under på den.
2: Sergej Barbares, förbundskapten i Bosnien. Vad tror du han tänker på inför halvtidsvilan?
3: Jag sitter och tittar på högerkanten, Barakirovic, om han är han högerback eller höger mittfält? Ibland får jag känslan av att han kliver ner och spelar med en fembackslinje nu. Så ser det ut i alla fall, så är min känsla. Sen om det är, vad ska man säga, trötthet, att han inte orkar upp eller att man har gjort den taktiska justeringen. Det är lite för tidigt för mig att säga i alla fall, men så är min känsla att man hamnar väldigt långt ner just nu. Och det är klart att det bidrar ytterligare till att Kanada har stort initiativ i matchen, trots underläget.
2: Två och en halv minut kvar upp till 45 och tilläggstidsförkunnelse. Kanada och Miller med ett långt inkast högt upp, nickas bort av bosnisk försvar som så många gånger tidigare. Derek Cornelius i Kanada nickar in på offensiv del igen och så är det höga bollar, svårt att göra något vettigt av dem. Sparkas upp i luften, nickas ner. Bosnien kommer loss med den och nu kommer det 3-mot-3-läge för de vitklädda från Bosnien. Ut på vänstersidan kommer Memic får i alla fall med sig ett inkast på lite lugn och ro på offensiv planhalva. Va? Får en klapp i ryggen där av Kolasinac. Ja. Tyckte att Memic gjorde det bra.
3: Ja, som har varit med länge. Det är klart att det fanns ett 3-mot-3-läge som du säger, Andreas. Och då vill man ju såklart, ska man gå för eller inte? Han väljer väl halvdant att gå för det, men får i alla fall med sig ett inkast högt upp. Och en tillfällighet att flytta upp laget och andas lite. Och ni ser att nu tappar man bollen och sen dräller man lite med den. Det är klart att man behöver, vad ska man säga, vila lite grann på offensiv planhalva.
2: Har den eget lag också kanske. Oj, ett skottförsök från en 25-30 meter. Någonting från Tahirovic. Men det är ju högt över och ganska mycket utanför också. Och inspark för Kanada. Dryga minuter kvar. Ordinarie tid första halvlek. Kanada ligger under på hemmaplan mot ett Bosnien som kämpar. Och så är det tuff tackling. Djupt inne på Kanadas planhalva mot Derek Cornelius. Domare Tejo går dit och fiskar upp det gula kortet som hamnar hos Demirovic som försöker vinna tillbaka bollen. Och då är han ju alldeles för hård.
3: Ja, Cornelius spelar iväg bollen och sen kommer tacklingen in i kropp och framförallt dobbar mot insidan. Helt onödigt skulle jag säga. Men också en liten sån där, när man får spela forward och bara jaga en halvlek. För det är i princip det har handlat om.
2: Lite frustration,
3: ja,
2: eller?
3: Ja, men lite frustration, men framförallt trötthet som gör att man också har så här dålig beslutsfattning och kanske inte den bästa tajmingen i aktionerna.
2: Bollen i VM-premiären, hemmapremiären för Kanadas del är inne på som vanligt, höll jag på att säga, bosnisk planhalva. Men det är ett läge Bosnien som tar hand om den, men så kommer ju Kanada omedelbart tillbaka. Så är det bra brutet och så är det en bosnisk kontring ut på Bajraktarevic på högersidan som springer mot Larreja. Och det är Larreja som är starkast i den här kampen, får med sig stora applåder från hemmapubliken i Toronto när han täcker ut bollen till inspark. Glada kanadensare applåderar och där var ju bättre försvarsspel av Larreja när han orsakade den här hörnan som gav målet.
3: Ja, verkligen.
2: Han tog det lite lugnare nu.
3: pratade alldeles nyss om Bajkterević ute på högerkanten i Bosnien. Ja, nej, men han är nog fortfarande mittfältare. Höger mittfältare säger nu efter att fundera någon minut. Men vi såg ju den här duellen också. Oerhört trött han är efter att ha sprungit upp och ner på den där kanten. Orkar ju inte ge kanadensiska försvaret en match överhuvudtaget när löpduellen och duellen kom.
2: Men nu är det skönare för de bosniska spelarna, för de har den. De har den dessutom i ett offensivt läge, försöker få in den i Kanadas straffområde. Går ingen vidare, och så är det väl nya gula kort på bosniska spelare som visar lite frustration, och då är det målskytten Jovo Lukic som får det när han försöker vinna bollen. Han kommer lite högt upp i foten, men var det verkligen en varning?
3: Ja, det där är ju ingen varning. Nej. Absolut inte. Horribel varning ska jag säga. Men,
2: den var hårt dömd.
3: Ja, men alltså, den är ju hårt och helt felaktigt dömd. Två spelare som går in på exakt samma sätt, träffar bollen exakt lika mycket och sen trillar den ena spelaren. Det betyder inte att den andra ska få en varning. Nej, stort misstag igen, annars tycker jag bra domarinsats.
2: Båda de bosniska anfallarna nu med gula kort. Öppna möjligen för Edin Dzeko i den andra halvleken. Vi får väl se. Men det har varit lite mer Bosnien nu i slutskedet. Fyra minuters tilläggstid. En och en halv av dem är avklarade. Bosnien lite mer bollinnehav nu. Kanada fick ingen utdelning på det där

0: Klart helt taggat Kanada mot ett spelmässigt väldigt bra Kanada i första halvleken.
1: Kanada som nu försöker igen i slutskedet av den första halvleken att till exempel få med sig sin nionde hörna. Det får de inte för bollen studsar felsida hörnflaggan till ett inkast. Det kastas långt in i Kanadas straffområde. Nickas ner bollen. Den studsar lite spelarna fram och tillbaka emellan. Och så kommer ett skottläge. Och så är det en skottteckning av Kolasinac som ger den där nionde hörnan i den första halvleken. Det är ju synd att de är 10 cm kortare då, som du säger att de är, än vad de bosniska spelarna är. För de har inte haft några jättebekymmer med att ta hand om de här hörnorna. Oavsett om de har varit lågt eller högt slagna. Du ska den slås från höger, Stakio som vanligt slår mot straffpunkten. Cornelius nickar, men ja, det var en meter över.
2: Alla långa hörnor man har slagit från högersidan så har man slagit på exakt samma sätt. Ganska mycket skruv ut mot straffpunkten och där vill man ju ha Derek Cornelius som möter dem där. Har en spelare framför sig som också gör lite extra plats åt honom. Men det här är första gången man överhuvudtaget får träff på en sån hörna. Och Cornelius då som står för den träffen. Men
1: jag tittar på det. Sen borde han väl nästan ha fått den där på mål. Det var ett riktigt fint läge.
2: Värdet bättre öde som man brukar säga.
1: Det är ingenting kvar av tilläggstiden. Det är nämligen slut. Den första halvleken lika så. 1-0 Bosnien. Jon Persson, vad ska Kanada hitta på i den andra halvleken för att göra sitt andra VM-mål i VM-historien?
2: Jag tycker att Kanada gör jättemycket bra, måste jag säga. Luras inte in, man har mycket boll, men luras inte in i det här att man kan stå och trampa på bollen och känna sig självsäkra med den, utan håller ett högt bolltempo hela tiden. Och jag tycker att man ser att när de spelarna rullar av planen här nu så är det ganska pigga kanadensiska spelare, för det var det kul, de har spelat offensiv fotboll. Och Bosnien som har betydligt tyngre steg. Så att för Kanada handlar bara om att fortsätta på samma sätt. Chanser har de definitivt grepp fram.
1: Och trevligt och kul att
2: verkligen,
1: titta på.
2: Verkligen.
1: 1-0 Bosnien efter de första 45 mot Kanada.
3: Andreas Mats, Jon Persson har sett den här VM-matchen, den historiska, på kanadensisk mark, men underläge för värdnationen. USA ska ju spela i natt deras första match i detta VM. De är också värdnation hemma mot Paraguay. Vi ska prata mer om det om en stund med Daniel Alling, internationell korrespondent på Sveriges Radio. Ekot ska ni också få här i den här pausen.

0: Kanna på var det där hospitalet, Markoolio och Tommy Körberg, Sverige som ju spelar VM-premiär mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det är paus i mötet mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Jovo Lukic har gjort matchens enda mål. Bosnien leder med 1-0. I natt så är det dags för USA.
1: I natt är det dags för värdlandet USA att spela sin första match i fotbolls-VM. Paraguay står för motståndet och Los Angeles är spelstaden. Och nerverna verkar vara under kontroll inför premiären på hemmaplan, om man får tro USA:s Timothy Weah.
2: We're kind of at the stage where a lot of us are in our, you know, second World Cup, so we know how to kind of manage and balance, you know, our emotions and everything. I think, you know, the most important thing is to not get too high and not get too low.
1: Att försöka balansera känslorna i nyckeln, säger Timothy Weah, som hoppas att USA kan bjuda hemma publiken på en show.
2: You know, we're just focused on the main goal, and that's to start well and you know, put on a show for our supporters.
1: Men fotbolls-VM i USA kommer att inledas utan Donald Trump på läktaren. Presidenten representeras istället av utrikesminister Marco Rubio, som får se nationen kicka igång mästerskapet mot Paraguay klockan 03:00 i natt svensk tid.
0: Rapporterade Cecilia Marco.
3: Ja, och det handlar ju alltså om att USA i natt tar sig in i mästerskapet med allt vad som har varit inför det här mästerskapet, med allt som fortfarande är, och dessutom vad som väntar då med Paraguay som motståndare. Vi har med oss Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling. Välkommen till VM Sport Extra, Daniel.
4: Tack så mycket, tack.
3: Ja, berätta, vad är det som väntar med mötet och USA ikväll? Eller natt.
4: Ja, det går inte att komma ifrån att nu börjar fotbolls-VM. Med all respekt för de andra länderna, med all respekt för Mexiko och Kanada, men med allt som har varit inför, med all diskussion om Donald Trumps presidentskap, med all diskussion om relationen mellan honom och generalsekreteraren för FIFA Infantino, med all den dramatik som finns kring USA i världspolitiken, nu när USA, värdlandet som har klart flest matcher där finalen spelas och så vidare, det är klart att när de kliver in i turneringen, då tycker jag man måste säga att VM börjar på allvar. Och det blir otroligt intressant att se hur laget tas emot, hur Rubio tas emot på läktarna och naturligtvis och hur stämningen blir bland fansen. Blir det några demonstrationer utanför och så vidare? Ja, ikväll, eller rättare sagt imorgon bitti svensk tid, så börjar VM för mig i alla fall på riktigt allvar ur den aspekten.
0: Hur tror du att det kommer låta och hur kommer allting tas emot?
4: Ja, jag tror att som vi hörde spelaren säga här, alltså på Tapper Show, det är ju väldigt viktigt för amerikaner och det kommer säkert bli det. Någon form av showkänsla ändå. Det var ju väldigt lyckat VM på många sätt när det var den 94 och man vill ju upprepa den succén. Och ja, en sak som blir intressant blir att om USA vinner den här matchen och spelar bra, blir det då det som man brukar kalla för i USA för rally around the flag syndrom på något sätt, att då samlas amerikanerna kring det här amerikanska fotbollslandslaget. Förlorar de, hur blir det då? Märks den här polariseringen mer då i USA? Om de vinner, märks den mindre? Det blir också väldigt intressant. Om de vinner den här matchen så tror jag att Trump kommer liksom sola i glansen av en sådan seger. Så här finns väldigt många sådana frågetecken kring USAs första match, tycker jag. Hur kommer det bli på läktarna och hur blir resultatet, och om USA vinner, hur använder man det i den, vad ska man säga, diskussion, propaganda, vad man ska kalla det, som finns kring VM?
0: Det känns ju som vilken nation än USA möter så kommer det finnas en politisk spänning i dagens läge. Men just att möta Paraguay, hur kommer det vara?
4: Ja, vi har ju rapporterat väldigt mycket om USAs nya säkerhetspolitiska strategi som har gått ut på att man ska, vad vi har kallat för Donroe-deklarationen, det vill säga att man ska återigen dominera eller liksom säga bestämma över den västra hemisfären. Det betyder ju nordamerikanska och sydamerikanska kontinenten, och där ligger ju Paraguay, och historiskt sett så finns det ju mycket antagonism och spänning mellan USA och de latinamerikanska länderna, men här mellan just USA och Paraguay är det inte riktigt så. Paraguay är ett av de länder i Sydamerika som har en regering som samarbetar väl med Trump-regimen, har en egen regering med president Peña som är väl vänligt inställd till Trump. Så är det ju inte i flera andra länder i Sydamerika som vi vet, Venezuela, vi vet alla vad som hände där i början av året. Kuba är det väldigt mycket diskussion kring, Panama och så vidare. Och skulle USA så småningom möta Brasilien i VM, då skulle vi ha en politisk match mellan USA och stora Brasilien, Sydamerika, som är mycket mer politisk än den här matchen. Så den här matchen är mindre politiskt laddad när det gäller ett sydamerikanskt lag än vad det skulle ha varit med flera andra länder. Och det är ju intressant i sig, tycker jag. Det bor inte heller så väldigt många personer med bakgrund i Paraguay i USA som kommer, jämfört med personer som kommer från flera andra sydamerikanska länder.
3: Det finns ett scenario också där USA får möta Iran senare under mästerskapet. Du rabblar ju alla nationer som de har någon slags känslorelation till. Det här att Trump inte är på plats i natt, att han inte är på första matchen som brukligt, hur ska man tolka in det?
4: Jag vet inte riktigt hur man ska tolka in det. Han kan ju inte vara på allt. Han blev ju utbuad här på den här matchen New York Knicks, alltså basketfinalen. Möjligen har han dragit lärdom av det igen. Det här är en väldigt demokratiskt dominerad delstat, alltså Kalifornien, Los Angeles. Han kanske inte behöver det en gång till. Han fyller ju dessutom 80 år på söndag och ska ha den här UFC-matchen, alltså den här kampmatchen framför Vita hus, och det är möjligt att det tar all förberedelsetid för honom. Dessutom är han ju mitt uppe i förhandlingarna med just Iran om någon form av avtal som gör att antingen Hormuzsundet öppnas eller att man på något sätt lugnar ner situationen där. Så han är väldigt upptagen med annat. Men jag kan inte riktigt avgöra hur man ska tolka det, men uppenbarligen är han inte på plats. Men om USA skulle vinna den här matchen, då tror jag mycket väl att vi kan få se honom på USAs nästa match.
0: Spännande. I morgon bitti att ta del av efterspelet då, när USA möter Paraguay i natt svensk tid 03:00. Det är då VM drar igång enligt Daniel Alling, internationell korrespondent i Sveriges Radio. Eller hur?
4: Ja, alltså i den här aspekten som vi har pratat så otroligt mycket om inför det här VM:et, alltså Donald Trump, den internationella politiken och det geopolitiska fotbolls-VM som många pratar om, med viss rätt.
0: Tack för ikväll. Vi hörs vidare under detta fotbolls-VM. Från det till en uppdatering från Ekot och Veronica Mitrevska.
5: Och vi börjar med att Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det rapporterar Euronews. Det enade samtliga EU-länder om ikväll. De formella förhandlingarna startar på måndag i Luxemburg. Genombrottet uppnås sedan Ungern hävt sitt veto mot förhandlingarna i förra veckan. Och inför att det svenska fotbollslandslaget ska spela sin första match i VM i Amerika så laddar polisen på hemmaplan upp för att folk ska samlas och titta på matcherna. I Göteborg kommer fler poliser att vara närvarande ute på stan. Josef Fantabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
6: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
7: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
8: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher, landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
5: Reporter Klara von Jägerfeldt. Och polisen har beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa utrikes från Arlanda flygplats. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättsbrott, alternativt näringspenningtvätt.
0: Tack för det. Tack för det, Veronica Mitrevska, som har varit med oss under VN Sport Extra kvällen och uppdaterat Eko-nyheterna. Om en stund så är det dags för den andra halvleken. i fotbolls-VM. Och kvällens match mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina, det är ledning för Bosnien med 1-0. Jovo Lukic är det som är matchens enda målskytt. Det här handlar om grupp B, där imorgon Qatar och Schweiz spelar.

0: La Copa de la Vida med Ricky Martin.
1: VM-musik, det ska det vara när det är fotbolls-VM, den andra halvleken i grupp B-mötet mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina har precis dragit igång i Toronto, där väldigt många åskådare fortfarande är ute vid korvköer och ölköer och andra köer. Det har faktiskt inte fyllts på alls i den kanadensiska jättearenan här när den andra halvleken redan har dragit igång, och faktiskt med ett bosniskt avslut från Demirovic, ett skott från kanten som väl inte var några jätteproblem för Krepo i det kanadensiska målet att ta hand om. Vi har med oss från den första halvleken i den här matchen på förhand väldigt jämnt. Det är Bosnien som leder med 1-0 genom Jovo Lukic efter det bosniska lagets enda hörna i den första halvleken. Då knoppade Lukic in den där bollen, och nu måste ju Kanada framåt, framåt, framåt.
2: Ja, så är det. Samtidigt sansat skulle jag säga, för lyckas man skaffa sig den typen av matchbild som det var i den första halvleken, största delen i alla fall, så ligger man ju såklart bra tillfället till att börja med kvittera den här matchen. Men det är också så att vi konstaterar att det behövs inte så mycket för Bosnien för att man ska kunna hota. Jag tänker framförallt på huvudspelet, och det som man gjorde sitt mål på kan ju gå väldigt fort där, bara man får läget upp.
1: Oj, här är det dribblingskon från Kanada, bollen in i straffområdet och jätteräddning av Vasil som får bort inspelet från Oluwasi, där han tar bollen med sig på det som gamla farbröder kallar kurrehamrinvis nere vid kortsidan. Tar hans förbi med några kroppsfinter, skickar in bollen. Det hade blivit jättefarligt om inte Vasilij hade fått tag på den. Kanadensiska trycket fortsätter långt. Inkast in i Bosniens straffområde. Nickas på sedvanligt sätt, det vet vi som har följt den första halvleken, bort därifrån av det resliga bosniska mittförsvaret med Katic och Muharemovic. De nickar bort det mesta som kommer i deras väg från luften. Knepigt ingripande sen av målvakt Vasilij som skickar bort en väldigt enkel bakåtpassning ut till ett nytt kanadensiskt inkast på högerkanten för den vindsnabbe Buchanan. Buchanan hårt slaget, lågt slaget inlägg, väck med den från bosnisk sida, och som bosnisk, eller i alla fall ett bosniskt försök till spelvändning upp mot Bajraktarevic, men han är inne i den bollen utan han hamnar i den kanadensiska backlinjen istället. 3 minuter in, andra halvlek, Bosnien leder mot Kanada. Kanada med hemmaplansfördel, tycker du att de har dragit någon nytta av det där?
2: Och vaktaren där, hoppsan.
1: Lång kanadensisk
2: situation.
1: Boll upp mot Vasilij och mot Oluwasi som kolliderar precis i hörnet av straffområdet. Vad säger domaren i dig om det där?
2: Ja, som jag uppfattar situationen, målvakt som kommer långt ut i sitt vänstra kryss, då får man säga, på straffområdet. Och visst är det väl en löpduell med Jonathan David, va?
1: Ja,
2: Vasilij är målvakten, precis. Och Jonathan David, och som båda går på bollen. Jag upplever ju att kanadensisk spelare är först på den där bollen och att den går ut till inspark. Men blir ju nerboxad då av målvakten. Jag gissar att det här är en fråga för VAR. Jag skulle behöva se en repris också.
1: Du får en repris nu.
2: Ja, precis.
1: Det är dessutom nog...
2: Ja, det är nog en offside kanske inblandad tidigt i den där också. Det kommer ju ingen signal såklart. Och sen har vi en nick. Nej, det är nog tvärtom. Det kanske är målvakt som är först på den där bollen.
1: Han boxar både boll och huvud på Oluwasi.
2: Ja, absolut. Nej, men ingen straff. Absolut ingen straff.
1: Vasilij, målvakten i Bosnien, ligger kvar. Oluwasi har rest sig upp. Bosnien får ett litet spelavbrott samtidigt som vi nog kan misstänka att Kanada tänker ta sig in i den här halvleken. Samma virvlande anfallstempo som de ofta använde i den första. Men de har svårt att göra mål.
2: Ja.
1: Det är oerhört svårt för det kanadensiska laget. Skapade ju framförallt, hade ju Jonathan David ett jätteläge. Helt fritt skottfält i straffområdet, men klent avslut och Vasilij kunde rädda det. Nu spelet igång igen. Ja. Det blev en bosnisk frispark där.
2: Han fick frispark emot sig. Han fick en box i huvudet, alltså David.
1: Oj, Liam Miller på vänstersidan. Det är jättefint sprunget av honom, men Vasilij kommer ut igen när Miller försöker hitta fram till Oluwasi och den vänstra sidan av straffområdet. Men han är bra, Miller, på den här kanadensiska vänsterflanken.
2: Ja, absolut. Det är inlett strålande här den andra halvleken också.
1: Spel på mittplan då med Bosnien som för några sekunder får ha bollen innan de drar på sig ytterligare en frispark. Medin Demirovic får passa sig. Han är ju varnad sedan den första halvleken, anfallaren i Bosnien. Och inga byten ska vi berätta om, för att det är fortsatt ingen Edin Dzeko på plan i Bosnien. Här kommer Kanada på vänstersidan igen med Miller i kamp med Demic, högerbacken i Bosnien. Demic försöker trycka undan Miller nere vid den vänstra hörnflaggan. Slutar väl med ett nytt kanadensiskt inkast. Då vet vi att det finns spelare i det laget som kan kasta långt. Väljer kanske den kortare varianten den här gången med Larea. Larea in mot straffområdet, bort kickat av bosniska försvarare, bara till kanadensare. Här kommer Miller igen på den där vänsterkanten, spelar in den till Eustachio, centrala mittfältaren som tvingas tillbaka lite grann i plan, halvvägs nu in på offensiv planhalva. Så kommer Cornelius med ett fint slaget inlägg. Fint, fint, men han kommer ut Vasil och fångar det.
2: Det var väldigt lätt att ta sig fram så här tidigt i halvleken. Kanada har väldigt flinka fötter på många av spelarna där framme, och det blir som att de kommer lite för långt ifrån bosniska spelarna.
1: Buchanan, han den snabbe på den kanadensiska högerkanten, vill få med sig ytterligare en kanadensisk hörna. Får inte det, utan det blir istället en inspark för Bosnien. Ser du några förändringar, några taktiska förändringar så här långt i den andra halvleken som är 7 minuter gammal?
2: Nej, det tycker jag nog inte att man gör. Lite tidigt också att kanske säga det, men helt klart två lag som kommer ut och spelar spelare för spelare som man gjorde den första, men också taktiskt så som det ser ut även det som är den första halvleken.
1: Det är fortsatt väldigt högt tempo i den här matchen. Jon och jag som fortfarande har lite grann matchen igår på näthinnorna nere i Mexico City, där det var ett helt annat tempo och så mycket sidledsspel. Så att
2: det här är ju till det bättre då, ska vi säga, mycket högre tempo. Vi ser också att solen är på väg ner bakom läktaren, så att nu är snart halva planen täckt av skugga. Nej, men det kommer påverka i slutändan här att det blir skillnad att spela i sol kontra skugga.
1: Fint spel av Kanada på vänsterkanten, ut med den till Miller. Miller söker sig upp mot straffområdets gränsen. Eustachio, nu spelar Kanada jättefin fotboll och bollen i ribban! Bollen i ribban efter ett nära självmålsförsök, eller på sig. Det är ju vanvettigt nära att den bosniska spelaren skickar upp den i eget mål, och så skickar den upp den i ribban istället efter ett fenomenalt spel av Kanada på vänstersidan.
2: Ja, väldigt, väldigt fint när man tar sig fram. Det är vänsterbacken Larea som är hela vägen fram. Bredsidan är vid sidan av målvakten som är på den med sin vänsterfot. Och sen,
1: visst
2: är det väl vänsterbacken, ja, exakt. Kolasinic som är inne och via hans fötter också. Ja, jag vet inte, ändå han är oerhört skicklig, eller så hinner han inte reagera. Men styr upp den där ribban i alla fall ut. Och sen så när då i omställningen ett bosniskt läge, men kanadensisk spelare offrar sig, tar det gula kortet för att få stopp på den.
1: Galet nära självmål. Han har, alltså, hur mycket tur kan man ha?
2: Friläge.
1: Här är det friläge för Bosnien. Här kan det bli 2-0. Blir inte det, för att Krepo kommer ut och räddar läget när Demirovic helt ren efter att kanadensiska försvaret gått bort sig galet mycket.
2: Ja, nu svänger det åt båda hållen här, men en lång boll som Derek Cornelius missbedömer helt. Nickar istället för att nicka bort den, nickar han och friställer Demirovic som faktiskt är helt fri med målvakten. Målvakten kommer ut, får en höger fot på den där bollen och ska ju såklart vara hörna. Jag vet inte vad han bestämde sig för till slut, men han har ändrat sig till hörna till slut. Ja, absolut.
1: Var det lite halvnära straff också när han kommer ut där?
2: Jag tycker inte, eftersom han tar bollen, räddar bollen och sen i rörelsen river ner spelaren, så tycker jag absolut inte att det är straff.
1: Men pass på nu, bosnisk hörna, vi vet vad som hände förra gången, då blev det mål. Nu nickas den upp i luften och Kanada kommer ut med den ur eget straffområde. Men nära igen, och nu är det kanadensisk omställning. Det är ett virvlande tempo i Toronto. De är vana vid att titta på hockey i den här staden, och det är nästan lite hockeyfotboll just nu, för det går från den ena sidan till den andra. Det är bara framåt, framåt, framåt som gäller för de båda lagen. Miller på högersidan plötsligt, och då kan han inte alls slå lika fina inlägg som han gör från vänstersidan, utan han slår ut en övermål och inspark Bosnien. Och jag har fortfarande Kolasinic rensning upp i egen
2: ribba. Ja, den är otrolig. Ja, det är små marginaler i den såklart, men uppoffrande spel, och det är faktiskt en liten, liten touch där också på Vasil, målvakten, först då via vänsterbacken Kolasinic. upp i ribban. Det är ju marginaler på Bosniens sida helt klart i den här situationen.
1: Sead Kolasinac, Atalanta-backen. Han får gå och köpa en lott eller något efter den här matchen om de ska fortsätta på det här sättet. Han kommer Kanada på nytt in i straffområdet. Inspelet från David mot Ole Vasi. Och Vasilj är där och fångar den med hjälp av sitt försvar. Och de stormar. De har ju bara en blick, de kanadensiska spelarna. Och det är framåt. Finns inga bakåtpassningar. Det finns inga sidledspassningar. Bollen ska fram. Men då såg vi också att det kunde bli ett läge för Demirovic för en stund sedan när de flyttade upp hela laget på offensiv plan. Eller i princip?
2: Ja, det är inte helt självklart att bara för att man spelar bollen framåt så blir det målchanser, men Kanada måste jag säga kommer närmare egentligen för varje läge som kommer här nu, och ett Bosnien som fick vila dryga kvarten till och med, men nu har vi ute 10 minuter här och ja, det är en del spelare som redan börjar hänga på knäna, så att jag tror att vi kommer få se byten, och här har vi då det där inkastet som tar för lång tid för Bosnien och så snabb pipa och sen kanadensisk boll istället, ny regel.
1: Tur flyt Kolasinac, han som alltså satte den i ribban för en stund sedan, väljer såklart i läge 1-0 för sitt Bosnien 11 minuter in i andra halvlek att ta god tid på sig, men sådär god tid tillåter inte. Domare Teljo att Kolasinac kan ta, och kanadensiskt inkast fick vi se det också. Sen lite oordnat spel överhuvudtaget på mittplan ute på andra sidan, den bosniska högersidan, för ett bosniskt inkast.
2: Det är precis så där regeln är tänkt att användas. Kolasinac som ser trött ut, väldigt trött, går, plockar bollen som han har gjort hela sin karriär. Så helt plötsligt får han inte göra det längre, utan då kommer pipan och så får han ställa om istället. Och det är klart att det kommer ju ge en effekt i form av att spelet blir snabbare.
1: Lite kvickare.
2: Absolut.
1: Nu är det bosniska spelare som väl är Tahirović som har satt sig ner för att knyta dojorna efter en närkamp där skosnöret gick upp. Det tillåter domare Tejo. Det ska gå snabbt, men det gör det inte. Det är svårt att knyta skorna ibland. Testa cardboarden nästa gång. Här kommer frisparken från Bosnien från mittplan upp mot den bortre delen av det kanadensiska straffområdet. Kan det bli ett skottläge för Kolasinac som väljer att skicka bollen högt. Han vet var han har sina högresta anfallare. Och så en märklig bortboxning av Crepeau i det kanadensiska målet som tajmar det helt fel och skickar ut bollen till en hörna när han ska boxa bollen framåt.
2: Det vill man inte göra mot Bosnien, va?
1: Nej.
2: Det har ju gått mindre bra vid ett tillfälle hittills i alla fall, och så när vi något tillfälle ytterligare.
1: Tredje hörnan för Bosnien. Se upp nu Kanada. Bosnien leder i den 59 minuten med 1-0. Här kommer hörnan från höger. Den slås nära mål och den slås mot mål och den nickas av Muharemovic, men över. De är stenfarliga på fasta situationer, Bosnien. De vinner ju alla nickdueller i princip.
2: Kontraster hur man slår hörnarna också. Bosnien, vad ska man säga, slår en hög hörna gång på gång. Och så vet man att får de bara tajma där inne så kommer bosniska spelarna komma högst på den. Och precis tvärtom det för Kanada som vill snärta in dem så lågt som möjligt.
1: Kolasinac med ett nytt inkast. Spännande att se om han kastar snabbare den här gången. Det gör han. Han kastar in den på Kanadas planhalva. Men det är Kanada som kommer loss med bollen. Det är trippelbyte på gång i hemmalaget Kanada. Snart timmen spelat i Toronto. Och det är Bosnien som leder trots det ganska mäktiga spelövertaget för hemmalaget Kanada. Men här kommer Bosnien på nytt. Bra brutet av Derek Cornelius som skickar ut bollen på vänstersidans Miller. Han är framgångsrik. Han sätter in till Eustachio centralt på offensiv del ut på vänsterkanten. Nu spelar de sig fint framåt här. Här är Corné som var så himla bra i den första halvleken. Han stannar upp lite grann en 12 meter utanför straffområdet. Ut med den till Miller igen på vänstersidan, och så försöker man med en riktigt fint inspel till vänsterbacken Larea som har tagit en offensiv position, men de löser det där, bosnierna, och de är trots att det är så väldigt väldigt mycket kanadensiskt övertag boll, så känns de ändå, de känns ju inte osäkra i försvaret.
2: Nej, det skulle jag inte säga heller, utan
1: de är inte särskilt stressade.
2: Nej, precis, men det är en fin balans det där också mellan att avslappnad och för avslappnad.
1: Trippelbytet i Kanada ska ske samtidigt som ett dubbelbyte i Bosnien. Ser vi nere vid de båda lagbänkarna, men bollen är i spel i form av... Nej, nu kommer det där bytet ändå. Då blir det Kanadas byten som förkunnas först. Man plockar ut Miller, gör man det? Var det så fiffigt? Mm. Han som varit så oerhört bra på den där kanten.
2: Ja, här är ju nästa regel då, som man får se att Miller bara försvinner ut över närmaste långlinje. Har ju 10 sekunder på sig att lämna planen när man blir utbytt. Nu mer.
1: Ja, precis. För annars får den som ska komma in vänta en halv evighet, va?
2: Så är det.
1: Miller, Buchanan och David har spelat klart för idag. David anfallaren, Miller och Buchanan. Det är båda ytterkanterna man byter. Och så ska vi att Armin Gigovic, som vi ju känner från hans tid i Helsingborg, kommer in för Bosnien. Det är en oerhörd massa byten samtidigt. Jacob Scheffelberg, spelandes i Los Angeles, kommer in istället för Miller i alla fall. Gigovic kommer in istället för Basic. Det är ju ett mittfältsbyte det i det bosniska laget. Och samtidigt som vi försöker administrera det där, så är ju spelet igång igen. Det är ju egentligen viktigare än att vi tjatar om en massa byten. Men Armin Gigovic in nu alltså efter dryga timmen för Bosnien. In också med Bazdar istället för Lukic. Målskytten tar man ut. Han är ju varningsbelastad, så att det kanske finns en sån tanke där. Sen var det väl ytterligare kanadensiska byten också, va?
2: Ja, var fullt sjö att hänga med där.
1: Ja.
2: Vi får se om de ändrar någonting eller om de bara, som säga, spelare för spelare. Det ser inte ut som att man gör några större förändringar i strukturen.
1: Bollen är i spel, bollen är i det bosniska straffområdet där två bosnier går omkull. Tahirovic till exempel. Och så buas det för att publiken tycker att det är filmningar från de bosniska spelarna. Det är ganska tuffa närkamper. Det är Gigovic som får en armbåge av David Promise David rakt i ansiktet. Det är klart att det gör lite halvont.
2: Ja, han gjorde någon sån där tecken om att Gigovic filmade. Jag tror att han...
1: Det visar ju reprisbilden.
2: Att... Hade han sett reprisen hade han nog inte gjort den gesten, om vi säger så.
1: Ali Ahmed kommer in på Kanadas högerkant istället för Buchanan där ute. Det är just Ali Ahmed som har bollen, chippar den vidare framåt. Kommer Kanada med hyfsad fart få med sig ett inkast. Bosnierna jublar när Tahirovic bryter ut den här bollen till ett inkast. De är laddade nu, de är tända. Bosnien-Herzegovina-spelarna, de leder i den 64:e minuten med 1-0. Men nu är det läge för Kanada, kanske för en kvittering. In med den i straffområdet. Läget kommer och så kommer skottet och så blir det bara en fösning. En lite lätt fösning från... det är väl nyinsatte. Ja. Promise David från den belgiska ligan som är stor och stark och får med sig bollen, men han får ju inte tillskottet.
2: Har ju en enorm räckvidd och är ju rejält lång, och vi har ju sagt det hela tiden att när det kommer till längd så är det Bosnien som är betydligt längre än sin motståndare. Han bryter ju det mönstret, kan vi säga. Enormt stor spelare.
1: Mm, men de måste börja skapa riktigt heta läge nu, hemmaplans kanadikerna. Det är inte några jättebekymmer än så länge för Nikola Vasilj i det bosniska målet när lägen har kommit från helrödklädda kanadensarna, utan avsluten. De kommer fram till avslut, men sen blir det liksom inget.
2: Nej, var lite kraftlöst, och största läget av alla får väl ändå säga att Jonathan David hade där den första halvleken från nära håll. Bollen som rullande är väldigt fint till honom, och avslutet var ju otroligt tomt.
1: Kommer de igen, Kanada, på högerkant, på vänsterkanten med Larea, spelar snett inåt bakåt till Stacke och så skjuter. Bra skott, men den seglar utanför den vänstra stolpen. Stacke vill att det ska vara någon slags träff från bosnisk spelare på bollens väg utöver kortlinjen. Får med sin hörna, men det får han inte, utan inspark för Bosnien.
2: Ja, spelar väldigt fint. Kanada tar sig på kanten hela vägen ner till hörnflaggan nästan, och så kommer man liksom nästa passning snett bakåt, ut i andra vågen, och därifrån har vi flertal tillfällen kommit till avslutet. Det här är ett väldigt bra avslut, ska vi säga.
1: Oj då, Gigovic skänker bort bollen till Kanada på mittplan, men Kanada kan inte göra något vettigt av den gåvan, utan Bosnien tar tillbaka bollen i nästa läge. Vill anfalla, men Samet Bazdar som har kommit in på topp istället för Jovo Lukic, han som gjorde mål, får inte tag på den bollen, utan Kanada tar hand om den på nytt. Vänstersida anfall, det har de gillat, det är jättefint av Schaffelberg, in med bollen i eller bosniska straffområdet. Nick och rensning på mållinjen. Bosnien har enorm medgång i eget straffområde med något som kunde ha blivit ett självmål, blev en ribbträff. Och här nickas bollen undan på mållinjen när Kanada är oerhört nära att kvittera till 1-1.
2: Ja, vi ska säga att han står där, så det är ganska gott om tid för honom att ta bort den där bollen. Det är inte alls lika dramatiskt egentligen som den första, men ändå på mållinjen som Kanada når liksom hela vägen fram, men har svårt att sätta pricken över hit där.
1: Nu har de med sig en frispark på offensiv planhalva. Inte något skottläge därifrån, utan man sätter istället snabbt igång bollen ut på högersidan. Ali Ahmed in i straffområdet, så får de tag väl på bollen snett innan bakspelet kommer. Bollen är fortsatt i läget här, och det är massvis med kanadensiska spelare som försöker nå det där inspelet, men ingen når det, och det blir bosniskt inkast på andra sidan. Nu är det tryck igen. Nicken från Promise David är ju så oerhört nära att gå mot mål, men gör det inte. Eller Oluwasi är det som nickar, och bortnickat av bosnisspelaren någon halv meter framför mållinjen. Vilka lägen.
2: Hoppsan, sticker de upp.
1: Kommer Bosnien på högerkanten när Kanada har högt ställt försvar. Bajraktarovic in i straffområdet, får han något skottläge. Nej, det är jättefint försvarat av Larreja i det läget, men Bosnien får tillbaka bollen i hög lyra in mot Bajraktarovic, men han kan ju inte få träff alls på den. Han är en av de inte så långa bosniska spelarna, så det blev ingen nickläge. Då kommer Kanada istället, och då stiger jublet i Toronto. Ut med bollen till Ali Ahmed på högersidan. Ahmed tittar upp, försöker spela en stickare in mot straffområdet, och nu faller spelare till höger och till vänster, och alla kastar sig. Det är intensivt nu i Toronto. Det går stenhårt i närkamperna, och det är Kanada som belönas med en frispark i det här läget.
2: Ja, först på de flesta bollarna. Naturliga skäl, de som har stått för den mesta bollen i havet och de som har spelat fotboll. Det är Bosnien som mest har försvarat sig sedan ledningsmålet. Och just nu väldigt mycket frisparkar runt bosniska straffområdet.
1: Norwich spelaren Ali Ahmed, det är det som ska slå in bollen. Gör det där, det nickas som så många gånger tidigare bort av det bosniska försvaret. Och slitvärgen Kolasinac tar hand om den nere vid hörnflaggan, och så får han en liten lätt dutt i ryggen av Schaffelberg, och Kolasinac har varit med, minst sagt. 76 landskampen, han lägger sig med och får en frispark, och då är det drickapaus igen. Planen ska vattnas, spelarna ska vattnas. Det är Bosnien som leder efter 69 minuters spel med 1-0 mot Kanada.

0: My number one med Helena Paparizou här i VM Sport Extra, där den stora frågan är: när ska Kanada göra mål?
1: Precis, för det är snart bara kvarten kvar mot Bosnien. Ett Bosnien som leder med 1-0. Detta är Kanadas tredje VM. De har varit med två gånger tidigare. På dessa sex matcher har de gjort ett mål. Och de har ju fortfarande inte gjort något idag. De har heller aldrig följaktligen vunnit en VM-match. Och nu när de ska för första gången få spela på hemmaplan så ligger de under mot Bosnien med 1-0. Men de spelar fin fotboll och de har fortfarande goda chanser att väl möjligen pricka in det där målet, även om det är Bosnien som nu efter drickapausen har i alla fall det första anfallsförsöket in på offensiv planhalva. Pigga av vattnet de har fått i sig, de helt i vitt klädda bosniska spelarna. Skickar in en lång boll upp mot Bajtarevic på högersidan. Tas om hand istället av kanadensare. Och så är det fortsatt väldigt intensiva närkamper. Spelare som går in med vad de har, det vill säga ganska mycket muskler. Och så blir det en bosnisk frispark i mittlinjen när duktiga centrala mittfältaren i Kanada, Ismail Kone, är lite för tuff.
2: Ja, men han är fel här, ska vi säga. Det är klart att det där ska vara frisparkad in i bakkassorna och fäller mot sådana spelare. Men ta ett par stegbollen under armen och så talar om för domaren hur fel han tyckte att det där var. Och det där har ju verkligen domarna direktiv att sker det där ska varningen komma. Så där har han lite tur också. Men som du säger, var det en av planens absoluta giganter.
1: Styrt och ställt. Mm. Vi påminner också om att Alphonso Davies, Kanadas i särklass största fotbollsspelare genom tiderna, han är inte med. TV-bilderna har zoomat in honom. Han är där. Han är visserligen ombytt och så, men han kommer heller inte att komma in. In kommer istället nya bosniska spelare i det här läget i den 74:e minuten. Bajraktarevic som älgat omkring på högersidan har älgat färdigt. Det har även hans kollega på vänstersidan, Memic, som kanske inte har synts till lika mycket i spelet gjort. Men de är trötta förstås och blir i det här läget utbytta. Var det Sunic som kom in möjligen istället där? Det gick lite fort.
2: Ja, det gick det där. Mm, det gick bra. Han tog sig för knät, tyckte jag. Så det blir man alltid lite sådär oattackerad spelare som trillar ihop. Kom på sig själv där att nej, det kanske inte gjorde så ont ändå.
1: Ivan Sunic mycket riktigt in istället för Bajraktarevic på den ena sidan. Och så är det väl Alaj Begovic som kommer in istället för Memic. För detta Bosnien som leder med 1-0 mot Kanada. Hemna nationen, värdnationen som suktar efter sin första seger i ett världsmästerskap i fotboll. Och de har bara ett sätt att nå dit, och det är att spela bollen framåt. Och det gör de ju visserligen hela tiden. Ja. Men vi måste ju verkligen berömma det bosniska försvaret.
2: Ja, absolut. Spelar ju bra efter förutsättningarna. De skulle behöva lite mer bollinnehav bara om de ska orka hela vägen här, tror jag. Och det är klart att spelarna är medvetna om det också. Tar de lägen de får och kunna spela runt bollen. Men det är också ett väldigt pikt och fräscht Kanada, känns det som. Trots att match är utpasserat 75.
1: Ja, mindre än kvart är kvar av ordinarie tid i Toronto. Och 1-0 till Bosnien. Vi har hyllat den kanadensiska centrala mittfältaren Ismail Kone. Vi måste ju också hylla högerkanten Kolasinac, vänsterbacken, ja. Kolasinac, nu fick jag rätt på det slut. Han är så lugn med bollen hela tiden.
2: Ja, lite gammeldags i sin spel, så man får säga så här, men lite mer så här klassisk ytterback. Det tittar man på matcher idag så blir man ju lite fundersam ibland och tänker, varför måste man spela med tre centrala mittbackar? Jo, för att ytterbackarna kan inte försvara längre, så därför måste man göra det. Kolasinac är ju lite tvärtom. Kan ju både anfalla, vara lugn med bollen som du säger, och fortfarande vara extremt stabil i defensiven.
1: Kyle Larin kommer in för Kanada. Det är det där skedet av matchen när det gärna byts en massa. Olav Vassi som har haft väldigt många lägen men inte lyckats få bollen på mål. In istället med Southampton-spelaren Larin. 91:a landskampen, där finns mycket rutin. Nu går Kanada för kvitteringsmålet. Nu måste de snart känna nätet rassla i Toronto. Mållamporna blinkar bakom buren och allt vad man är vana vid att se i den stan. Det är väldigt svårt för Kanada att göra mål. Här har läget
2: in. Pass.
1: straffområdet. Där fanns ju store Promise David, men han når inte bollen. Och Larin fanns där också. Ahmed var det som slog passningen. Men du, Bosnien fixade.
2: Du, Larin. Det är ingen liten pjäs det heller som skickar in. Så att nu ändrar man lite grann och så spelar man de två på topp där. Så att jag kan tänka mig ett Kanada som förändrar lite grann. Nu blir lite mer desperata i sin forcering här i slutet. De har verkligen satt upp spelare som kan matcha i det fysiska med bosniska försvaret.
1: Men då säger någonting inom mig att borde de inte ha gjort det från början?
2: Men det tror jag inte. Jag tror att
1: man måste ju veta alltså, för
2: matchplanen var alldeles lysande. Man har spelat sig fram och sen har man inte fått den där bollen i nät. Men titta hur många säga, stora chanser kan han ha haft. Så hur matcherna, visst, man ligger under matchen, det kan man såklart inte vara nöjd med. Men som matchen har sett ut, som man spelar matchen, antalet chanser man har grävt fram och kalibern på de chanserna, så tycker jag absolut att Kanada gör en bra match. Sen blir det tajtare och tajtare här i slutet nu och då behöver man få in kvitteringsmålet och då ändrar man lite grann, tror jag. Nu har vi inte sett de där, vad ska man säga, inläggen eller inspelen i boxen komma ännu, så det är fortfarande en spekulation att man sätter in lite större spelare att de ska komma.
1: Vi sätter Kone fart i alla fall, ett vägspel som når Larry som skjuter. I mål för Kanada. Han har varit på planen i en dryg minut där han med en yttersida sätter bollen i burgaven. Kyle Larry 1-1.
2: Vilket sätt han gör det på också. Står precis och väntar. De tittar på varandra. De får vad vi nämnde. Larry tillsammans med Promise David står och tittar på varandra. Så tänker man, de väntar. Snart kommer inlägget. För det är två stora herrar. Och så kommer insticket på fötter istället. Och Promise David med en skön yttersida bara vinklar upp den till Larry som inte enkelt på något sätt får den där bollen. Utan behöver kontrollera med en första touch. Det kommer i sidled. Ingen offside ska vi säga att det här heller. Tar emot den, vänder på en femöring, håller bort försvaret och sen bara sveper in den där med en höger yttersida. Otroligt vackert mål av Kanada, som vi väl ändå måste säga är välförtjänt av det här målet.
1: Pang sa det.
2: Jösses,
1: vilket
2: avslut. Här fanns det power du.
1: Kyle Larin kom in i den 76 minuten, i den 78 gör han Kanadas andra VM-mål i historien. Vilket inhopp och vilken glädje i Toronto. Mm. Där alla rödklädda hemma supportrar viftar och vinkar överlyckliga över detta mål. Kyle Larin, ja kanske att han skulle varit med från början i alla fall. Vilken sanslös styrka han visar där. Det är inte en bosnisk spelare som kommer i närheten av honom.
2: Han liksom... men han är ju en sån fysisk klump. Så han kommer inte nära honom som du säger. Håller bort det. Det är spelare på rätt position men ändå inte ens nära att kunna ta bort den där bollen. Gissar att det tar lite tid här nu för att VAR titta på det där målet. Men det är absolut ingen offside, det kan jag säga direkt. Och ja, där är spelet igång också.
1: 80 minuten, 1-1 Kanada, Bosnien-Herzegovina. Nu är det drag i Toronto. Nu jublar kanadensarna, de har fått se det där målet. Nu kommer det bli intensiva sista 10 minuter. Vi vet även att Bosnien otroligt giftiga när de väl anfaller. Ja. När de väl får lägen, när de kan vinna nickdueller på offensiv del. Där är de ju sanslöst starka. Men Kanada, det finns ju bara en väg framåt. Här kommer de igen. Det är firma Larin igen som ger bollen till David. Larin och David. Det är nästan Larry David. Men Larin och David kan bli ett riktigt vasst vapen i slutskedet här av matchen. Jösses, vad ovisst det är nu. Vi sa det redan innan matchen, ovisst och jämnt.
2: Ja, nej, men absolut. Och oavsett hur det här slutar nu så kan vi väl säga att det ändå var rätt. Liksom, för att matchen har ju varit otroligt tuff och tajt med två lite grann olika spelstilar. Kanada som har varit, tycker jag, väldigt bra i matchen. Och får ändå utdelningen här till slut på ett jättevackert sätt. På många sätt och vis. Dels spelet, dels den fysiska kvaliteten när man sätter dit den bollen till slut då i nät.
1: Det går ju att göra mål, Kanada. Det är inte helt omöjligt. Och nu är det 1-1 och det är den 82 minuten. Och det är fortsatt stenhårt fysiskt spel. Det är fortsatt väldigt högt tempo. Det är en match som innehåller väldigt mycket härlig fotbollsdramatik på alla sätt och vis. del skönspel, en del fina grejer, men framförallt kampspelet, det tuffa, de tuffa duellerna är det som präglade, och det höga tempot som pågått faktiskt i 82 minuter trots solen och värmen i Toronto. Nu är det Bosnien som anfaller, ska väl egentligen ha med sin frispark, får inte det. Cornelius bryter ut med den på vänstersidan, passar den nu Bosnien, för nu kommer de igen, de stora David och Larin i anfallet, och då blir de lite bekymrade och oroliga. Bosnierna skickar ut bara bollen till väl kanadensare ute på vänsterkanten. Det är stenhårda tuffa närkampen nu. Inga avblåsningar, inga frisparkar. En lycka till boll in på Kanadas planhalva. Nu får de försvara sig, det var ett tag sedan. Det gör de väl. Alistair Johnson med en lång boll, och så kan det bli ett läge på högersidan. Här kommer Kyle Larin. Hinner han före Vasilj? Det gör han inte. Bollen ut över kortlinjen och inspark Bosnien. Kanada-Bosnien 1-1, och till tredje minuten, förväntningar, nerver, hopp, allting finns på läktarna i Toronto i det här läget, där de tycker att Vasil tar för lång tid på sig att skicka in bollen, och framförallt att Kolas Sinac sitter ner och har kramp. Då får man skicka in folk för att hjälpa. Det är ingen lagkompis som hjälper Kolas Sinac i det läget, utan man skickar in fysion, terapeuten, att fixa den där krampen. Och då måste ju Kolasinac av plan, och då kommer Kanada få ett, som man säger i Toronto, numerärt överläge en liten stund.
2: Ja, det är mest hockey i Toronto såklart, annars det refererar till såklart Kolasinac som, ja, de plockar av honom, ser ut som. Han drar sig åt lagkaptensbindeln, för det är någon annan som ska få ta på sig den istället nu.
1: De stora, starka benen och Sead Kolasinac har sprungit klart för idag. Hans 66:e landskamp.
2: Kramp i båda, det går inte.
1: Färdigt. Då får man skicka fram en ny back.
2: Jag sitter och räknar här. Nu har de några byten kvar, men det har de väl. Det har bytts enormt.
1: Jag tror de bara har gjort, ska vi se, 3, va?
2: Ja, exakt. Kanada som har snurrat också. Det var min spontana känsla att det har bytts en del.
1: Det gör ju det i fotboll när man sätter in Zenis Brnich istället för Kolasinac på den där vänsterbackspositionen. Det är mer en mittfältspelare det, men man tänker sig kanske en liten offensiv här i slutet då. Hårda närkamper igen på mittplan är det. Bollen i form av ett inkast för Bosnien-Herzegovina som jagar att ta ledningen på nytt i den här matchen. 1-1 står det, 85:e minuten. 5 minuter kvar, ordinarie tid. Bollen på Kanadas planhalva. Då gör Kone sitt första misstag i den här matchen. Han skickar ut bollen till Bosnien som vill ta sig in i straffområdet. Det är Bazdar, och så får han med sig en hörna, va? Bazdar i det läget. Konés första misstag. Det var ju Koné som drog upp anfallet som ledde till målet också. Han är vass.
2: Ja, otroligt kraftfull och dynamisk central mittfältare, ska jag säga.
1: Men hörna från Bosnien, då blir det fjärdedelar i magen på den kanadensiska publiken. Det var en hörna som låg bakom det första målet. Här kommer den, nickas bort av Derek Cornelius, hamnar utanför det kanadensiska straffområdet. Skottförsök stannar upp, man vill ha in bollen i det där straffområdet igen. Det lyckas de med, bosnierna. Kommer ett skottläge, det är väldigt många kanadensare som försvarar sig i det läget i straffområdets hörnet. De gör det bra, skickar upp bollen mot Schaffelberg som försöker sätta igång en enmanskontri, får med sig ett inkast.
2: Det bra, faktiskt.
1: Och det var ju bra gjort av Jacob Schaffelberg, spelare Los Angeles FC till vardags, om ni nu inte har tyngdkoll på Jacob Schaffelberg tidigare. Inhoppade här i den andra halvleken, 86 minuter nu, och 1-1, och oerhört ovisst. Hur ska den här matchen sluta? Det kommer att bli en väldigt, väldigt kamp de sista minuterna. Båda lagen vill ju framåt. Det är det som är så himla härligt. Det har varit himla härligt hela matchen.
2: Ja, absolut. Två lag som verkligen har gått för att acceptera det andra lagets styrkor och försökt spela bort dem. Men jag tycker ändå att 5 minuter kvar här. Två lag som båda har gjort en bra match. Jag kanske har lite högre förväntningar på det kanadensiska laget spelmässigt. Det har de absolut levt upp till, tycker jag. Normal utdelning så gör de minst 2 mål i sån här match. Bosnien då som inte riktigt har haft samma mängd chanser, men målet är ju välförtjänt såklart när man gör det. Där är man starka, och sen har man ju också det där friläget, minns du det, Andreas, som verkligen hade kunnat punktera den här matchen.
1: Demirovic friläge, bra insats där av Kaipo i det kanadensiska målet. Nu kanadensiskt läge möjligen, för det ska bli ett långt kanadensiskt inkast. Det är de bra på. Alistair Johnston, högerbacken, högt uppe på vänstersidan för att kasta in den i det bosniska straffområdet. Gör det som tidigare alltid sker vid de lägena, så nickar Bosnien bort det. Johnston får tillbaka bollen, nästa inlägg kommer. Pass på nu Bosnien, för där finns stora starka kanadensare numera i form av Lyle och i form av Larin och David. Det blir en spelvändning istället. Det är Demirovic som sätter igång en helt egen solokontring, och han gör det hur bra som helst, Demirovic, och håller i bollen på offensiv planhalva för det bosniska laget som nu kommer med Gigovic. Gigovic vill ha tillbaka bollen.
3: Så nära tillbaka bollen där.
1: X-men med Demirovic hade kunnat bli ett superläge.
3: Ja, Gigovic hade varit rättvänd in i straffområdet i alla fall. Kanske inte helt fri så, men det blev ett bra läge.
1: Så är det jättetuffa satsningar från bosniska spelare mot kanadensiska. Det är många armar upp i brösthöjd på kanadensiska spelare. Det är en konversation mellan domare Tejo och varummet. Det var en rejäl knuff.
3: Ja, men han har ju lite att stå i. Men samtidigt, spelarna, båda vill ha frisparken, absolut. Men det är inget tjafs om någonting. Domaren blåser, båda ställer sig upp och så spelar man vidare. Härliga kamper tycker jag genomsyrat hela den här matchen.
1: 88:e minuten. Kanada bollen på offensiv planhalva. Kanada går för ett ledningsmål i matchen mot Bosnien som står 1-1. Nu befinner man sig på högersidan ned mot kortlinjen. Ali Ahmed spelar tillbaka bollen till Kone, tillbaka till Ahmed. Många spelare i det rödklädda spelare i Bosniens straffområde, och så är det bara rensning från Muharemovic rakt högt upp i Toronto-skyn. Den blå himlen, och Kone får

0: Kanada 7 för Bosnien visar statistiktavlan. Det här kan bli något för Kanada i det här läget. Här lyras frisparken in. Den ska väl Vasilj, ja, enkelt.
1: Frispark.
0: Förlös.
1: Ja, absolut. 90:e minuten och så får man ett läget, flyttar upp centrala försvarare. Man har stora forwards, jag pratade om Promise David och Larin där inne också. Sen, ja. Jag vet inte om man kan ursäkta det med någonting. Där ska ju bollen in med lite bättre kvalitet än vi fick se.
0: 6 tilläggsminuter börjar nu. 1-1. Ska matchen få en vinnare eller ska det bli en poäng var till de här lagen? Det är Qatar och Schweiz också i den här gruppen där Schweiz är storfavoriter och där de flesta tänker kanske att Qatar kommer komma fyra. Så det är kamp om andra platsen som gäller mellan de här två lagen, i alla fall sett inför turneringen. Och det är kanske en bild som kvarstår efter den här matchen. Vi har ju inte sett Schweiz än, men
1: nej,
0: det är imorgon de spelar.
1: Det här är ju en av de svagare grupperna, säger jag. Qatar och Schweiz är ju såklart, skulle det sluta nu? Nu är det några minuter kvar innan den här matchen är slut då, men ser det som att båda har väldigt bra chans att gå vidare i och med det här resultatet. Då räknar man att man slår Qatar och sen har man absolut chansen att även slå och i alla fall ta poäng mot Schweiz.
0: Hemmaplansspelaren Jonathan Osorio in för Kanada här i slutskedet av matchen. Han var ju med även VM 2022. Bosnien vill ha en frispark utanför det offensiva straffområdet. Får inte det, blir en spelvändning istället för Kanada. Och då får Bosnien en frispark på mittplan istället. Det tycker inte publiken var det bästa som hade hänt i den här matchen på något sätt. Haremovic tar sig åt ansiktet till. Och flera lägen där Bosnien vill ha med sig frispark. Till slut får de det också.
1: Ja, var det är den filmen i första läget. Och sen tycker jag det är säga, två spelare som kan kampa dem en yta. Tycker inte att den kanadensiska spelaren gör något fult. De går ihop. Jag tror väl också att domaren blåser kanske lite grann för att en 50-50 situation och jag tror att det var Promise David, va, som var på väg igenom där och i alla fall skaffade sig ett bra läge och valde han att blåsa för den. Kanske inte helt fel, men lite billig kan jag tycka.
0: Vinner 4 minuter kvar av tilläggstiden. Bosnien frispark bara några meter in på offensiv planhalva. Gigovic tar det lugnt, spelar den i sidled. Då kommer den längre bosniska bollen ut på högerkanten. Där är de bra i luften. Märklig kanadensisk rensning leder till att Bosnien kan få läge i offensiva straffområdet. Spelarna går in med allt vad de har. Kanada kommer ut med bollen. Jättebra jobb och en jättevarning på bosnisk spelare som förhindrar en kanadensisk kontring.
1: Ja, inte bara drar i tröjan utan drar och håller i och lägger ner motståndaren där när man ja, helt enkelt förstör omställningsläget som Larin håller på att ta sig till. Det där är ju ett av de där som har diskuterats mycket från domarhåll. Hur ska man bedöma de där? Ska man sätta stopp för ett väldigt bra kontringsläge som man gör där, så ska nog vara glad att han bara kom undan med det gula.
0: Nikola Katic, mittbacken, som var högt upp efter den fasta situationen. Det har ju varit en del gula kort. 3 till Bosnien, 2 till Kanada i den här matchen. Så står det 1-1. Där tilläggstiden har varit lite sönderryckt av en väldans massa frisparkar. Inte några direkta lägen för något av lagen. Bollen en hel del på mittplan. Nickandes till varandra i de båda lagen. Vem får ner den på backen? Det är väl Bosnien som till slut får det. Full fart går han in med där Bazdar, men han kan inte ta hand om den. Sen är det en jättedålig passning av Derek Cornelius som Tahirovic fångar på mittplan och så blir han av med bollen, lägger sig ner, vill ha en frispark, får inte det. Kanada har bollen på egen plan, Alva. Här kommer Schaffelberg i framåt lutad riktning. Bollen stannar upp lite grann i mittcirkeln för det kanadensiska laget som har den under kontroll. Mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. 1-1 är det mellan Kanada och Bosnien. Nu vill Kanada ha in bollen mot det offensiva straffområdet och får dem också. Ali Ahmed, en hög boll som Vasilj mycket elegant flyger ut och fångar framför den bosniska klacken. Får applåder för det.
1: Ja, det som man började med, det vill säga snappa in de där bollarna i straffområdet, skulle man behövt fortsätta med även om man får in lite mer fysiska spelare. De här jättehöga bollarna, de kommer målvakten ta 9 gånger av 10. Så även här.

0: Basil,
1: målvakten i Bosnien.
0: Enkelt. Men Bosnien blir av med bollen igen och så kommer Kanada på högerkanten. Ali Ahmed stannar upp lite grann, 10 meter in på offensiv planhalva, långt, långt ute till höger. Då väljer man kanske att anfalla på vänstersidan istället, eller Cornelius centralt på offensiv planhalva. Har Schaffelberg med sig där ute till vänster. Schaffelberg får bollen där. En minut kvar, ordinarie tid. Publiken i Toronto vill se ett kanadensiskt anfall som leder till en historisk första seger möjligen för Kanada. Bosnien mer nöjda i det här läget med 1-1. Här kommer Kanada in i straffområdet. Får inte med sig skott. Här kommer läget och det skjuter han rakt på täckande spelare Larin, som kunde ha blivit en enorm kanadensisk hjälte när han får skottläge i offensivt.
2: Oj, vad han knallar förbi där ute på vänsterkanten. Det där var väl en vänd spegelvänd, som du sa. Curry hamrar in sväng där ute på kanten.
0: Spelar bra Kanada, men ja. Sista avslutet från Larin, då är det bra försvarsspel från bosniska backar som står i vägen för det andra målet för Larins del i den här matchen. Men de fortsätter framåt. Ali Ahmed på högersidan för Kanada. I höjd med straffområdet. Vill ha ett väggspel. Får en arm uppåt ansiktet. Försöker han visa. Och vill ha med sig en frispark. Men domare Tejo, han tycker att det där var ingenting. Och bosnisk boll.
2: Ja, det var slutsignalen, va?
0: Det var det. Kanada har begått sin hemmapremiär, historiska hemmapremiär i fotbolls-VM. De får med sig en poäng för matchen slutar 1-1. För vilket lag ser du att detta är en besvikelse?
2: Nej, men inte besvikelse, det tycker jag är för starkt ord. Men det är klart att Kanada helt klart, trots den sena kvitteringen, de som är klart bäst i matchen och ligger också, tror jag, närmast segern även. Dels med om man till slår ut det på hela matchen, vilken typ av chanser man skapar, men framförallt de här chanserna man har i slutet där. Som du sa, härligt tempo, härlig intensitet i matchen, och det är ju pluskontot för båda lagen, för att det går att döda tempot också om man går ut för det. Kanada, bättre än jag trodde måste jag säga. Härligt självförtroende lag, ganska många lugna spelare som också blandar det där lugnet med en aggressivitet och en framåtvilja liksom sådär. Och som jag sa nyss, en ganska svag grupp det här tycker jag. Det här är resultat som gör att jag nästan kan säga att de här två lagen, de ska spela om det såklart också. Men de har bra chans i alla fall att gå vidare från gruppen.
0: 1-1, det är slut. Kanada har fortfarande inte vunnit en match i fotbolls-VM. Men de har i alla fall fått med sig en poäng i hemmapremiären.
3: Tack ikväll, Andreas Mats och Jon Persson. Hörs igen imorgon då?
0: Det är säkert.
3: Ja, bra. VM Sport Extra är som ni har lyssnat på denna fredag kväll. Där alltså det slutade 1-1 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Ett helt gäng har jobbat denna dag med VM Sport Extra. Teknikerna sköts av Jari Hennenen och Maria Stockhaus. Ni har också i styrkan Andreas Lundin, Astrid Einarsson, Charles Andersson Lidberg, Rasmus Tynander, Tim Gashi, och här i studion David Nyström, William Waldetoft och Johan Bengts. Fotbolls-VM fortsätter imorgon, i alla fall här i P4. I natt spelar jag också USA deras första match mot Paraguay. Hör mer om det i uppsnacket 06:30. Godnatt, godnatt.
4: Ekonyheter. USA och Iran verkar komma närmare en överenskommelse efter att medlarlandet Pakistan meddelat att de båda länderna ska enas om ett utkast till ett fredsavtal. Vår USA-korrespondent Simon Isaksson om hur man ska tolka de här senaste uppgifterna.
5: Alltså det är svårt att säga nu efter de här månaderna som vi har haft bakom oss med olika typer av indikationer och uppgifter om att något form av fredsavtal ska vara nära. De där uppgifterna har ju kommit och gått. Men nu är de ju här igen då, och det är inte bara Donald Trump som signalerar det här, utan som du säger så är det både Pakistans premiärminister, medlarlandet Pakistan, som går ut och bekräftar att det finns formuleringar i ett avtal som man är överens om just nu. Mm. Samtidigt som också Irans utrikesminister gått ut och skrivit och sagt att fred aldrig varit så nära som den är just nu.
4: Men jag vill inte släppa helt det där, Simon, som du var inne på där i början. För samtidigt så har det ju varit många olika besked då. Om vi kollar på det land där du befinner dig, den president Trump som du har att göra med, har ju flera gånger påstått att avtal är nära. Vad är det som tyder på att det är annorlunda nu?
5: Men det som tyder på att det är annorlunda just nu, det är just det att det finns samma eller liknande uttalanden från flera olika håll just nu. Det är inte bara USA som säger någonting för att visa kraft eller styrka eller ett övertag i förhandlingarna, utan även Iran går ut och säger, och även Pakistan som medlarland som vill ha ett högt anseende här såklart går ut och säger att någonting verkligen är på gång. Det gör ju att man ändå kan jämfört med tidigare gånger tänka sig att man faktiskt har tagit ett steg närmare någon form av överenskommelse här.
4: Och apropå steg, vad blir då nästa steg?
5: Nästa steg blir ju att USA och Iran kommer överens om antingen ett avtal eller troligtvis en del av ett avtal och sen fortsätter att förhandla därefter, men med något form av påskrivet avtal. Irans utrikesminister har också varit ute i iransk media nu och sagt att om det blir av så kommer man signera avtalet på avstånd från varandra i olika länder och sen skicka ut ett gemensamt uttalande på något sätt. Att han ens pratar i de termerna, att om det här faktiskt blir av, det är också någonting som gör att man kan tänka att någonting ändå är på gång.
4: Sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson när jag talade med honom tidigare ikväll. Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det här rapporterar Euronews. Där enades samtliga EU-länder om ikväll. Och de formella förhandlingarna de startar på måndag i Luxemburg. Själva genombrottet kom efter att Ungern hävt sitt veto mot de här förhandlingarna i förra veckan. I USA så rusade SpaceX-aktien ordentligt när den börsintroducerades på Nasdaq i New York idag. Och den stängde på plus dryga 19%. Börsintroduktionen av SpaceX, som är en del av Tesla-grundaren Elon Musks imperium, är den största genom tiderna.
6: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square.
7: Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde, då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. Och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
8: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
7: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
9: De går med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
4: Reporter här, det var Jakob Eriksson. Flygbolag kommer att förbjudas från att ta ut en extra avgift för att barn och föräldrar ska få sitta tillsammans. Det här i den nya flygöverenskommelsen som EU-medlemsländer enats om, uppger AFP. Och rätten till ersättning efter 3 timmars försening, det kommer ligga kvar, liksom ersättningsnivåerna på 250-600 euro. Det här säger Socialdemokraternas Europaparlamentariker Johan Danielsson som deltagit i förhandlingarna till TT. Lagtexten måste antas formellt av EU-parlamentet. En pojke i skolåldern ska jag säga, har dött efter fastnat i en container i Sandviken vid 16:45 i eftermiddags. Polisen uppger att den här pojken fördes med ambulans till sjukhus där han sedan avled av sina skador, och pojkens anhöriga är underrättade. Inför att det svenska fotbollsanslaget ska spela sin första match i VM så laddar polisen här på hemmaplan upp för att folk ska samlas och titta på matcherna. I Göteborg så kommer fler poliser att vara närvarande ute på stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
10: under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt då, så är vi, har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
11: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
12: Normalt sett fredagar och lördagar när det packas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
4: Reporter Clara von Jägerfeldt. Och apropå fotbolls-VM, kvällens match mellan en av världsnationerna, Kanada och Bosnien-Herzegovina, slutade 1-1. Imorgon får södra halvan av vårt land mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr blir det mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med en del stackmoln. Temperatur från i söder runt 15 grader till 20 i norr. I studion nu Johan Westerberg.
13: Nu ska det bli plus här i P4. P4 plus. Vi glider in i pågående program i Sveriges Radios digitala musikkanal som bjuder på musik från 50-talet och framåt.

Ja, det här är ju den fenomenale Mats Olsson som har skrivit arrangemanget. Och säkert ledde orkestern här när Lasse Lönndahl sjöng in Kärleksbrev i sanden. Det här är musik från 1957. Love Letters in the Sand, den känner ni till, och så kommer den till Sverige med hjälp av textförfattaren Carl Lennart. Ja, Lennart Reuterskiöld hette han som gömde sig bakom den pseudonymen, och han skrev väldigt många fina översättningar på svenska. Brian Hyland med Ginny Come Lately, det var en låt ifrån 1984 det. Och från 74 då, ja det har vi redan talat om, nej förresten, från 84, Alpha Phil, Big in Japan. Det är fredag idag, eller hur? Ja, vi rullar vidare med lite samba, Patti med Santana från 1970.

Elvis Presley, Always on my mind, hör ni här. Den här inspelningen gjorde Elvis 1972. Santana först, från 70, Samba Party. Och sen från 79, en tjej som så småningom då blev tillsammans med Björn Borg. Ja, just det. Det här är Loredana Bertè, som är igång fortfarande. Och just nu firar 50 år som artist. Och i sommar ute på en tour, som det står. Det är, jag tror att det är 6 eller 7 stycken olika konserter på olika platser i Italien. Sången hon sjöng här var Ella Luna Bosso. Ja, spännande. Vi ska fortsätta med en låt från 74 med Thorleifs.

bion vänta. Du kan du stanna vid Konsum och

I tur och ordning, Thorleifs först med En dag i juni som de spelade in 1974. Sen gick vi fram till 1980 med Turid på väg och här från 1969 The Beatles, Come Together, en uppmaning då att samla sig. Vad var Gustav Vasa gjorde 1550 den här dagen? Ja, han var ingen dålig gubbe på många sätt, men han var kanske inte lätt att ta och göra med alla gånger. Nej, men han var i den östra delen av Sverige och tyckte att man vid Hälsingeåns sista fors skulle grunda en stad. Och den fick namnet Helsingfors naturligtvis. Och då så beordrades faktiskt borgare från Borgå, Ekenäs, Raumo och Ulsby att flytta till den nya stan för att bygga upp den. Det skulle bli en handelskonkurrent på Finska vikens norra kust till den gamla estniska handelsstaden Reval, eller så Tallinn som det heter numera. Nu var det ju så att 11 år senare så blev faktiskt Estland och Reval svenskt och det gjorde att Helsingfors inte fick den där stora betydelsen som hade tänkt till en början, utan Åbo förblev Finlands huvudort. Och det fram till 1812, och då var ju inte Finland svenskt längre. Nej, utan det var ryskt istället. Och det här finska storförstendömets huvudstad flyttades från Åbo till Helsingfors, som fortfarande var en ganska liten och behändig by kan man väl säga. Det som var stort utanför, det var ju Sveaborg. Där bodde det gott om folk, jag tror över 6000 pers. Men vi hade ju tappat allt det där. Så var det med det. Vi ska gå vidare med Blondie.

0: over 40.
1: Not

Sanna Salmonsen med Visst hur för stor. Och årtalet där är 1989. Och från 59 här är Bella Fonte med Matilda, Blondie och Denise 1977. Ja, Sanna Salmonsen brukar ju vara i Sverige också. Sjunga på svenska, det gör hon det med. Så är det med nästa artist också. Hon har ju ett ben i varje land. Nämligen Elisabeth Andreasson, eller Andreasen som hon heter som gift. Men här sjunger hon på svenska 1988.

Loves Lovin'. Och inspelningsår 1970 och Elisabeth Andreasen, han pendlar varje dag 1981. Har ni hört den? Ja. Så då, tack för idag, säger Claes-Göran Larsson lördag imorgon, och då är jag med ordentligt. Men nu först så ska jag ta en litet ledig stund under eftermiddagen, och Kia kommer klockan 14. Magnus Karlsson väljer musiken, och det sista vi spelar här är Marcus Österdals orkester. Vid mikrofonen Anita Lindblom, året är 69. Låten säger jag, Cherie. Tack för idag, hej!

0: P4.
1: Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Samtidigt som samtal pågår mellan USA och Iran pågår fotbolls-VM i USA, och med det oroliga omvärldsläget är säkerheten rigorös, säger Radiosportens Selma Jennervall som berättar om säkerheten för det svenska landslaget.
2: De har ju koll på hur de kan röra sig och där de bor, så berättade landslagets Erik Smith idag att de har ju väldigt mycket personal som rör sig runt det området. Och samma sak när vi åker till träningsanläggningen där vi just har varit, så är det ju mycket kontroll. Det är poliser som står runt om och man får gå igenom en sådär flygplatsscanner. Så att det finns ju en hel del säkerhet runt om spelarna.
1: Det sa Radiosportens Selma Jennervall i samtal med Emil Rönnlund i Studio 1 kväll. USAs justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Bros. För 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekonyheterna här i studion med mig, Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.

Ricky Martin, Living La Vida Loca, inleder den här natten som jag önskar er alla varmt välkomna till. Vaken i P3 och P4 lyssnar du på. Pontus Andersson heter jag och det är dags för önskenatt. Äntligen, det är ju helg nu. Och det innebär att du som lyssnar gärna får höra av dig till oss med dina låtönskningar. Så är det du som bygger den här jukeboxen i natt. Och det var extra kul faktiskt att komma in till Radiohuset här ikväll, för att jag sände nämligen med Peter Sundberg. Han kommer hit lite senare i natt och tar över efter mig här vid 4-rycket ungefär. Men det var så kul att träffa honom, för att jag och han, vi sände så mycket radio här i Vaken för många år sedan nu, eller många, men några år sedan. Och jag har faktiskt inte träffat honom sedan dess. Och vi har knappt haft kontakt, så vi hade en jättetrevlig pratstund och gick igenom en massa saker. Men, och då började vi prata om ett tema vi skulle kunna ha här i önskenatten. Reunion, eftersom jag och han hade en återförening verkligen. Så då tänker jag så här, antingen så önskar ni vilken musik ni känner för, eller så kan ni fundera på just det här temat återföreningar. För det kanske finns någon reunion som du kanske önskar kunde ske, och då menar jag att band, tänk om Beatles hade kunnat återförenas, nu är det fysiskt omöjligt. Men ni förstår, Oasis exempelvis återförenades ju förra året, stor succé blev det. Det är säkert någon återförening som kommer ske här nu i sommar som jag inte har koll på, som jag har glömt. Men så det vore kul att höra lite återföreningslåtar också. Ni kanske har sett någon återförening någon gång i tiden, som en konsert som ni minns lite extra. Ja, ni får göra lite som ni vill här i natt. Men önskemusik, det vill vi ha i alla fall. Och du kan ringa in till programmet och lämna ett meddelande i röstbrevlådan. Så lyssnar jag av det. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar du ett sms till mig. Då skriver du vaken först, gör sen ett mellanslag och sen så skriver du vilken låt du gärna vill höra och en liten motivering kanske. Och så skickar du det till 72250, eller så skickar du ett klassiskt mail, ett e-mail hem, till mig på vaken@sverigesradio.se. Eller så skriver du till oss på våra sociala medier. Först ut här är Fredrik, han skriver så här: jag skulle vilja höra She's a Healer med Vott. WOTT heter gruppen. Denna låt vill jag tillägna Grännas egna healer, nämligen en massör som håller mig och bygdens invånare i trim. Håller tummarna att ni vill spela den, hälsar Fredrik. Här kommer den för er bygds healer.

What? She's a healer här i Vaken med P3 och P4. God kväll på er. Idag har varit en stor dag för mig då min förstfödda tagit studenten. Vilken grej. Jag och bonuspappan är just nu på väg in för att hämta honom efter en lång dag. Och det vore jättefint att få avsluta det här kapitlet i livet med en riktigt bra låt tillägnad honom på vägen hem. Så önskar att ni spelar Guns N' Roses med Sweet Child of Mine för honom. Ha en fin natt, hälsar Helena. Alvin, du är bäst, hälsar mamma. Ja, stort grattis Alvin på din student.

Ja, jag önskar att jag ska få höra Alma Cogan. Allra helst Tennessee Waltz. Men om inte den finns så skulle jag kunna tänka mig The Birds and the Beats. Eller det finns en tredje, Quando la Luna tror jag den heter. Men helst Tennessee Waltz. Alma Cogan.

0: Tennessee Waltz med Alma Cogan. Här är baken med Petri och P4. En önskning som vi fick in i vår inkorg här. 020-99-55-00 ifall du vill ringa in och lämna ett en röstönskning i vår brevlåda. Hörrni, vi går ifrån lite önskenatten här nu. För just nu så pågår ju faktiskt Vätternrundan. Närmare 20 000 cyklister ska cykla 31 mil lite drygt runt Vättern i natt. Och vi kommer faktiskt ta följe under natten här, ta följe med skidåkaren Robin Bryntesson som ska köra rundan utan sadel på cykeln till förmån till för unga med diabetes. Hallå Robin, hör du mig?
1: Men goda afton.
0: Vi ska säga det också att du cyklar inte just nu utan du har stannat till, gissar
1: jag. Jajamensan, jag står ungefär 9 mil efter startlinjen. Vi har passerat Ödeshög. Det har varit en otroligt fin kväll så här långt. Ölmstad heter det. Ölmstad har vi passerat. Och ja, det var nästan rätt i alla fall.
0: När startade ni?
1: Vi startade 20:32.
0: Ja, då har ni kört ett tag.
1: Ja då, det har varit några timmar och det har varit en riktigt fin kväll så här långt.
0: Hur många är det ungefär som cyklar om du uppskattar?
1: Alltså det är ju jättemånga, jag var inte deltagarrekord. Jag tror det var närmare 20 000 cyklister eller något sånt där. I vår grupp är det ju inte riktigt så många naturligtvis. Vi cyklar ju för barn som lever med diabetes typ 1 och det har ju även jag då genom det här lägret av Sockertoppen.
0: Mm. Okej.
1: Och vi är väl 10 pers i min klunga som hjälper mig att dra. De stannade till här så jag fick några meter på dem för att lyckas prata med dig här då. Så jag kanske kan kroka arm med dem så småningom här igen.
0: Ja, jag ska inte hålla i dig för länge här så att du tappar puls. Men du gör ju det här, du berättade det att du samlar in pengar till förmån för unga med diabetes. Och du har erfarenheter själv, berättar du?
1: Ja, jag har ju diabetes också, typ 1. Så därav den här insamlingen då.
0: Mm.
1: Och sen just utan sadel, det är väl en liten konstig grej. Jag har ju en podd tillsammans med en duktig cyklist kan man väl säga. Eller i alla fall en cykelkunskap där det gäller det i alla fall. Roberto Vacchi heter han, eller jag kallar han för Vatsi. Och jag jobbar ju med längdskidor och han cykel. Han tycker ju då att skidåkarna är ju lite veka liksom. Vi bryter någon tävling, vi kommer inte till start, vi tävlar inte så mycket. Och då försöker ju väl jag svara tillbaks på det genom att ni cyklister då säger ni sitter ju ner hela somrarna och bara trampar. Ställer upp så det blir lite riktig träning istället.
0: Men hur...
1: Och sen var det en grupp med cyklister som skulle köra Vätternrundan med Sockertoppen. Och då hade jag väl egentligen målat in mig själv i ett litet hörn så då... måste jag cykla utan sadel då helt enkelt. Så det är väl på den vägen.
0: Så du står egentligen upp nu och cyklar hela tiden?
1: Ja, jag har stått det hittills i alla fall i 9 mil. Och jag måste säga att det har gått över förväntan.
0: Ja, hur känns benen? Ja.
1: Hittills känns de... man vill ju ha diamantben liksom. Men jag hade förväntat mig gråsuggeben. Eller något, vad är man säger? Någon sån här cement... stenar. Men hittills 9 mil in i loppet så har det gått otroligt bra och vädret har varit briljant. Nu går vi in i en natt och nu har det börjat regna så nu slår det lite regndroppar mot kinden. Men det känns hittills jättebra och skitroligt. Det verkar vara god stämning och härligt humör på samtliga i vår grupp och samtliga cyklister runt omkring här också tycker jag.
0: Underbart Robin, vad härligt. Och vi ska ju få följa dig här under natten. Så jag kommer ringa upp dig igen om drygt en timme.
1: Är det ungefär om en timme du ringer mig igen?
0: Ja, jag får
1: det
0: se.
1: Det kan vara bra för mig att veta.
0: Ja, precis. Men jag gör så att off-air så kontaktar jag dig och så bestämmer vi en tid.
1: Det låter jättebra.
0: Så får du cykla, eller stå upp och cykla försiktigt.
1: Det ska jag fortsätta göra. Hade man inte möjlighet att köra en önskelåt?
0: Jo, just det. Du har ju, det ska vi faktiskt göra. Ben E. King, Stand By Me.
1: Exakt. Det kan inte bli bättre, vet du. Och ni där hemma, ställer upp. Då ställer ni er upp för barn som lever med diabetes typ 1.
0: Absolut. Och Robin, vi fortsätter följa dig här under natten. Så hörs vi om en stund igen då.
1: Det låter jättebra det.
0: Härligt. Här kommer Ben E. King.
1: Tack.
0: Trampa på.
1: Yeah.

0: Från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Anita Hegerland sjunger Mitt sommarlov, och innan det hörde vi Ben E. King med Stand By Me. För Robin då, som kör, är en av många som åker cyklar Vätternrundan den här natten. Vi kommer återkomma till Robin om sisådär 2 timmar. Och sommarlov, ja, det var en önskning från Sara. Hon hade skrivit till oss på vår Facebook-sida. Hon skrev: mina barn hade skolavslutning idag. Så hon tyckte att den där låten passade, vilket det gör. Det har varit väldigt mycket. Det är mycket studenter nu, mycket skolavslutningar. Så där är många som är glada ute på stan. Härligt. Fortsätt gärna önska musik. Ni kan göra det på olika sätt. vaken@sverigesradio.se, eller så skickar ni ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så skriver ni vilken låt ni gärna vill höra. Det är många också som har varit på konserter. Jag kommer alldeles strax spela Foo Fighters, som är också här i Sverige aktuella. Jag tror att de gör 2 konserter, för att det är många som ska gå och se dem idag. Men sen så är det de som har redan sett dem ikväll, så jag tror att det verkar som att de gör 2 konserter. Men det är konserter på andra håll i landet också. Solveig skriver: en fin låt vi hörde ikväll i Visby, mitt barnbarn och jag på en äventyrstripp. De har varit och tittat på Thomas Andersson Vi, och han framförde då När solen färgar juninatten.

Thomas Andersson Vi sjunger När solen färgar juninatten. Ja, jag har fått till mig nu att Foo Fighters spelar just i detta nu. Eller nu kanske konserten är slut. Men det verkar som att de gör två konserter. Och jag ska spela Learn to Fly nu, för det är många som vill höra den. Och Marie skriver, jag ska se Foo Fighters imorgon, läs idag. Så en liten försmak på det. Så jag vill ladda upp med Learn to Fly med nämnda grupp. Ser mycket fram emot konserten.

0: Foo Fighters med låten Learn to Fly här i Vaken med P3 och P4. Nu ska jag bara göra en grej så, för jag har Jonas Karlsson med mig nu här från trafiken. Och du inleder i Älmhult.
1: Ja, på Riksväg 23 inträffade det ganska nyligen en olycka i höjd med Älmhult. Så mycket mer än så vet jag inte, för den inträffade det som sagt ganska nyligen då. Sen ska jag också säga, vi rör oss vidare liksom lite i Smålands trakter. På länsväg 153 öster om Smålands stenar så är vägen avstängd mellan Folling och Nöbbele. Och den här avstängningen gäller i båda riktningarna. Det är en olycka med en personbil som orsakar den avstängningen där. Men ser ni någonting på vägarna får ni gärna höra av er till 020 99 444.

Sabrina Carpenter är det som gör den där lilla ljudeffekten. Det kanske var någon annan som gjorde den också. Tears heter låten i alla fall. Kvart i ett har klockan strax hunnit att bli vaken med P3 och P4. Jag lyssnar på. Vi kör ju önskenatt. Det är du som bestämmer vilken musik som jag ska spela här. Vakensnabelavsverigesradio.se. Det är många som har hört av sig gällande återföreningar. Så jag försöker samla ihop dem lite grann och ta ett litet större grepp på just återföreningar som ni gärna vill se i framtiden. Eller som kanske ni har sett genom åren. Men det är ju mycket fotboll nu. Dels i radio och på tv, men det spelas ju ett mästerskap borta i USA, Kanada och Mexiko. Men det är många som önskar musik på tema fotboll, bland annat den här låten.

Torsson, det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Ja, det gjorde väl det. Det var ju en tid innan VAR och allt sånt där. Och allt modern, den här moderna fotbollen som vi bevittnar idag. Vi behöver inte gå in närmare på det kanske. Jag fick in ett mejl här gällande just återföreningar. Jag berättade inledningsvis här i programmet att jag återförenades med Peter Sundberg här tidigare under kvällen. Och blev väldigt peppad över detta och tänkte just på temat återföreningar. Som man har sett när det kommer till musik då, med band eller artister som har återförenats helt enkelt. Och Sinja har skrivit så här: förra sommaren var jag och min 20-åriga son Ben och såg Madness och deras comeback-turné. Helt fantastiskt, gubbarna levererade. Har aldrig sett dem live förut, men lyssnat massor och fått med sönerna på tåget. I höst är det dags igen för ett gammalt band att göra comeback-turné, The Proclaimers. Och då ska jag och min son få uppleva dem live. Även dem för första gången. Snälla, spela Let's Get Married. Det är en höjdare, hälsar Sinja.

The Proclaimers, Let's Get Married, som önskades av Sinja. Oj, oj, oj. Jag var inte med på det där. Agnes skriver, hej Studio 27. Apropå återförening så har min gamla gymnasieklass faktiskt äntligen en sån gång, vad står det här? De ska ha en återföreningsträff, hennes gamla gymnasieklass, som Agnes tyvärr inte själv kan delta i på grund av sjukdom, men hon hoppas att alla som är där får en återförening som liknar festerna från förr. Vi var ostoppbara, så Unstoppable med Sia blir den utmärkta önskelåten, hälsar Agnes.

0: Freya Sky med Silent Treatment avslutar den här timmen. För klockan är ett nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen förbereder sig för att folk ska samlas och titta på Sveriges VM-matcher. I Göteborg kommer fler poliser vara närvarande ute i stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
4: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så är vi, har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
5: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
6: Normalt sett fredagar och lördagar när det packas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
3: Reporter Klara von Jägerfeldt. På Arlanda flygplats har polisen beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa ut ur Sverige. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättbrott alternativt näringspenningtvätt. 9 medlemmar i Colombias största drogkartell uppges ha dödats i en explosion utförd av den colombianska militären. Det rapporterar AFP. Attacken sker inför presidentvalet den 21 juni samtidigt som våldet i landet uppges vara det värsta på 10 år. Det var Ekot i studion, Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Vaken med P3 och P4 lyssnar på. Fortsättningsvis här, Pontus Andersson heter jag. Och det kommer jättemånga önskningar. Jag ska försöka hinna spela så många jag bara hinner. Och vi inleder direkt här med Irens önskning. Hon skriver: hej Vaken, vill så gärna önska en låt till vår kära dotter Anna. Hon ska köra Vätternrundan med start 03:16 i starttid för henne. Så spela We Are The Family med Sister Sledge. Lycka till från mamma och pappa.

Sister Sledge, We Are Family, önskad av Irene. Tack så mycket för det, och jag önskar också din dotter Anna lycka till på Vätternrundan. vakensnabla.sverigesradio.se, dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först bara, sen gör du ett mellanslag så skriver du vilken låt du gärna vill höra. På Facebook är det många som önskar också. Niklas i Halmstad vill gärna höra Walter Nilsson, artisten, med låten Högsbo Riviera.

Valter Nilsson, Högsbo Riviera. Och Niklas i Halmstad som hade önskat den. Stort tack för det. Jag ska påminna också att man kan ringa in och lämna en låtönskning i vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 är telefonnumret. Och det gjorde Thomas, och han sa att han gärna ville höra I Want Your Love med Chic. Så här kommer den för dig, Thomas.

Arvingarna med låten Semester, och det var Marcus som hade önskat den på vår Facebook-sida. Han firar också att han har gått på semester idag. Stort grattis Marcus, det var ju passande med den där låten. Fortsätt önska musik, vaken, snabbla, sverigesradio.se.

overseas. I rock my country, det gör hon, Jill Johnson. Här är Vaken med P3 och P4. Vi kör ju önskenatt och det fortsätter komma in mängder av låtönskningar. Kul tycker jag. Nils är näst på tur här och han har tagit, vi pratade lite innan här om återföreningar. Och han skriver, ska man ses igen, då ska man skicka ett telegram. Ja, det var länge sedan man gjorde. Och han önskar en låt som jag inte har hört kanske på 20 år, Nils. Så det var kul att önska den här låten. Telegram med bandet Nazareth.

Nazareth med låten Telegram, önskad av Nils. Nils, jag tror att det där var en så kallad radio edit. Jag tror att den här låten är lite längre. Jag kommer ihåg när jag hörde den här låten första gången när jag var typ 10 år gammal, när jag satt och lyssnade på min pappas skivsamling. Det var Nazareth, ett sånt där band som jag verkligen tyckte om. Och jag hörde den här låten första gången och jag bara, wow! Jag tyckte den är ascool, den här låten. Så vad kul att du önskade den. Ola i näst på tur här skriver: min dotter Julia och jag kör hem efter en fantastisk studentfest och vi önskar oss Juliet med Robin Gibb. Jag vill hylla min fantastiska dotter med den här låten. Kram, pappa.

Robin Gibb med låten Juliet här i Vaken med Peter och P4. Pontus Andersson heter jag. Vi kör ju önskenatt och det går fortsatt bra att höra av sig till mig ifall man har en liten önskelåt på hyllan där hemma som man gärna vill höra. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv Vaken först, det smset, jag känner ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. En låt som, en önskning som kom in här var en önskning som gällde Micke Wiehe som fyller 80 i år och önskningen handlade om Flickan och Kråkan. Nu har jag inte önskningen framför mig här, det är därför jag babblar så mycket. Micke Wiehe, Flickan och Kråkan kommer här i alla fall.

Ja, Micke Wiehe var det såklart, flickan och kråkan. En hälsning till Micke Wiehe, och det var Lars Inge, jag ska säga, som önskade den. Han ville gärna hälsa till Micke Wiehe som fyller 80 år, en otroligt bra musiker, kanske inte helt känd att han spelar vilka instrument som helst. Han är väldigt duktig, väldigt musikalisk, Micke Wiehe. Och stort grattis också till dig. Vi går vidare och lyssnar på Bella Kay här i Vaken med P3 och P4.

Wolfmother heter låten, artisten, bandet heter det. Och låten heter Joker and the Thief såklart. Och det var Jens som hade önskat den. Stort tack för det. 20:02 börjar klockan närma sig och det går fortsatt bra att önska musik på vaken@sverigesradio.se ifall du känner för det. Du kan också skicka ett sms till 72250, skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Sören är näst på tur här, skriver: hej vaken, denna låt önskar jag höra. Den har en något kryptisk titel, The Year of the Cat. En klassisk 70-talare med Al Stewart bakom micken. Tack på förhand, hälsar Sören. Här kommer en Sören. Det är väldigt snyggt pianointro här i början. Kommer igång här strax.

Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

Eva Cassidy med låten Songbird. Och det var Jonas som önskade den. Jag och min fru skulle bli så glada om jag spelade den. Det var deras bröllopslåt den 10 maj 2011. Tack så mycket för den önskningen, Jonas. Ja, Eva Cassidy är en fantastisk artist. Hon gick ju bort väldigt ung, 33 år gammal tror jag att hon var till och med enbart och i mitten av 90-talet. Hennes musik gavs ju väl, nu tar jag allting ur minnet här, men att den mesta musiken gavs ut postumt. Men ja, fantastisk artist som ni säkert känner till. Om inte annat så borde ni kolla in hennes katalog. Duktig gitarrist var hon också. Nu ska vi se, Lena är näst på tur här. Från bröllop till skolavslutning kan man säga. Jag var på mina barnbarns skolavslutning igår. Då sjöng de Lales låt Goliat. Jag blev så rörd av deras sång och inlevelse. Blir glad om ni spelar den. Önskar alla barn en fri och bättre värld. Kram och hälsningar från farmor Lena i Norrköping.

Ja, tack så mycket för den önskningen, Lena. Lalle med låten Goliat. Är du vaken med P3 och P4? Fortsätt gärna höra av er med önskemusik. vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först. Gör sen ett mellanslag. Det har Alf gjort. Han skriver: hej, det var länge sedan jag hörde One of These Nights med Eagles. Den har ett suggestivt sound som passar i sommarnatten. Här kommer den.

0: One of these nights med Eagles. Grym låt. Tack så mycket för den önskningen, Alf. Vi ska alldeles strax släppa på ekot här, men först, hoja!
1: Går det bra, eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag slut på snus och inte råd att tanka nu.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det här är Ekot. Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Nu till att i Kälarne i Bräcke kommun ordnas just nu en fiskfestival i hopp om att öka intresset för så kallad skräpfisk.
3: Vi vill inte kasta bort någon fisk. Vanligt när man reduceringsfiskar är att man får upp ganska mycket och så vet man inte vad man ska göra av det. Och det är inte arter som allmänt säljs så jättemycket i Sverige.
4: Hans Kvist från Svedje Västanede Övsjö fiskevårdsområdets förening menar att arter som mört och braxen blivit lite förbisedda på våra tallrikar.
3: Det här ryktet egentligen bara ligger kvar för att man inte har upplevt något annat. För 2 generationer sedan, då var det betydligt fler som åt de här fiskarna.
4: Exempelvis surmört och tryckkokt braxen kan smaka riktigt bra, men mer snabblagade filéer dominerar stort.
3: Så då har det blivit att sådana här fiskar som man faktiskt måste lägga lite mer tid på kanske och lära sig att laga och bereda har helt enkelt fallit bort.
2: Reportrar Viktor Lidvall och Signe Rosenberg, P4 Jämtland. USA:s justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Brothers. Affären uppges vara värd 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekot med Elias Svensson.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Elias. 2:02 är klockan nu. Och den här timmen ska vi ringa upp Robin också som just nu cyklar Vätternrundan och se hur det går för honom. Han cyklar ju utan sadel. Han står upp i typ 30 mil. Så vi ska se hur det går för honom. Han gör ju detta för en god sak. Vi kan prata mer om det med honom senare. Vi kör ju också önskemusik den här natten. Fortsätt gärna önska låtar. vaken@sverigesradio.se. Dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Du skriver vaken först, gör sen ett mellanslag och så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Du kan också skicka in eller ringa in och lämna ett röstmeddelande. Så lyssnar jag av det.